Colton Dixon a titulná skladba rovnomenného albumu Identita. Národ ani hviezdy nám nepovedia, kto sme. Nebudeme veriť všetkým klamstvám. Poznáme pravdu, ktorá sa ukrýva vo vnútri. Nebudeme spochybňovať, ako sme boli stvorení. Nie, nebol to omyl. A nie je to ani na diskusiu. My sme vyvolení. Sme kráľovská rodina. Sme tvoje deti. Ty si nás oslobodil. Ty jediný si naša identita. Nenecháme sa ovplyvniť kadejakými požiadavkami. Poznáme pravdu a budeme za ňou pevne stáť. Vieme, že je to veľa, oveľa viac, než prečo žije svet. Nedáme sa otriasť. Sme si istí. Ty si naša identita. Také bolo vyznanie viery v toho, ktorý nám dal identitu. Colton Dixon sa narodil ako Michael Colton Dixon 19. októbra 1991 rodičom Michaelovi a Therese Dixonovým. Narodil sa a vyrastal v rodine strednej triedy v Murfreesboro v Tennessee spolu s mladšou sestrou Shyla. Jeho otec prevádzkuje spoločnosť, ktorá sa zaoberá maľovaním na tvár štetcom. A jeho rodina má aj psa Jacka Russella menom Ozzy a mačku menom Chloe. Okrem toho, že bol členom zboru počas celej strednej školy, v roku 2008 bol komparzistom počas natáčania filmu Hannah Montana The Movie. V roku 2010 vyštudoval Middle Tennessee Christian School v Murfreesboro v Tennessee. Je oddaným kresťanom a spieval na niekoľkých bohoslužbách vrátane kostola Saddleback Church. On a sestra Shyla sú súčasťou kresťanskej rokovej skupiny s názvom Messenger. Svoj debutový album A Messenger vydal v spoločnosti EMICMG Sparrow Records 29. januára 2013. Medzi jeho hudobné vplyvy patria Paramore, 30 Seconds to Mars, Lifehouse, Evanescence, Switchfoot, Skillet a The Fray. A nasledujúca skladba má názov Jediné, na čom záleží. Okúsil som bez nádej. Viem, čo je bolesť srdca. Ale nejako cez to všetko tvoja láska zostáva. Prežil som zlomenosť, pocit života bez tváre, no nie som anonymný. Ty poznáš moje meno. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Tvoja láska je moja identita. Jediné, na čom záleží, je, že ty robíš všetky veci nové. Niet žiadnej katastrofy, ktorú by si nemohol zvrátiť. Tento svet zanikne a život sa zmení. Áno, toto všetko je pravda. No to jediné, na čom záleží, je, že tebe záleží na mne. Jediné, na čom záleží, je, že tvoja láska nikdy nezmizne. Jediné, na čom záleží, je, že si tu pre mňa navždy.

Kiss. Od cynizmu k zázrakom otvára mi myseľ a srdce. Je to telesné, je to duchovné. Dôkazy nie sú len vo vnútri, ale je toho viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Nehľadá čísla, nepočíta naše hriechy. Je to totálne prijatie zvnútra. Nasýtením hladu sa beh skončí a vieme, že láska prišla. Zbavte sa bolesti, ktorú nesiete. Je tu nový život. Je jedno, či ste pripravení alebo nie. On vezme to bremeno. Ťažké, ťažké. Je to nová cesta, či už ste pripravení alebo nie. Pripravení alebo nie, len sa pohodlne usaďte, užite si jazdu, vitajte vo svojom úplne novom živote. Zatras zemou, počuj zvuk, prebuduj všetko, čím si. Nie sme tí istí, hra sa zmenila. Teraz sa hojí každá jazva, každé zlomené srdce. On nehľadá čísla, nepočíta naše hriechy. Totálne nás príjme zvnútra. Hlad sa nasíti, beh skončí a budeme vedieť, že láska prišla.

Colton Dixon sa pôvodne zúčastnil konkurzu amerického idola v 10. sezóne spolu so svojou sestrou Skyler na konkurzoch v Nashville. Ani jeden z nich však neskončil v top 24. Dixon vystúpil v The Ellen DeGeneres Show 3. marca 2011. Potom sa vrátil v 11. sezóne, ale neplánoval sa zúčastniť konkurzu. Pôvodne plánoval iba sprevádzať svoju sestru Skyler na jej konkurze. Porota vyzvala Dixona na konkurs, kde spieval skladbu Davida Cooka Permanent. On aj Skyler získali zlaté lístky. Skyler však počas kola v Las Vegas znova vyradili. Na svojom poslednom vystúpení predniesol Dixon skladbu Fix You od Coldplay a venoval ju svojej sestre. 23. februára 2012 sa Dixon umiestnil v 11. sezóne Top 25. V semifinále predviedol skladbu Decode od Paramore. Bol jedný z piatich najlepších mužských hlasov a postúpil do Top 13. V nasledujúcom kole však zo súťaže vypadol. Potom sa Dixon objavil na rôznych vystúpeniach, ako solový spevák debutoval originálnou piesňou s názvom Never Gone na American Idol Live. V roku 2012 to bolo turné. A vyjadril sa, že chce, aby jeho debutový album obsahoval hudbu založenú na viere, bez toho, aby si odcudzil širšie publikum. Pôvodnú pieseň, ktorú predviedol na turné Idol, Never Gone, vydal na iTunes 25. septembra 2012 a táto je zároveň súčasťou jeho debutového albumu s názvom You Are. 29. januára 2013 vydal Dixon svoj album A Messenger prostredníctvom Sparrow Records, s ktorým debutoval na 15. mieste v Billboard 200, na 1. mieste v US Christian Chart a na čísle 1 v US Gospel Chart. V tom istom roku 2013 Dixon ďalej vystupoval ako podporujúci umelec na turné Third Day The Miracle Tour a neskôr na Hits Deep Tour s Toby Mackom. A nasledujúca skladba má názov Technicolor. Veličenstvo, Bože, ukáž mi tvoj dizajn. Daj mi jasnosť, otvor moju myseľ. V predstavivosti nie je miesto pre strach. Hovor so mnou, uč ma, vyjasni mi to. My len chceme vidieť tvoju techniku. Chceme ťa len spoznať a objaviť. O Pane, príď nám ukázať, čo očami nevidíme. Len chceme vidieť svet vo farbe Technicolor. Zmeň môj pohľad, presmeruj ho, sprav to novým. Ukáž mi, aké to je. Musím milovať, musím zamerať svoj zrak na búrky, na slnko, na otvorené nebo.

Niekedy je ťažké vidieť, čo je predo mnou. Potrebujem ruku, ktorá ma vytiahne z tieňa. Viac žiadne okovy na nohách už sú len spomienkou. Potrebujem tvoju silu, aby som sa povzniesol nad plitčinu. Prešiel som ohňom, prekonal bolesť. Cítil som emócie ako hurikán. Musí existovať lepší spôsob. Vypočuj ma, keď hovorím. Bol som troska, bol som rozbitý a zgňavený. Potom si strhol tmu a tvoja láska prerazila. Som na kolenách, pretože som sa nevedel nájsť. Teraz som naplnený tvojim pokojom, kým tvoja láska zostupuje na mňa. Bol som zlomený, muž žijúci v rozbitej krajine. Potom si prišiel ty, láska hodná nasledovania. Mohol som ostať v bolesti a navždy a ešte naviac jeden deň. Potom si práve včas naplnil to, čo bolo prázdne.

V lete 2014 Dixon vydáva svoj druhý album. Hlavný single More of You vyšiel na iTunes už v júni 2014,

potom v auguste vychádza celé CD-čko pod názvom Anchor, kotva. V roku 2015 sa Colton zúčastňuje na This Is Not A Test Tour s Toby Mackom spoločne s Britney Cole. 11. septembra vychádza album The Calm Before The Storm. V januári 2017 Dixon vydáva single All That Matters, skladbu, ktorú sme počuli ešte v úvode dnešného večera. A jeho nový album Identity vychádza 24. marca 2017. Album potom vychádza v dvoch vydaniach, v základnej zostave s 11 skladbami, ktorú dnes počúvame, a deluxe edícii so 17 skladbami. A k tej si povieme pár slov z webzinu JesusFreeGuy.com. Ako hovorí Tyler Joseph, 21 Pilots, single v rádiu sú platidlom. Z tohto dôvodu mnohí umelci a vydavateľstvá stratili kontakt s umením použiť album na vytvorenie niečoho väčšieho, než je len súbor jeho častí. Colton Dixon a jeho tím v Capitol CMG sa o to snažia napraviť to svojim tretím albumom Identity. Stačí sa pozrieť na zoznam skladieb deluxe edície Identity a je jasné, že ide o koncepčnú nahrávku. Niečo, čo sa bežne u rádiových kapiel a umelcov súčasnej kresťanskej hudby nevidí. V celej Identite nájdete hymny pre slabých a povzbudzujúce piesne, ktoré sú spojené v diskusii o troch častiach človeka – mysli, tele a duchu. Navyše všetkých 17 piesní je zachytených v zastrešujúcej téme našej identity v Kristovi. Ako jednotlivci, tak aj kolektívne ako cirkev. Rozprávané medzihry The Mind, The Body a The Spirit, všetky súčasťou luxusnej edície, rozdeľujú album na tri časti s niekoľkými skladbami, ktoré nasledujú voľne súvisiac s touto témou. Napríklad All That Matters a Technicolor sa týkajú mysle. Zmeniť pohľad, presmerovať môj zrak. Spojenie je voľné, ale hmatateľné. Žiaľ, koncept mysle, tela a ducha je v tom našom bežnom vydaní úplne stratený, čo vylúčuje tri inštrumentálne skladby. Dixonovo skúmanie konceptu je chválihodným aspektom tejto nahrávky, ale najlepšia časť Identity je to, čím bol vždy známy. Jeho schopnosť vytvoriť chytľavú melódiu a kvalita jeho vokálov. Mnohé skladby zvýrazňujú tieto dve silné stránky, či už sú pozitívne alebo sú v strednom tempe a sú dodávané prostredníctvom Dixonovho žánru pop music. Ak si plánujete pozrieť tento album, mali by ste ísť s luxusnou edíciou, aby ste si ho naplno užili. Medzihry, aj keď sa dajú preskočiť, sú dôležité pri komunikácii myšlienky, ktorá stojí za albumom. A niektoré z najsilnejších skladieb sú dostupné iba v luxusnej edícii.

Som len človek, rozdelený človek, určený pre niečo väčšie, niečo, čo ma ďaleko presahuje. Nie som hrdina, som sotva iskra. Ale toto je moje vyznanie, teraz nebezpečné pre mňa. Takže pozdvihnem túto svoju zlomenú, unavenú ľudskú stránku. Mám modriny, krvácam, potrebujem nápravu. Ale moja slabosť dokazuje, aký si ty skvelý. Bolesť, jazvy pripomínajú nám, kto sme. Že naše príbehy ukazujú svetu, kým si ty. Hovorím slová lásky a šepkám slová nenávisti. Vzal som si čierne a biele a nejako ich zmenil na šedé. Takže pozdvihnem túto svoju zlomenú, unavenú ľudskú stránku. Mám modriny, krvácam a potrebujem nápravu. Lež moja slabosť dokazuje, aký si skvelý. Bolesť a jazvy pripomínajú nám, kto sme. Že naše príbehy ukazujú svetu, kto si ty.

Taká láska by to bola, čo by stála v plameňoch a rozhodla sa zostať tam vedľa mňa. Aká láska by išla do hrobu, vzdať sa všetkého, len aby ma našla. Zo všetkých pokladov, ktoré mi tento svet ponúka, ty si to jediné, čo potrebujem. Niet väčšej lásky. Niet väčšej lásky, než je tvoja. Od okraja až po koniec zeme, v celom vesmíre strávil som celý život snažiac sa nájsť a zistil som, že niet väčšej lásky. Niet väčšej lásky, než je tvoja. Ty si Boh, ktorý by precestoval hviezdy, aby zachránil moje srdce z temnoty. Len tvoja milosť dokáže vidieť, kto sme, a milovať každú našu časť bez ohľadu na čokoľvek. Nie, neexistuje žiadny poklad, ktorý by mi tento svet mohol ponúknuť. Nie je väčšej lásky, než je tvoja.

V roku 2012 začal Dixon chodiť s Annie Cogsall. Zasnúbili sa v septembri 2015 a zosobášili sa v 8. januára 2016. Vo februári 2020 oznámili, že očakávajú svoje prvé dieťa, ktoré sa malo narodiť na jeseň. A tak konečne 16. augusta 2020 privítali dvojičky, dve nádherné dcérky. Colton Dixon sa vyjadril v jednom svojom vystúpení k citlivej téme ľudí, ktorí sa urazia pre množstvo vecí, kvôli ktorým potom opúšťajú cirkev. Prieskum Gallupovho inštitútu z roku 2021 ukázal, že členstvo v cirkevných spoločenstvách kleslo pod 50%, poprvýkrát za 80 rokov, čo Gallup sleduje. Tento trend vedú mladší ľudia, ale nie je to výhradne táto podskupina. V čase, keď je urážanie sa pre niektorých takmer koníčkom, písmo jasne hovorí, že my ako kresťania nemáme nasledovať tento trend. V prvom liste Korintianom 13. kapitole 15. verši sa píše: láska sa nespráva hrubo, nehľadá si svoje, nenecháva sa provokovať, neeviduje krivdy. A v príslovia 19. kapitole 11. verši: dobrý rozum spomaľuje v hneve a jeho slávou je prehliadať pohoršenie. A príslovia 12. kapitola 16. verš: blázni hneď prejavia svoju mrzutosť, ale rozvážni prehliadnú urážku. A to je len niekoľko textov, ktoré sa zaoberajú touto pravdou. Na záver vám chcem priniesť jeho názor na vec. Je škoda, že veľa ľudí práve teraz opúšťa cirkev. Myslím si, že je ľahké byť urazený. Myslím, že práve teraz sa to deje a za posledných pár rokov sa udialo toľko vecí, toľko ľudí je urazených. Zistil som, že som urazený rôznymi vecami. A Biblia vlastne hovorí, aby sme tak veci nebrali. Takže je to náročné, ale vieme, že náš boj nie je proti telu a krvi. Je to pravda. A zodpovední sú za to veriaci, my, čo sme v cirkvi. Viete, je smutné, že ľudia niekedy vnímajú Boha cez to, ako vidia kresťanov, pretože my na to všetko nemáme patent. My sa len snažíme. Ale to by bola asi moja výzva ľuďom, prvnež sa rozhodnú odísť z cirkvi. Je to preto, že ste sa na niekoho urazili? Alebo preto, že možno je to ťažké obdobie, keď sa pozriete na príbehy Biblii? Pred sezónou žatvy je vždy ťažké obdobie. Úroda príde až na žatvu. Áno, myslím, že by ste mali kopať trochu hlbšie. Je to príležitosť pre tvoju vieru, aby sa upevnil tvoj vzťah s Pánom ešte predtým, ako sa rozhodneš odísť, pretože viem, že Boh má pre teba niečo úžasné. Tiež povedal, aby sme neopúšťali zhromaždenie. Tak to skúste ešte raz. A ak vidíte prekážku, vedzte, že my nebojujeme jeden proti druhému. Je to boj proti duchom a vládcom temnoty. Takže to majte na pamäti.

Vezmi ma vysoko, ďalej než je mesiac, kde je všetka moja bolesť, všetky moje chyby mimo dohľad. Rozbij ma a správ ma novým človekom. Držíš ma za ruku, držíš moje srdce, kým ja sa držím teba. Budem stúpať, ako nikdy predtým. Budeme svietiť, rozžiaríme oblohu. Budeme bežať a nestratíme silu. Zohneme sa, ale nezlomíme, pretože v tebe nachádzame svoju silu. Budeme letieť. Zober ma vyššie.

0: Ahoj.
1: Sme na konci dnešného počúvania srdcom, milí poslucháči. Vypočuli sme si celý album Identity Coltona Dixona v jeho štandardnej verzii, trochu kratšej od verzie Deluxe, ale myslím, že posolstvo bolo zrejme aj z tejto kratšej verzie. Našu identitu nám dáva Boh. To On je zmyslom všetkého, čo robíme. Ak tomu veríte, ako verím ja, isto sa vám aj tento album dobre počúval. A možno si nás radi vypočujete aj o týždeň v ďalšom počúvaní srdcom. Do počutia.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Vodná nádrž Zemplínska Šírava oslavuje okrúhlych 60 rokov od svojho spustenia. Dnes ju vnímame ako neodmysliteľnú súčasť regiónu a cieľ letných dovoleniek. No vedeli ste, že v pôvodných plánoch z 50. rokov sa s rekreáciou takmer vôbec nepočítalo? Hlavným cieľom bolo skrotiť záplavovú oblasť a získať úrodnú pôdu pre poľnohospodárstvo. Ako vzniklo toto obrie vodné dielo a aké zaujímavosti sa viažu ku tejto 60-ročnej vodnej nádrži, o tom všetkom si povieme dnes v relácii Rozhovor týždňa. Budem sa rozprávať s historikom Zemplínskeho múzea v Michalovciach Martinom Urbanom. Príjemné počúvanie vám prajú tvorcovia relácie Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Zemplínska šírava oslavuje 60 rokov. Ja som sa dočítal na internete, že táto vodná nádrž bola postavená pre nejaké také poľnohospodárske účely. Vôbec tam nebolo cieľ nejaké rekreácie, niečoho. Čo ste zistili pri vašich výskumoch? Skutočne to bolo tak, že toto bol ten dôvod, že zabraňovať nejakým záplavám a možno na zavlažovanie?
1: Áno, no tak ešte predtým, ako vlastne prišli tie samotné plány na výstavbu veľkého vodného diela, tak toto územie je už v 19. storočí označované na starých mapách ako Blata. Išlo o územie, ktoré bolo často zaplavované z pohoria Vyhorlad. Tie pôvodne sa neraz rozšírili aj do južnejších častí Zemplína a zaplavovali veľmi úrodné poľnohospodárske pôdy. No a vlastne po druhej svetovej vojne a niekedy v 50. rokoch 20. storočia prišiel asi ten taký správny čas, keď sa tí vysokí vtedajší funkcionári na miestnych národných a okresných národných výboroch a aj na štátnej úrovni rozhodli získať čo najviac úrodnej pôdy pre Zemplín. No a vlastne výstavbou tejto vodnej nádrže bolo v rôznych tých predikciách zistené, že by získali viac ako 100 000 hektárov úrodnej pôdy. Čiže to bol ten hlavný dôvod a dlhé roky sa vlastne nespomína žiadne rekreačné využitie, ale ešte jedným z hlavných dôvodov bolo aj priemyselné využitie pre elektráreň Vojany. To bol ďalší ten hlavný bod. No a preto sa dala vykonať nejaká štúdia, ktorá mala vybrať ten najvhodnejší priestor, keďže ten areál pod obcou Vinné alebo pod tými severnými svahmi Vyhorľadu nebol jediným areálom, ktorý prichádzal do úvahy na výstavbu vodného diela.
0: Viem, že za komunizmu sa takéto diela neriešili tak, že sa ľudí niekto pýtal, či to chcú alebo to nechcú, ale prebehla nejaká diskusia a ako to bolo prijímané možno aj ľuďmi z okolia, že v ich bezprostrednej blízkosti. Napríklad na mesta Michalovce sa to citeľne asi dotklo, že to vzniklo takéto niečo veľké. To už nehovorím o tých ďalších dedinách na okolí. Ako to bolo prijímané ľuďmi na tom začiatku?
1: Tak ono z tých oficiálnych dokumentov, keďže tie merania podľa informácií začínali niekedy už okolo roku 1956-57, a tam by som povedal ten taký subjektívny pohľad. Pri rozhovoru s pamätníkmi počas tvorby tejto výstavy sme navštívili viacero občanov obcí, ktoré boli najviac dotknuté samotnou výstavbou vodného diela. No a tam sme naďabili na takéto informácie tie také zažité, keď boli také strety. Samozrejme, nejaké konflikty medzi tými meračmi a obyvateľmi tých dotknutých obcí a hlavne tých dotknutých sídel, domov. Možno to bolo aj z toho dôvodu, že neboli dostatočne informovaní, keďže podľa tých ich výpovedí ústnych, tí ľudia chodili merať a niečo vymeriavali a tí domáci nevedeli, o čo sa v prvých chvíľach jedná, tak samozrejme poznáme tam príbeh z ústneho rozprávania, že sa aj občas ich oháňali so sekerami a s vidlami, hej, to len tak nadnesenie, ale stalo sa to možno iba párkrát a aj kto vie, či je to vôbec pravda, tak úplne, keďže je to len z takého vlastne rozprávania miestnych. Ako som spomínal v tých dokumentáciách, je to vyjadrené tak, že tí občania, ktorých sa to týkalo sa to konkrétne 133 domov v obciach Kusín, Klokočov a Jousa a na opačnej, na južnej strane Malé a Veľké Zalužice, tak vlastne, že sa vysťahovali po súhlase, no a niektorí z nich išli bývať buď do Michaloviec, alebo sa vlastne presťahovali na Nové ulice v spomínaných obciach.

0: Čiže zemdenská šírava, keď vznikala, nezatopili sa kompletné obce, ako to na iných priehradách, ale len nejaké časti. Ako to zostalo v tej pamäti tých ľudí? Prevážili tie pozitíva, ktoré potom nastali vlastne so vznikom tej priehrady nad tými negatívnymi spomienkami?
1: Áno, tak ešte by som sa napojil aj na tie tri územia, ktoré boli vlastne riešené ohľadom toho, keďže pravdepodobne tí merači behali po širšom okolí Zemplína v tomto období, keď ešte nebolo rozhodnuté o tom priestore, kde sa to nachádza. Tým prvým, ktorý bol v štúdii navrhnutý, bolo dokonca, že sa vodné dielo malo stavať od Veľkých Kapušňan, časti za kolóniou, cez obečí Čarovce. Ďalším bolo od Sobranských kúpeľov, od rieky Okna, a až ten tretí návrh bol pod obcov Vinné. No a vedúci autor štúdie Andrej Zabrecký, málo spomínané meno, ale veľmi dôležitý človek pri celej tejto výstavbe, on bol vlastne bývalým vedúcim agroprojektu, vybral práve ten priestor pod obcov Vinné. No a aj keď sa bavíme o tých spomienkach ľudí, tak tí ľudia si spomínajú aj na tie bláta. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí naozaj si pamätajú tú zemplínskú šíravu terajšiu, iba ako územie, ktoré bolo nejakým močariskom v nejakej časti roka. No a ak boli tie roky bez záplav, tak tá pôda bola aj celkom úrodná, keďže dokonca mám z jedného rozprávania informáciu o tom, že sa tam vypestovala najväčšia repa v bývalom Československu, ktorú prevážali až do Prahy na výstavu.
0: Tá historická pamäť, teda tie dobré skúsenosti prevážili nakoniec.
1: Áno, no tak máme, keď sa bavíme aj o tých skúsenostiach, že ako si na to spomínajú, tak ono ten prvotný strach, mám pocit, aspoň z tých rozhovorov s tými ľuďmi, ktorí sme prešli, tak mám pocit, že tí ľudia sa časom začali na to aj tešiť. Máme príhodu od pána, rodáka z Kaluže, 80-ročný pán, tak on vlastne rozprával príbeh o tom, že keď sa začala tá šírava kopať, tak odchádzal na vojnu, a keď sa vrátil, tak sa vrátil na more. A ľudia boli naozaj nadšení, lebo zmenil sa úplne charakter celého Zemplína. V podstate je to asi najväčší, nie že asi, ale určite najväčší taký prírodný prvok, ktorý bol vytvorený človekom, možno aj na celom východnom Slovensku, a zmenil ráz krajiny, a ľudia v podstate začali hneď v tých, už v tom prvom roku 1966, keď vlastne 12. augusta Zemplínsku širavu, ešte nie Zemplínsku širavu, lebo aj tam je zaujímavý príbeh s tým názvom, ešte nie Zemplínsku širavu, čiže vodné dielo bolo spustené 12. augusta 1966 do užívania, no a už od mája, ešte predtým, ako bola oficiálne spustená, tak sledujú prílev množstva ľudí. Neboli na to zvyknutí, bolo to úplne niečo nové. No a potom sa v priebehu rokov začal obrovský trend výstavby nových reštaurácií, zariadení bufetov, predajení rozličného tovaru. Všetko, čo ten turizmus následne potreboval, asi žiadal.
0: Ja sa chytím toho, čo ste povedali pred chvíľkou, že nebolo ešte isté, ako sa táto vodná nádrž bude volať. Ako vzniklo to meno Zemplínska šírava? Dnes ho všetci poznáme. Ja ani neviem, že boli nejaké alternatívy vôbec.
1: No tak ono už pri samotných začiatkoch výstavby, keďže stavba bola oficiálne slávnostne spustená v roku 1959, 31. mája na Michalovskom futbalovom štadióne. No a tie také prvé práce začali na jar 1962, keď naozaj už prišli bagre na ten priestor. No a v tomto období sa v rôznych dokumentoch miestnych národných výborov a okresného národného výboru spomína viacero názvov. Ako Vyhorlacká nádrž, Podvyhorlacká nádrž, nádrž Vyhorlat, nádrž pod Vyhorlatom. Potom počas tej výstavby sa akoby tak ustalil to pomenovanie Podvyhorlacká nádrž. No ale čo je zaujímavé, spomínal som ten 12. august 1966 a vodné dielo bolo pokrstené ako Vyhorlacká Slňava. Čiže opäť niečo úplne iné. No a tam to potom malo za následok trošku taký menší konflikt s miestnym národným výborom v Piešťanoch, keďže ten pred niekoľkými rokmi predtým, myslím, že niečo okolo 10 rokov skôr, bola spustená do prevádzky vodné dielo, vodná nádrž Slňava. No a miestny národný výbor prišiel so sťažnosťou, že či sme si tu na Zemplíne nevedeli vybrať iný názov spomedzi tých všetkých zaužívaných, ako práve ten ich, ktorý je pomenovanie ich nádrže. No tak potom zasadol miestny národný výbor a nejakým tým hlasovaním, spomína sa nejaké hlasovanie ľudu, nemám o tom úplne relevantné informácie, tak sa vybral názov, ktorý v roku 1968 sa premenoval na Zemplínsku šíravu, no a vtedy je vlastne Zemplínska šírava Zemplínskou šíravou.

prichádza kraj nespoznaný. Čaká nás tam kúsok leta, hory, rieky, púšte, sem tam najvyšší čas vyraziť. Londýn, New York, Paríž, Nepal.

0: som zachytil v jednom rozhovore, ktorý ste, myslím, že vydával práve, že v tých najlepších časoch, 70. a 80. roky, sem chodili ľudia z celého Československa a že tu boli miliónové návštevy, že viac ako milión ľudí prišlo na toto miesto. Predpokladám, že gro bolo počas toho leta, keď je tu čo robiť, je, tak sa to tak láka, hej. Sme si istí tým číslom? Milión ľudí, že ktorá atrakcia na Slovensku dnes má takéto návštevy?
1: Tak možno to majú tak celkovo za nejaký ten celý kraj, ale áno, tá návštevnosť je reálna, má to viacero aj dôvodov a príčin, keď si to porovnáme aj s dnešnou dobou. Ono už v roku 1966, keď vlastne tá Širava bola spustená, až by som povedal v tej druhej polovici sezóny, ja to stále tak nazývam, že aj keď to už bola ako sezóna, ale taká prvá oficiálna, neoficiálna, keďže nebola úplne celá už s tým slavnostným otvorením, keďže to bola až 12. augusta. No ale už v tom roku 1966 sa stala Zemplínska Širava druhým najnavštevovanejším turistickým centrom letným na celom Slovensku po Vysokých Tatrách. Čiže ten nástup bol enormný. Tam sa spomína už v podstate v čase, keď sa dopúšťala, tak už v júni začali obrovské množstva chodiť dopisov na miestny národný výbor ohľadom snahy o výstavbu chatiek, a to predovšetkom z Čiech. Ten záver 60. rokov do roku 1970 bol stále náraz. Tam sa spomínajú návštevnosti okolo 600-700 tisíc, ale 70. roky priniesli obrovský boom. Tam to bolo aj hlavne tou spoločenskou situáciou, keďže v roku 1968 v auguste po napadnutí teda Československa vojskami Varšavskej zmluvy, tak potom sa vlastne aj tí štátni predstavitelia trošku viac začali zamerávať na domáci turistický ruch, keďže nastalo obdobie, keď bolo ťažké vycestovať už aj do tých predtým niektorými spriateľených krajín, ako je napríklad Jugoslávia, Bulharsko. Čiže už aj s tým bol väčší problém a tým pádom sa predstavitelia štátni zameriavali a dávali veľké investície do domáceho turizmu a samozrejme do Zemplínskej Širavy. No a aj z tohto dôvodu si ja myslím, že v roku 1973 dosiahla návštevnosť počas leta na Zemplínskej Širave 1,7 milióna ľudí. Čiže tam sme sa blížili už k dvom. A ten milión bol počas celých 70. a 80. rokov, s výnimkou roku 1983, tam sa spomína niečo slabo pod pol milióna, ale je to, bolo to z dôvodu veľmi zlého počasia.

0: Aká bola tá úroveň, alebo ako sa to rozbiehalo z toho pohľadu turistického ruchu? Nebolo tu umožnené podnikanie? Ako tu prebiehal ten turistický ruch, keď tu boli také obrovské návštevy, tí ľudia potrebujú niečo jesť, potrebujú niekde spať, nejaký minimálny servis. My sme práve na výstave a vidíme, ako sa v tom čase dovolenkovalo. Hej. Každý si doniesol stan, niečo. Ale takisto potrebujete nejaké zázemie. Ako to bolo zvládnuté z tohto pohľadu?
1: Už sme spomínali aj na začiatku rozhovoru, že tie dôvody boli úplne iné. A to, čo nakoniec z toho vzniklo, tak to, ako na pozadí to poľnohospodárske územie a vlastne ten podpora priemyslu formou prevádzky elektrárne Vojany fungovalo. Lenže podľa mňa už nikto ani na to nemyslel. A aj predstaviteľa tých miestnych národov, miestneho národného výboru v Michalovciach začali riešiť presne to, o čom ste sa teraz na to pýtali. Začali riešiť to, že čo s tými ľuďmi. Nejaký turizmus sa čakal. Boli nejaké dokumenty, ktoré naozaj už od roku 64 sa vlastne tvorili v rámci toho, že sa vybudujú nejaké strediska. Ale to, čo prišlo už v roku 66, nikto nečakal. Bol to šok. V tej sezóne v podstate fungovalo iba rekreačné stredisko Hôrka s tým prístaviskom v roku 66 a bolo tam nejakých 358 lôžok v takých drevených chatkách. Čiže to bol ten začiatok turizmu a prvá otvorená reštaurácia Slnečný lúč, ktorá sa dodnes v tomto stredisku nachádza, je úplne na začiatku, ako keď je amfiteáter po pravej ruke, čiže to je úplne prvá reštaurácia na Zemplínskej Šírave a hneď pri tej reštaurácii nad dnešným nakupným strediskom bolo vybudované prvé parkovisko. Takisto sa v tomto období začalo budovať parkovisko na Medvedej hore napríklad. No ale to boli tie úplné začiatky a každým rokom to pribúdalo, no a riešilo to viacero vtedajšej organizácii. Si tak spomeniem na okresný podnik reštaurácie Michalovce, stavebný podnik Michalovce, Jerde Vinne sa zapájalo veľmi do tej tvorby a formy toho cestovného ruchu, keďže ešte pred tou reštauráciou vlastne jedinou formou, kde ste si mohli niečo kúpiť, bol bufet, ktorý vlastne prevádzkovalo Jerde Vinne. To bolo v máji 66, keď to bolo ešte úplne čerstvé. Samozrejme, každý rok, už v tých 60-tych rokoch bolo niečo nové. Rok 67 a ukončenie výstavby rybárskej koliby. Ikonická stavba, drevená stavba so šindľovou strechou, ktorá patrila k tým najfotogenickejším na Zemplínskej Šírave. Tam je zaujímavé, že vlastne hneď po svojom nástupe v krátkom čase robili aj také rôzne programy pre tých svojich konzumentov, keďže grilovali ryby napríklad priamo pred zákazníkmi. Čiže bolo to niečo úplne iné. V neskoršom období tí čašníci vlastne ponúkali zákazníkom jedla v ľudových krojoch. Výlučne sa tam podávalo víno z Tokajskej oblasti. Čiže istou formou si to každým rokom niečo budovalo, lenže stále bola nespokojnosť. Samozrejme, je to vidieť aj na mnohých starých záberoch, ktoré boli využívané v vtedajších médiách. Ono sa to v podstate ani nedalo tak rýchle vybudovať.
0: Kapacita bola v podstate problém stále.
1: A keď sa pozrieme na to, tak tie financie boli veľmi veľké, ktoré prichádzali, by som povedal, z Prahy. A už rok 68 vám prináša ukončenie výstavby známeho Salaša. Čiže tie strediska sa tvoria, no ale musíme povedať, že vlastne to Hôrkov to začalo a nejaký ten čas vlastne to rekreačné stredisko Hôrka bolo tým takým jediným, kde sa stretávali vlastne všetci. Aj na tých úplne prvých fotkách to sú fotky v podstate iba z rekreačného strediska Hôrka a z času na čas už budované stredisko Medvedia Hora, ktoré sa tiež stalo veľmi obľúbeným v krátkom čase. No ale v tom období, keď si spomenieme Kalužu, Kamenec ešte sa nezačal ani do konca 60-tych rokov v podstate ani budovať. Klokočov, Biela Hora známa ako Primeska, tie ešte zaostávali. Tam vlastne začal ten taký rozvoj až začiatkom tých 70-tych rokov. No a čím bolo toho viac, tým viac ľudí chodilo, tým pádom bol stále nedostatok. Spomína sa aj nedostatok tovaru v predajniach. Samozrejme, muselo sa do toho zapojiť aj mesto Michalovce, ktoré takisto sa veľmi rýchlo rozvíjalo aj vďaka tej Zemplínskej Širave. V meste Michalovce vzniklo množstvo predajní.

aby pokryli aj tých turistov, ktorí prišli do mesta, alebo si to nevedeli zohnať na Zemplínskej Širave, tak prichádzali za tým do mesta. Ono sa to nejako tak vyvíjalo a tá infraštruktúra sa časom nejako nastavila a ešte spomeniem, že to prvé verejné osvetlenie, jeden z tých takých veľkých bodov bolo, prvýkrát zasvietili svetla na Širave na Medvedej hore v roku 1973 napríklad. Ej. V roku 79 bola dokončená terajšia štvorprúdovka, ktorú si pamätáme ako teraz, lebo aj vďaka teda kvôli výstavbe vodnej nádrže bola preložená pôvodná cesta v smere Michalovce-Jousa v dĺžke 13 kilometrov. Čiže ťažko predstaviteľná výstavba na Zemplíne v dnešnej dobe, bolo to naozaj, je to aj označované za megalománskú stavbu a Zemplínska Širava sa stala fenoménom, v podstate istým fenoménom je dodnes a aj to samotné dielo, ktoré vznikalo v tom období, tak má aj také, že pomenovanie, aj my ho často používame, že epochálne dielo socializmu, čo je v podstate aj pravda.

0: taký váš osobný pohľad. Čo stalo za úspechom Zemplínskej šíravy? Bolo to naozaj to, že ako ste hovorili, v tom 68. sa zavreli tie hranice, ešte viac možno ako boli dovtedy, že nebolo jednoducho kam ísť a toto bolo dobré, bolo to tu, bolo to nové, bolo to zaujímavé. Toto stálo za tým, alebo to malo ešte nejaké svoje, možno nejakú pridanú hodnotu, ktorú si dnes neuvedomujem?
1: Tak ak by sme už nespomínali tú spoločenskú situáciu, tak by som vyzdvihol ten charakter krajiny, keď vznikalo aj to pomenovanie dodnes zaužívané, že Slovenské more, lebo ak sa človek naozaj pozrie na Zemplínsku šíravu, či už teraz, alebo v tedajšej dobe, o ktorej sa bavíme, tak z tej južnej strany je naozaj neskutočne krásna. Ten masív vyhorlatu s tou Zemplínskou šíravou vytvára naozaj ten pocit, že ste niekde, napríklad na Jadrane. Podľa mňa aj tá príroda. Samozrejme veľmi pomohla výstavba podnikových rekreačných zariadení, keďže sem chodievali v podstate turisti a zamestnanci podnikov z celého Československa. To by som takisto zaradil k tomu, keďže sa podielali na veľkom počte tých návštevníkov počas sezóny a dokonca oni robili tie pobyty pre svojich zamestnancov už od 15. mája. Čiže tá šírava žila už od polovičky mája v tomto období až do polovičky septembra. Potom si myslím, že ďalší taký ten prelom bol aj v tom, že už keď niekto tam bol a videl, že niečo také sa udialo, tak to povedal niekomu ďalšiemu a potom sa už všetci chceli prísť na tú Zemplínsku šíravu pozrieť. Čiže aj tým ústnym podaním asi to bola vtedy jediná forma reklamy. No a tým pádom sa Zemplínska šírava zaradila už potom na dlhé roky za tie Vysoké Tatry, keďže Vysoké Tatry boli stále tým top, hlavne pre zimnú sezónu a lyžovanie.
0: Hovorili sme to o tých 60. rokoch, začiatok Zemplínskej šíravy, to spustenie, 70. roky, to ešte ten ošial, takéto top. Ako to bolo v tých 80. rokoch a možno už na tom prelome, koncom 80. rokov, predrevolučné a možno samotné 90. roky. Ako to vyzeralo v tých 10 ročiach?
1: No tak stavby pokračovali. Pustila sa v podstate rekreačné stredisko Kamenec medzi Kalužou a Klokočovom. Dovybudoval sa kemping Klokočov, stavby, pamätné stavby ako motel Kamenec, musím spomenúť, vojenská zotavovňa, ktorá bola v roku 82 vyhlásená za jednu z top 3 architektonických stavieb v tom čase na Slovensku, teda slovenskej časti Československa. Výstavba prebiehala stále, samozrejme, až do konca tých 80. rokov a potom nastal ten taký zlom, ktorý sa možno nebol očakávaný. Tiež to prišlo tak náhle, ako vznikla samotná šírava, tak aj ten zlom spoločenský, teda spoločensko-politickej situácii v Československu bol tiež taký náhly. A predpokladám, že nikto s ním ešte v sezóne 89 v lete nerátal. A prišla revolúcia, no a vlastne nástup demokratického zriadenia. No a tie také prvé pocity voľnosti a slobody a vlastne aj podľa tých rozhovorov s tými pamätníkmi vieme, že prišlo to také prvotné nadšenie, že všetci by chceli ísť pozrieť za hranice. Aspoň tí všetci, ktorí na to mali v tom období. No až v roku 1990 vieme, že veľa Slovákov sa vydalo napríklad do Turecka. No a začali porovnávať. Boli v Turecku, v Taliansku, začalo sa chodiť do bývalej Juhoslávie voľnejšie, ľudia chceli vidieť aj svet, keďže je to aj samozrejme logické. No a začali sa porovnávať služby a ceny a všetko okolo toho. No a to bolo asi aj jedným z tých hlavných dôvodov, že šírava sa dostala tak, by som povedal, z roka na rok do úzadia. Samozrejme neprišla hneď o všetok záujem. Ona neprišla vlastne do dnešných chvíľ o záujem. Len to už neboli tie čísla, na ktoré bola Zemplínska šírava zvyknutá. A možno vlastne vtedy, v tých pár rokov nastalo obdobie, že naozaj tá infraštruktúra aj vystačovala.
0: My sedíme v priestoroch Zemplínskeho múzea na výstave, ktorá je venovaná Zemplínskej šírave 60 rokov tohto vodného diela. Vy ste mi povedali, že tu máte zaujímavé kusy, ktoré mi chcete ukázať a o ktorých sa chceme porozprávať. Takže poďme na to, poďte mi niečo ukázať. Čo tu je také? My sami sedíme pred stanom, kempingové zariadenia, také veci. Naozaj taká nostalgia z toho dýcha.
1: Áno, tak tou prvotnou myšlienkou realizácie výstavy 60 ročí Zemplínskej šíravy bolo získať predmety, ktoré ľudia využili naozaj na tej Zemplínskej šírave, ktoré sa šíravy dotkli, či už 60., 70. alebo 80. rokoch. No a samozrejme, keď sme začali tú výstavu tvoriť, tak potrebovali sme čo? Potrebovali sme vytvoriť prostredie kempovania. Keďže stanovačka na šírave, to je jednoznačne to, k tomu patrí. Veľa doplnkov, ale tou najčasťou, ktorú si ja veľmi cením, bolo pri tom vyhľadávaní predmetov stretnutia s tými ľuďmi. Tých stretnutí bolo viacero, ale ja by som z nich spomenul stretnutie s prvým plavčikom zemplínskej Šíravy. No a v tom období, keď vznikla Šírava, keď vlastne bola spustená, tak nasledujúci rok videl inzerát v novinách o tom, že správa rekreačných služieb na zemplínskej Šírave hľada plavčíka. Tak poslal dopis, že má záujem, no a bol prijatý. Aj podľa jeho vlastných slov čakal, že príde do nejakej skupiny plavčíckej veľkej, no ale hneď skoro zistil, že bude v tej sezóne 67 na zemplínskej Šírave sám. Bol to nádherný rozhovor, naozaj máme od neho neskutočné množstvo fotiek od pána Jana Mosoriaka, ešte som meno zabudol. Pán Jan Mosoriak nám dal nádherné zábery, ja som ho aj tak nazval, že Belmondo Šíravy, veď sa aj pozeráme na neho. Ikonická fotka v záchranárskom člne s motorom Warburg, ten čln má volant. Využíval úplne na začiatku aj takú pramicu, ktorá mala motor Moskva. Naozaj veci, ktoré človek sa už nemá ani veľmi od koho dozvedieť. A ja som veľmi vďačný, že sa sám ozval, viac ako 90-ročný pán. Napísal taký krásny e-mail s tým, že by sa chcel podieľať na tvorbe výstavy a ja budem celý život spomínať na to, že sa ozval a že sa podielal na tej realizácii samotnej. No a potom, keď už sa trošku tak finišovalo s výstavou, tak mi kolega z práce povedal, že on pozná jedného pána, ktorý riadil lode zemplínskej Šíravy, o ktorých sme sa ešte nebavili a ktorí boli takisto tým fenoménom zemplínskej Šírave, veď aj dnes je výletná plavba loďou tým asi najzážitkom, ktorý ľudia na tej Šírave chcú zažiť. No a počas tých 60 rokov na Šírave sa plavilo viacero lode. No a my sme za tým pánom išli, no volá sa pán Miroslav Sabovík. On sa vlastne stal kapitánom na lodi v roku 1971, dal nám vlastne aj svoj preukaz spôsobilosti, ktorý získal v roku 1971 na vnútrozemskú plavbu teda. No a takisto nám dal neskutočné množstvo fotografií a informácií o ďalších kapitánoch. Keďže my sme dovtedy poznali meno iba prvého kapitána tej lode Vihorlad, pána Hudaka z Komárna. No a my sme sa dozvedeli následne, nielen, že dozvedeli mena kapitánov, ale dal nám aj neskutočné množstvo fotografií, kde tí kapitáni sú. Hej. Čiže to sú tie také najzážitky.

0: ešte mám dve otázky. Jedna otázka je možno taká ťažšia. Ja som sa vás na začiatku rozhovoru pýtal, ako je na tom Zemplínska Šírova po tej stránke ekologickej?
1: Áno.
0: Lebo v tých 90. rokoch a okolo roku 2000 boli také tie reči, že nie je dobré sa tam veľmi kúpať, nie je dobré veľmi jesť ryby, chytať ryby na tom mieste, lebo všetko je tam otrávené z tých podnikov chemických, ktoré boli vo Vranovsku a tak. Ako je na tom po tejto stránke v súčasnosti?
1: Úplne sa neviem vyjadriť tej otázke tých kauz, ktoré boli predovšetkým v tých 90. rokoch ohľadom tých PCB late, keďže predpokladám, že ste na to mierili. Ťažko povedať, bolo to vo veľa médiách, rôznych nových článkoch. V podstate by som sa vedel vyjadriť v súčasnosti viac, keďže pri tej Šírave aj žijem a máme tam aj množstvo priateľov, dokonca aj z potapackého klubu Zemplínska Šírava Diving Club, a oni pravidelne chodia čistiť vodné nádrže nielen tu na Slovensku, ale aj v zahraničí. No a podľa ich slov taká bohatý podvodný svet alebo bohaté množstvo tých rôznych druhov rýb, ako je na Zemplínskej Šírave, nie je na Slovensku nikde. Množstvo tých potapačov sa chce potápať práve na Zemplínskej Šírave. Čo sa týka kvality vody, je nepochybne patrí k tým najkvalitnejším, čo sa územia Slovenska týka, a každým rokom sa to zlepšuje. No a ak sme sa už bavili aj naozaj o tých PCB látkach, ktoré sú tak radi prepierané, oni tam v nejakom množstve mohli byť, aj sú, ale sú vraj tak uložené hlboko v tom bahne, okolo 2 metrov, že vôbec nezasahujú do tej vodnej plochy. Čiže tá voda aj tí všetci, ktorí by na tú Zemplínsku Šíravu sa chceli prísť pozrieť, je naozaj úžasná. Ja sa tam kúpem každý víkend, už aj od mája teraz, aj každý deň po práci, čiže nebol by som na tom tak dobre, keby bola nekvalitná.
0: A teraz tá posledná otázka. Ako som spomínal, my sme na výstave venovanej Zemplínskej Šírave. Dokedy sa sem dá prísť? A predpokladám, že dalo by sa to spojiť teda samozrejme aj s tým kúpaním, ako hovoríte, teraz je ideálny čas naozaj navštíviť Šíravu a po ceste prísť do Michaloviec, do tohto múzea. Takže dokedy je možnosť vidieť výstavu o histórii Zemplínskej Šíravy?
1: Chcel by som všetkých poslucháčov pozvať na Zemplínsku Šíravu, stráviť minimálne nejaký víkend alebo týždňovú stanovačku, určite neoľutujete. A až sa sem vyberiete, tak nezabudnite prísť do Zemplínskeho múzea v Michalovciach, kde v zimnej záhrade na vás čaká taká nostalgia tých 60. rokov Zemplínskej Šíravy, výstava 6-10 ročí. A výstava bude pre vás prístupnená do 30. augusta, keďže chceme pokryť celú sezónu, a je otvorená počas otváracích hodín Zemplínskeho múzea v Michalovciach, takže budeme radi za každého, kto príde.
0: Dnes sme sa spoločne pozreli na 60-ročnú históriu Zemplínskej Šíravy, ktorá natrvalo zmenila mapu aj život na východnom Slovensku. Príbeh Šíravy od počiatočnej nedôvery miestnych obyvateľov až po miliónové návštevnosti v časoch jej najväčšej slávy stále nekončí. Píše sa aj túto sezónu. A ak navštívite Šíravu, určite sa zastavte v Zemplínskom múzeu v Michalovciach, ktoré venuje v týchto mesiacoch časť svojich priestorov histórii tohto vodného diela. Naším hosťom bol dnes historik tohto múzea Martin Urban. Hudbu do relácie vyberal Jakub Akurátny a rozhovor týždňa pripravili od techniky Jaroslav Fabián a

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Kristovo.
1: Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
3: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti

0: temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Jozef poznal históriu svojho rodu. Neraz počul výklad proroctva. No teraz vo sne zasiahlo ho slovo Alma, panna. Práve panna, teda tá, ktorá ešte nebola ženou. Slovo ťarchavá znelo ako protiklad. Zákonníci vysvetľovali, že prorok hovorí o Abi, Achazovej manželke. Achaz bol zlý a bezbožný kráľ, bol to jeden z najhorších kráľov z Dávidovho rodu. Prinášal obety cudzím bohom. Za prísľub pomoci zapredal sa asýrskému kráľovi. Odovzdal mu chrámové zlato a uznal jeho božstvá. Zriekol sa najvyššieho. Pričinil sa o zničenie a zánik izraelského kráľovstva. Otroctvo bratov ho nezaujímalo. Je pravda, že Ezechiáš, jeho a Abín syn, bol iný človek. Snažil sa napraviť to, čo pokazil jeho otec. Zriekol sa cudzých bohov, vrátil sa k najvyššiemu. Obnovil jeho chrám. Hoci bol slabý, nesklonil sa pred hrozbami asýrskeho kráľa. Neprestal odporovať, hoci kráľ mu hrozil zbúraním Jeruzalema. Ezechiáš uchránil vieru v Júdeji. Zachránil Dávidovo kráľovstvo. No prečo prorok nazýval Abiju ťarchavou pannou? Nebola pannou, bola ženou. Achazovou manželkou. Znovu sa mu snívalo, že je na lúke, na tej lúke, na ktorej sa skutočne nachádzal. Nad ním bola noc a v srdci mal žiaľ, horkosť porážky, pocit opustenosti. Nebol tu nikto, komu by sa mohol zdôveriť so svojou bolesťou. Jozef si matku skoro ani nepamätal. Porozumenie s otcom sa pretrhlo, keď dosiahol vek, v ktorom si mal vyhľadať manželku. Napriek priateľstvu mnohých ľudí bolo roky celkom sám. Musel sa sám rozhodnúť, čo má urobiť, aj za seba, aj za ňu. Odídem, vravel si vo sne, musím odísť, musím všetko vziať na seba. Bude jej ťažko, ostane sama s dieťačom, no ľudia jej pomôžu. Nájde si niekoho a keby aj nenašla, bude mať dieťa. Dieťa je pre ženu celým svetom. Kamkoľvek pôjdem, budem niesť so sebou svoje sklamanie. Už na nič nebudem čakať. Nikdy nebudem mať manželku, nebudem mať syna. Život sa stane iba spomienkou. No, je to potrebné. Musím ju zachrániť. Kto bola Abi? Myšlienka zo sna sa vrátila späť spomienkou na Ezechiášovu matku. Staré knihy o nej nič nehovorili. Koho priviedol na svoje lôžko jeho nemravný predok? Bola to azda dcéra nejakého cudzieho vladára? Práve jej ťarchavosť mala byť znamením? Nie je nezvyčajnou vecou, ak manželka porodí manželovi syna, že bezbožnému otcovi porodila bohabojného syna? Ale prečo Alma? Z nenazdania ho ako blesk zasiahla myšlienka, taká naliehavá, až sa zobudil. Zazdalo sa mu, že slová, ktoré čítal v synagóge a ktoré sa mu ustavične vracali, sú určené priamo jemu, výlučne jemu. Scéna, ktorú predstavoval prorok, sa týkala jeho rodu. Ľudia zhromaždení v synagóge počúvali proroctvo ako obraz z dávnej histórie, no preňho to nemohla byť len jednoducho jedna z mnohých historiek. Tie slová boli adresované jemu. To znamenie bolo znamením preňho. Nemohol ležať. Sadol si. Vôkol bola hlboká noc. Z hviezd, ktoré sa tiesnili na oblohe, sa sypal striebrozelený prach. Veľmi sa ochladilo. Rukami si pošúchal premrznuté ramená, zababušil sa do kutony, ako len vládal, lebo plášť si nezobral. Sen zmizol, myseľ horúčkovito pracovala. Znamenie pre mňa? Aké znamenie? Čo má spoločné príbeh vzdialených predkov s tým, čo sa zvalilo na mňa? Rozhodol som sa odísť, nevidím iné východisko. Miriam už viac neuvidím. Nemohol by som ju vidieť. Keby som sa na ňu pozrel, nedokázal by som uveriť skutočnosti. Človek musí zošalieť, aby neuznal za pravdu to, o čom svedčia oči a uši. Ale napriek tomu, musím teda odísť, musím utiecť. Urobil som však niečo zlé? Prečo mám utekať ako zbabelec, ktorý sa bojí trestu? Ak ujdem, útek spôsobí, že všetci ma budú považovať za nehodného. No len tak ju môžem zachrániť. A ja ju nemôžem obžalovať. Musím sa zrieknúť aj jej, aj dobrého mena. Neboj sa. Zober ju do svojho domu. Počul tieto slová, ako keby ich kto si nahlas vyslovil vedľa neho. Blesku rýchle sa rozhliadol, no okolo neho sa nič nezmenilo. Naďalej bola noc, strieborná a ľadová. Hviezdy boli také jasné, že videl všetko navôkol. Nikto tam nebol. Iba obďaleč rástol voňavý biely kvet. Predtým si ho nevšimol. Vari bol zatvorený, až za tmy otvoril svoje lupene. Schúlil sa, hľadajúc teplo vo vlastnom tele. Znova zaspal. Vo sne kvet vyrástol, bol obrovský, naklonil sa nad neho a hovoril: Príjmi ju do domu ako manželku. Nebol to človek, čo ti ju zobral. On sám ju zatienil. Ten, čo sa narodí, bude spasiteľom, ktorého všetci očakávajú. To o nej a o ňom hovoril prorok. Príde, aby učil o najväčšej láske. Ani by som nedokázal povedať, ako vás on veľmi miluje. On sám ti to povie, ľudský rod. On sám ti to ukáže. No kým sa to stane, celá vec musí ostať utajená. On to tak chce, aby neoslňoval, aby nič nevynucoval. Chce si vás získať tak, ako chlapec získava milovanú, keď sa preoblieka za žobráka a kladie jej svoje srdce k nohám. Ty by si to mal pochopiť. Ležal celý v triaške. Teraz už nevedel, či spí, či naozaj počuje tie slová.
1: Je to možné?
0: Šepol. Všetko je pravda. Zdalo sa mu, že počuje. Ako málo si ho poznal, hoci ste dostali toľko milostí. Skutočne stále neviete, kto je on? Počúvaj, Jozef, syn Dávidov a Achazov, Ezechiášov a Jakubov. On sa ťa pýta. Chceš ty, ktorý si spolu s ňou slúbil, že sa zrieknete jeden druhého, ostať pri nej ako otcov tieň? Súhlasíš? Znova si sadol. Vôňa kvetu prichádzala k nemu z temravy. Nad hlavou sa mu trblietali hviezdy. Vládlo ticho. Prešiel si prstami po tvári, ako by sa chcel uistiť, či nezmenila svoju podobu.
1: Dokážem to?
0: šepol.
1: Tak veľmi ju milujem.
0: Zober ju do svojho domu. Posledné slová zazneli do ticha. Keď sa postavil na nohy, kvet už nevidel. Pritlačil si ruky na tvár. Toľkokrát sa v živote modlil, ukáž mi, Pane, svoju vôľu, nasmeruj ma, čo mám robiť. Trpezlivo budem čakať na tvoj pokyn. Toľké roky čakal. Zdalo sa mu, že vie, na čo čaká. To, čo očakával, prišlo. No súčasne prerastlo jeho očakávania. Stál tvárou v tvár čomusi obrovskému, čo vyvolávalo pocit, že ho to rozgniaví. Premkla ho hrôza, no aj napriek tomu vedel, že je to šťastie, lebo sa môže vrátiť k Miriam. Silne potriasol hlavou, ako by tým pohybom chcel od seba odhodiť všetky ľudské žiale. Kde si v diaľke, nad črtajúcim sa temenom Hermonu, praskol príklop noci. Jasný, žiarivý pás sa objavil nad korunkou štítov. Roztiahol ruky a modlil sa. Ó, Pane, neodvrácaj odo mňa svoju tvár. Buď láskavý a milosrdný voči mojej ťažkopádnosti. Teraz viem, na čo si mi kázal čakať. Ktože som, aby som sa mohol vspierať? Ak žiadaš, aby som mal manželku, ktorá nebude mojou ženou, a dieťa, ktorému mám byť otcom, hoci nebudem jeho otcom, nech sa stane podľa tvojej vôle. Nech bude tak, ako ty chceš. Posilňuj ma, keď môj rozum a moja vôľa ochabnú. Príjmi moje rozhodnutie dnes, keď si ma obdaroval silou. Keď sa brieždilo, stál ako Jozue na prahu zasľúbenej zeme. A ako on šepkal starú modlitbu. Prijímam bremeno tvojho kráľovstva, náš Pane.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ, nezosmilníš, nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname 77. výročie pravidelného denného 15-minútového vysielania slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu.
0: Ako sa z malého poslucháča Vatikánskeho rozhlasu stal jeho spolupracovník? Rozpráva monsignor Marian Gavenda v rozhovore s otcom Martinom Jarábekom.
1: V piatok 3. júla, vo sviatok svätého Tomáša Apoštola, vám požehnaný večer z Vatikánu želajú
0: Tímea Saboslajová
1: a Šimon Saboslaj.
0: Vatikán. Slovenčina vo Vatikánskom rozhlase zaznela poprvý raz 25. decembra 1943, keď vianočné posolstvo Pia XII. Prečítal slovenský minorita Alexander Chrapa. Pravidelné slovenské vysielania sa začali 21. decembra 1947 trikrát do týždňa, najprv spoločne 4 hodine s českým programom. Tento dátum sa zvyčajne uvádza ako vznik pravidelného slovenského vysielania.
1: Samostatná redakcia potom vznikla o niečo neskôr. Od 2. februára 1949 bol slovenský program nezávislý pod vedením jezuitov, prvým vedúcim bol páter Pavol Bajan a samostatné každodenné vysielanie v slovenčine sa začalo 3. júla 1949, čiže denná slovenská 15-minútovka má dnes 3. júla presne 77 rokov.
0: Našu redakciu dnes navštívil dlhoročný spolupracovník a poslucháč monsignor Marian Gavenda. V rozhovore s vedúcim redakcie otcom Martinom Jarábekom zaspomínal na svoje detské roky, keď vysielanie počúval, na obdobie seminaristu, keď s redakciou začal spolupracovať a približil aj súčasnú podobu tejto spolupráce.
2: Milí poslucháči, vítam v štúdiu Vatikánskeho rozhlasu Mariana Gavendu, ktorý z poslucháča stal sa jedným z našich spolupracovníkov na dlhý čas a dnes nás prišiel navštíviť. A pri tej príležitosti, že dnes oslavujeme v podstate, môžeme povedať, 77 rokov samostatnej slovenskej redakcie, ktorá začala 3. júla 1949 vysielať, môžeme pridať ešte 2 roky, pretože bola predtým československá redakcia. Takže Marian, ešte raz ťa srdečne vítam v štúdiu a chcel by som sa spýtať možno hneď od začiatku, aké boli tie prvé kontakty teba ako študenta s Vatikánskym rozhlasom?
3: No, prvne, som bol študent, som bol žiačik základnej školy a Vatikánsky rozhlas to bolo čosi magnetizujúce. Samozrejme, tie podmienky neboli ideálne a ani nie je možné, aby sme dnes až tak vnímali Vatikánsky rozhlas, keď máme voľný prístup k správam, k informáciám, ale tá úloha ozaj bola nielen objektívne obrovská, ale to bolo čosi, čo magnetizovalo. No a my sme samozrejme doma ho sa snažili počúvať. No a čo si ja pamätám, tak od šiestaka, keď už sme chodili do vedľajšej obce, utorky, keď bolo mládežnícke a sme mávali len 5 hodín, tak ja som tie 4 kilometre takmer utekal, aby som bol doma na Vatikánsky rozhlas. Taký chlapec a to bolo dobre 4 kilometre. A sme počúvali tak, že ozaj ucho na rádiu a mama, ja a brat a každý sa snažil zachytiť niečo. Rukou sme písali rýchlo a potom sme si to vyskladávali. No a potom už otec kúpil, keď som bol osmak, písací stroj, na tú dobu to bolo dosť vzácna vec a som to preklepkával. Bol to ale zároveň už čas, keď sa šírili magnetofóny a dali kúpiť tu Zexe, tak tí, čo dokázali lepšie nahrať to vysielanie, tak sa šírili na kazetkách. Bola to dobrá vec, pretože dalo sa to kopírovať, inak každá kópia bola niečo zložité, ale už to nemohli ustrážiť. Eštebe a tedajší režim. No a to bola už fáza, keď naozaj tie vysielania mládežnícke do Ravko Černy, alebo no to proste sa počúvalo na tých stredkách. Tak živilo to ozaj cirkev, vedeli sme, čo sa deje v cirkvi ako také, potom Svätý Otec, ktorý nás fascinoval aj tou blízkosťou k nám Slovákom, aj vôbec jeho štýlom pontifikátu, my sme sa dozvedali len takto. V katolíckych novinách občas krátka správa, my sme nevedeli, ako vyzerá. To si nevedia dnes ľudia predstaviť, že je niekto pápežom mesiac a ja neviem, ako vyzerá. Tak jeden kňaz Emil Košútor zohnal fotky, ja som ich prefotil a vo veľkom postovkách som rovno do vane to vysýpal a mama chudák to leštila, keď ja som bol v škole, teda sušila tie fotky a kňazi chceli postovkách, aby sme videli, ako vyzerá pápež. No a fotka stačí, ale potom, čo pápež hovorí, to bol ozaj jediný zdroj, a keď bol na nejakej apoštolskej ceste, hlavne tie prvé do Polska, no tak to že letí nad Slovenskom, sme držali pôst celodenný, lebo sprevádzame pápeža do Polska. Si pamätám, sme mali poslednú hodinu telocvik a pod mesiarským závodom, kde zúdiarnejšia tá úžasná vôňa tých salám, a tam hladný cvičili a za toho pápeža, čo letí nad nami, že tak chcem sa to takto navodiť, že čo to znamenalo. A potom ten závan slobody, to ako keď väzeň zrazu sa mu otvorí okno, len okno trošku malé, že vidí, čo sa deje okolo, tak to je zážitok. A pre nás to bolo aj okno do sveta cirkvi, do života cirkvi.
2: A už ako mladý si sa teda rozhodol emigrovať a prišiel si, tvoje prvé kroky v Ríme smerovali aj do Vatikánskeho rozhlasu.
3: No, emigrácia bola svojrázna hlavne teda v tom, že ja som išiel s tým, že ak ma biskup Hrušovský, ktorý mal Slovákov zahraničí na starosti, príjme, tak som chcel emigrovať len kvôli kňazstvu, inak by som neemigroval, a ten život cirkvi na Slovensku bol tedy ozaj aj pekný pre nás mladých. A si pamätám, keď som už konečne sa na ten západ dostal do Viedne, to bola aj zhoda, že tak pršalo a som vošiel do toho Štefán z domu a ten chlad, tie také tupé pohľady, že ten človek pozeral na obraz, ale videl len obraz, nie toho svätého. Ja som povedal, ja sa idem do toho Ríma pozrieť, ja sa vrátim. No ale potom som prišiel práve, keď bolo 25. výročie ústavu, to už som bol akoby emigrovaný, ale doma to ešte nevedeli, lebo to bolo v čase, keď mi ešte platila doložka, čiže ešte oficiálne, keby som sa vrátil, nič by sa nestalo. A môj trestný čin bol v tom, že som vlastne nedobrovoľne opustil republiku, na čo bol paragraf, aj začali potom už teda vyšetrovanie a celý ten proces, ale amnestie Husákové sa aj toho týkali, aj začaté procesy, tak ma nestihli odsúdiť. Ale to rozpoloženie bolo, že teda už nikdy, ako mi biskup Hrušovský povedal, ja ťa prijímam, ale počítaj s tým, že nikdy neuvidíš Slovensko, nikdy neuvidíš rodičov a súrodencov. Ešte dodal, my môžeme dúfať, len s tým nesmieš počítať. No a povieme si, však to už bol 88, to si tak vychytralo. No, to malo dve stránky, lebo my sme vedeli zo skúsenosti, že po odmeku prichádza pritvrdenie. 60. roky potom pritvrdili 68-9. Čiže keď si necháva človek vedome odísť ten posledný vlak, teraz pritvrdia, nepritvrdia. A to je minimálne pol na pol. Takže naozaj to bolo vedomie, že odchádza posledný vlak. No a bol som na tých oslavách ústavu Cyrila Metoda, vtedy aj kardinál Tomko viedol tú liturgiu, sme išli z prievode k tomu súsošiu Cyrila Metoda, vtedy vlastne bolo požehnané. A v tej záhrade bolo také pohostenie a páter Senčík ma vyhľadal tak hneď už s mikrofónom. Tak prišiel a robili seminaristi, prvé seminaristické vysielanie, a tam Ferko Kapusniak to viedol a spravil so mnou intervium ako s čerstvým emigrantom. Ale to som ja nevedel, že on to zahlási. A to práve zaznelo, tak Marian je medzi nami nový, ako sa povie, ešte z neho cítiť slovenčinu. Povedz nám, ako si to ty emigroval. No ja som to povedal a vlastne to bola správa, ktorú sa moji rodičia dozvedeli, že syn im emigroval, ale aj celá polícia, však tie vysielania boli odpočúvané. Tak to bol šok pre mamu, zrazu netušila. Otec mierne tušil, my sme mali taký stôl s dvojitým dnom na také diskrétne veci voči polícii, tak ja som zanechal jeden list taký oficiálne, aby ho mohli ukázať aj policajtom, že taký rozlúčkový, a potom taký ako seriózny, kde boli aj pokyny, čo majú kde schovať, lebo keby som to všetko upratoval pred odchodom, by to bolo nápadné. Tak teda to bolo také príslovečné, že správa, že som imigroval, išla rovno cez Vatikánsky rozhlas, a mama bežne ako počúvala rádio, zrazu Marian je medzi nami nový, emigroval, Marian, tak ako si to emigroval, tak si to viete predstaviť, že čo to asi v mame spravilo, a teraz ten pohon, pratať veci a odvážať to, no tak mne sa to tak už s odstupom času samozrejme páčilo. No a potom išla ďalšia etapa, to už bol september a začal koncom septembra školský rok, a my pridelili práve tie jeden posledný útorok mesiaci, útorok boli pre mládež vysielania, a útorky, posledný útorok mesiaci robili seminaristi. To bol taký cieľ podeliť sa tými našimi, ako tu žijeme, že z takého nášho seminaristického pohľadu priblížiť život v Ríme. A sme to cítili aj tú prácu ako formu vďaky, že ja som dostal tú možnosť tu žiť a ja neviem, chodiť na ruženie so Svätým Otcom na prvú sobotu mesiaci, zažiť to. No, tak v nás to bolo taký vnútorný imperatív. Podiel sa s tými doma. Ty si to dostal, tak sa s nimi podiel. Ja si pamätám, aj keď potom sa roztrhlo vrece s Putnikmi tie 90. roky, hlavne 90. tak aj vnútorný imperatív tiež pomôžim. Oni sú tu hodiny, majú možnosť zaplatiť si len jednu noc a celú noc išli a ďalšiu celú noc pôjdu domov a celý deň a teraz sú tu na dva dni, tak im pomôž, nech stihnú čím viacej vidieť. Tak toto bolo teda tá éra ozaj Vatikánskeho rozhlasu. No a vtedy som tu chodil niekedy aj do iných relácií pomôcť a hlavne teda raz na mesiac určite nahrávať. No a to už bola príprava relácií, si pamätám.
2: Máš aj takú skúsenosť, ako si pripravoval reláciu a všetko sa ti stratilo?
3: No to bol prvý notebook, on vážil 12 kg, to mal Pater Litva v Kanade ako novú vec, že sa dal tak chytiť za takú ručku a prenášať takú menšiu obrazovku, to malo však tie počítače, tie prvé to boli ozruty. A málo kto to mal, on to doniesol do Ríma, tak na tom som to klepkal, som si pristal a už som robil to vysielanie, jeden vstup za druhým a jak

0: slovnosť, ale my sme chceli taký inovatívny prístup, tak sme spravili reportáž z Nepomučena, že sme nahrali aj zvuky, doznieva, ja neviem, orgán po svätej omši a ako beží deň, potom také kroky a sme teda akože donesieme čosi živé, takú trofej sme donesli tú nahrávku, že nemusí sa to robiť štúdiu a on len potom, no nemohol som tam dať, bolo tam si nejaké kroky počuť, nejaký orgán sa do toho miešal, tak som to nemohol použiť, tak sme sklapli.
1: Ty si pracoval v rôznych médiách, však aj ďalej ľudia ťa poznajú, počúvajú ťa v televízii Lux alebo pri komentovaní iných prenosov. My v podstate spolupracujeme do dnes deň aj s tebou. Prekladáš Krížovú cestu, text Svätého Otca, ktorý vlastne zaznieva. Ako vnímaš možno dnes s odstupom času dôležitosť Vatikánskeho rozhlasu? Pretože dnes už máme katolické médiá, máme vlastné médiá, ktoré môžu slobodne informovať. Aká je úloha, alebo aká je vízia, alebo možno želanie pre Vatikánsky rozhlas v súčasnosti?
0: No tak najmä štátne, ale aj veľké privátne televízie alebo agentúry majú v tých dôležitých miestach svojho redaktora. Mapuje, vytvára kontakty, aby vytvoril nejakú originálnu správu, aby niekoho dostal na tú kameru. No tak pre cirkev mať vo Vatikáne svojho redaktora, to je aj jednak veľká posta, je to kľúčové. Ja by som to prirovnal vo vojenskej stratégii, tak poviem tzv. Predmostie, že v tom území nepriateľa vybojovať aspoň ozaj pár štvorcových kilometrov, kde si vytvoríme predmostie, treba v prístave, kde budú prichádzať lode alebo letisko postavíme, ale a do tie predmostia to stalo obrovské aj obety, aby sa vybudovalo. Ja myslím, že taká redakcia v Ríme, to je také predmostie duchovné. Že má tu niekoho a to není naozaj, že spravodajstvo, dobre, to by možno naklepkali si doma z internetu, ale má tu človeka, ktorý vytvára kontakty, ktorý ide na to miesto, ktorý má úplne iný prístup k materiálom a to musím povedať aj na margo teba teraz, ale aj tvojich predchodcov, my čo komentujeme, my sme nemali texty. A je to iné, hlavne keď teda, ja neviem, posolstvo Urbi et Orbi, čo pápež číta tam, tak keby mám robiť simultáne, sa stratím. No a to, keby tu nebol človek, ktorý má prístup z titulu redaktora Vatikánskeho rozhlasu, my sa po to nedostaneme. No a plus to, čo materiály, ku ktorým sa tie sprievodné dostaneš ty tu, prídu nám a ja neviem, že je zaujímavé, že obetné dary nie sú dvaja Slováci odtiaľ, odtiaľ. No kde to nájdem v agentúre? A pre našich ľudí je to zaujímavé. To znamená, že nikto nevie, že to je zdroj slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu, ale to cez tieto kanály našich redakcií preteká, že to je služba ozaj cirkvi na Slovensku.
2: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica, jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätý Cyril a Metod, prichádzajúci so slovom evanjelia,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, oslavujúci celým svojim životom Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, chváliaci milosrdenstvo Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, verní vyznávači pravého Boha,
1: ordujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasujúci veľké skutky Boha,
1: ordujte za nás.

0: Svätý Cyril a Metod, šíriaci pokoj Kristov.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, sýtiaci národy slovom Božím.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, milujúci Krista.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, poslušní synovia cirkvi.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, zvestujúci slová života večného.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, prinášajúci národom dary Ducha Svätého.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasujúci Božie prikázania.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, milujúci ľud, ku ktorému boli poslaní.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ohlasovatelia Božích zámerov.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, praví synovia pokoja.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia jediného Boha.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia veľkých diel Božích.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, muži svätého života.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hviezdy jasné slovenského národa.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, lúče slnka vychádzajúceho v temnotách.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, orodovníci za náš národ pred trónom Najvyššieho.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, sláviaci spásnu Kristovu obetu.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, učitelia lásky Boha.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ponížení svedkovia Krista.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, trpiaci pre Krista.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, svedčiaci svojim životom o spáse Kristovho kríža.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, svetlá v temnotách.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia Kristovho vykúpenia.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, hlásatelia Božieho odpustenia.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, ozdoby svätej cirkvi.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, spievajúci chvály o Bohu.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, zapaľujúci srdcia po Bohu.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, učiaci národy poznávať Krista.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, rozjímajúci o Božích príkazoch.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, obrancovia práv cirkvi.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, verne vykonávajúci službu Kristovi.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, patróni slovanských národov pred Božou velebnosťou.
1: Orodujte za nás.
0: Svätý Cyril a Metod, spolupatróni Európy.
1: Orodujte za nás.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
1: Zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
1: Vyslyš nás, Pane.
0: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta.
1: Zmiluj sa nad nami.
0: Orodujte za nás, svätý Cyril a Metod.
1: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Milosrdný Bože, Ty si zveľadil svoju cirkev horlivosťou za vieru a apoštolskou činnosťou svätého Cyrila a Metoda. Na ich príhovor pomáhaj nášmu ľudu, aby ustavične rástol vo viere a vzmáhal sa vo svetosti. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
4: Už zora jasá na nebi, do kraja prúdi nový deň, svetelné šípy blízkajú, nech zmizne pokušenia tieň,
5: nech spadnú nočné prístraky, nech spadne príťaž svedomia, ak tma nám putá pritiahla, nech lúče dňa ich rozlomia.
4: Dnes toto ráno spevom znie, prosíme teba skrúšene, nech ono ráno posledné zjaví nám svetlo túžené.
5: Sláva buď večná Otcovi, jeho milému Synovi i Duchu Tešiteľovi, čo všetko v láske obnoví. Amen.
4: Ešte pred svítaním sa obracajú moje oči k tebe. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
2: Chcem zachovať tvoje ustanovenia.
5: K tebe volám, zachráň ma. A budem plniť tvoje príkazy.
2: Ešte pred svítaním prichádzam a volám o pomoc. Na tvoje slová sa veľmi spolieham.
5: Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči. Aby som rozjímal o tvojich výrokoch.
2: Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas. A oživ ma podľa svojho rozhodnutia.
5: Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú. Tí, čo sa vzdialili od tvojho zákona.
2: Pane, ty si blízko. A všetky tvoje predpisy sú pravdivé.
5: Odprvoti viem z tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
4: Ešte pred svitaním sa obracajú moje oči k tebe. Pán je moja sila a moja udatnosť, on ma zachránil. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
2: Koňa i jazca znietol do mora.
5: Pán je moja sila a moja udatnosť. On ma zachránil.
2: On je môj Boh, chcem ho velebiť. Boh môjho Otca, budem ho chváliť.
5: Pán je ako bojovník, ja vie jeho meno. Faraónové vozy a jeho vojsko zmietol do mora.
2: Pod dychom tvojho rozhorčenia sa nahromadili vody, pohyblivé vlny ako hráze postáli. Hlbiny stuhli uprostred mora.
5: Nepriateľ si povedal, budem ich prenasledovať, chytím ich. Rozdelím korisť a moja duša sa nasíti.
2: Vytasím svoj meč. Moja ruka ich pozabíja.
5: Zavial tvoj vietor a priklil ich more. Utonuli ste olovo v mohutných vodách.
2: Kto sa ti, Pane, spomedzi Bohov vyrovná, kto sa ti vo velebe a svetosti podobá? Ty hrozný a chválihodný, ty robíš zázraky.
5: Vystrel si svoju ruku a pohltila ich zem. Vo svojom milosrdenstve si viedol ľud, ktorý si vykúpil.
2: Svojou silou si ho niesol k svojmu svätému príbytku.
5: Povedieš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva. V svojom bezpečnom príbytku, ktorý si ty, Pane, urobil.
2: Vo svätyni, ktorej základy kládli tvoje ruky, Pane. Pán bude kráľovať na veky a navždy.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pán je moja sila a moja udatnosť, on ma zachránil.
4: Chváľte Pána všetky národy.
2: Oslavujte ho všetci ľudia,
5: lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám. A pravda Pánova trvá na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
1: i na veky vekov. Amen.
2: Chváľte Pána všetky národy.
6: Bratia, usilujte sa viac upevňovať svoje povolanie a vyvolenie. Veď ak budete to robiť, nikdy nepadnete. Tak sa vám naširoko otvorí vstup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
1: Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
6: Môj podiel v krajine žijúcich.
1: Ty si moje útočište.
6: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Pane, ku Tebe volám, Ty si moje útočište.
6: Pane, zažiar tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti.
3: Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
1: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
7: ako pradávna hovoril
1: ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
7: preukázal milosrdenstvo našim otcom
1: a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
7: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
7: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
7: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
1: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
7: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
1: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane, zažiar tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
8: Zvelebujme Krista, ktorý sa chcel vo všetkom pripodobniť bratom a tak sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom. Prosme ho a volajme.
6: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
1: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
6: Ježišu, slnko spravodlivosti, Ty si nás krstom priviedol k svetlu, preto zasvecujeme celý tento deň Tebe.
1: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
6: Chceme Ťa velebiť každú hodinu tohoto dňa a vo všetkom chváliť Tvoje meno.
1: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
6: Tvoja Matka Mária bola vnímavá na Tvoje slovo. Riaď dnes aj naše kroky svetlom svojho evanjelia.
1: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
6: Daj, aby sme na pozemskej púti uprostred pominuteľných vecí očakávali nebeskú neporušiteľnosť a vierou, nádejou a láskou už teraz zakusovali radosť Tvojej blaženosti.
1: Pane, štedro nám rozdávaj poklady svojej lásky.
8: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
8: Prosíme Ťa, Oče, nech naše srdcia prežiari svetlo vzkriesenia, aby sme mohli uniknúť temnotám smrti a dôjsť do večnej slávy skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
2: Amen.
9: Pán s Vami
1: i s Duchom Tvojim,
9: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
9: Iďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

0: ranné spojenie.
1: Príjemné dobré ráno, počúvate Rádio Lumen, bolo 6 hodín. Na vlnách Rádia Lumen sa v tejto chvíli začína sobotné ranné spojenie. V sobotu 4. júla vás budeme sprevádzať celým predpoludním, celým popoludním, skrátka celým dňom. Áno, dnes 4. júla celý deň, dnes máme tú príležitosť ísť vyjadriť svoj názor v referende. Referendum sa koná dnes v sobotu 4. júla od 7. hodiny do 22. hodiny. Okrem toho, dnes ešte pridáme aj niekoľko základných informácií. Máme tu Medzinárodný deň družstiev, Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí, meniny oslavujú Prokopovia, všetko najlepšie prajeme aj z Rádia Lumen. Nerušené počúvanie želá Martin Šajgalík.

0: Toto bola skupina Timothy a pieseň Si viac. V sobotu ráno počúvate ranné spojenie s Martinom Šajgalíkom. Želám vám krásne ráno. Prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov prijatej 23. marca 2026 vyhlásil referendum na sobotu 4. júla. To znamená na dnes. Referendum sa koná od 7. do 22. hodiny a v referende voliči rozhodnú o otázkach. Prvá otázka. Súhlasíte so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre Roberta Fica, ustanovenej v paragrafe 24a a tak ďalej, o pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v aktuálnom znení? To je prvá otázka. A druhá otázka, či súhlasíte s tým, aby boli obnovené Úrad špeciálnej prokuratúry a Národná kriminálna agentúra? Toto sú dve otázky, na ktoré budeme dnes odpovedať v referende. No ak si kladiete iné otázky, napríklad, aké počasie nás dnes čaká, aj s tým vám vieme pomôcť. Momentálne je 6 hodín 7 minút.
1: Počasie.
0: V tejto chvíli na Záhorí 14 stupňov polooblačno, Piešťany takmer jasno pri 14 stupňoch, Dudince iba 10 stupňov, na Sliači je 9 stupňov a takmer jasno, v Žiline rovnako 9 a takmer jasno. V Poprade 13 stupňov a oblačno, Košice hlásia takmer jasno pri 13 stupňoch a Kamenice nad Cirochou, tam teplomer ukazuje tesne pod 10 stupňov Celzia. Počas dňa nás čaká malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, výnimočne prehánky. Denná teplota bude v rozmedzí od 24 do 29, v severnej polovici a na hore Hroní 19 až 24 stupňov Celzia. Fúkať má severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor. Nad pásmom lesa spočiatku búrlivý vietor až výchrica.
1: Dopravný servis.
0: V plaveckom štvrtku na hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. Počítajte s tým, že na trase Šamorín, Sládkovičovo, Šaľa, Nitra, Hronský Benedík, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš sa konajú cyklistické preteky. Počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. V obci Pukanec na hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. V Levoči zase pre Mariánsku púť je uzatvorená ulica Športovcov, ulica Ovocinárska a taktiež ulica Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície. A pozor, na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Vatikán rieši dôsledky nedávnej vysviacky biskupov v kňazskom bratstve svätého Pia X. Nielen o tom bude aktuálny vatikánsky týždenník, ktorý pre vás pripravuje kolega Ľudovít Malík. 6 hodín 12 minút.
1: Vo Vatikáne sa skončilo mimoriadne kardinálske konzistórium pápeža Leva XIV. Počas dvoch dní rokovalo 178 kardinálov z celého sveta. Zaoberali sa úlohou cirkvi v súčasnom svete, budovaním pokoja a synodálnou cestou. Pápež kardinálom pripomenul, že misia nie je jednou z úloh cirkvi, ale samotným dôvodom jej existencie. V diskusiách zazneli svedectvá o polarizácii, kríze rodiny a osamelosti mladých ľudí. Svätý otec oznámil, že ďalšie konzistórium sa uskutoční na budúci rok. Pápež Leo XIV. Slávil na sviatok svätých Petra a Pavla svätú omšu v bazilike svätého Petra. Novým metropolitným arcibiskupom počas nej požehnal a odovzdal pálium, medzi nimi aj pražskému arcibiskupovi Stanislavovi Pšibilovi. V homílii pápež označil Petra a Pavla za dva piliere cirkvi. Vyzval veriacich, aby sa stávali staviteľmi jednoty a svedkami evanjelia. Slávnosti sa zúčastnila aj delegácia ekumenického patriarchátu Konštantínopolu. Pálium si tento rok prevzalo 35 arcibiskupov metropolitov. Pápež Leo XIV. Vymenoval sestru Alessandru Zmeriliovú za novú prefektku dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Nahrádza kardinála Michaela Černyho, ktorý dikastérium viedol od roku 2022. Ide už o tretiu ženu, ktorú Svätá stolica postavila do čela kuriálneho dikastéria. Pro prefektom sa stal kardinál Fabio Baggio, doterajší podsekretár úradu. Novým sekretárom bol menovaný Jozef Barlaš, slovenský cirkevný právnik a kňaz. Úradov sa všetci traja ujmú 1. septembra. Pápež Leo XIV. Vydal motu proprio Confirma Fratres Tuos, ktoré mení fungovanie rímskeho vikariátu. Nadväzuje na apoštolskú konštitúciu In Ecclesiarum Communione, ktorú v roku 2023 vydal pápež František. Úpravy pripravila osobitná pracovná skupina, ktorú Leo XIV. Ustanovil vo februári. Zjednodušuje sa vnútorná štruktúra vikariátu a rozdelenie právomocí. Naďalej ho vedie kardinál vikár, koordináciu úradov má na starosti moderátor kúrie. Presnejšie sa vymedzujú aj právomoci nezávislej dozornej komisie. Vatikán rieši dôsledky nedávnej vysviacky biskupov v kňazskom bratstve svätého Pia X. Dikastérium pre náuku viery vyhlásilo biskupskú vysviacku, ktorú 1. júla vo švajčiarskom Ekon vykonalo bratstvo za čin schizmatickej povahy. Hlavný svetiteľ Alfonso de Galaretta, spolusvetiteľ Bernard Felaj aj štyria novovysvetení biskupy automaticky upadli do exkomunikácie. Dekret podpísal prefekt dikastéria kardinál Viktor Manuel Fernández. Vysviacka sa uskutočnila bez pápežského mandátu a proti opakovanej vôli pápeža Leva XIV. Za exkomunikovaných sa považujú aj laici, ktorí sa formálne hlásia k bratstvu. Dikastérium v nasledujúcich dňoch zároveň rozposlalo biskupom po celom svete postup, ako prijať späť tých, ktorí sa rozhodnú bratstvo opustiť. Osobitná komisia podľa Vatikánu potrebná nebude. Konanie zabezpečia priamo diecézni biskupy a nunciatúry. Kňaz, ktorý chce byť prijatý späť do plného spoločenstva, musí vlastnoručne napísať list pápežovi a požiadať o zrušenie sankcií. K listu priloží vyznanie viery a formulu pripojenia, v ktorej sľubuje vernosť pápežovi. Ordinár ho následne môže prijať na skúšobné obdobie 1 až 3 roky. Pri veriacich laikoch sa zodpovednosť posudzuje individuálne podľa miery ich vedomého podielu na činnosti bratstva. Vatikán vyzval všetkých veriacich, aby zostali v spoločenstve s pápežom a biskupmi. V portiku Vatikánskej baziliky pribudla nová pamätná tabuľa s menami všetkých 149 pápežov, ktorí sú v chráme pochovaní. Zoznam sieha od svätého Petra až po Benedikta XVI., ktorý zomrel v roku 2022. Náhrobky sa pritom zachovali len pri 51 z nich. Tabuľu z karárskeho mramoru vyrobila fabrika di San Pietro ako kópiu dosky z predsiene zakristie. Umiestnili ju na miesto prístupné bežným návštevníkom pred svätú bránu. Odhalili ju v predvečer sviatku svätých Petra a Pavla počas mimoriadneho konzistória a v jubilejnom roku 400. výročia posvetenia baziliky.

myseľ slobodnú, každý deň ponúkaš na dielo tvojich rúk nový pohľad mám. Chcem sa mi zrozumieť.

V sobotu 4. júla počúvate Rádio Lumen. Dnes svoje meniny oslavujú Prokopovia. Mužské meno Prokop má grécky pôvod, význam mena je pripravený na boj. Alebo teda priekopník taktiež. Všetko najlepšie meninovým oslávencom, všetko najlepšie a krásny deň, krásny sviatočný deň aj narodeninovým oslávencom, vám, ktorí 4. júla oslavujete narodeniny. Dnes máme Medzinárodný deň proti chovu delfínov v zajatí a taktiež aj Medzinárodný deň družstiev. Keď sa pozrieme do liturgického kalendára, tak je tam jednak zelená farba, pretože dnes je sobota 13. týždňa cezročného obdobia, no zároveň aj biela farba, ľubovoľná spomienka svätej Alžbety Portugalskej a taktiež ľubovoľná spomienka pre blahoslavenej Panny Márie v sobotu. Dnes vám ponúkame hneď niekoľko výnimočných udalostí, výnimočných programov, ktoré sme si pripravili vo vysielaní Rádia Lumen na dnešný deň. Od 6. počúvate sobotné ranné spojenie, o 8.30 minúte vysielame rozprávku o Božích rukách. Potom o 9.00 pokračujeme reláciou kláštory a reholný život. O 9.30 minúte to bude modlitba grécko-katolíckeho ruženca. O 10.00 si spoločne zmapujeme liturgické slávenia na aktuálny mesiac júl. No a o 10.30 minúte vysielame priamy prenos Svatýmskej soboty zo Starých hôr. Svetu omšu z baziliky návštevy Panny Márie na Starých horách bude celebrovať dôstojný pán Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu Banskobystrickej diecézy. O 12. hodine v programe nájdete modlitbu Anjel Pána. No a potom nevynecháme hudobný aperitív a do 13. ďalší diel projektu Biblia za rok. O 13. si môžete vypočuť poviedky Antona Laučeka z Ružomberka v relácii Na úsmev a zamyslenie. Potom o 13.45 minúte, tam prichádza k prvej zmene, vysielame rozhlasovú hru. O 13.45 minúte to bude rozhlasová hra Solúnsky bratia o svätých Cyrilovi a Metodovi. O 15.00 sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva. Ďalej v programe nám máme aj literárnu kaviareň o 15.15. No a potom o 16.00 ďalšia zmena. O 16.00 vysielame mimoriadny prenos z Nitry v rámci Cyrilometodskej národnej púte. Svetu omšu bude celebrovať Ladislav kardinál Nemet, belehradský arcibiskup metropolita. O 17.30 minúte, ako ste zvyknutí, Infolumen dnes s Monikou Majerovou. Potom o 18.00 sa pomodlíme ruženec, 18.45 vešpery a o 19.00 vysielame z Levoče. Mimoriadny priamy prenos z Levočskej púte ponúkneme dnes o 19.00. Bude to svätá omša, ktorú bude celebrovať monsignor Pavol Šajgalík, ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Aj večer po 20.30 minúte reláciu Od ducha k duchu budeme vysielať naživo z Levočskej hory, z Levočskej púte 2026. Vypočujte si náš program nielen dnes večer, ale počas celého dňa.

V januári roku 1972 sa podľa rozšírenej verzie stalo, že pre chybu v rozvrhu nastúpila 22-ročná letuška Vesna Vulovičová na let, na ktorom pôvodne vôbec nemala slúžiť. Na toto miesto bola určená iná zamestnankyňa s rovnakým menom, no zmetok si nikto včas nevšimol. A Vesna, pokojná a nenáročná, jednoducho prišla do práce a nastúpila na palubu. Približne 45 minút po odlete letu JAT 367 z Kodane došlo podľa oficiálnej verzie vyšetrovania v prednom batožinovom priestore k výbuchu bomby ukrytej v kufri. Lietadlo ešte nezačalo klesať a preto sa rozpadlo vo vzduchu vo výške približne 10 000 metrov nad zasneženými horami Československa. Vesna však prežila. V okamihu výbuchu sa nachádzala v zadnej časti lietadla. Servírovací vozík do nej prudko narazil a pritlačil jej telo k trupu lietadla. Odborníci neskôr predpokladali, že práve táto okolnosť mohla zohrať rozhodujúcu úlohu pri jej záchrane. Kým sa lietadlo vo vzduchu trhalo na kusy, zostávala uväznená v zdeformovanom úlomku trupu, ktorý sa rútil voľným pádom k zemi. Chvostová časť sa zrútila z výšky viac než 10 kilometrov. Dopadla na strmý zasnežený svah nedaleko malej dediny. Svah a hlboký sneh zmiernili náraz natoľko, že vnútri ešte pretrvávali známky života. Medzi troskami sa ozval výkrik. Miestny obyvateľ Bruno Honke, bývalý vojenský zdravotník z čias druhej svetovej vojny, ako prvý našiel mladú ženu živú tam, kde sa prežitie zdalo nemožné. Jej zranenia boli desivé. Zlomenina lebky, 3 zlomené stavce, rozdrvené nohy. Lekári pripravovali rodinu na najhoršie. A aj keby prežila, tvrdili, že už nikdy nebude chodiť. Lenže nevedeli, kto je Vesna Vulovičová. Po 16 mesiacoch operácií a náročnej rehabilitácie vyšla z nemocnice po vlastných nohách. Neskôr sa vrátila pracovať do tej istej leteckej spoločnosti. A lietania sa nikdy nezačala báť. Vesna Vulovičová sa stala národnou hrdinkou Juhoslávie. A jej meno dodnes zostáva zapísané v Guinnessovej knihe rekordov ako meno človeka, ktorý prežil najväčší pád bez padáka v dejinách.

klasickom diele duchovnej literatúry Rozprávanie ruského pútnika, ktoré vyšlo v jezuitskom vydavateľstve Dobrá kniha v Trnave, sa čitateľ dočíta o istom vojakovi, ktorý sa napriek vynaloženému veľkému úsiliu nedokázal zbaviť neresti opilstva. Jeden mních mu poradil, aby si vždy, keď dostane chuť na alkohol, ihneď prečítal jednu, dve kapitoly z Evanjelia, kým tento nezriadený nátlak neprejde. A naozaj, už za krátky čas bol zo závislosti uzdravený. Podobne silnú skúsenosť uzdravujúcou a očistnou mocou Evanjelia mal v roku 2020 mladý softvérový vývojár Christian Feudl z Rakúska. Uväznený v bahne závislosti od počítačových hier a pornografie, dostal na svoje 25. narodeniny dar, ktorý stál skutočne za to, ako o tom hovorí on sám. Vyrástal som na hospodárstve blízkosti Salzburgu. Rodičia ma vychovávali s láskou a dali mi vždy všetko potrebné k životu. Vieru sme však v rodine príliš nepraktizovali, jedine ak tak na Vianoce, raz za rok návštevou kostola. Odčas puberty mi však veľmi chýbalo zdravé sebavedomie a sebaúcta. Keďže som nemal súrodencov, bolo mi jasné, že raz bude musieť prevziať celé hospodárstvo, no zároveň som od začiatku cítil, že som iný ako moji spolužiaci. Nebol som typickým rodeným sedliakom, ale skôr citlivým, utiahnutým chalanom. Namiesto toho, aby som prijal seba takého, aký som, považoval som to za chybu a nahováral si, že sa musím úplne zmeniť, aby som mohol zodpovedať budúcim požiadavkám môjho okolia. Tak som sa začal pretvarovať na takého, ako som si myslel, že ma ostatní chcú mať. Táto ustavičná pretvárka ma stála kopu síl a zaťažovala ma natoľko, že som mal miestami obavy z nových kontaktov a ďalších stretnutí. Na druhom stupni základnej školy som dostal počítač a veľmi skoro som objavil celú škálu počítačových hier. Fascinovali ma virtuálne svety, pretože tam som konečne mohol byť tým, kým som chcel byť. Po niekoľkých rokoch sa k hrám pridružili aj pornografické obrázky a neskôr i videá. Ani som nezbadal a sklzal som čoraz hĺbšie a to úplne tajne. Denne som celé hodiny trávil v izbe pri počítači, aby som unikol reálnemu svetu. Toto sa ťahalo celé roky a ako 20-ročný som si uvedomil, že som od týchto vecí závislý natoľko, že svoje púdy a zmysly už nedokážem kontrolovať, ale že oni kontrolujú mňa. Napriek vážnosti situácie by mi ani len na úmne prišlo hľadať u niekoho pomoc alebo sa o tom s niekým porozprávať, veď to bola až príliš veľká hanba. Na jar roku 2020 mi k narodeninám písala teta Cecília, moja birmovná mama. Mal som ju bezpodmienečne navštíviť, lebo vraj má pre mňa darček. Tak som si teda šiel poň a mal som ho hneď aj otvoriť. Najskôr som sa začudoval, keď som odbalil knihu s názvom Rodina Biblia, no v zápätí som sa potešil, lebo mi už vlastne častejšie prišlo na myseľ, že by asi bolo dobre chodiť nedeľu do kostola a čítať Bibliu, ale zostalo to vždy iba pri myšlienke. Doma ma opäť dobehol každodenný stereotypný kolotoč a nedostal som sa k čítaniu. Ale presne týždeň po návšteve sa s príchodom covidovej pandémie všetko zmenilo. V tej dobe som pracoval v kancelárii a zavolali mi, že mám pracovať z domu. Akokoľvek strašný bol vtedajší výnimočný stav, mne priniesol predsa čosi pozitívne. Mal som viac času. Ani to netrvalo dlho a siahol som po Svätom písme. Moja teta mi poradila, aby som začal čítaním Evanjelia podľa Jána. Ona sama sa obrátila len pár mesiacov pred mojimi narodeninami a tento typ na čítanie Biblie raz začula z nejakej prednášky v televíznej relácii. Hneď od začiatku som zostal fascinovaný z tohto príbehu Božej lásky k ľuďom, že Boh daroval svojho jediného syna, aby sme my boli zachránení. Stále viac ma to priťahovalo. Po niekoľkých kapitolách sa mi všetko vyjasnilo a po prvýkrát v živote som nielen pochopil, ale i pocítil, ako veľmi Boh miluje aj mňa ako osobu a že ma celkom vedome stvoril takého, aký som. Môj zovňajšok, môj hlas, moje silné stránky i tie slabšie. Svítlo mi, že veď ak ma Boh, stvoriteľ všetkého, tak veľmi miluje a to takého, aký som,
tak ja predsa nemôžem robiť opak. V tej chvíli som vedel, že sa musím rozhodnúť. Buď preto, čo som práve čítal a aj pocítil a zažil, teda rozhodnúť sa pre túto nekonečnú lásku, alebo proti nej. Bez akýchkoľvek pochybností som v srdci cítil, že toto moje rozhodnutie, Boh a Evanjelium, bolo vôbec prvým v mojom živote, pri ktorom ma nikto neovplyvňoval, ani ho nemohol urobiť za mňa. A bol som skalopevne presvedčený, že bolo 100% správne. Tak som teda dal moje malé, skryté áno Božiemu slovu. Postupne mi spadli z očí šupiny, ako by niekto odhrnul záves. Dokázal som správne rozpoznávať, čo je dobré a čo je hriech a čo bolo v mojom tedajšom živote poriadne skazené. Odtedy sa môj život zmenil o 180 stupňov. Čítanie Svätého písma spôsobilo vo mne očistu. Moje nezriadené túžby postupne ustupovali, až sa po niekoľkých týždňoch dostali do bodu nula. Odtedy som úplne oslobodený. Moja závislosť od počítačových hier a pornografie je za mnou. Touto skúsenosťou sa mi otvoril celkom nový svet. Pripadal som si ako malé dieťa, ktoré sa ešte musí všetko naučiť. O viere som toho veľa nevedel. Všetky informácie, ktoré sa ku mne dostávali o tom, čo je viera a čo znamená byť katolíkom, som nasával ako špongia. Moja birmovná mama, teta Cecília, mi bola v tom období veľkou oporou. Po evanjeliu svätého Jána som doslova zhltol aj zvyšné tri a začala vo mne raz túžba po pravidelnej nedelnej svätej omši. No odhodlať sa pristúpiť k svätej spovedi, to mi trvalo ešte dobrých pár mesiacov. Odkedy som čítaním svätého písma mohol jedinečným spôsobom stretnúť Boha a v mojej izbe zažiť osobné turíce, prešlo už 5 rokov. Odtedy stále jasnejšie chápem, že Božie slovo sa mi prihovára neprestajne. Pri úprimnom čítaní svätého písma a pri meditácii človek postupne vrastá do vzťahu, v ktorom sú samozrejme vždy potrební dvaja. Je pritom pekné vždy nanovo zažívať, ako veľmi Boh pozná aj tie najväčšie a najtajnejšie hlbiny môjho srdca a ako ma chce priviesť k pravej, čistej a nezišnej láske, ktorá darúva samu seba.

0: Roky nádeje a sklamania, čo priniesli 60. roky 20. storočia pre inštitút Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
1: Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky.
0: Činnosť ale rozvíjali len krátko. Podrobnosti odznejú dnes o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: Vedeli ste, že slovné spojenia Jóbove zvesti, nič nové pod slnkom alebo všetko má svoj čas, pochádzajú z Biblie? Sú súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú nazývať múdroslovná literatúra. Bližšie sa na ne pozrieme v literárnej kaviarni dnes popoludní s biskupom Františkom Trstenským, autorom knihy Múdrosť, ktorá hľadá Boha. 15 minút po 15. sa na vás teší Danka Jacečková.
3: Cyrilometodská národná púť bude v tomto roku v zmenenom termíne, hovorí monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup.
4: Vrcholom programu bude slávnostná svätá omša v tomto roku výnimočne už 4. júla, teda v sobotu, o 16. hodine na Svätopulkovom námestí. Hlavným celebrantom bude jeho eminencia kardinál Ladislav Németh, arcibiskup Belehrade. Príďme spoločne poďakovať za naše kresťanské a národné dedičstvo a načerpať duchovné povzbudenie.
3: Putujte do staroslávnej Nitry spolu s nami v sobotu popoludní prostredníctvom nášho vysielania.
0: Pri domácom násilí sa väčšinou hovorí o ženách, ale môže sa to týkať aj mužov.
5: Častokrát to býva problém a náročne, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
0: Pomocnú ruku ženám, mužom i rodinám podáva Centrum konkrétnej pomoci Femina. Priblížime vám ho v nedeľu o 15:30 v relácii Svetlo nádeje.

Stihli ste sa už zoznámiť? Pretože ak ešte nie, tak my vám v tom veľmi radi pomôžeme. A o kom vlastne hovorím? No či ste sa už zoznámili s dnešnými svetcami. So svetcami, ktorých nájdeme dnes, v sobotu 4. júla v liturgických kalendároch rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Ak nie, tak o 6. hodine 50. minúte je ten správny čas. Ja prenechávam slovo našim náboženským redaktorom Jánovi Krupovi a Jánovi Sabolovi.

Svätá Alžbeta Portugalská sa narodila v Zaragoze v roku 1270. Bola šiestým a posledným dieťaťom Pedra III. A Konštancie. Meno dostala po svojej pratete Alžbete Uhorskej. Stala sa patronkou Portugalska a ochránkyňou pred vojnovými útrapami. Už ako 12-ročnú ju vydali za portugalského kráľa Dionýza. Ich manželstvo však nebolo šťastné. Alžbeta musela znášať neveru a ponižovanie svojho muža. Trpezlivo sa modlila za jeho obrátenie. Viedla prísny život, starala sa s pokorou aj o jeho nemanželské deti. Najväčšie utrpenie však prežívala, keď sa nenávisť medzi manželom kráľom Dionýzom a ich spoločným synom Alfonzom, nástupcom trónu, vyhrotila až do vojenského konfliktu. S vypätím všetkých síl sa Alžbete podarilo krvavú zrážku odvrátiť. Napokon sa stala sprostredkovateľkou mieru medzi nimi. Manžela, ktorý ochorel, s láskou doopatrovala a on sa pred smrťou zmieril s Bohom. Ovdovená Alžbeta sa venovala dobročinnosti, predala majetky, peniaze rozdala chudobným a chcela vstúpiť do kláštora chudobných klarisie v Coimbre. Na radu biskupov však zostala žiť vo svete a stala sa františkánskou terciárkou. Účinne zasiahla ešte raz pri vážnom spore medzi svojim synom a saťom. Vyčerpaná z veľkého duševného vypätia však podľahla vysokej horúčke a zomrela. Stalo sa tak v roku 1336. Pochovaná je v Coimbre. Jej hrob sa čoskoro stal miestom uctievania. Keď ho neskôr, takmer po troch storočiach otvorili, našli telo neporušené. Pápež Urban VII. Alžbetu vyhlásil za svätú. Pre nás dnes môže byť príkladom smierovateľky v rodine, trpezlivej manželky a ženy, ktorá nelipne na majetkoch. Umelci Alžbetu zobrazujú s korunou na hlave, ako rozdáva almužnu.

4. júla nám grécko-katolícka cirkev pripomína Andreja Jeruzalemčana. Meno dnešného svetca má grécky pôvod a znamená mužný. Andrej sa narodil okolo roku 660 v Damasku. V Jeruzaleme sa stal mníchom a odišiel ako diakon do Konštantinopolu. Tam sa stal vedúcim jedného sirotinca a starobinca. Okolo roku 692 ho zvolili za biskupa v Gortine na ostrove Kréta. V roku 712 súhlasil s výsledkami monoteletistickej synody v Konštantinopole, no o rok neskôr odvolal v správnom vyznaní svoj predošlý súhlas s chybnou náukou. Svätý Andrej zomrel 4. júla 740. Andrej je mimoriadnym predstaviteľom rečníckeho umenia. Zachovalo sa od neho 24 kázní. Významný vplyv na byzantskú liturgiu získal Andrej vďaka kánonom, ktoré pravdepodobne vytvoril ako prvý. Najznámejšia je jeho kajúcna pieseň Veľkého kánona. Andrej bol tiež obhajcom úcty k ikonám, ako to dokazuje aj fragment z jeho diela o úcte k svätým obrazom.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života. A zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Pozývame vás do nového kníhkupectva s kaviarňou v srdci Bánoviec nad Bebravou. V Librese u svätého Vojtecha na Farskej ulici nájdete širokú ponuku kníh, darčekov a kvalitnej literatúry, ale aj útulné miesto na oddych, stretnutia pri výberovej káve a domácich koláčoch. Otvorené je každý deň od 8. do 18. Príďte sa osviežiť, povzbudiť a inšpirovať. Libreso u svätého Vojtecha. Knihy, káva, potecha.
3: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte ujsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Ranné spojenie.
5: Pekné ráno, bolo 7 hodín, počúvate sobotné ranné spojenie. Na vlnách Rádia Lumen je s vami Martin Šajgalík.
6: Historický kalendár.
5: Po 7 hodine na vlnách Rádia Lumen otvárame historický kalendár s dátumom 4. júl. 4. júla v roku 965 zomrel pápež Benedikt V. V roku 1348 pápež Klement VI bulou odsúdil prenasledovanie Židov v čase tzv. Čiernej smrti, pandémie, ktorá zasiahla Európu a Áziu v 14. storočí. Na pápežov spis však takmer nikto nebral ohľad. V roku 1845 sa v Chminianskej Novej Vsi narodil slovensko-maďarský maliar Pavol Sinej Merše, ktorý patril k priekopníkom impresionizmu v Uhorsku a v strednej Európe. Pozrime sa spoločne aj na dátum 4. júl 1925. V tento deň zomrel taliansky horolezec, dobrodinec a podporovateľ chudobných Pier Giorgio Frassati. Pápež Leo XIV. 7. septembra 2025 vyhlásil za svätého. 100 rokov dozadu, čiže pred 100 rokmi, v roku 1926 sa vo Zvolene narodil básnik, prozaik a redaktor Ľudovít Fuchs. A pred 80 rokmi Filipíny získali nezávislosť po 47 rokoch americkej nadvlády. Ďalší dátum, ktorý máme dnes v historickom kalendári, je 4. júl 1981. V tento deň v Ríme zomrel rímskokatolícky kňaz, dominikánsky misionár, náboženský publicista, trpiteľ za vieru Ján Pius Krivý. A posledná udalosť, tá je z roku 2011. V roku 2011 zomrel rakúsky politológ a politik Otto von Habsburg, najstarší syn posledného rakúskeho cisára a uhorského kráľa Karola I. Habsburského. Otto von Habsburg, ktorý sa vzdal nároku na trón, bol poslancom Európskeho parlamentu a od roku 1972 prezidentom Paneurópskej únie. Je autorom mnohých kníh s politickou a historickou tematikou.

0: Na Slovensku sa realizuje množstvo projektov podporených z grantov v rámci programu Európskej komisie Horizont Európa. Či už ide o vzdelávanie v poľnohospodárstve, rôzne ekologické témy, výskum vodíkového paliva či výskum reálnej ceny jedla. V príspevku redaktorky Márie Čigášovej nám o nich porozpráva manažérka Kristýna Kolárová z konzultačnej spoločnosti, ktorá je v týchto projektoch jedným z partnerov.
1: Robíme rôzne projekty zamerané najmä na zelené témy alebo na agrohospodárstvo, potravinárstvo, na ochranu prírody, ochranu životného prostredia a podobne, alebo napríklad alternatívne energetické zdroje, ako je vodíkové údolie v Košiciach, bioplín a podobne.
2: Zaujalo ma to vodíkové údolie. Čo si pod tým máme predstaviť?
1: Áno, to je nový projekt, presne z tohto programu Horizont Európa. Je to v Košickom kraji, volá sa East Gate, alebo teda východná brána, a v Košickom kraji chcú rozvíjať nové vodíkové údolie, alebo teda rozvíjajú nové vodíkové údolie. Tvoríme web stránku, tvoríme rôzne videá, sociálne siete a podobne. A teda tam sú spojení s nami partneri tohto projektu, sú Košický samosprávny kraj, je tam napríklad Technická univerzita v Košiciach, jeden z partnerov, naozaj rôzni partneri z tejto oblasti vodíka a vodíkového paliva. Takže to sa teraz snažíme trošku rozbehnúť aj u nás na Slovensku. Projekt bude trvať do roku 2031, takže ešte len začal.
2: A čo bude konečne výsledkom?
1: Konečným výsledkom bude vlastne to vodíkové údolie. A to je v podstate taký veľký systém, ktorý končí tam, kde začína. Čiže úplne od tvorby toho vodíku, od tej elektrolýzy, cez prepravu toho vodíku ako takého, až po napríklad autobusy medzimestské, alebo lode, alebo využitie v letectve, je tam ako partner aj Košické letisko. A potom teda zase ten vodík sa znova vyrába a takto do kolečka z vody, teda úplne komplet celý reťazec vodíkový.
2: Skúsme ešte nejaké projekty predstaviť tak podrobnejšie trošku.
1: Tak máme tu napríklad projekt Gen B, biohospodárstva, a v rámci tohto projektu sme vytvorili rôzne edukačné materiály. Tieto materiály sa snažíme teraz aj šíriť do rôznych škôl alebo centrum voľného času. V rámci tohto projektu Gen B bola aj vytvorená knižka, v slovenčine má názov Biohospodárik, a je to teda detská knižka, ktorá ukazuje rôzne spôsoby využívania prírodných zdrojov deťom interaktívne. Je tá knižka veľmi pekná, obrázková, a popisuje sa tam, ako vieme fungovať napríklad doma, v škole, na vidieku alebo na pláži. Ukazujeme im tam problémy dnešného sveta, alebo teda skôr, ako vieme tie problémy vyriešiť, že ako vedia narábať napríklad s odpadom, s vodou, také základné informácie o ochrane prírody, o narábaní s prírodnými zdrojmi. Takže ak máte niekto záujem, určite sa ozvite a vieme vám ju zaslať, či už poštou, alebo doniesť osobne.
2: A kto je autorom tej knihy?
1: Hlavným autorom sú dve úžasné dámy z Talianska, Suzana Albertini a Chiara Potakera. Potom tu máme výskumný projekt Food Cost, alebo teda cena jedla. Tento projekt sa snaží vyskúmať, že aká je reálna cena jedla nie len v obchode, ale aj to, čo nás stojí vlastne to jedlo z hľadiska zdravia a koľko potom stojí to ošetrenie toho zdravia a aká je tá reálna cena.
2: Ešte na niečo zaujímavé upozorníme našich poslucháčov.
1: Máme tu projekt Rosetta a tento projekt sa zameriava na to, aby vyriešil problém v obchodoch, kde sa potraviny často vyhadzujú ešte predtým, ako sa dostanú na predajné pulty. Že napríklad nejaká zelenina nedosahuje dostatočnú veľkosť, alebo je krivá, alebo je škaredá. Tak tento projekt sa zameriava na to, aby sme prišli na to, ako využiť tieto potraviny, aby sme ich mohli napríklad posunúť ľuďom, ktorých potrebujú, alebo z nich niečo vyrobiť, alebo ich recyklovať, alebo ich predať, darovať a podobne. Takže toto je veľmi taký pekný, zaujímavý projekt.

0: Gloria Estefan nám aj na vlnách Rádia Lumen evokuje takú tú letnú atmosféru a či aj počasie sa pridá k evokovaniu takejto letnej atmosféry, to sa dozviete na vlnách Rádia Lumen práve teraz. Je 7 hodín 14 minút.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Na telefónnej linke je pripravený meteorológ Peter Jurčovič. Prajem vám pekné ráno.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
0: Pred pár dňami sme dávali tomu letu, ktoré prežívame, prívlastok tropické leto, horúce leto. Aké prívlastky môžeme voliť dnes?
2: Tak ja by som povedal normálne leto, pretože je celku pekné slnečné ráno, sem tam trošku viac oblakov, ale teda nedá sa povedať, že by bolo niekde zamračené, tak celku v pohode. A teploty, tak na severe teraz je tak 11 až 13 stupňov, Žilina len 9. A nedá sa povedať, že by to bolo nočné minimum, pretože už teraz, keď vyšlo slnko, tak teplota z hodiny na hodinu rýchlo stúpa. Takže napríklad Žilina mala nočné minimum 9 stupňov, ale v súčasnosti už má takmer 12. Takže teplota ide, dá sa povedať, rýchlo hore. No a tak inde Bratislava 17 stupňov, na juhu stredného Slovenska je tak 10 až 12, Košice majú 13. Ešte tak zaujímavý býva aj vzhľadom k včerajšku, aj takže či je veterno, alebo včera bol dosť silný vietor, tak Piešťany teraz majú len 3 metre za sekundu, to je taká veterná oblasť. V Nitre zvykne dosť fúka tiež len 3 metre za sekundu, Bratislava len 5 a ešte Košice, tam to býva veterno, len 1 meter za sekundu. Takže môžem povedať, že celkom príjemný začiatok dňa. Ešte by sme mohli spomenúť, ako to vyzerá treba z Nachopku. Takmer 3 stupne plus, takže aj z tohto hľadiska dá sa povedať, že celkom príjemný začiatok dňa.
0: Bude ten dnešný deň skôr slnečný, skôr zamračený, skôr chladný alebo skôr teplý?
2: Ja myslím, že zase musíme povedať, že tak celku normálny, ale to neznamená, že musí byť stále pekne slnečno, pretože dnes máme v kalendári Prokopa a prokopské dažde, tak to bol vždy pojem, významná časť medardovej kvapky, takže z tohto hľadiska treba rátať aj s občasným dažďom, tým skôr, že vlastne od západu sa približuje studený front, takže má byť polooblačno až oblačno, ale v priebehu dňa môže byť samozrejme aj tá prehánková činnosť. Prípadne by sa mohla aj nejaká búrka vyskytnúť, aj keď pravdepodobnosť je dosť malá. Teploty, tak predpokladám, že by to malo byť asi tak do 29 stupňov na juhu. Včera to bolo tiež tesne pod hranicou 30, takže z tohto hľadiska sa to asi veľa nezmení, ale na severe Slovenska o 10 menej. Tam možno ani 20 nebude. A ten vietor teda stále by mal pofúkovať severozápadný až severný, ale väčšinou tak 10 až 30 km za hodinu, to nie je až také divoké. Takže dnešný deň celku fajn a v nedeľu tak predpokladám, že by to mohlo byť niečo podobné, tiež polooblačno až oblačno a zase sem tam, miestami možno povedať, by sa mali vyskytnúť prehánky a tiež len ojedinele búrky. Teploty budú zaujímavé, pretože predpokladám, že na juhu to môže ísť tak do 28 a na severe o 10 menej. No takže, ako som povedal, tým, že sú to prokopské dažde, tak nemôžeme čakať žiadne veľké horúčavy. Nezvyknú bývať skôr opačne dosť nepríjemné daždivé počasie. Takže aj s tým treba rátať.
0: Prokopské dažde predpokladám, že nájdeme v pranostikách.
2: Áno, tak svätý Prokop, významná to osobnosť, narodil sa v Čechách okolo roku 970. Takže dosť času mali ľudia, aby povymýšľali pranostiky na základe svojich skúseností. Tak sa hovorí, že na svätého Prokopa vody plná priekopa, alebo ak prší na Prokopa, bude zelený mandel a biela kopa. Tak to vymýšľali. Alebo svätý Prokop prší ovciam do sena, svätý Prokop huby rozkop, alebo svätý Prokop kapustu okop. No tak, tak, aby sa to rimovalo stále. No. A ešte jedna je zo 16. storočia, tá celkom pekne hovorí, Prokop zaháňa čertov a dáva dážď. No, takže hovorím, s tým dážďom treba rátať. Predpokladám, že v najbližších 10 dňoch by to mohli byť aspoň tak 4, možno aj 5 dní s občasným dažďom. Ťažko povedať, koľko naprší, ale nejaké tie zrážky určite budú. A toho Prokopa, alebo poznajú aj v iných krajinách, takže sa hovorí, že v Anglicku povedia, kukurica má byť 4. júla pri kraknutí vysoká a potom dáva vraj dobrú úrodu. Tak to skomplikovane. Ale v Poľsku majú Prokop až 8. júla, takže tam sa potom ešte k tomu vrátim. Tie prokopské dažde teda sú ako výrazná vlna medadovej kvapky s pravdepodobnosťou 60%, dochádza k takému daždivému počasiu. A mimoriadne sa to prejavilo v roku 1997. Neviem, či si to ešte niekto bude pamätať, ale vtedy po daždivom júni hrozilo na začiatku júla, že zhnie obilie, aj dažde neprestanú, medadová kvapka, ktorý stále kvapkala. A boli to naozaj extrémne zrážky a až pomaly do povodne. A z histórie sa dá ešte spomenúť, že taký prvý ojedinelý zachovaný meteorologický záznam týkajúci sa územia Slovenska súvisí s pobytom 15. rímskej legie, ktorý deje písec Xylofon v roku 173 zaznamenal takto, že v bojoch Marka Aurelia s Markomanmi prišli jeho oddeli na pohroni do búrky, horúčavou zoslabených vojakov zasiahol občerstvujúci dážď. No aj také to bolo. A ešte môžem pridať jedného Francúza, Jean-Pierre Blanchard, známe to meno. 4. júla 1753 sa narodil. Bol to francúzsky vynálezca, priekopník, letectvo a na balónoch. A uskutočnil za svojho života asi 60 letov na balónoch. A dva z nich boli vyrobené americkým lekárom a vedcom Johnom Jeffersonom, tiež významná osobnosť práve pri letoch na balónoch. A tak zistili, že balón, keď letia, že ako sa mení teplota, tak zistili, že teplota zvyškov klesá a tiež zaznamenali, že stály pokles tlaku zvyškov a tieto odchýlky. Takže naozaj tak malo to svoje meteorologické dôvody. Takže preto som ho spomenul.
0: Ďakujeme aj za tieto informácie, ktoré sme si mohli pripomenúť dnes v sobotu 4. júla a samozrejme ďakujeme aj za predpoveď počasia. A do počutia opäť zajtra ráno.
2: Áno, teším sa, do počutia.
0: Aj my sa tešíme. Budeme sa počuť zajtra ráno vo vysielaní Rádia Lumen po 8. hodine. Toto bol meteorológ Peter Jurčovič.
1: Dopravný servis.
0: A po predpovedi počasia sa poďme pozrieť aj na slovenské cesty. Dávajte si pozor, v plaveckom štvrtku na hlavnej je pokazené železničné priecestie. Prechádzajte opatrne. Na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan vyťahujú kamión, ktorý skončil pred pár dňami mimo cesty. Pravý pruh je blokovaný a rýchlosť je znížená na 80 km za hodinu. Počítajte s tým, že na trase Nitra, Hronský Beňadík, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Demenovská dolina sa konajú cyklistické preteky. Pozor na účastníkov, počítajte s obmedzeniami, riadte sa pokynmi polície a organizátorov. V obci Pukanec na hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, tento úsek je uzavretý a obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným počtom chodcov. A v Levoči je pre Mariánsku púť uzatvorená ulica Športovcov a taktiež ulice Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície. Máme nahlásený jeden radar, merajú v Zákamenom smerom na Oravskú Lesnú. Šťastnú cestu!
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Čo tak asi zaujíma klientov pred letom? Som Marek Jurica, finančník s 23-ročnou praxou v odbore a v dnešnom Hovorme o peniazoch si zodpovieme zaujímavé divácke otázky. Tak, poďme na to. Prvá divácka otázka. Stačí mi prosím vás cestovné poistenie ku bankomatovej karte? Musím si uzatvárať nové cestovné poistenie? No, moja otázka v tomto je takáto, teda odpoveď na vašu otázku. Často cestovné poistenia, ktoré majú klienti ku svojim bankomatovým kartám, teda k platobným kartám, sú obmedzené. To znamená, že nie sú akoby v dostatočnom rozsahu, v dostatočnej kvalite, ako keď si uzatvoríte samostatné cestovné poistenie. Druhá divácka otázka. Žiadna z bank mi nechce poskytnúť spotrebný úver. Je výhodné zobrať si nebankovú pôžičku? No takéto typy pôžičiek, teda tieto nebankové, sú často veľmi vysoko úročené, kľudne aj 10, 15, niekedy až 20%. Pokiaľ ale teda si nutne potrebujete požičať a nebanková pôžička vám teda vyjde, kľudne teda načerpajte túto pôžičku, no a po niekoľkých mesiacoch pravidelného splácania, pozor, musí to byť bez omeškaní, by teoreticky bolo možné túto nebankovú pôžičku zrefinancovať na výhodnejší spotrebný úver. Spotrebné úvery v júli roku 2026 sú okolo 5, 6, 7, 8% úročené. Čiže, či by to išlo konkrétne aj v vašom prípade, tu sa treba poradiť so svojím finančným sprostredkovateľom. Tretia divácka otázka. Na čo mi prosím vás slúži údaj z dôchodkovej prognózy, ktorá mi prišla, ktorý hovorí o osobnom mzdovom bode? Môj osobný mzdový bod je 0,9844. Takže vo vašom prípade, keď ten osobný mzdový bod je 0,9844, to znamená, že počas hodnotených období ste zarábali približne 98,44% priemernej mzdy v Slovenskej republike. Ak by ste ten osobný mzdový bod mali 1, tak ste zarábali presne priemernú mzdu. Ak by ste mali, dajme tomu, 1,5, ten osobný mzdový bod, tak ste zarábali o 50% viac ako priemernú mzdu. Čo všetko je teda možné určiť alebo vypočítať z vášho osobného mzdového bodu, vie váš finančný poradca, preto vám odporúčam, aby ste sa s ním čím skôr skontaktovali. No a máme tu poslednú, štvrtú divácku otázku, ktorá bola. Mám uzatvorené celoročné cestovné poistenie do celého sveta. Platí mi prosím vás skutočne všade, v každej krajine? Takéto poistenie? No, teda vo vašom prípade, ak máte takéto celoročné poistenie do celého sveta, neznamená to, pozor, automaticky, že ste poistení vo všetkých krajinách na našej planéte. Väčšina poisťovní má tzv. Územné výluky. Takmer všetky poisťovne vylučujú alebo teda výrazne obmedzujú krajiny ako napríklad Afganistan, Sýria, Severná Kórea, časti Ukrajiny, ktoré sú teda zasiahnuté vojnou, alebo niektoré oblasti Ruska. Mnohé slovenské poisťovne majú vo výlukách, že ak cestujete napriek oficiálnemu odporúčaniu necestovať, poistenie nemusí platiť. Z tohto dôvodu vám teda odporúčam pri tzv. Exotických alebo menej známych krajinách sledovať určite odporúčania Ministerstva zahraničných vecí. Aké je zhrnutie dnešnej časti Hovorme o peniazoch?

0: Cestovné poistenie k vašej platobnej bankomatovej karte nie je dostačujúce. Nebanková pôžička často nie je výhodná kvôli vysokým úrokom. Čerpajte ju len v nutnom prípade a nezabudnite takúto pôžičku po niekoľkých mesiacoch alebo po prvom roku refinancovať. V prípade vysvetlenia dôchodkovej prognózy sa určite spojte s vaším finančným poradcom. No a pri cestovaní do menej známych krajín alebo exotických krajín sa riadte odporúčaním Ministerstva zahraničných vecí a pozrite si výluky vo vašom cestovnom poistení. Počujeme sa presne o týždeň.
1: Rádio Lumen.

0: Roky nádeje a sklamania, čo priniesli 60. roky 20. storočia pre Inštitút Cér Márie Pomocnice na Slovensku.
1: Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky.
0: Činnosť ale rozvíjali len krátko. Podrobnosti odznejú dnes o 9. v relácii Kláštory a rehoľný život.
2: Vedeli ste, že slovné spojenia Jobove zvesti, nič nové pod slnkom alebo všetko má svoj čas, pochádzajú z Biblie? Sú súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú nazývať múdroslovná literatúra. Bližšie sa na ne pozrieme v literárnej kaviarni dnes popoludní s biskupom Františkom Trstenským, autorom knihy Múdrosť, ktorá hľadá Boha. 15 minút po 15. sa na vás teší Danka Jacečková.
3: Prvý júlový víkend budeme spolu s vami putovať na Mariánsku horu do Levoče, hovorí František Trstenský, spišský diecézny biskup.
4: Mariánska hora je nielen pre spišskú diecézu, ale pre celé Slovensko tým, čím je srdce pre ľudské telo. Už celé stáročia tu prichádzajú pútnici z celého Slovenska i zo zahraničia.
3: V sobotu podvečer z Levoče odvysielame o 19. svetú omšu s biskupom Pavlom Šajgalíkom a následne reláciu Od ucha k duchu.
0: Pri domácom násilí sa väčšinou hovorí o ženách, ale môže sa to týkať aj mužov.
5: Častokrát to býva problém a náročné, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
0: Pomocnú ruku ženám, mužom i rodinám podáva Centrum konkrétnej pomoci Femina. Priblížime vám ho v nedeľu o 15.30 v relácii Svetlo nádeje.
6: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
7: M-Fest na Starých horách prinesie tému On je verný. Tešiť sa môžete na modlitby, svedectvá a prednášky.
6: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Moskva môže zaútočiť aj inak. Varšava vie, čo je ruským snom. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Poľské tajné služby sa pripravujú na možné ruské sabotážne operácie, ktoré budú zamerané na zvýšenie napätia medzi Poliakmi a Ukrajincami. To povedal rozhlasovej stanici RMF poľský minister Tomáš Siemoniak, ktorý je poverený koordináciou spravodajských služieb. Minister uviedol, že ruská informačná vojna proti Poľsku sa v posledných týždňoch stupňuje. Internetoví trolovia a automatizované boty sa snažia hrotiť spory a ovplyvniť priestor na poľských sociálnych sieťach. Čo najväčšie napätie medzi Poľskom a Ukrajinou je ruským snom, snom ruských služieb, vyhlásil Siemoniak podľa agentúry Reuters. Vzťahy medzi Poľskom a Ukrajinou sa zhoršili potom, čo prezident Karol Navrocký rozhodol odobrať ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Urobil tak v reakcii na pomenovanie jednotky ukrajinských špeciálnych síl za hrdinou ukrajinskej povstaleckej armády. To vyvolalo v Poľsku pobúrenie, pretože nacionalisti z ukrajinskej povstaleckej armády sa počas druhej svetovej vojny podieľali na masakroch Poliakov. Ukrajinci v súčasnosti, keď sa bránia ruskej agresii, vnímajú príslušníkov ukrajinskej povstaleckej armády predovšetkým ako bojovníkov za slobodu a nezávislosť svojej vlasti. Na otázku ohľadom možnosti ruskej provokácie vrátane útoku proti Ukrajincom v Poľsku, ktorý by mohol ďalej rozdeliť verejnú mienku, Siemoniak odpovedal, že také scenáre sú úplne možné. Všimli sme si záujem ľudí, ktorí sú poverení ruskými službami o rôzne zariadenia, ktoré sú dôležité z poľsko-ukrajinského hľadiska, povedal Siemoniak. Podľa vyjadrenia ministra sa záujem neobmedzuje iba na vojenské objekty, kritickú infraštruktúru a miesta zapojené do vojenskej podpory Ukrajiny, ale rozšíril sa aj na humanitárne organizácie a ďalšie miesta spojené s poľsko-ukrajinskou spoluprácou. Poľské úrady však nenaznačujú, že by bezprostredne hrozilo nejaké konkrétne sprisahanie, ale musia predvídať pokusy Ruska zneužiť súčasné napätie medzi Varšavou a Kievom. Všeobecnejšie Siemoniak varoval, že západné spravodajské služby sa obávajú rizika ruských hybridných alebo dokonca násilných útokov proti Poľsku a Pobaltiu. Musíme byť pripravení na najhoršie scenáre, povedal podľa webu RMF24. Portál pripomenul, že v Poľsku žije asi 1 800 000 Ukrajincov. Vysokopostavení predstavitelia katolíckej cirkvi z Poľska a Ukrajiny vyzvali na zmierenie v súvislosti so súčasným napätím medzi oboma krajinami. Vzhľadom na rastúce vzájomné napätie medzi Poliakmi a Ukrajincami je potrebné odzbrojiť reč a pokračovať na ceste dialógu, ktorú požehnal svätý Ján Pavol II. Uvádza sa v spoločnom vyhlásení o poľsko-ukrajinských vzťahoch, ktoré bolo zverejnené 29. júna. Kievský vrchný arcibiskup Sviatoslav Ševčuk, poľskí kardináli Konrad Krajovský, Kazimír Šnic a Gregor Šris, ako aj kardinál Mikula Bičok, biskup ukrajinských emigrantov v austrálskom Melbourne, podpísali túto výzvu v rámci nedávneho zasadnutia kardinálov v Ríme. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: ranné spojenie.
1: Z Rádia Lumen prajeme krásne ráno, bolo 8 hodín, počúvate sobotné ranné spojenie. Od mikrofónu pozdravuje Martin Šajgalík.
2: Počasie.
1: V Bratislave 19 stupňov, malá oblačnosť. Dudince hlásia 14, na Sliači je 10 stupňov a takmer jasno. Liesek na Orave 12 stupňov. V Poprade malá oblačnosť pri 14 stupňoch a v Košiciach 15 stupňov, takmer jasno. Ako bude cez deň? Malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a výnimočne sa môžu vyskytnúť prehánky. Denná teplota bude od 24 do 29, v severnej polovici a na hore Hroní 19 až 24 stupňov. Fúkať má severný vietor do 30 km za hodinu. Na strednom Slovensku miestami len slabý vietor. Nad pásmom lesa spočiatku búrlivý vietor až výchrica.
2: Dopravný servis.
1: Pribudla nám jedna dopravná nehoda, stala sa vo Veľkom Lapáši na hlavnom ťahu, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Pozor si však dávajte v Plaveckom štvrtku, na hlavnej je pokazené železničné priecestie, prechádzajte opatrne. Na diaľnici D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan vyťahujú kamión, ktorý skončil pred pár dňami mimo cesty. Pravý pruh je blokovaný a rýchlosť znížili na 80 km za hodinu. Zvýšte opatrnosť na trase Nitra, Hronský Beňadík, Žiar nad Hronom, Zvolen, Banská Bystrica, ďalej Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Demenovská dolina. Na tejto trase sa konajú cyklistické preteky, počítajte s obmedzeniami a riadte sa pokynmi organizátorov. V obci Pukanec na hlavnom ťahu sa koná spoločenské podujatie, tento úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Bohunice a časť Majere. Vo východnej pre festival počítajte s obmedzeniami a zvýšeným pohybom chodcov. Pozor dávajte aj v Levoči, pre Mariánsku púť sú uzatvorené ulica Športovcov, Ovocinárska, Lúčna a Sadová. Rešpektujte pokyny polície a organizátorov. Na diaľnici D1 pri tuneli Branisko je v oboch smeroch poškodená vozovka. Maximálna povolená rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Nahlásený máme aj jeden radar. Meria v Zákamennom smerom na Oravskú Lesnú. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Hoci sú deti a mladí ľudia už jednou nohou na prázdninách, my sa v našom pravidelnom farmárskom klube vrátime k 1. júnu, keď sme si pripomínali Medzinárodný deň detí. Už pred niekoľkými rokmi sa manželia Darinka a Milan Jurkijovci, ktorí majú rodinnú farmu v oravskej obci Vasiľov, rozhodli pozvať deti k sebe na farmu. Jednak preto, aby videli, ako sa vyrábajú potraviny, ale súčasne aj preto, aby sa zabavili. V dnešnej polhodinke farmárskeho klubu nám porozprávajú o tom, ako vyzeral posledný ročník tohto podujatia.
1: Počúvate farmársky klub s Máriou Čigášovou.
2: V posledných rokoch je príprava Medzinárodného dňa detí na farme vo Vasiľove už úlohou mladých dobrovoľníkov, ktorí pod dohľadom dospelých pripravia celý program pre škôlky a školy. Najprv slovo dáme dcere pána Jurkyho Olivii, ktorá nám priblíži, ako také podujatie vzniká. Do rozhovoru sa občas pridá aj jej sestra, predškoláčka Dominika Jurkyová. Najprv teda hovorí Olivia.
3: Pripravujeme si pre nich veľmi veľa aktivít, napríklad ako sudový vláčik za motorkou, za štvorkolkou. Maľovanie na tvár, veľmi veľa rôznych aktivít. Máme pri nás aj dôchodcov, ktorí ukazujú formy pracovania na farme. Máme tam naše zvieratka, aby si vedeli pozrieť, ako vyzerajú. Môžu si ich aj niekedy nakrmiť. A hlavne, deti majú zábavu.
2: Ktoré zvieratka tam napríklad môžu krmiť tie deti?
4: Ovce, husy, aj teliatka.
2: A keď prichádzajú tie deti, čo ich tak najviac zaujíma na tej vašej farme?
3: Určite ten vláčik. Deti to zaujíma hneď ako na prvý pohľad a potom keď sa prevezú raz, už to ide.
2: A ten vláčik, ten je veľmi zaujímavý, teda... Lebo je vyrobený z nejakých sudov.
3: Áno, je to vyrobené zo sudov. Vyrobený, sú tam použité gumy z auta, všetko je prispôsobené deťom, aby sa nejako im neublížilo. Sú tam kúpené volanty, pásy, sedačky, tak aby deti mali pocit, že sú naozaj v nejakom vozidle.
2: Vy ste budúca pedagogička. Predpokladám, že budete chcieť tiež v deťoch vzbudiť taký záujem o to pestovanie, chovanie zvierat.
3: Áno, ako budúca pani učiteľka, mňa za každým záujme tá iskra v detských očiach, keď uvidia niečo, čo ich baví a prostredníctvom niečo sa aj akože učia nejaké veci.
2: A čo je na tom farmárčení také zaujímavé? Lebo vlastne vy ste vychovávaní od malička na farme spolu s rodičmi. Čo je to čaro?
3: Ako ste povedali, ja som od mala tak vychovávaná, čiže nemôžem sa nejako postaviť od toho, že na farme som nikdy nebývala. Ale podľa mňa u detí takýchto, že nikdy na farme neboli, také čaro je, že napríklad jedlo v obchode sa len tak neobjaví. Je tam nejaký proces k tomu, aby sa k tomu spracovalo a všetko. A na tomto dni deti sa môžu trochu k tomu priblížiť, že čo sa tam robí. Napríklad, keď sa dojí kráva, máme model kravy, kde si môžu vyskúšať, aby si podojili tú kravu. A to vidia, že ako to mlieko vzniká.
2: Prečo je to tak pekné bývať na farme? Čo tam máte, čo iní nemajú?
4: Mlieko, vajcia, meso.
2: Vy vlastne ten Medzinárodný deň detí už pravidelne organizujete.
3: Začalo sa to počas korony, chvíľku pred. A bolo to kvôli tomu, lebo deti majú ten špeciálny deň. Môj otcino prišiel na to, že trebalo by to nejako osláviť. A ako lepšie, ako ukázať deťom, ako je na farme. Lebo to není, že každý deň a deň detí je niečo špeciálne, tak ukážeme im niečo špeciálne. A tak to išlo každý rok. Najprv to bolo niečo malé a potom pribúdalo a pribúdalo. Potom chodili škôlky, školy z viacerých dedín a už je to z toho taká každoročná aktivita.
2: Možno keby ste si ďalší rok povedali, že no nemáme síl to organizovať, tak by boli už sklamaní všetci.
3: Určite. Určite si myslím, lebo čo chodím na prax do škôl, do škôlok, každý raz sa ma pýtajú, a bude deň detí u vás na farme, tešíme sa tam prísť, takže... Tá radosť, čo z nich vyžaruje ohľadom tohto, určite by ich to sklamalo.
2: A vlastne vy sa musíte na to množstvo detičiek u vás pripraviť asi na farme. Čo všetko zahŕňa tú prípravu?
3: Pripravujeme to nie týždeň pred tým dňom, ale mesiace. Treba všetky aktivity spísať, napríklad sme niekde na inej akcie, vidíme, toto by bolo super, to by ich možno zabavilo, zapíšeme si to všetko. A potom tak pár mesiacov dopredu začneme si už odškrtávať, toto by bolo dobre, môžeme to tam dať. A začíname volať ľudí, ktorí by tam chceli ísť, napríklad skákacie hrady, alebo dobrovoľníkov, ktorí by sme vedeli, že sa tam zapoja. A akurát tí dobrovoľníci nám pomáhajú s touto organizáciou a všetko nám tak pomáhajú okolo toho. Čiže dávajú pozor na deti, aby nevystrájali. A to je taká naša bezpečnostná schránka okolo toho. Ale určite sa počas tých aktivít snažíme, aby to bolo bezpečné. Niekedy si to aj my sami vyskúšame.
5: Je to veľká zodpovednosť. Hlavne, keď chcete tie deti aj potešiť, ale zároveň, aby každý naozaj len s tými dobrými, pozitívnymi skúsenosťami odišiel od vás.
3: Áno, určite. Ale podľa mňa každý rok sa nám už vydarilo, že sa s tými pozitívnymi zážitkami vrátili domov. A aj keď tie školy a škôlky to majú do takého obeda a potom sa vracajú, za každým ich vidíme aj po tom obede s rodičmi, že sa vrátia.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: O Medzinárodnom dni detí na farme vo Vasiľove, ktorý sa už stal tradíciou, nám porozprával aj pán Milan Jurky.
2: Mňa veľmi teší to, že skôr to už je také pre nás s manželkou nie také pracovné, lebo máme okolo seba kopu dobrovoľníkov, naozaj. Aj teraz minimálne 40 detí tam bolo, takých dobrovoľníkov. Popri tom, neviem, či dcera spomínala o tom, že prišli z jej školy, bola pani učiteľka triedna, takže to boli ďalší dobrovoľníci. A fakt to podujatie, každý videl, čo má robiť. A my sme sa len sústredili na nejaké nové veci, aby sme to niečím obohatili, niečím novým a niečím zaujímavým. Čo nás potešilo veľmi, že jak sa mi to stalo lokálne, hej, že presne pre našich ľudí z obce, Vasiľov a priateľov našej farmy, to sú naši zákazníci, naši odberatelia, prenajímatelia pôdy a tak, aby to tak ostalo. Ale proste prichádzajú aj zo okolitých obcí. Moja taká myšlienka by bola, že keby takí farmári aj v okolí chceli niečo takéto zorganizovať, že by možno by sme vedeli nejakým spôsobom im napomôcť, aby si možno tí ľudia aj v susedných obciach troška uvedomili, veď máme aj my doma farmárov, máme nejaké zložky, ktoré vedia nám takýto pekný deň spraviť. Takže to prvotná myšlienka bola pre naše deti z našej školy a z škôlky, a čo nás teší, naozaj prichádzajú každoročne. No ale pridali sa teraz deti aj zo susednej obce z Babína, škôlkári, a potom ďalšie deti z Vavrečky, takisto zo škôlky. Takže to bolo veľmi pekné také mravenisko tých drobných detí. Nejakých 250 detí sme mali na tej farme do obeda organizovanie. A potom po obede to bolo také neorganizované voľné vstupy pre rodičov s deťmi. No a to bola ďalšia veľká zábava, lebo tam bolo kopu súťaží. A myslím si, že taká najlepšia zábava bola v dojení kravy, hej, súťaž. To už pokračujeme z minulého roka. A minulý rok sme mali kategórie muži, ženy, deti. Teraz sme už vytvorili ďalšiu kategóriu mládež a dvojice. A dokonca tí starí dojíči, ktorí kedysi gazdovali, zistili, že tá naša kráva malina, to hovoríme o našom modeli kráve, že sa ináč dojí. Niektorí ťahali ako starú kravu maštali, ale to proste nie. Ona má taký svoj systém a keď to viete, tak to viete aj vyhrať. Bolo to veľmi zaujímavé, no?
3: Vy okrem toho dňa detí organizujete aj ďalšie podujatia, aby ste teda približili tú farmárskú oblasť bežným ľuďom. Teraz myslím napríklad ples a podobné veci.
2: Áno. Tak ešte keď som bol predsedom v Združení mladých farmárov, tých problémov v poľnohospodárstve je naozaj kopa veľa. A popri tom si neuvedomujeme to, že by sme tu len na chvíľu farmári, ľudia z okolia a tak, že proste poďme sa nejakým spôsobom stretávať, vytvoriť nejakú komunitu farmárov, čo sa nám veľmi úspešne podarilo. A taká jedna komunita je ten ples. To už teraz mám vypredané na budúci rok, celý ples, 170 ľudí si zarezervovali hneď po tomto plese a pýtajú sa, že keby že tak dva sme spravili alebo niečo. Nie, našou myšlienkou je, že my sme sa išli taktiež zabaviť nejakým spôsobom. A toto už proste to je možno pár rodín farmárskych. Jeden farmár tam má 40 ľudí prihlásil na tento plese. Ďalší 30, takže oni sú tak stretávajú sa svoje rodiny, zamestnanci tých farmárov, je to taká veľká party. V takom farmárskom štýle sú tam farmárske súťaže a treba občas aj vypnúť, akože naozaj tá robota na tej farme je nekonečná. Keď si takto povieš, že mám hotovo, no nie, na farme nemáš nikdy hotovo, lebo sa pozrieš kolo seba, jedno si spravil, o dva dní ti to rozbijú telatá alebo niečo, hej, a ideš na novo. Teraz napríklad mali sme suchú jar a popršalo, čo bolo veľmi dobré. Na tá pôda tak čakala na tú vlahu, že tak vyleteli tie lúky, nám behom pár dní zarastli všetky oplotky, ktoré máme, elektrické oplotky. Tým pádom to začalo skratovať a trojtela alebo jalovica si veľmi rýchlo zistí, že aha, tu hodne kope a už si idem cválam, kade, tade. Takže to sme museli fakt rýchla brigáda, na druhý deň to muselo vykosené byť. Je taká veselá tá robota od toho farmára.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Pokračujeme v rozhovore s farmárom Milanom Jurkým z Vasiľova. Ako budeme počuť, zvieratá sú inteligentné a problém s elektrickou ohradou si vyriešia vždy po svojom.
2: Stará krava, tá pozná. Tu stačí, keď raz kopne na jar tá elektrika a ona sa nepriblíži ku tomu. Ale sú špecialistky niektoré, naozaj, a to mali sme takú, tá sa už s nami aj rozlúčila, lebo nemohli sme to tolerovať, ktorá proste skúšala, mala jediná krava, čo mala rohy a tak mala ísť do špica, že ona skúsila tým normálne, tam je to, ako je ten kolík a ten drot, obísť ten drot a za ten zvrtlík, čo drží toto lanko, vedela ten kolík zdvihnúť, vyhodiť a všetko sa tie kravy normálne, ako by ho pozbudzovali, že dobre, daj. A za chvíľku už boli na druhej lúke hneď, takže túto sme museli predať. Ale jalovice sú také, že to sú proste mladé, ako aj ľudia. Starší sme už takí možno upratanejší, ale keď ešte človek mladý, tak skúša rôzne veci. Takže takto je s našimi zvieratami.
3: My sa teraz stretávame na Dni mladého farmára, kde od rána jazdíte na svojom vláčiku, ktorý ste si vymysleli, skonštruovali a teraz tešíte tie deti. Ako ste na to prišli, že toto môže deti potešiť najviac?
2: Odčias, ako som skončil predsedovaním, sme sa s manželkou začali sústrediť doma lokálne a máme také rozbehnuté aktivity, hlavne s deťmi a mládežou. Ale hlavne povedali sme, že keď sme to budujate vymysleli celé vo Vasiľove, začalo 4.6.2017 bolo prvé podujatie vo Vasiľove. Presne ten istý koncept, nedeľa Sveta Omša, nejaké farmárske aktivity, a folkloristi, muzika a zvieratá, výstava strojov a tak. Tak v tomto štýle sme to pokračovali ďalej a potom, keď som odovzdal to združenie, tak som chcel byť nápomocný môjmu pokračovateľovi Marianovi Glovaťakovi, lebo on by bol nápomocný vždy, keď som ja tam bol. Že proste, či bolo treba ísť do Bruselu alebo nejaké veci, fakt, čo sa ja nestíhal popri farme, vždy bol pri mne. Tak som povedal, nenechám ťa, Marian, samého v tomto. A chodili sme tie 3 roky variť guľaš s partiou. Takže 20-30 ľudia v minulom roku sme tu boli a to bolo vtedy v Spiskej Belej a varili sme napríklad pre 3000 ľudí guľaš. A teraz sa zase predsedníctvo vymenilo a ja som povedal, že už nemôžeme v tere pokračovať, my máme veci rozbehnutých, ale som myslil by vláčik. Som povedal, že vláčik vám nedám len tak, lebo je to nebezpečná záležitosť. Treba opatrne, proste máte tam deti, musíte pozerať dopredu, dozadu, do boku, všade. Tak ja prídem s tým vláčikom. Tak od rána tu tešíme tie deti, rozdávame radosť a teraz akurát pred chvíľkou som mal po 6-7 hodinách pauzu prvú a teraz mi tiež povedať, že chvíľku ideme porozprávať tu na niečo a za chvíľku vidíte, už čakajú v rade ďalej.
4: Veríme, že takú radosť, ako mali deti na MDD, budú mať aj teraz počas voľna, počas prázdnin. My však prázdniny nemáme, my u nás vo vysielaní Rádia Lumen pre vás usilovne pripravujeme všetky naše programy vrátane Farmárskeho klubu. A ďalšie premiérové vydanie vám ponúkneme v pondelok o 14:30.
5: Ranné spojenie.
4: Sobotné ranné spojenie je na konci, chýlime sa k záveru, ale ešte stále máme dostatok priestoru na to, aby sme sa pozreli na ďalší program vysielania Rádia Lumen na dnešný deň, na sobotu 4. júla. V tom dnešnom sobotnom programe nájdete hneď niekoľko výnimočností, niekoľko takých zmien a anomálií oproti bežnej štruktúre. Tak si to poďme spoločne prejsť. O 8:30 program pre deti, rozprávka na sobotné ráno, konkrétne rozprávka o Božích rukách. O 9:00 vysielame reláciu Kláštory a reholný život, o 9:30 grécko-katolícky ruženec, o 10:00 začíname liturgické slávenia na mesiac júl a potom o 10:30 ponúkneme priamy prenos z Fatimskej soboty zo Starých hôr. Svetú omšu v bazilike návštevy Panny Márie na Starých horách bude celebrovať dôstojný pán Marian Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu. O 12:00 v programe nechýba modlitba Anjel Pána, potom hudobný aperitív a o 12:30 vysielame projekt Biblia za rok. Poviedky Antona Laučeka z Ružomberka o živote nájdete o 13:00 v relácii Na úsmev a zamyslenie. No a potom tie zmeny. Takže o 13:45 sme zaradili do vysielania rozhlasovú hru Solúnsky bratia o svätých Cyrilovi a Metodovi. Potom o 15:00 nevynecháme korunku Božieho milosrdenstva, následne si môžete vypočuť literárnu kaviareň o knihe Františka Trstenského Múdrosť, ktorá hľadá Boha. O 16.00 tu máme ďalší mimoriadny priamy prenos. Je to priamy prenos z Cyrilometodskej národnej púte v Nitre. Svetú omšu bude celebrovať kardinál Ladislav Nemeth, belehradský arcibiskup metropolita. O 17.30 sa dozviete všetko podstatné, čo sa deje okolo nás. Spravodajský sumár Infolumen bude vysielať

0: Na sobotné ráno sme si pre vás pripravili čítanie z knihy Príbehy o milom Pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Kniha aj audiokniha vyšla v Spolku svätého Vojtecha. Budete počuť dva príbehy. Rozprávka o Božích rukách a Cudzí muž. Interpretuje Ján Galovič. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: Rozprávka o Božích rukách. Nedávno som stretol pani susedku. Pozdravili sme sa. Aká nádherná jeseň, povedala po krátkej odmlke a pozrela sa na nebo. To ráno bolo na október v skutku veľmi jasné a krásne. Zrazu mi niečo napadlo. Aká nádherná jeseň, zvolal som a trochu som zamával rukami. Pani susedka súhlasne prikyvovala. Chvíľu som ju pozoroval. Jej dobrácka zdravá tvár sa milo hýbala z hora dole. Mala naozaj sviežu tvár, len okolo úst a na spánkoch malé vrásky, ktoré vrhali tiene. Odkiaľ sa nabrali? Z nenazdajky som sa spýtal, a čo vaše dcérky? Vrásky na jej tvári na sekundu zmysli, hneď sa však opäť zbehli o to viac. Chvála Bohu, sú zdravé, ale... Pani susedka sa dala do pohybu a ja som kráčal po jej ľavej strane, ako sa patrí. Viete, obe deti sú teraz v tom veku, keď sa celý deň vypitujú. Čo celý deň? Až do noci sa vypitujú. Áno, zamrmlal som, to je taký vek. Ona sa však nedala vyrušiť. Nedávajú otázky ako, kam ide táto konská železnica? Koľko je na nebi hviezd? Je 10 000 viac než veľa? Pýtajú sa na úplne iné veci, napríklad, hovorí Pán Boh po čínsky? Ako vyzerá Pán Boh? Vždy len o milom Pánu Bohu. A o ňom sa predsa veľa nevie. Nevie, to je pravda, pritakal som. Síce niečo predpokladáme, alebo o rukách milého Pána Boha. Čo sa na to má? Pozrel som sa susedke do očí. Prepáčte, povedal som. Ako posledné ste spomenuli ruky milého Pána Boha, však? Susedka prikývla. Myslím, že bola trochu zaskočená. Áno, hneď som pokračoval. O rukách som sa však niečo dopočul, náhodou. Rýchlo som dodal, keď na mňa vypúlila oči. Úplnou náhodou som, no, rozhodne som zakončil. Chcel by som vám porozprávať, čo o tom viem.

Máte ešte chvíľu čas, odprevadím vás až domov, to akurát vystačí. Rada, povedala ešte stále zarazená, keď som ju konečne pustil k slovu. Ale nechcete to azda rovno deťom? Aby som im to porozprával sám? Nie, milá pani susedka, to nepôjde v nejakom prípade. Viete, vždy, keď sa mám rozprávať s deťmi, som z toho v rozpakoch. To samo o sebe nie je až také zlé, no deti by si na základe môjho zvláštneho správania mohli myslieť, že klamem. A keďže mi veľmi záleží na pravdivosti môjho príbehu, môžete to deťom prerozprávať radšej vy. Určite to vystihnete lepšie. Vy všetko poprepájate a skrášlite, ja vám poviem len holé fakty, v čo najkratšej forme, dobre? Áno, áno, neprítomne súhlasila susedka. Premýšľal som. Na začiatku, no hneď som si sám skočil do reči, pri vás, pani susedka, môžem predpokladať, že viete aj to, čo by som deťom musel porozprávať ako prvé. Napríklad stvorenie sveta. Na chvíľu zostalo ticho. Áno, a na siedmy deň, začala táto milá pani vysokým a výrazným hlasom. Počkať, zastavil som ju. Pripomeňme si aj tie predošlé dni, pretože práve o tie ide. Takže ako už vieme, milý pán Boh začal svoju prácu tým, že stvoril zem, ktorú oddelil od vôd a prikázal svetlu, aby bolo. Potom obdivuhodnou rýchlosťou vyformoval predmety, myslím tým veľké skutočné veci ako skaly, vrchy, strom a podľa jeho vzoru veľa stromov. Už hodnú chvíľu som za nami počul kroky, ktoré nás nepredbehli, no ani nezaostávali. Dosť ma to vyrušovalo a tak som sa v príbehu o stvorení sveta trošku zamotal a pokračoval nasledovne. Táto rýchla a úspešná činnosť je pochopiteľná len za predpokladu, že po dlhom a hlbokom uvažovaní mal v hlave už všetko dokončené, skôr než vôbec. Zrazu nás kroky dobehli a začal na nás doliehať nie práve najpríjemnejší hlas. O, asi hovoríte o pánovi Šmitovi, prepáčte. Podráždene som sa pozrel na paniu, ktorá sa k nám pripojila. Pani susedke to však bolo nepríjemné. No, odkašľala si. Nie, teda, áno, práve sme hovorili viac menej. Aká nádherná jeseň, povedala zrazu tá druhá pani, ako by sa nič nedialo. A jej malá červená tvár žiarila. Áno, počul som odpovedať moju susedku. Máte pravdu, pani Hüpferová, mimoriadne krásna jeseň. Potom sa rozlúčili. Pani Hüpferová sa ešte pousmiala. A pozdravte odo mňa, detičky. Moja milá susedka jej však už nevenovala pozornosť. Bola predsa zvedavá, ako bude pokračovať môj príbeh. Ale ja som bol zrazu nepochopiteľne tvrdošíný. No teraz už neviem, kde sme skončili. Hovorili ste niečo o jeho hlave, teda... Pani susedka úplne očervenela. Bolo mi jej úprimne ľúto a tak som rýchlo začal rozprávať. No, takže rozumiete, kým boli stvorené len veci, milý pán Boh sa nemusel zapodievať tým, aby sa neustále pozeral na zem. Aj tak sa tam nemalo čo diať. Vietor síce už blúdil pomedzi vrchy, ktoré sa podobali jemu už dávno známym oblakom, vrcholcom stromov sa však zatiaľ s istou nedôverou vyhýbal. A milému pánu Bohu to tak veľmi vyhovovalo. Veci urobil tak povediac po pamäti, no pri zvieratách sa mu práca už začala zdať zaujímavejšou. Sklonený nad ňu len občas zdvihol obočie, aby sa pozrel na zem. Keď tvaroval človeka, úplne na ňu zabudol. Už neviem, pri ktorej zložitej časti tela práve bol, keď okolo neho začali šuchotať krídla. To sa k nemu ponáhľal anjel spievajúc: Ty, ktorý všetko vidíš. Milý pán Boh sa vyľakal. Priviedol tohto anjela k hriechu, pretože práve zaspieval nepravdu. Boh otec sa rýchlo pozrel dolu a skutočne už sa tam udialo niečo, čo sa asi nedalo napraviť. Jeden malý vtáčik ustrašene poletoval sem a tam ponad zem a milý pán Boh mu nedokázal pomôcť dostať sa domov, pretože nevedel, z ktorého lesa tento úbohý tvor vlastne prišiel. Podráždene povedal: Vtáci by mali zostať sedieť tam, kde som ich posadil. No potom si spomenul, že na prosíkanie anielov, ktorí chceli, aby aj na zemi bolo niečo ako oni, vtáčikom sám požičal krídla a toho namrzelo ešte viac.
No a proti takejto nálade nepomáha nič viac než práca. A tak zamestnaný tvorením človeka sa Boh naozaj rýchlo opäť rozveselil. Oči anielov mal pred sebou ako zrkadlo, premeral v ňom svoje vlastné črty a na svojom lone pomaly a opatrne vytváral prvú tvár. Čelo sa mu podarilo. Urobiť obe nosné dierky symetrickými však už bolo oveľa ťažšie. Zohýbal sa nad tým čoraz viac, kým to nad ním zas nezavialo, vtedy sa pozrel nahor. Opäť ho obletoval ten istý aniel. Tentoraz už nespieval hymnu, pretože pre svoje klamstvo vtedy stratil hlas. Ale z úst mu Boh vedel vyčítať, že ešte vždy spieval Ty, ktorý všetko vidíš. Zároveň k Bohu pristúpil svätý Mikuláš, ktorý sa teší jeho mimoriadnej úcte a cez veľkú bradu zamrmlal. Tie tvoje levy sedia pokojne, sú to naozaj hrdé stvorenia, to ti teda poviem. Ale celkom na kraji zeme pobehuje malý psík, taký terier. Vidíš ho, o chvíľu spadne. A milý pán Boh skutočne zbadal niečo malé, živé, čo ako drobné svetielko tancovalo v škandinávskych končinách, kde je to už naozaj strašne guľaté. Veľmi sa nahneval a svätému Mikulášovi odvrkol, že ak mu jeho levy nie sú po vôli, nech sám skúsi nejaké urobiť. Na to sa svätý Mikuláš odobral a tak tresol dvermi, až z neba spadla jedna hviezda terierovi rovno na hlavu. To už bol vrchol nešťastia. A milý pán Boh si musel priznať, že to bola výlučne jeho chyba. Rozhodol sa, že zo zeme už nespustí zrak. Tak sa aj stalo. Svoju prácu prenechal rukám, ktoré sú tiež múdre, a hoci bol naozaj zvedavý na to, ako bude človek asi vyzerať, uprene sa díval dole na zem, na ktorej sa teraz ako naschvál nepohol ani lístoček. Aby mal potom všetkom trápení aspoň z niečoho radosť, prikázal rukám, nech mu človeka ukážu, skôr než ho pošlu do života. Znovu a znovu sa pýtal rovnako ako deti, keď sa hrajú na schovávačku. Už? Ale namiesto odpovede počul len hnetie rúk a tak ďalej čakal. Už sa mu to zdalo naozaj dlho. Zrazu uvidel niečo padať priestorom, niečo tmavé a akoby smerom od neho. So zlou predtuchou si zavolal svoje ruky. Prišli celé špinavé od hliny, rozhorúčené a roztrasené. Kde je človek? Skríkol na ne. V tom sa pravá ruka osopila na ľavú. To ty si ho pustila. No dovol, odvetila ľavá ruka dotknuto. To ty si chcela všetko robiť sama a mňa si ani nepustila k slovu. Veď si ho mala držať. Pravá ruka sa už napriahla, no hneď si to rozmyslela a obe spustili jedna cez druhú. Keď ten človek bol taký netrpezlivý, stále len chcel už konečne žiť, my za to nemôžeme, uznaj, sme obe nevinné. Milý pán Boh však bol naozaj nahnevaný. Odsotil od seba obe ruky, lebo mu zavadzali vo výhľade na zem. Ja sa k vám už nepriznávam, robte si, čo chcete. O to sa ruky odvtedy síce snažili, no čokoľvek urobili, vždy mohli začínať znova. Bez Boha sa nedá dokončiť nič. A počase ich to naozaj unavilo. Teraz celé dni kľačia a konajú pokánie, aspoň sa tak hovorí. Nám sa to však zdá, ako keby Boh odpočíval. Ešte stále je siedmy deň. Na chvíľu som sa odmlčal. To pani susedka rozumne využila. Myslíte si, že sa už nezmieria? Ale áno, povedal som. Aspoň v to dúfam. A kedy by to malo byť? No kým Boh nebude vedieť, ako vyzerá človek, ktorého ruky pustili bez jeho povolenia. Pani susedka sa zamyslela a potom sa rozosmiala. Ale veď na to by stačilo, aby sa pozrel dole. Prepáčte, slušne som odvetil, váš postreh je síce bystrý, ale ešte som nedorozprával. Takže keď vtedy ruky odstúpili a Boh sa opäť rozhliadol po zemi, prešla ďalšia minúta alebo tisícročie, čo je, ako vieme, to isté. Namiesto jedného človeka ich tam bolo už milión a všetci už mali na sebe šaty. A keďže bola vtedy móda veľmi škaredá a ešte k tomu silno deformovala tváre, urobil si Boh o ľuďoch úplne zlý a nebudem to zatajovať, škaredý obraz.
Susedka chcela niečo podotknúť. Ja som však na to nedbal, ale veľmi dôrazne som pokračoval. A preto je nevyhnutné, aby sa Boh dozvedel, aký človek naozaj je. Buďme radi, že sú takí, čo mu to hovoria. No pani susedka nebola potešená. A kto to prosím pekne má byť? Predsa deti a raz za čas aj ľudia, ktorí maľujú, píšu básne, stavajú. Stavajú čo, kostoly? Áno, a aj iné, tak celkovo. Pani susedka zamyslene krútila hlavou. Niektoré veci sa jej zdali naozaj zvláštne. Už sme prešli popri jej dome a pomaly sme sa otáčali. Zrazu sa veľmi rozveselila a rozosmiala. Ale veď to je nezmysel. Boh je predsa okrem iného aj vševediaci. Presne by vedel, odkiaľ prišiel napríklad ten malý vtáčik. Víťazoslávne sa na mňa pozrela. Musím priznať, že som bol trošku zaskočený. Keď som si to uvedomil, podarilo sa mi zatváriť úplne vážne. Milá pani, poučil som ju, to je vlastne osobitná kapitola. Ale aby ste si nemysleli, že sa len vyhováram, proti tomu sa samozrejme hneď dôrazne ohradila, poviem vám to aspoň v skratke. Boh má, pravda, že všetky vlastnosti. No kým ich nemusel všetky v rovnakej miere uplatniť na zemi, zdali sa mu ako jedna jediná veľká moc. Neviem, či som sa vyjadril zrozumiteľne, no až vo vzťahu k veciam sa jeho schopnosti špecializovali a stali sa do určitej miery povinnosťou. Dalo mu to trošku zabrať, kým si ich všetky uvedomil, pretože jestvujú isté konflikty. Mimochodom, toto hovorím len vám. Určite to nerozprávajte deťom. Že vám to vôbec išlo na úm, uisťovala ma moja poslucháčka. Vidíte, keby neletel okolo ten anjel, ktorý spieval Ty, ktorý všetko vidíš, bolo by všetko v poriadku. A táto rozprávka by bola zbytočná? Presne tak, potvrdil som. Ale viete to všetko celkom naisto? Celkom naisto, odvetil som takmer slávnostne. Takto dnes budem mať deťom čo rozprávať. Rád by som to počúval s nimi, s Bohom. S Bohom, odpovedala. Potom sa však ešte raz otočila. Ale prečo práve tento anjel? Pani susedka, skočil som jej do reči, zdá sa, že sa obe vaše milé cérenky vôbec nevypitujú toľko, pretože sú deti. A prečo teda? Spýtala sa ma susedka zvedavo. Viete, lekári tvrdia, že niektoré veci sú dedičné. Pani susedka mi pohrozila prstom, no aj tak sme sa rozišli ako dobrí priatelia. Keď som svoju milú susedku stretol opäť, aj to po dlhej dobe, nebola sama, a tak som sa nemohol spýtať, či svojim dcérkam porozprávala moju rozprávku a čo na ňu povedali. No onedlho som dostal list, ktorý mi moju otázku zodpovedal. Keďže som od odosielateľa nedostal povolenie zverejniť ho, musím sa obmedziť na to, že rozpoviem len to, ako sa končil, z čoho sa bez dlhého rozmýšľania dá zistiť, od koho bol. Bol zakončený slovami ja a ďalších 5 detí, keďže sa rátam medzi ne. Hneď som aj odpovedal a to nasledovne. Milé deti, verím vám, že sa vám rozprávka o Božích rukách páčila. Aj mne sa páči. Napriek tomu k vám nemôžem prísť. Nehnevajte sa za to na mňa. Kto vie, či by som sa vám vôbec páčil? Nemám pekný nos. A keď sa na ňom ešte k tomu objaví červený pupák, čo sa raz za čas stáva, tak by ste sa celý čas pozerali len na to jedno miesto a vôbec by ste nepočúvali, čo kúsok pod ním rozprávam. Pravdepodobne by sa vám o tomto pupáku aj snívalo, a to by som nechcel. Preto navrhujem iný spôsob. Máme, aj okrem vašej mamy, veľa spoločných priateľov a známych, ktorí nie sú deťmi. Vy už zistíte, ktorí to sú. Týmto poviem raz za čas nejaký príbeh a oni vám ho sprostredkujú ešte krajšie, než by som ho dokázal porozprávať ja. Pretože medzi týmito priateľmi sú dokonca aj veľkí básnici. Neprezradím vám, o čom budú moje príbehy. Keďže vás však nič nezaujíma tak veľmi ako milý pán Boh a nič vám viac neleží na srdci, pri každej vhodnej príležitosti k tomu pripojím, čo o ňom viem. Ak by niečo z toho nebolo správne, napíšte mi ďalší pekný list, alebo mi to odkážte po mame.
Je totiž možné, že sa na pár miestach pomýlim, keďže je to už dávno, odkedy som sa dozvedel tie najkrajšie príbehy. Odvtedy som si musel zapamätať aj veľa tých, ktoré nie sú až také pekné. To život so sebou prináša. Napriek tomu je život niečo naozaj nádherné. Aj o tom bude v mojich príbehoch často reč. Týmto vás pozdravujem, ale len preto, že tiež patrím medzi vás. Cudzí muž. Istý cudzí muž mi napísal list. Nepísal o Európe, nepísal o Mojžišovi, nepísal o veľkých ani o malých prorokoch, nepísal o ruskom cárovi alebo cárovi Ivanovi Hroznom, jeho strašnom predkovi. Nepísal o starostovi alebo o susedovi príštipkárovi, nepísal o blízkom meste ani o vzdialených mestách. V jeho liste sa nespomína ani les s mnohými srnkami, v ktorom sa každé ráno stratím. Nerozprával mi nič o svojej mamičke alebo o sestrách, ktoré sú určite už dávno vydaté. Možno jeho mamička už aj zomrela. Ako inak by sa mohlo stať, že som sa o nej v štvorstranovom liste nikde nedočítal? Preukázal mi o mnoho väčšiu dôveru. Bral ma ako svojho brata. Rozprával mi o svojej núdzi. Večer príde cudzí muž ku mne. Nerozsvietil som, pomohol som mu odložiť kabát a poprosil ho, aby si so mnou dal čaj, pretože prišiel práve v tom čase, keď každý deň pijem čaj. Pri takých dôverných návštevách sa človek nemusí do ničoho nútiť. Keď sme sa už chceli posadiť za stôl, zbadal som, že môj host je akýsi nepokojný. Tvár mal plnú strachu a triasli sa mu ruky. Dobre, povedal som, mám tu pre vás jeden list. A potom som sa pustil do nalievania čaju. Dáte si cukor alebo citrón? V Rusku som sa naučil piť čaj s citrónom, vyskúšate to? Potom som zažal lampu a postavil ju do jedného zo vzdialenejších kútov. Trošku vyššie, tak aby v izbe naďalej zostalo prítmie, len o čosi teplejšie, také do červena. A v tom sa mi zdala aj tvár môjho hostia istejšia, prívetivejšia a oveľa povedomejšia. Pozdravil som ho ešte raz slovami: Viete, dlho som vás očakával. Skôr než mal cudzinec čas sa začudovať, vysvetlil som: Poznám jeden príbeh, ktorý nechcem vyrozprávať nikomu inému než vám. Nepýtajte sa ma prečo. Povedzte mi len, či sa vám pohodlne sedí, či je čaj dosť sladký a či chcete tento príbeh počuť. Môj host sa musel pousmiať. Potom jednoducho odpovedal: Áno. Na všetky tri áno? Na všetky tri. Obaja sme sa na stoličkách opreli dozadu, tým naše tváre zahalil tieň. Položil som svoj pohár, potešil som sa z toho, ako zlatisto sa v ňom ligotal čaj, no pomaly som na túto radosť opäť zabudol a z nenazdajky som sa spýtal: Spomínate si ešte na milého pána Boha? Cudzí muž premýšľal. Jeho oči sa zahlbili do tmy a s malými svetelnými bodkami v zreničkách sa podobali dvom dlhým alejam v parku, nad ktorým sa žiarivo naširoko rozprestiera leto a slnko. Aj aleje sa takto začínajú. S okrúhlým pološerom sa tiahnu do čoraz hustejšej temnoty až po vzdialený presvitajúci bod. Východ do dňa, ktorý je možno oveľa svetlejší. Kým som to pozoroval váhavo a ako keby len nerád používal hlas, povedal: Áno, ešte si na pána Boha pamätám. Dobre. Poďakoval som sa mu, pretože práve oňho v mojom príbehu ide. No najprv mi ešte povedzte, rozprávate sa z času na čas s deťmi? Občas k tomu príde, aspoň príležitostne. Možno vám je známe, že Boh pre nepeknú neposlušnosť svojich rúk ani nevie, ako hotový človek vlastne vyzerá. To som už niekde počul, medzičasom som však zabudol od koho. Odvetil môj host a ja som videl, ako sa mu po čele preháňajú neurčité spomienky. Rovnako veľa, vyrušil som ho, budete počuť ďalej. Boh po dlhý čas znášal túto neistotu.
pretože jeho trpezlivosť je rovnako veľká ako jeho sila. No raz, keď medzi ním a zemou už mnoho dní stáli husté oblaky, takže už takmer ani nevedel, či sa mu to všetko, svet, ľudia a čas len nesnívalo, zavolal pravú ruku, ktorá bola vyhostená spred jeho tváre a skrývala sa pri malých, nedôležitých prácach. Ochotne sa k nemu ponáhľala, pretože si myslela, že jej Boh chce konečne odpustiť. Ako ju Boh pred sebou uvidel v celej jej kráse, mladosti a sile, takmer by sa priklonil k tomu, že jej odpustí. No včas sa zbadal a bez toho, aby sa na ňu pozrel, prikázal: "Pôjdeš dole na zem. Vezmeš na seba podobu, ktorú uvidíš u ľudí a postavíš sa nahá na nejaký vrch tak, aby som sa na teba mohol dôkladne pozrieť. Hneď ako prídeš dole, choď k jednej mladej žene a povedz jej, ale úplne potíšku: chcela by som žiť. Najprv bude okolo teba malá temnota a potom veľká temnota, ktorá sa volá detstvo, a potom sa z teba stane muž a vystúpiš na ten vrch, ako som ti to prikázal. Veď to všetko potrvá len okamih. Maj sa krásne." Pravá ruka sa rozlúčila s ľavou, dala jej veľa pekných mien, dokonca sa hovorilo, že sa pred ňou zrazu sklonila a povedala: "Ty si Duch Svätý." Ale v tom už prikročil svätý Pavol a odťal Bohu pravú ruku. Jeden z archanielov ju zachytil a pod svojím širokým plášťom ju stadiaľ odniesol. Boh si však svojou ľavicou držal ranu, aby krv nestekala po hviezdách a nepadala v smutných kvapkách na zem. Keď Boh pozorne sledoval všetko dianie dole, o chvíľu spozoroval, že ľudia v železných šatách sa okolo jedného vrchu zhromažďujú viac než okolo iných kopcov. Očakával, že tam uvidí vystupovať svoju ruku. Prišiel tam však len jeden človek. Zdalo sa, že v červenom plášti, ktorý vliekol nahor niečo čierne, čo sa knísalo. V tom istom okamihu sa Božia ľavá ruka, ktorá ležala pred jeho otvorenou ranou, veľmi rozrušila a náhle, skôr než tomu Boh dokázal zabrániť, opustila svoje miesto a blúdila pomedzi hviezdy, ako keby sa zbláznila, a pritom kričala: "O úbohá pravá ruka, a ja jej nemôžem pomôcť." Trhala pritom Božím ľavým ramenom, na ktorého vonkajšom konci visela, a snažila sa odtiaľ uvoľniť. Celá zem však bola červená od Božej krvi a nedalo sa rozpoznať, čo sa dialo dole pod ňou. Vtedy Boh vraj takmer zomrel. Z posledných síl zavolal svoju pravicu naspäť. Tá prišla bledá a roztrasená a uložila sa na svoje miesto ako ranené zviera. Ale ani ľavá ruka, ktorá už asi predsa niečo tušila, keďže vtedy na zemi rozpoznala pravú ruku, ako v červenom plášti vystupovala na vrch, sa od nej nedozvedela nič o tom, čo sa na vrchu ďalej odohralo. Muselo to byť niečo naozaj strašné, pretože Božia pravica sa z toho ešte nezotavila a zo spomienok trpí rovnako ako z dávneho hnevu Boha, ktorý rukám, ako vieme, ešte stále neodpustil. Doprial som svojmu hlasu trochu oddychu. Cudzí muž si zakrýval tvár rukami. Dlho to tak zostalo. Potom cudzí muž povedal hlasom, ktorý som už dávno poznal: "A prečo ste mi povedali tento príbeh? Kto iný by mi rozumel? Vy ku mne prichádzate bez hodnosti, bez úradu, bez nejakého pozemského titulu, takmer bez mena. Keď ste sem vstúpili, bola tma, no vo vašich črtách som zbadal istú podobnosť." Cudzí muž sa na mňa spýtavo pozrel. "Áno," odpovedal som jeho tichému pohľadu. "Často si myslím, že Božia ruka je možno opäť na cestách." Deti počuli aj tento príbeh. Zjavne im ho niekto porozprával tak, aby všetkému rozumeli, pretože majú tento príbeh veľmi radi.

Vypočuli ste si úryvok z knihy Príbehy o milom Pánu Bohu. Autor Rainer Maria Rilke. Čítal Ján Galovič. Celú knihu nájdete v internetovom obchode Spolku svätého Vojtecha na adrese evojtech.sk. Ďalšie rozprávky si môžete vypočuť v našom vysielaní od pondelka do piatka o 20. a čítanie príbehov o milom Pánu Bohu budúcu sobotu o 8.30.

60. roky 20. storočia sú označované ako roky nádeje a sklamania. Dialo sa viacero zmien, nielen v cirkvi, ale i v živote ľudí v bývalom Československu. Ako to všetko ovplyvnilo Inštitút Dcér Márie Pomocnice na Slovensku, nám povie členka Medzinárodnej asociácie saleziánskych historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: V rokoch 1962 až 1965 sa v Ríme konal druhý Vatikánsky koncil katolíckej cirkvi. Jeho výsledky zasiahli aj rehoľné spoločnosti vo vtedajšom Československu. Koncil zasiahol aj do rehoľného života, kde videl obnovu v návrate k pôvodnému cieľu, pre ktorý bola rehoľa založená, a prispôsobením sa k zmeneným podmienkam. V roku 1963 sa konali v Ríme veľké oslavy 1100-ročného jubilea príchodu svätých Cyrila a Metoda na Slovensko. Pápež Pavol VI. Počas osobitnej audiencie pre účastníkov osláv označil Slovákov ako jeden z najdrahších národov a poukázal na jeho pradávne korene a na časovosť jeho cyrilometodského dedičstva. V 60. rokoch sa začali väčšie zmeny aj v živote ľudí v bývalom Československu.
1: Začiatok 60. rokov priniesol amnestie z príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Vďaka amnestii boli prepustení na slobodu aj niektorí saleziáni. Nasledujúce roky boli poznamenané čiastočným uvoľňovaním, ale výraznejší obrodný proces nastal až v januári 1968, keď prvým tajomníkom UVKSČ sa stal Alexander Dubček. Vďaka zmenám v cirkevnej politike a postupnej demokratizácii spoločnosti svoje návrhy predložili aj predstavitelia reholí, ktorí žiadali zrušenie opatrení z roku 1950 a žiadali vysporiadanie majetkových dôsledkov. Tieto požiadavky presnejšie formuloval Výbor rehoľných spoločností Československa, ktorý vznikol v roku 1968 za prítomnosti zástupcov reholí. Za predsedu slovenského sekretariátu bol zvolený provinciál salesiánov Andrej Dermek.

0: Biskupy predložili vláde memorandum, v ktorom žiadali obnoviť rokovania vlády s Vatikánom, aby boli obnovené rehole. Predstavení mužských a ženských reholí utvorili sekretariát rehoľných spoločností v Československu. Ten sa formou rezolúcie obrátil na ministerstvo kultúry a poukázal, že od apríla 1950 sa 12 000 rehoľníkov a rehoľníčok stalo bezprávnymi občanmi a že tento stav nerešpektovania osobných práv naďalej trvá. V lete 1968 sa sekretariát obrátil písomne aj na generálnu prokuratúru v Prahe a žiadal zaujať stanovisko k právnemu postaveniu reholí a kongregácií.
1: Zistilo sa, že reholné spoločnosti formálne nikdy neprestali v Československu existovať. A nebol nejaký zákonný podklad, podľa ktorého by im bolo možné brániť v obnove reholného života, príjmaní dorastu a vo vracaní reholného majetku.
0: Bol to silný impuls, ktorý v nasledujúcich 2-3 rokoch znamenal obnovu reholného života aj v nových formách.
1: Nový kurz vo vzťahu k cirkvám sa odrazil aj vo vyučovaní náboženstva. Platil zákaz zasahovania štátnych orgánov do organizácie vyučovania náboženstva.

0: Čiech sa vrátilo na Slovensko niekoľko stoviek rehoľníčok. Keďže v pôvodných kláštoroch boli sústreďovacie tábory, niektoré rehoľníčky sa v rokoch 1968 až 70 uchýlili na tzv. Rehoľné fary. Niektorým komunitám sa podarilo postaviť či zakúpiť domy.
1: Prvým miestom, kde mohli salesiánky vykonávať výchovnú činnosť po 20. rokoch v koncentračných kláštoroch, bola Šoporňa, kam sa sťahovali v novembri 68 dve salesiánky. V tom istom roku sa presťahovali zo Sladečkoviec do Šaštína ďalšie 4 salesiánky a vytvorili štvorčlennú komunitu. Jedna z nich učila náboženstvo na okolitých dedinách. V roku 1969 začali 4 salesiánky výchovnú činnosť v Novej Ľubovni.
0: O tomto období sa zo spomienok sestier dozvedáme.
2: V rokoch 1968 až 1970 sme mohli opäť vyučovať náboženstvo na základných školách, pripravovať deti a mladých na prijatie sviatostí vo farnostiach a pôsobiť na farách ako gazdiné. Keď sa však politická situácia začala znovu zhoršovať, naše možnosti sa postupne obmedzovali. Nie len, že sme už nemohli rozvíjať svoju výchovnú činnosť, ale museli sme odísť zo škôl a opustiť aj nové miesta svojho pôsobenia.

0: V noci z 20. na 21. augusta 1968 vojská piatich komunistických štátov Varšavskej zmluvy bez vypovedania vojny obsadili celé územie Československa a zmocnili sa kontroly štátu. Znamenalo to zastavenie demokratizácie spoločnosti a s osadením Alexandra Dubčeka z funkcie v apríli 1969 sa začalo obdobie normalizácie.
1: Obdobie normalizácie označuje čas po roku 1968, keď komunistický režim zastavil pokusy o demokratizáciu spoločnosti a obnovil svoju plnú moc. Po nástupe Gustáva Husáka do vedenia strany v apríli 1969 sa postupne rušili reformy Pražskej jary, obmedzovali sa občianske slobody a štát opäť sprísnil kontrolu nad spoločnosťou. Toto obdobie trvalo až do pádu komunistického režimu v novembri 1989. Znovu sa zasahovalo do činnosti duchovenstva a vyučovania náboženstva na školách. Boli trestaní kňazi, ktorí sa aktívne angažovali najmä medzi mládežou. Prebehlo niekoľko politických procesov s katolíckymi duchovnými s cieľom zastrašovania. Dôvodom bolo organizovanie duchovných cvičení a šírenie náboženskej literatúry.
0: Štát zasiahol aj legislatívne.
2: V apríli 1970 vstúpili do platnosti nové represívne smernice pre vyučovanie náboženstva. Tie nám zakázali vyučovať náboženstvo v školách a rodičia i deti boli zo strany školy vystavení silnému tlaku a zastrašovaniu. Od roku 1971 sme už nemohli prijímať nové povolania do rehole. Bolo nám zakázané vyučovať náboženstvo a museli sme definitívne opustiť školstvo.

0: tzv. Dubčekovských rokoch sa dostalo na vysokoškolské štúdia humanitných vied veľké množstvo mladých kresťanov, ktorí predtým nemali šancu. Medzi nimi bol aj určitý počet budúcich tajných noviciek a rehoľných sestier.
1: Keď komunistický režim znovu obmedzoval náboženskú slobodu, mnohí kňazi, biskupi, veriaci pokračovali vo svojej činnosti potajomky bez povolenia štátu. Toto skryté fungovanie cirkvi sa neskôr označovalo ako tajná cirkev. Hoci ústava povoľovala náboženskú slobodu, akákoľvek náboženská aktivita mimo oficiálneho štátneho povolenia bola považovaná za prekročenie zákona, najmä zákona číslo 178 trestného zákona, marenie dozoru nad cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
0: Pripájame aj spomienky sestier.
2: Počas totality sme patrili k tajnej cirkvi, ktorá vznikla ako odpoveď na obmedzovanie náboženskej slobody počas komunistického režimu. Náš život viery sa odohrával mimo pozornosti štátnych orgánov. Nemohli sme sa stretávať verejne, preto sa všetko odohrávalo nenápadne. Schádzali sme sa po bytoch, na chatách alebo počas výletov do prírody. Miesto a čas stretnutia sme si oznamovali opatrne, často len ústne, aby sa informácie nedostali k nepovolaným ľuďom. Na týchto stretnutiach sme sa modlili, zúčastňovali sa svätej omše, pristupovali k sviatostiam a absolvovali duchovné obnovy. Veľkú pozornosť sme venovali mladým. Pozývali sme ich na spoločné turistické výlety, brigády či prázdninové pobyty. Rozprávali sme sa o viere, čítali sväté písmo a hľadali odpovede na otázky, ktoré mladí prežívali, ako aj o otázkach života a o tom, čo sa dialo v spoločnosti. Nebolo jednoduché organizovať takéto aktivity. Stále sme museli myslieť na opatrnosť, pretože hrozili výsluchy, sledovanie alebo problémy v zamestnaní. Práve v týchto malých spoločenstvách sa rodili pevné priateľstvá, duchovné povolania a živá viera, ktorá pretrvala aj po páde komunistického režimu.

0: Na jar 1970 nové vedenie komunistickej strany pripravilo masovú akciu politických čistiek. Zriadili 70 000 previerkových komisií. Nasledovali vylúčenia zo strany, zo zamestnania, zo škôl. Na všetkých vysokých školách sa stala povinnou štátnica z marxizmu-leninizmu. Zo Slovenska emigrovalo 140 000 ľudí. Napriek tomu rehoľníci mali odvahu, chopili sa šancí a domáhali sa svojich práv.
1: Významnú úlohu zohrávala aj samizdatová literatúra. Tajné rozmnožované a šírené náboženské knihy, časopisy, katechetické pomôcky a duchovné texty, ktoré nebolo možné oficiálne vydávať. Na ich šírení sa podielali aj sestry Salesianky, ktoré na písacích strojoch trpezlivo prepisovali tisíce strán duchovnej literatúry. Tieto materiály sa potom odovzdávali z rúk do rúk a stávali sa dôležitým prostriedkom náboženskej formácie. Aj vďaka tejto nenápadnej, no obetavej práci sa podzemnej cirkvi darilo udržiavať živý náboženský život, prehlbovať vieru veriacich a odovzdávať kresťanské hodnoty ďalším generáciám. Koncom 80. rokov sa komunistický režim dostával do čoraz hlbšej krízy. Hoci štát naďalej vyvíjal tlak na cirkvi a náboženský život, aktivity tajnej cirkvi sa rozširovali. Veriaci čoraz otvorenejšie prejavovali svoj nesúhlas s obmedzovaním náboženskej slobody, a to aj prostredníctvom masových pútnických zhromaždení, ktoré sa stávali významným prejavom občianskej i náboženskej odvahy. Dňa 25. marca 1988 sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave konala sviečková manifestácia za náboženskú slobodu a dodržiavanie ľudských a občianskych práv. Zúčastnilo sa na nej približne 4 000 ľudí. Táto manifestácia predstavovala prvý masový verejný protest proti komunistickému režimu od roku 1969.

Dejiny inštitútu dcér Márie Pomocnice na Slovensku najmä s ohľadom na 60. roky 20. storočia nám priblížila členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov sestra Kamila Novosedlíková. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Jany Ondrejkovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť ďakuje a ďalšie vydanie relácie Kláštory a rehoľný život pozýva počúvať Andrea Čelková. Na budúce budeme hovoriť o ilegálnej formácii dorastu v Inštitúte dcér Márie Pomocnice na Slovensku.

V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha, z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna,

0: istá poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne z mŕtvych vstal, nedaj, aby sme upadli do priepasti hriechu. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne vstúpil na nebesia, nauč nás hľadať nebeské radosti. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Svätý Duchu, pravý Bože náš, posilni nás vo svätej viere a vo vernosti Kristovej cirkvi. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky, na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, na veky vekov.
1: Amen.

0: Prečistá Panna Mária, ktorú Ježiš do neba vzal, vyproz nám šťastnú hodinu smrti. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: milosti.
1: Prečistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi korunoval, vyprozaj nám večnú slávu v nebi. Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
0: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
0: Amen.
1: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
0: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
0: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
1: Požehnanie Pánovo nech na vás Jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov.
0: Amen.
1: Mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
0: Amen.

Požehnané sobotné predpoludnie, milí poslucháči, pred priamym prenosom svätej omše zo Starých Hvor ponúkame reláciu liturgické slávenia na mesiac júl. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Pripomeňme si aj úmysly apoštolátu modlitby na tento mesiac. Za úctu k ľudskému životu. Modlíme sa za úctu k ľudskému životu a jeho ochranu v každom štádiu, aby bol uznávaný ako Boží dar. Úmysel konferencie biskupov Slovenska. Za starých rodičov a seniorov, aby ich skúsenosť a múdrosť boli prijaté a vážené v rodinách aj v spoločnosti.

Počúvate Rádio Lumen, počúvate naše vysielanie, kde počúvate reláciu liturgické slávenia na mesiac júl. Zalistujme aj v liturgickom kalendári tohto mesiaca. Vo štvrtok už sme slávili sviatok návštevy preblahoslavenej Panny Márie. Včera sme slávili sviatok svätého Tomáša Apoštola. Dnes môže byť ľubovoľná spomienka svätej Alžbety Portugalskej. Zajtra, 14. nedelu v cezročnom období, máme aj slávnosť svätých Cyrila Mnícha a Metoda biskupa slovanských vierozvestov, patrónov Európy. 6. júla môže byť ľubovoľná spomienka svätej Márie Goretti, Panny a mučenice. 7. júla ľubovoľná spomienka svätého Antona Máriu Zakáriu kňaza. 9. júla ľubovoľná spomienka svätého Augustína Záoronga kňaza a spoločníkov mučeníkov. 11. júla v sobotu budeme mať sviatok svätého Benedikta Opáta, patrona Európy. 13. júla môže byť ľubovoľná spomienka svätého Henricha. 14. júla môže byť ľubovoľná spomienka svätého Kamila z Relisu kňaza. 15. júla môže byť spomienka svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa cirkvi. 16. júla ľubovoľná spomienka preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej. 17. júla bude spomienka svätého Andreja Svoradá a Beňadika Pustovníkov. Zároveň je to sviatok hlavných patrónov nitrianskej diecézy a mesto Nitra slávi svätého Andreja Svoradá ako slávnosť patróna mesta. 20. júla môže byť ľubovoľná spomienka svätého Apolinára, biskupa a mučeníka. 21. júla môže byť ľubovoľná spomienka svätého Vavrinca z Brindízy, kňaza a učiteľa cirkvi. 22. júla bude sviatok svätej Márie Magdalény. 23. júla bude sviatok svätej Brigity Reholníčky, patronky Európy. 24. júla bude ľubovoľná spomienka svätého Šarbela Maklúfa kňaza. 25. júla bude sviatok svätého Jakuba Apoštola. 27. júla spomienka svätého Gorazda a spoločníkov. 29. júla bude spomienka svätej Marty, Márie a Lazára. 30. júla môže byť ľubovoľná spomienka svätého Petra Chryzológa, biskupa a učiteľa cirkvi, alebo ľubovoľná spomienka blahoslavenej Zdenky Cecílie Schellingovej, Panny a mučenice. 31. júla bude spomienka svätého Ignáca z Loyoli kňaza.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame slová otca Ivana Šulíka, ktoré povedal uplynulú Fatimskú sobotu na Starých horách. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Milí pútnici, bratia a sestry, drahí oltárni spolubratia, o niekoľko týždňov to bude už 30 rokov, čo prišla za vtedy veľmi mladým kňazom jedna žena. Mohla mať tak krátko po 50-ke. A prišla, aby mu vyrozprávala svoj životný príbeh. A začala takto. Kalvária môjho života sa začala koncom 60-tych rokov. 60-tych rokov minulého storočia. Žila som v Československu, ktoré vtedy nebolo slobodné. Mala som snúbenca a mali sme sa veľmi radi. Ale nechceli sme žiť v krajine, kde nie je slobody. A preto sme sa rozhodli, že emigrujeme. Cez Juhosláviu sme sa dostali do západného Nemecka. A tu, krátko po našom príchode, sme sa zosobášili. Ale moje životné šťastie netrvalo dlho. Jedného dňa sa môj muž nevrátil z práce domov. Ja som sa od jeho kolegov dozvedela, že odišiel s inou ženou. Nemali sme deti, a tak nás krátko na to na jeho žiadosť rozviedli. Ja som zostala úplne sama. Takmer 30 rokov som poznala len samotu svojho mníchovského bytu a prácu. Počase som sa dozvedela, že žena, s ktorou odišiel, kvôli ktorej ma opustil, ho vyhodila. Ja som ho takmer 30 rokov nikdy nevidela. Až raz, bolo krátko pred Vianocami, som sa vracala z práce domov. A zrazu som v dave na ulici zbadala muža. Hneď som ho spoznala. Bol to on. Bol zarastený, špinavý a podnapitý. Aj on ma zbadal, zháčil sa a chcel prejsť na druhú stranu ulice. Ale ja som sa k nemu priblížila a povedala som mu dve krátke slová. Vráť sa. Zobrala som ho domov, dala sa mu umyť, najesť. A táto žena končí svoje rozprávanie konštatovaním. Otče, možno aj vy mi poviete to, čo mi mnohí povedali. Že som bola hlúpa. Že som si ho nemusela vôbec všimnúť. Áno, je to pravda. Ale vám poviem aj to, že dnes som najšťastnejšia žena na svete. Môj muž, za každým, keď sa na mňa pozrie, má v očiach slzy. Drahí bratia a sestry, slzy v očiach tohto chlapa svedčia o tom, ako veľmi dnešný človek potrebuje, aby ho mal niekto rád takého, aký je. Teda aj s jeho chybami, aj s jeho slabosťami. Aby tu bol niekto, kto mu nepovie, choď, najskôr sa polepši, potom sa vráť, potom ťa budem mať rád. A taký niekto tu je. Je tu Boh, ktorý vo svojej nekonečnej láske a milosrdenstve miluje každého jedného človeka, každého jedného z nás. Bratia a sestry, my sa dnes chceme kratučko pristaviť pri druhom blahoslavenstve, ktoré hovorí blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Aj tento muž plače, má v očiach slzy. Ale sú rôzne druhy slz. Sú slzy, ktoré vyvierajú z rán a bolesti. Ale sú aj slzy, ktoré vyvierajú z milosti a z dotyku milosrdenstva. A jedny i druhé Boh zbiera a premieňa ich na útechu. Lebo človek najhlbšie niekedy plače nie vo chvíľach bolesti, utrpenia, ale v okamihu, keď si uvedomí, že prijal veľké dobro a veľké milosrdenstvo. A Boh v tomto veľkom nekonečnom milosrdenstve hľadá každého človeka. Keď spomíname milosrdenstvo, čo je to vlastne milosrdenstvo? Veľa o tom hovoríme. Vieme vôbec, o čom rozprávame? Slovo milosrdenstvo je zložené z dvoch pojmov, z dvoch slov. Milosť a srdce. Teda milosrdenstvo označuje srdce naplnené milosťou. A my vieme, že milosť sa dáva zločincom, ktorým sa odpúšťa trest. A Boh má takéto srdce naplnené milosťou, nezaslúženou láskou voči človeku. V latinčine milosrdenstvo sa povie misericordias. Aj tu to slovo je zložené z dvoch pojmov. Cor, čo je srdce, a misery, čiže tí, ktorí sú mizerní, tí, ktorí sú úbohí a biední. Ale nie úbohí a biední len v tom materiálnom slova zmysle, teda ľudia, ktorí nemajú čo jesť, nemajú si čo obliecť, kde bývať. Ale úbohí a biední predovšetkým v tom morálnom slova zmysle. Teda to sú hriešnici. A teda milosrdenstvo označuje srdce, ktoré bije pre všetkých úbohých a biedných. Teda pre hriešnikov. Ako hovorí svätý Ján Zlatoustý, Boh vo svojej najhlbšej podstate je milosrdná láska. Milosrdenstvo je najznešenejšia Božia vlastnosť. Svätý Ambrós v svojich homíliach o stvorení sveta hovorí, že keď Boh stvoril vodu, hviezdy, slnko a tak ďalej, vždy na konci toho dňa sa v Biblii konštatuje a bolo to dobré. Až keď Boh stvorí človeka na záver stvorenia, tak je tam konštatované a bolo to veľmi dobré. Teda nie len dobré, ale veľmi dobré. A pýta sa, prečo to bolo veľmi dobré? A odpovedá, nuž bolo to veľmi dobré preto, lebo Boh konečne našiel niekoho, komu bude môcť odpúšťať. Lebo keby Boh nebol stvoril človeka, on by vo svojej podstate bol stále láska. Ale nebol by milosrdenstvo. Nebol by milosrdný, lebo na to potrebuje partnera. Na to potrebuje toho druhého a tým je človek, ktorému Boh vo svojej nekonečnej dobrote odpúšťa. A tak, drahí bratia a sestry, toto je pre nás naozaj obrovská nádej a záruka. Nech by sme mali za ušami čokoľvek. Boh je tu vždy ochotný a pripravený človeku odpustiť, ak človek o to odpustenie stojí. Je na nás, či tú ponúkanú Božiu ruku, to Božie odpustenie príjmeme, alebo nie. Lebo Boh rešpektuje našu slobodu. Nič nám nevnucuje, nedáva nám nič proti našej vôli. A môžeme sa spýtať, čo z tohto, že Boh je milosrdný, odpúšťajúci, čo z toho vyplýva pre nás? V Písme svätom v Starom zákone čítame, ako Boh hovorí svojmu vyvolenému národu, buďte svätí, lebo ja váš Boh som svätý. V Novom zákone u Matúša Ježiš hovorí, buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Ale u Lukáša je to podané trochu inak. Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec. Teda svätý dokonalý je ten, kto je milosrdný. Svätý a dokonalý nie je ten, kto sa dlhé hodiny postí, každý deň sa pomodlí 5-6 ružencov, chodí na púte. Hoci aj toto sú všetko záslužné veci. Dokonalý svätý je ten, kto je milosrdný. Kto dokáže preukázať nezaslúženú lásku. Kto dokáže odpustiť bratovi a sestre, ktorí mu ublížili. Ale aj na odpustenie treba dvoch. Toho, kto odpúšťa a toho, kto si to odpustenie prevezme. Lebo keď mne niekto ublíži, ja môžem byť ochotný tomu človekovi odpustiť. Ale ak on povie, ja ti kašlem na tvoje odpustenie, tak tie účinky odpustenia zostávajú visieť niekde vo vzduchu. Človek si musí prevziať odpustenie. A prevezme si človek odpustenie vtedy, keď ľutuje. Keď povie, mrzí ma to, je mi to ľúto, prepáč, odpusti mi. A rovnako je to aj s Bohom. Aj my musíme prísť a povedať Pánovi, prepáč, odpusti, mrzí ma to. Ruský spisovateľ Vasilij Andrejevič Žukovský napísal jednu bajku, ktorej dal názov Aniel Peri. Hovorí sa v nej o anielovi, ktorý v nebi dostal vychádzku. Išiel sa poprechádzať na zem, ale dostal aj stanovenú hodinu, kedy sa mal vrátiť. A meškal. Prišiel neskoro. Našiel nebeskú bránu zatvorenú. Búcha, chce sa dostať dovnútra a vtedy mu svätý Peter hovorí, nuž, porušil si pravidlá, ale vráť sa na zem a ak chceš, aby sa ti nebeská brána otvorila, prinies mi sem na striebornej tácke najkrajšiu ľudskú slzu. A tak aniel ide a chodí po zemi a hľadá najkrajšiu ľudskú slzu. A vidí mladú mamičku, ktorá zomiera. Zomiera a necháva po sebe 6 malých sirôt. A vo chvíli zomierania jej z oka vypadne slza. Aniel ju zoberie, niesie ho k svätému Petrovi a Peter, keď ju vidí, hovorí, nuž, našiel si nádhernú slzu, ale nie je to najkrajšia ľudská slza. Musíš sa vrátiť späť. A opäť chodí a hľadá. A nájde vojaka, ktorý ďaleko od svojej vlasti obetuje život za slobodu svojej krajiny. A jemu vo chvíli zomierania vypadne z oka slza. Prinesie ju k svätému Petrovi a počuje tie isté slová. Našiel si nádhernú slzu. Je to krásna slza, ale nie je najkrajšia. A tak sa po tretí krát vracia na zem a uprostred púšte objaví pustovníka. Pustovníka, ktorý tam v tichu a samote oplakáva svoje hriechy. Zoberie jeho slzu a uteká k nebeskej bráne. A aký je prekvapený, keď brána je už dokorán otvorená a svätý Peter ho víta so slovami. Tak si predsa našiel najkrajšiu ľudskú slzu. Je to slza pokánia. Ale to nie je slza utrpenia a bolesti. Naopak, to je slza radosti a dojatia, že všetko sa dá odpustiť. A skutočne, drahí bratia a sestry, ako sme hovorili, všetko sa dá odpustiť, ak my o to odpustenie stojíme. Boh je tu pripravený nám odpúšťať. Ak sa stretneme s jeho milosrdenstvom, ak sa jeho milosrdenstvo dotkne nášho srdca, tak vtedy človek plače. Plače dojatím a radosťou. Uvedomuje si, aký veľký dar, aké veľké dobro od Pána dostáva. A toto ho pohýna k tomu, aby sa aj on stal tým, ktorý plače s plačúcimi a ktorý utešuje tých, ktorí prežívajú bolesť a sklamanie. Stáva sa tým, kto je apoštolom Božieho milosrdenstva. Tak, drahí bratia a sestry, slzy môžu byť rozličné. Slzy, ktoré vyvierajú z rán a utrpenia, ale aj tie, ktoré vyvierajú z milosti a z dotyku milosrdenstva. Oboje Boh zbiera a premieňa na útechu. Kiež by sme aj my boli takýmito ľuďmi. Ľuďmi, ktorí dokážu zbierať slzy našich bratov a sestier a premieňať ich takisto na útechu. Amen.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo. Každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

0: mene Otca i Syna, i Ducha Svetého.
1: Amen.
0: Pán s vami. Drahí starohorskí pútnici, drahí spolubratia, kňazi, drahí bratia, sestry, stretávame sa tu dnes pri nohách Panny Márie, aby sme slávili nádherný sviatok a tú takú tú pravdu, keď Panna Mária prišla a navštívila Alžbetu, teda slávime slávnosť navštívenia Panny Márie. Najkrajšie na tejto slávnosti je to, že ona to navštívenie, tú návštevu vedela, o tieto dve ženy vedeli ho premeniť na slávnu stretnutia. Oni sa nie iba navštívili, oni sa stretli a nastalo tam také nádherné stretnutie srdc. Chcem pozdraviť aj tých, ktorí nás počúvajú cez Rádio Lumena, svätú omšu chcem obetovať za vás, ktorí ste tu dnes prišli, za všetky tie vaše túžby, prosby, ktoré nosíte vo svojich srdciach, aby vás Pán požehnával, aby vás vypočul. Vo chvíľke ticha úprimne oľutujme svoje hriechy. Zmiluj sa nad nami, Pane,
1: lebo sme sa prehriešili proti Tebe.
0: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo.
1: A daj nám svoju spásu.
0: Nech sa zmiluje nad nami Všemohúci Boh. Nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.
1: Amen.

Modlíme sa, všemohúci a večný Bože, keď preblahoslavená Panna Mária nosila pod srdcom Tvojho Syna, vnúkol si jej, aby navštívila Alžbetu. Daj prosíme, aby sme ochotne nasledovali vnúknutia Ducha Svätého a spolu s Pannou Máriou ťa vždy mohli velebiť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kraľuje v jednote Ducha Svätého.

0: Čítanie z knihy proroka Sofoniáša. Jasaj, dcéra Sionská, plesaj, Izrael. Raduj sa a vesel z plného srdca, dcéra Jeruzalemská. Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán je s tebou, neboj sa nejakého zla. V onen deň povedia Jeruzalému: Neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú. Pán, tvoj Boh je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá ako v deň zhromaždenia. Odstránim z teba nešťastie a už sa nebudeš zaň hanbiť. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu ďakujeme.

tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Márin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala mocným hlasom: Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal pán. Mária hovorila: Velebí moja duša pána a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie, s tými, čo sa ho boja. Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Mária zostala pri nej asi 3 mesiace a potom sa vrátila domov.

Drahí bratia a sestry, kde si som počul alebo čítal taký výrok, ktorý tak trošku skúsim parafrázovať, a hovorí sa v ňom o tom, že preto, aby sa mohlo zlo rozťahovať po tomto svete, aby zlí ľudia mohli robiť, čo sa im zachce, tak stačí to, že dobrí ľudia sú ticho. Nič na to nehovoria, len sa na to pozerajú, alebo len sa na to pozeráme. Zlo sa rozťahuje a my sme ticho. Hovorím to aj preto, lebo dnes podľa toho programu, ktorý máme na Starých horách, tieto Fatimské soboty, máme uvažovať nad blahoslavenstvom, ktoré práve akoby na prvé počutie toto hovorí. Blahoslavení sú tí, ktorí sú tichí, ktorí sú ticho. A či to máme tak teda chápať, že teraz zlo sa bude rozťahovať a my budeme stále iba ticho, alebo máme na to nejako reagovať, alebo ako chápať tieto slova, ktoré Pán Ježiš nám povedal, toto blahoslavenstvo, blahoslavení tí, ktorí sú tichí. A ono, je to naozaj tak, že mnoho razy to tak zažívame, že také príklady, ktoré nie sú celkom nereálne, sused si zoberie meter z vášho pozemku, ohradí si ho a ty buď ticho, lebo si kresťan. Tak ty mu máš odpustiť, nie? A v zamestnaní vám dajú menší plat, ale za to pridajú roboty, ale ty buď ticho, lebo si kresťan, tak ty to máš odpustiť a máš to spraviť bez rečnenia. A takto by sme mohli pokračovať ďalej aj vo svete mnohorazí, aj vo vnútri, v cirkvi sa dejú veci, ktoré sa nám nezdajú, ale tak buď ticho, lebo však blahoslavení sú tí, ktorí sú tichí. A teda je tu tá otázka, a možno, že sa budeme snažiť nájsť takú odpoveď na to, že ako to Pán Ježiš myslel a ako by sme to mohli žiť, alebo mali žiť, toto blahoslavenstvo, aby sme naplnili slova, ktoré nám on vlastne tak povedal. A aby sme naplnili ten zmysel toho, ako nám to on hovoril. Tak v prvom rade sa môžeme pozrieť na neho samého a vidíme, že Pán Ježiš nebol ten, ktorý vždy iba mlčal. Keď sa do nich, do apoštolov, alebo do jeho apoštolov, alebo aj do neho samého zadrapili farizei, Pán Ježiš nebol vždycky ticho, alebo možno, že skoro vôbec nebol ticho a vedel povedať farizejom pravdu, niekedy aj veľmi tvrdú a niekedy aj dosť tvrdo, na rovinu. To znamená, že nebol ten, ktorý iba mlčal. Keď ho pred veľkňazom, keď ho už vlastne súdili a pred veľkňazom ho vojak buchol, udrel ho po tvári, tak Pán Ježiš nepovedal dobre, ani nenastavil druhé líce, ale povedal, ak som zle hovoril, vydaj svedectvo o zlom, ak dobre, prečo ma biješ? To znamená, že nie, že to, keby sme teda pochopili to ticho, že vlastne sa iba pozerajme na to, ako sa zlo rozťahuje a my sme ticho, tak by sme nešli v stopách Pána Ježiša, nešli by sme podľa jeho príkladu. Ale potom bola už tá chvíľa, keď už bolo treba zobrať kríž a Pán Ježiš videl, že už akoby nič nepomáha, len teda zoberiem kríž a nesiem ho, tak ho niesol v tichosti. Čiže vlastne to ticho, alebo to blahorečenie a to pozvanie k tomu, aby sme boli ticho, je tak veľmi dôležité, aby sme, ako som hovoril, správne chápali a aby sme s Božou pomocou ho aj správne žili. Ja som tak rozmýšľal nad tým, lebo je tak veľmi veľa príkladov aj svätých ľudí, aj samozrejme v Biblii, písme svetom, ale keď som tak nad tým premýšľal, tak som tak zobral také tri príklady tak z týchto našich posledných pápežov, ktorí sú nám v niečom, teda vo všetkom sú nám veľkým príkladom, ale aj v tomto tichu, blahoslavený tichý, tak nám ukazujú, že každý to blahoslavenstvo má žiť na svoj spôsob. Ale má ho žiť tak, ako sa to vyžaduje od toho jeho životného príbehu, ako to Pán Boh mu vnúka duchom, Duch Svätý, ako mu to vnúka, ako ho vedie. A keď si zoberieme svätého Jána Pavla II., tak tam si asi všetci pamätáme, alebo teda väčšinou si pamätáme ten obraz, ktorý bol veľmi smutný a ťažký, keď Svätý Ján Pavol II. Posledný raz chcel požehnať
alebo niečo ešte povedať z okna, z Vatikánu. A videli sme, že už nevládze, už nevie hovoriť. Tak ešte dal horko ťažko požehnanie, ale už neprehovoril. Takže máme príklad svätého Jána Pavla II., ktorý možno ešte chcel hovoriť, ale už mu nebolo dopriaté, už nemohol. To je nádherný príklad toho, ktorý, keď nás učí, že vlastne to ticho znamená niekedy prijať tú bolesť a už ju nemôžem vyjadriť, už nemôžem nič spraviť, ale stále ešte môžem to, že v tom sebadarovaní to môžem dať Pánu Bohu za tento svet ako obetu, ako dar, ako obetu. A on to určite robil a my nevieme, a čo pre tento svet vyprosil aj tou svojou obetou, že tak veľmi chcel, ale už mu, ako povie, nebolo dopriaté, už nemohol. Takže to bolo také, možno, že to ticho svätého Jána Pavla II., keď, ako som hovoril, že ešte chcel, ale už nemohol. Potom si takisto spomíname napríklad pápeža Benedikta XVI., ktorý v podstate šokoval nás všetkých tým, že ohlásil svoje odstúpenie, pretože takto v Duchu Svetom vyhodnotil on. A jeho by sme mohli tak charakterizovať ako pápeža, ktorý ešte mohol hovoriť, ale už nechcel. Jednoducho ešte mohol. Možno, že ešte chvíľku mohol potiahnuť, ešte chvíľku tam mohol byť, ale on bol ten veľký človek, ktorý si povedal, toto je môj limit, treba ho prijať a vlastne odchádzať do ticha Vatikánskych záhrad, kde dožil svoj nádherný, hlboký, plodný život. A dnes my môžeme čítať, začali vychádzať knihy, kde si on písal aj pre tých zopár ľudí, ktorých mal pri svätej omši v tom vatikánskom kláštore, traja, štyria ľudia, on si vždy napísal homíliu pre nich. A tie homílie začínajú vychádzať knižne a je to taká nádherná hĺbka, že z toho ticha zase k nám ide taká tá hĺbka a pochopenie Božieho slova práve v tom tichu a v tom Duchu Svetom. Teda mohli by sme hovoriť, že to je, povedať, že to je pápež, ktorý ešte mohol, ale už nechcel a učí nás, že existujú limity a učí nás aj to, že keď sa raz utiahnem do ticha, tak v tom tichu ostávam. Nádherný príklad toho, takej tej sebareflexie. Možno iný ako svätý Ján Pavol II., ale každý žije tú svoju sveto svojím spôsobom a každý žije aj to ticho tým svojím spôsobom. A ešte by som chcel spomenúť súčasného pápeža, za ktorého sa tak samozrejme veľmi modlíme, aby ho Pán Boh viedol, aby mu pomáhal a osobitne sme na ňo mysleli vlastne v takých dosť ťažkých dobách alebo v tých ťažkých chvíľach, keď sme počuli, ako mocní muži tohto sveta z Bieleho domu mu odkazovali také veci, ako že by mal tak zvažovať viac absurdnosti, že ako by mal zvažovať viac tú vysvetlenie tej katolíckej nauky, ako keby mu chceli povedať, že či to naozaj on až tak dobre vie, lebo my to vieme lepšie ako ty. A v podstate cez tie médiá, aj médiá ho chceli vtiahnuť do toho, že teraz pustí sa do nejakej polemiky s tými mocnými ľuďmi, tak im to vráť. To, čo sa bežne robí teraz, že tí ľudia, si politici si odkazujú cez mass médiá jeden väčšiu hlúposť ako druhý a kto koho predstihne. A vtedy sme sa tak určite modlili, že aby ho Duch Svätý viedol. A Duch Svätý ho tak nádherne viedol, že ten Svätý Otec náš povedal, že on nejde polemizovať. On je tu na to, aby ohlasoval evanjelium, či sa to niekomu páči, či sa to nepáči, evanjelium bude ohlasovať. A čo s tým spraví ten druhý, to je už jeho problém. Teda nedal sa do toho vtiahnuť. Ale zároveň sa nebal povedať veci, ktoré bolo treba povedať proti vojne, proti tomu, že nemôžem predsa zneužívať to Božie meno, aby som si ospravedlnil svoju vlastnú vojnu, či na východe, či na západe, to je úplne jedno, ale že keď to robím, tak vlastne znevažujem Božie meno. A on to tak nádherne teda tak žil a mohli by sme povedať, že to je pápež, ktorý možno ani nechcel hovoriť, ale zase tak musel, lebo evanjelium zase hovoriť treba a ohlásiť
to evanjelium, ohlásiť ho na západ, na východ, ohlásiť ho všade, pretože všade vo svete, kde sa teraz čo si deje, aj tie vojny aj hrozné, ktoré sa dejú, sú akoby tak ospravedlňované, že tak dobre, že nepovieme, je to Božia vôľa. Nakoniec vždy to tak bolo. Vždy to tak bolo, že Boh je s nami a my ideme vraždiť a zabíjať. Katastrofa. Ale ten Svätý Otec to tak nádherným spôsobom stále pripomínal. Takže možno ani už nechcel, ale musel hovoriť. Lebo Duch Svätý ho viedol, hovor, ohlasuj. Takže to sú také tri príklady týchto našich posledných alebo ostatného svätého otca, tých posledných pápežov, ktorí nám ukazujú, že to ticho, blahoslavený tichý, to neznamená, že so všetkým súhlasíme, že nereagujeme, že sa len máme pozerať na to, ako nás niekto dusí a ako sa ničí to dobro vo svete a tí zlí si robia, čo chcú. A dôležité je, aby sme sa modlili k Duchu Svätému a vždy vedeli správne zareagovať, ako nás Duch Svätý vedie, ako nám Duch Svätý pomáha. Presne to nám nakoniec slúbil Pán Ježiš, aby sme sa nebáli, keď vás predvedú pred synagógy, do synagóg. Duch Svätý má vnúkne, čo máte povedať, len sa modlite k nemu, aby ste vedeli reagovať, aby ste boli ticho tým, že niekedy musíme byť ticho tým, že nie sme ticho, že vieme správne zareagovať. A ešte by som chcel spomenúť jeden taký príklad zase taký zo takého všedného života. Práve dnes slávime aj spomienku na tento deň, prípada aj spomienka na Pier Giorgia Frassatiho, veľkého, mladého, ale veľkého talianského svedca, ktorý pochádzal z Turína. A keď som čítal tú jeho knihu, teda nie jeho knihu, knihu o ňom, ktorú napísala jeho sestra, tak tá kniha je taká veľmi nádherná, hlboká a pravdivá. Pravdivá aj v tom, že ukazuje tohto turínskeho svetca v tom svetle, že on bol ten, ktorý vedel v tichosti robiť. Miloval život, miloval hory, miloval priateľstvo, miloval štúdium. Bol človek plný života, vieme, potom zákerná choroba 24-ročného ho to zničilo, ale on bol známy tým a ukázalo sa to až pri jeho pohrebe, koľko ľudí v Turíne ho poznalo, koľkým pomohol, pretože on chodil ticho a pomáhal a pomáhal a pomáhal, robil charitu, ako vedel, a nikto to skoro netušil. Čiže to bola tá jeho veľkosť, že on vlastne vedel ticho robiť, ticho pracovať, blahoslavený tichý. A ešte jedna taká udalosť jeho života, ktorú tak veľmi pravdivo a bolestne opisuje jeho sestra, že už vlastne vtedy, keď už mal na druhý, na tretí deň zomrel a on stále nechcel o tej svojej chorobe hovoriť a stále ešte ani jeho vlastní rodičia nechápali, že on je na tom úplne zle. A dokonca mu jeho vlastní rodičia nejaký deň, dva pred smrťou povedali, že to simulovanie si mohol aj lepšie načasovať. Keď už to nevládal zakryť, že ho tu choroba ničí, tak jeho rodičia mu povedali, nesimuluj. Oni neboli veľmi tí, ktorí by ho podporovali na jeho ceste svetosti, bohužiaľ. Ale tak to bolo. A tá sestra to tam tak vyjadrila. Takže možno, že tu vidíme zase ďalšieho takého veľkého človeka v tom každodennom živote. Toho človeka, ktorý nesie potichu svoj kríž a robí všetko preto, aby šíril dobro okolo seba. Blahoslavení tí, ktorí sú tichí. Takže no možno, že nám to tak tieto príklady trošku pomohli k tomu, pomôžu k tomu, aby sme aj my vedeli to blahoslavenstvo tým správnym spôsobom prežívať. Aby sme si vedeli vyprosovať Ducha Svätého, že by sme vedeli vždy pochopiť, čo znamená byť tichý. Čo znamená byť tichý, čo znamená prežívať veci v tichu. Pretože Duch Svätý nám v každej situácii povie, reaguj, nereaguj, ako reaguj, ale to je to, že v tej tichosti my počujeme hlas Ducha Svätého a on nám povie, ako zareagovať, čo spraviť. Tak nech nám v tom pomáha náš Pán na orodovanie aj tých veľkých svetcov, ktorých sme spomínali, samozrejme Panny Márie, ktorá v tichosti kráčala možno týždeň, asi 120 kilometrov, aby
v tichosti, aby navštívila svetu Alžbetu, aby vlastne premenila tú návštevu na stretnutie srdc. To nebola návšteva. To bolo, dnes by sme mali sláviť slávnosť stretnutia. Stretnutia dvoch svätých nádherných žien. Čiže na ich orodovanie nech nám pomáha, aby sme aj my vedeli takto prežívať náš život. Amen. Amen.

0: Bratia a sestry, Božia Matka s radosťou kráčala cez hory a vrúcne spievala Bohu chválospev počas návštevy Alžbety. Aj táto naša spoločná modlitba nech je spevom nášho srdca a oslavou Boha. Volajme, pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Otče, daj, aby putujúcemu Božiemu ľudu Panna Mária bola znamením bezpečnej nádeje a útechy.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
3: Adurung, Jesus Maria, közben jár a sorra püspökeinket és papjainkat töltse el a Szent Lélek.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Požehnávaj všetkých, ktorí pre pokoj medzi národmi nešetria ani námahu, ani cesty.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
3: Adhogy Erzsébet lelkületével Máriában mi is felismerjük Urunk anyját.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
2: Daj, aby sme ako Panna Mária vedeli s láskou slúžiť a pomáhať našim bratom a sestrám.
1: Pozri na matku svojho syna a vyslíš naše prosby.
0: Dobrotivý Bože, Panna Mária nosila pod srdcom tvojho syna. Daj, aby sme si na jej orodovanie zachovali posvetujúcu milosť a ustavične ťa nosili vo svojich srdciach. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu svojho ľudu na chválu a slávu svojho mena, na užito nám i celej svetej
0: cirkvi. Prosíme ťa, Pane, nech ti je milá táto naša obeta, ako ti bola milá služba lásky Najsvetejšej Matky, tvojho jednorodeného Syna, skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu.
1: Je
0: naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné ohlasovať tvoju slávu, ktorá žiari zo všetkých tvojich svätých, a zvelebovať tvoju lásku k nám, najmä pri spomienke na preblahoslavenú Pannu Máriu slovami jej chválospevu. Lebo na celom tvorstve si prejavil svoju obdivuhodnú moc a všetky pokolenia si zahrnul svojou milosrdnou láskou, keď si zhliadol na svoju skromnú služobnicu a skrze ňu si nám dal pôvodcu našej spásy, svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Skrze neho klaniajú sa ti zástupy anielov a večne sa radujú pred tvojou tvárou. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu.

Naozaj si svätý, Pani, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvetuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Panie, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Preto, Panie, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zriadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúco na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
3: Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, máš Ty, Bože Oče všemohúci, v jednote Ducha Svätého

Prijali sme Ducha Svätého, ktorom sme sa stali Božími deťmi. Preto sa modlíme s veľkou dôverou.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeli svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľade na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle, jej milosti, vodaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
1: Ježišu,
2: dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratia.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie.
2: Modlitba duchovného príjmania.
3: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane.

0: Modlíme sa. Bože, nech ťa tvoja cirkev zvelebuje, pretože si pre svojich veriacich urobil veľké veci. A ako svätý Ján zaplesal, keď pocítil prítomnosť Božieho Syna, tak nechaj my s radosťou príjmame Ježiša Krista, vždy prítomného v oltárnej sviatosti, lebo on žije a kráľuje na veky vekov.
1: Amen.
2: Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len z Eucharistie nové ľudstvo zbožne žije, lebo len z tvojej obety sa náš svet znova posvetí. Takže Pán Boh zaplať, dneska to bola odpustová slávnosť navštívenia alebo návštevy Panny Márie u Alžbety. Takže nielen Levoča teraz slávi svoj veľký sviatok, teraz aj bratia Kapucíni na Raticovom vrchu slávia svoj sviatok príchodu 30 rokov, tak sme aj my oslávili práve aj tieto, ja tomu niekedy hovorím, že tieto meniny tohto kostola alebo vôbec tieto baziliky, pretože majú svoje meniny, to znamená návštevy Panny Márie. Teraz chcem by som poďakovať otcovi Dušanovi Rončákovi za zorganizovanie a samozrejme pri tom všetkom samozrejme spevákom z Veľkého Krtíša, mladým, ktorí prečítali, či sa zapojili, všetkým, ktorí mali odvahu prísť, hej, pretože vždycky niektorí ako naši spolubratia, ktorí hovoria aj iným jazykom, niekedy si povedia, ja sa tu necítim doma, ale ja by som chcel povedať, že vítajte doma. Vítajte doma. Takže mali sme to možno také medzinárodné, samozrejme v viacerých jazykoch, ale oni sú tu doma. To je dôležité. Chcel by som poďakovať každému z vás za to, že ste prišli, samozrejme. Takže ešte raz dekanátu Veľký Krtíš a Šahy, bo majú to obidve dva dekanáty.

0: Otcovi Marianovi za slovo, za blahoslavenstvo ticha, kde sme mohli naozaj cez osoby blízkych pápežov uvidieť, akým spôsobom Boh prehovára aj cez ticho. A teraz bude nasledovať požehnanie po požehnaní procesia. Na začiatku pôjde kríž, Matička bude musieť zostať. Mal som tam technický problém, nevedel som tam zaskrutkovať ju, takže nie je pripevnená, takže bojím sa, aby nespadla, dobre? Takže Matička tu zostane, takže pôjde kríž, kňazi, kňaz so sviatosťou a potom všetci ostatní pôjdeme dole spoločne a tam, keď uložíme sviatosť, zaspievame ešte pieseň Veľbí moja duša pána. Samozrejme, tí, ktorí potom ešte pomodlíte sa na úmysel svätého Otca, môžete vďaka tomu, že ste boli na odpustovej slávnosti, získať čo? Plnomocné odpustky. Presne tak. Príjmime teraz to slávnostné požehnanie.
1: Pán s vami. Boh, ktorý sa narodil z preblahoslavenej Panny Márie, tak chcel vo svojej veľkej láske vykúpiť ľudstvo. Nech vás obdarí svojim požehnaním. Nech vás vždy a všade ochraňuje Panna Mária, skrze ktorú ste dostali pôvodcu života Ježiša Krista. Všetkým vám, ktorí ste sa zišli osláviť sviatok návštevy Panny Márie, nech dobrotivý Boh udelí pravú duchovnú radosť a bohatú odmenu v nebi. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy.

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše zo Starých hôr v rámci slávenia Fatimskej soboty. Celebrovali ju Marián Bublinec, farár v Krupine a biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu. Prítomní boli veriaci z dekanátu Veľký Krtíš a Šahy. Účinkoval zbor z Veľkého Krtíša, na organe hrala Adriana Olejárová. Technicky spolupracovali Peter Reguli a Ján Maľa. Popoludní o 16.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Národnej cyrilometodskej púte z Nitry. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.

Modlitba k Matke Starohorskej. Starohorská Panna Mária, naša Matka, Ty si pre nás darom lásky Najsvätejšej Trojice. Prichádzame k Tebe, aby sme Ti ďakovali za roky, prežité pod Tvojou materskou ochranou. Zverujeme Ti dnes svoju budúcnosť, všetkých Tvojich ctiteľov, starohorských pútnikov i celý náš slovenský národ. Matka Starohorská, vypros nám u Boha milosť, aby sme vo svete rozsievali pokoj, nádej a lásku a tak budovali medzi nami Božie kráľovstvo. Pod Tvojou materskou ochranou chceme kráčať cestou spásy do Božieho príbytku v nebi, kde sa budeme naveky radovať s Tvojim synom, našim spasiteľom. Amen.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Môžu svadobní hostia smútiť, kým je ženich s nimi? Jánovi učeníci nevedeli pochopiť, prečo sa Ježiš a jeho učeníci nepostia. A zmiasť ich musela aj odpoveď, ktorú im Ježiš dal. Prečo by sa mali postiť, kým je ženich s nimi? Ježiš im chcel ukázať, že sa deje čosi nové. Je tu ženich, Mesiáš Izraela. Boh je tu prítomný novým spôsobom a tak kajúcne úkony ako pôst v tejto chvíli nie sú vhodné. No Ježiš zároveň dodáva, keď im ženicha vezmu, potom sa budú postiť. Ako máme chápať tieto Ježišové slová? Tak, že to, čo povedal, sa v skutku aj naplnilo. Náš ženich teraz nie je pri nás fyzicky prítomný a tak sa postíme. No aj keď ho nevidíme, istým spôsobom stále zostáva s nami. S vierou v jeho zmŕtvychvstanie sa pevne držíme jeho prisľúbenia. Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. A tak hoci môžeme pociťovať smútok, že ho teraz nemôžeme vidieť, zároveň sa aj radujeme, pretože vieme, že prichádza čosi lepšie. Keďže sme už okúsili jeho dobrotu, prahneme po jeho plnej prítomnosti, ktorej sa dočkáme, keď sa vráti. Ježišové slova nám pripomínajú, že za ním nekráčame po nekonečnej ceste bolesti. On je našim ženíchom, naplnením všetkých našich túžob. Preto si zaumieňme, že nebudeme strácať nádej. Dôverujme, že teraz v nás prebýva Pánov duch a raz sa k nemu pripojíme v sláve. V tomto živote prežívame rôzne problémy a ťažkosti, no čo je to proti svadbe, ktorá príde? Aj keď znášame utrpenia tohto života, máme srdce stále upriamené na radosť, ktorá nás čaká. Dokonalé a večné spojenie s našim Bohom v nebi. On chce, aby sme sa pridali k tejto svadobnej hostine, k hostine, ktorá bude trvať po celú večnosť. Či už cítiš, že ti je Boh na blízku, alebo máš pocit, že je od teba ďaleko, ba možno zažívaš aj naraz oboje vec, že Ježiš, tvoj ženích, je s tebou. On ťa dovedie až na nebeskú svadobnú hostinu. Ježišu, s nádejou čakám na tvoj konečný návrat, ale zároveň sa aj radujem, že už si so mnou.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.
2: Srdečne vás pozdravujem.
3: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
2: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma.

Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia/za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia/za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Dnes sme teda na 185. dni a čítame 19. kapitolu 2. knihy kráľov, 30. kapitolu 2. knihy kroník a pomodlíme sa žalm 143. 2. kniha kráľov, 19. kapitola. Keď to kráľ Ezechiáš počul, roztrhol si rúcho, obliekol si vrecovinu a išiel do pánovho domu. Správcu domu Eliakima, pisára Sobnu, a starších z kňazov poslal poobliekaných do vrecovín k prorokovi Izaiášovi, Amosovmu synovi. I povedali mu: Takto hovorí Ezechiáš: Tento deň je dňom úzkosti, trestu a hanby, lebo synovia prišli až k otvoru, ale na pôrod nie to sily. Hádam počul pán tvoj Boh všetky reči Rabsakeho, ktorého poslal jeho pán asýrsky kráľ, aby sa rúhal živému Bohu a potresce ho za slová, ktoré počul pán tvoj Boh. A pomodli sa za zvyšok, ktorý ostal. Sluhovia kráľa Ezechiáša prišli teda k Izaiášovi a Izaiáš im vravel: Toto poviete svojmu pánovi. Toto hovorí pán. Neboj sa rečí, ktoré si počul, ktorými sa mi rúhali paholci asýrskeho kráľa. Hľa, ja vložím doň ducha. Počuje totiž zvesť, vráti sa do svojej krajiny a v jeho vlastnej krajine ho zrazí mečom. Rabsake sa teda vrátil a našiel asýrskeho kráľa bojovať proti Libne, lebo počul, že odtiahol od Lachišu. A keď počul o etiópskom kráľovi Tarakovi správu, vytiahol proti tebe do boja, zasa poslal k Ezechiášovi poslov s odkazom: Takto hovorte Ezechiášovi, kráľovi Judska. Nech ťa nepodvedie tvoj Boh, na ktorého sa spoliehaš, keď hovoríš: Jeruzalem sa nedostane do ruky asýrskeho kráľa. Veď si predsa počul, čo urobili asýrski králi všetkým krajinám, aby splnili na nich kliatbu. A ty by si mal byť zachránený. Azda bohovia národov zachránili tých, ktorých zničili moji otcovia. Gozan, Haran, Resef a synov Edenu, ktorí boli v Telasári. Kde je kráľ Ematu, kráľ Arfadu a kráľ mesta Sefarvajm, Ani a Avi? Ezechiáš vzal písmo z rúk poslov a prečítal ho, potom vystúpil do pánovho domu a Ezechiáš ho rozprestrel pred pánom. Potom sa Ezechiáš modlil pred pánom: Pane zástupov, Bože Izraela, ktorý tróniš nad cherubmi. Ty jediný si Bohom všetkých kráľovstiev zeme. Ty si urobil nebesá i zem. Nakloň, Pane, svoje ucho a počuj. Otvor, Pane, svoje oči a viď. Počuj Senacheribove slová, ktoré odkázal, aby sa rúhal živému Bohu. Je pravda, Pane, asýrski králi znivočili národy a ich krajiny. Ich bohov však dali na oheň, lebo to nie sú bohovia, ale iba dielo ľudských rúk, drevo a kameň. Preto ich zničili. Teraz však, Pane, náš Bože, vysloboď nás z jeho ruky, nech poznajú všetky kráľovstvá zeme, že ty, Pane, si jediný Boh. Vtedy Amosov syn Izaiáš poslal Ezechiášovi odkaz: Toto hovorí pán, Boh Izraela. Za čo si sa modlil ku mne o asýrskom kráľovi Senacheribovi, počul som. Toto je slovo, ktoré o ňom prehovoril pán. Pohrda tebou a vysmieva sa ti, panenská dcéra Siona. Pokyvuje hlavou za tebou, dcéra Jeruzalema. Komu si sa rúhal a posmieval? Proti komu si povyšoval hlas a pyšne dvíhal oči? Proti Izraelovmu svätému. Prostredníctvom poslov si tupil pána a hovoril si: S množstvom svojich vozov vystúpil som na hrebene vrchov, na stráne Libanonu, a vyťal som jeho cédre vysoké, jeho vyberané cyprusy. Vyšiel som na jeho vrchol najvyšší, do húštiny hájov. Ja som kopal a pil cudziu vodu a krokom svojich nôh vysuším všetky rieky Egypta. Nepočul si o tom? Pripravoval som to od dávna.
Chystal som to od dní pravekých a teraz som

priviedol. Premeníš na pusté sútiny opevnené mestá. A ich obyvateľstvo bezmocné triaslo sa a hanbilo. Ostalo sťa poľná tráva, sťa zeleň lúk, ako zelina na streche, spálenina nerozvinutá. Ja viem, či sedíš, či ideš a či prídeš, i ako si zúril proti mne. Pretože tvoje zúrenie proti mne a tvoja nadutosť dostali sa mi do uší, vtiahnem ti do nosa svoju obrúčku a svoju uzdu ti vložím do perí a zavediem ťa späť cestou, ktorou si prišiel. Tebe však toto bude znamením. Jedz tento rok samorodé a druhý rok samorastlé, tretí rok však sejte a žnite. Saďte vinice a jedzte ich ovocie. A zvyšok Júdovho domu, ktorý pozostal, zapustí korene nadol a hore prinesie ovocie. Lebo z Jeruzalema vyjde zvyšok a pozostatok z vrchu Sion. Horlivosť Pána zástupov to urobí. Preto toto hovorí Pán o asýrskom kráľovi. Nevkročí do tohto mesta, ani šípta nevystrelí, ani štítom naň nezaútočí, ani násypom ho neobkolesí. Vráti sa cestou, ktorou prišiel, a do tohto mesta nevkročí, hovorí Pán. Budem kryť toto mesto, aby som ho zachránil, kvôli sebe a kvôli Dávidovi, svojmu služobníkovi. V tú noc vyšiel Pánov anjel a zabil v asýrskom tábore 185 tisíc. Keď ráno vstali, hľa, samé mŕtve telá. Na to odtiahol a odišiel. A tak sa asýrsky kráľ Senacherib vrátil a býval v Ninive. A keď sa raz kláňal v dome svojho boha Nesrocha, vlastní synovia Adramelech a Sarasár ho zabili mečom a sami utiekli do krajiny Ararat. Namiesto neho sa stal kráľom jeho syn Azarhadon. Druhá kniha Kroník, 30. kapitola. Ezechiáš poslal ku všetkým Izraelitom a Júdovcom. Baj Efraimcom a Manasesovcom napísal listy, aby prišli do Pánovho domu, do Jeruzalema sláviť Veľkú noc Pánovi, Bohu Izraela. Kráľ, jeho kniežatá a celé zhromaždenie sa uznesli v Jeruzaleme, že budú sláviť Veľkú noc v druhom mesiaci. V tom čase to totiž nemohli urobiť, lebo nebol posvetený dostatočný počet kňazov a ľud sa ešte nezišiel v Jeruzaleme. Vec sa páčila kráľovi a celému zhromaždeniu. Rozhodli sa teda, že pošľú ohlas po celom Izraeli od Bersabe až po Dan, aby prišli sláviť Veľkú noc Pánovi, Bohu Izraela, do Jeruzalema, lebo nie mnohí ju slávili, ako je predpísané. Posli sa s listami kráľa a jeho kniežat rozišli po celom Izraeli a Judsku a podľa príkladu kráľa hovorili: Synovia Izraela, obráte sa k Pánovi, Bohu Abraháma, Izáka a Izraela, a on sa obráti k tým, ktorí sa oslobodili z ruky asýrskych kráľov a ostali vám. Nebuďte ako vaši otcovia a ako vaši bratia, ktorí sa spreneverili Pánovi, Bohu svojich otcov, a vydali ich na záhubu, ako sami vidíte. Nuž, nezatvrdzujte si teraz šiju ako vaši otcovia. Podajte ruku Pánovi a príďte do jeho svätyne, ktorú posvetil na veky. Slúžte Pánovi, svojmu Bohu, a odvráti od vás svoj hnev. Lebo ak sa obrátite k Pánovi, dostanú vaši bratia a synovia milosť od tých, čo ich zajali, a vrátia sa do tejto krajiny. Lebo Pán váš Boh je milosrdný a láskavý a neodvráti od vás svoju tvár, ak sa obrátite k nemu. Bežci chodili z mesta do mesta v krajine Efraima a Manasesa až po Zabulon, ale vysmievali sa im a hanobili ich. No niektorí z Asera, Manasesa a Zabulona sa predsa len podali a prišli do Jeruzalema. Aj v Judsku pôsobila Pánova ruka, že im dala jednotné srdce a splnili príkaz kráľa a kniežat podľa Pánovho slova. Tak sa zišlo do Jeruzalema veľa národa, aby v druhom mesiaci oslávili sviatok nekvasených chlebov. Bolo to zhromaždenie veľmi veľké. I vybrali sa a odstránili oltáre, ktoré boli v Jeruzaleme, odstránili aj všetky kadidlové oltáre a pohádzali ich do potoka Kedron. Na 14. deň 2. mesiaca zabíjali veľkonočného baránka. Kňazi a leviti sa zahanbili a posvetili sa a obetovali celopaly v Pánovom dome. Stáli na svojom mieste podľa obradov zákona Božieho muža Mojžiša. Kňazi kropili krv z rúk levitov, lebo v zhromaždení boli mnohí, ktorí sa neposvetili. Preto sa leviti starali o zabitie veľkonočného baránka pre všetkých, ktorí neboli čistí, aby ich zasvetili Pánovi. Keďže mnohí z ľudu, mnohí z Efraima, Manasesa, Izachara a Zabulona neboli očistení a jedli veľkonočného baránka nie tak, ako bolo predpísané, Ezechiáš sa za nich modlil.
Dobrý pán, nech sa uzmieri za každého, kto s oddaným srdcom hľadá Boha, pána, Boha svojich otcov, i keď nie sú v posvetnej čistote. A pán vyslíšal Ezechiáša a odpustil ľudu. Izraeliti teda, ktorí sa nachádzali v Jeruzaleme, slávili 7 dní sviatok nekvasených chlebov s veľkou radosťou. Leviti a kňazi deň po deň oslavovali pána na zvučných nástrojoch. A Ezechiáš sa láskavo prihováral všetkým levitom, ktorí prejavili vzácne porozumenie pre pána. 7-dňovú slávnosť dokončili tak, že obetovali pokojné obety a chválili pána, Boha svojich otcov. A celé zhromaždenie sa uznieslo, že budú sláviť ďalších 7 dní a oslavovali 7 dní s radosťou, lebo judský kráľ Ezechiáš venoval zhromaždeniu 1000 bíčkov a 7000 oviec a kniežatá venovali zhromaždeniu 1000 bíčkov a 10 000 oviec. Kňazi sa však hromadne posviacali. Radovalo sa teda celé zhromaždenie Júdovcov, i kňazi a leviti, aj celé zhromaždenie tých, čo prišli z Izraela, aj prisťahovalci, ktorí prišli z izraelskej krajiny a bývali v Judsku. Bola to veľká radosť v Jeruzaleme, lebo od čias izraelského kráľa Šalamúna, Dávidovho syna, nič také v Jeruzaleme nebolo. Potom levitskí kňazi vstali a požehnali ľud. Ich hlas dosiahol vyslyšanie, ich modlitba prenikla do jeho svätého príbytku do neba. Žalm 143. Pane, vyslíš moju modlitbu. Pre svoju vernosť vypočuj moju úpenlivú prosbu. Pre svoju spravodlivosť ma vyslíš. A svojho služobníka na súd nevolaj, veď nikým žije, nie je spravodlivý pred tebou. Nepriateľ ma prenasleduje, zráža ma k zemi. Do temnôt ma vrhá ako dávno mŕtvého. Duch sa mi zmieta v úzkostiach, v hrudi mi srdce meravie. Spomínam si na uplynulé dni, o všetkých tvojich skutkoch rozmýšľam a uvažujem o dielach tvojich rúk. Vystieram k tebe ruky, za tebou dychtím ako vyprahnutá zem. Rýchle ma vyslíš, pane, lebo už klesám na duchu. Neskrývaj predo mnou svoju tvár, aby som nebol ako tí, čo zostupujú do hrobu. Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou, lebo sa spolieham na teba. Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať, veď svoju dušu dvíham ku tebe. Pred nepriateľmi ma zachráň, pane, k tebe sa utiekam. Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh, a na správnu cestu nech ma vedie tvoj dobrý duch. Pre svoje meno, pane, zachováš ma nažive. Pretože si spravodlivý, vyveď ma z úzkosti. Vo svojom milosrdenstve znič mojich nepriateľov, zahub všetkých, čo ma sužujú, veď ja som tvoj služobník. Nebeský Otče, ďakujeme ti a vzdávame ti chválu. Ako sa Dávid modlí za vyslobodenie od nepriateľov, aj my sa v týchto dňoch modlíme za vyslobodenie od prenasledovania, od zlého, od prekážok i od nepriateľov. Modlíme sa, lebo vieme, že ty si Boh, ktorý počuje naše modlitby. Preto neexistuje prekážka, nepriateľ ani problém, nejaké prenasledovanie, ktoré by bolo väčšie alebo silnejšie než ty. Ty si Pán, Boh nad všetkým. Preto ti dôverujeme dnes i každý jeden deň. S dôverou ti odovzdávame svoje nádeje, sny aj obavy. S dôverou ti zverujeme tých, ktorých milujeme, Pane, Bože náš, a vkladáme ich do tvojich rúk. Všetko, čo milujeme, dnes odovzdávame tebe. Aj seba samých s dôverou vkladáme do tvojich rúk. Prosíme, príjmi nás ako svoje deti, dnes i každý deň až na veky. O to prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Páni moji, ako som spomenul v predošlej časti, Ezechiáš bol jeden z najlepších kráľov, kým jeho otec Achaz nebol dobrým kráľom. Práve naopak, bol jedným z najhorších. Čítame o tom v 19. kapitole 2. knihy kráľov a v 30. kapitole 2. knihy kroník. Obe tieto kapitoly zdôrazňujú skutočnosť, že Ezechiáš nie je dokonalý, ale dnes ráno, keď som sa modlil, s týmito textami ma zaujalo niekoľko vecí. Senacherib, ako sme o tom čítali, včera hovorí: Zničil som všetky tieto národy. Prečo si myslíš, že vydržíš? Aj tie ostatné národy sa modlili k svojim bohom. Prečo si myslíte, že vás ten váš Pán Boh vôbec zachráni? Ostatní bohovia nikdy neurobili nič, aby ma zastavili. V skutočnosti mi tí bohovia dali moc. No Pán Boh prostredníctvom Izaiáša, Amosovho syna, adresuje Ezechiášovi slová. Áno, ja som vydal tie národy do tvojich rúk. To si píš, stalo sa to. Vydal som všetky tie národy do tvojich rúk, je to tak.
myslím si, že je na tom niečo pozoruhodné. Tu by som chcel zdôrazniť. Potom, čo sa Senacherib vysmieva Ezechiášovej dôvere v pána, Ezechiáš dostáva list. V 19. kapitole 14. verši 2. knihy kráľov čítame. Ezechiáš vzal písmo z rúk poslov a prečítal ho. Potom vstúpil do pánovho chrámu a Ezechiáš ho rozprestrel pred pánom. Ezechiáš sa z odpovede dozvedel, že Senacherib hovoril pravdu, že Asýrčania zničili Samáriu, zničili všetky tie národy a chystajú sa úplne vyhľadiť aj malý judský národ. Niet tu inej nádeje ako v samotnom Bohu. Ezechiáš prináša tento list, symbolizujúci prehratý boj, rozkladá ho v pánovej prítomnosti a hovorí: Bože, ty jediný nás môžeš zachrániť. Veľmi sa mi to páči. Ako som už spomínal, dnes ráno, keď som sa pripravoval na čítanie, ma tento príbeh zasiahol veľmi osobne. Premýšľal som nad jednou úlohou, ku ktorej mám pocit, že ma Boh pozýva, a zrazu som si uvedomil, aká je veľká. Úprimne, vyrazilo mi to dých. Je to jedna z tých chvíľ, keď si človek povie: toto ma úplne presahuje. Toto je oveľa väčšie než čokoľvek, o čo som sa doteraz pokúšal. Práve som sedel na adorácii pred Ježišom v Eucharistii a v rukách som držal telefón s touto úlohou. Vtedy som ho, podobne ako Ezechiáš svoj list, položil pred pána a povedal: Dobre, Bože, ak chceš, aby sa to stalo, urobíš to ty, pretože ja to nedokážem. Áno, takto prichádzame k Bohu, keď stojíme v našich najväčších zápasoch, aby sme si uvedomili, že naše sily nestačia a výsledok nemáme vo svojich rukách. Vtedy môžeme povedať: Pane, toto sa stane len vtedy, ak je to tvoja vôľa. Ak nechceš, aby sa to stalo, nech sa to nestane. Ak však áno, nech je to celé na tvoju slávu a na tvoju česť. A práve preto je Ezechiáš takým neuveriteľným vzorom. V 30. kapitole 2. knihy Kroník Ezechiáš hovorí: Takže obnovíme slávenie Veľkej noci. Neuctievali sme Boha tak, ako žiadal, aby sme ho uctievali, ale budeme. Veľmi sa mi páči, že Ezechiáš nezabudol ani na zvyšok severných kmeňov. Júda a Benjamín boli samozrejme tiež pozvaní, ale on poslal posolstvo aj tým, ktorí po páde Severného kráľovstva ešte zostali na severe, aby sa vrátili do chrámu, do Jeruzalema, k svojmu rodokmenu, k Bohu Abraháma, Izáka a Izraela, k Bohu našich otcov. Nemáme byť dva oddelené národy, dva národy rozdeleného kráľovstva. Máme byť jeden národ, jedno veľké kráľovstvo, ktoré Pán Boh požehnáva a ktoré zvelebuje Pána Boha. Mnohí ľudia sa mu vysmievali, ale niektorí z iných národov prišli do Jeruzalema a klaňali sa. Je to jednoducho neuveriteľné. Páči sa mi tiež, že oslavovali 7 dní a bolo to veľmi dobré. Potom si povedali, že budú sláviť ešte ďalších 7 dní. Aká veľkorysosť srdca. Myslím si totiž, že niekedy sa môžeme dostať do situácie, keď si povieme: Pane Bože, hodinka prešla, to by stačilo, idem domov. Na rozdiel od toho, aby sme si povedali: Vieš čo? Už som tu hodinu. Prečo nezostať o trochu dlhšie a ešte chvíľu chváliť pána? Prečo jednoducho nezostať v pánovej prítomnosti? Nie vždy tak robíme a rovnako tak nie vždy robili aj Izraeliti. Ale sú situácie, ktoré si žiadajú predlženie oslavy. A toto bola jedna z nich, na sviatok Veľkej noci, ktorý kráľ Ezechiáš konečne po mnohých rokoch obnovil. A tak Izraeliti pokračujú v uctievaní Boha, v oslavovaní jeho mena a vzdávaní mu slávy a úcty, ktorá mu patrí. To je niečo úžasné. Premýšľam nad tým, ktoré oblasti môjho života a našich životov ako spoločenstva, ktoré spolu prechádza Bibliou za rok, Boh oslovuje práve teraz. Ocitli sme sa v druhej polovici tejto cesty. Obrazne povedané, vyšli sme zo zákruty a blížime sa do cieľovej rovinky. Hoci sme ešte len na jej začiatku, cieľ už máme na dohľad. Každý z nás si môže položiť otázky. Akými spôsobmi ma pán volá, aby som mu odovzdal celé svoje srdce? Aby som ho uctieval tak, ako si želá byť uctievaný? Aby som odstránil modly zo svojho života? Aby som mu dal to, o čo nás žiada, svoje srdce? Aby som ho miloval celou svojou bytosťou a všetkým, čo mám? A to je veľká vec. Je neuveriteľné, že Boh potom túži. Veď keby som bol všemohúcou bytosťou, prečo by mi vôbec záležalo na tom, aby mi nejaký smrteľný malý tvor, ako som ja, ako sme my, vzdával úctu? Je to preto, že Boh aj mňa, aj vás tak veľmi miluje. Preto mu na tom záleží. Preto, že vás tak veľmi miluje. Je to nevýslovný dar. Aké veľké povolanie, aké obrovské privilégium. Preto sa aj naďalej za seba modlíme. Modlite sa aj za seba navzájom, pretože naša cesta ešte zďaleka nie je na konci. Pred nami je ešte mnoho dní, mnoho kapitol a mnoho stretnutí s Božím slovom.
Ešte toho toľko objavíme v Božom príbehu. Ešte toľko vecí nám chce Boh ukázať. A čo je ešte dôležitejšie, ešte mu musíme dovoliť, aby formoval a premieňal naše srdcia. Preto sa modlíme jeden za druhého. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

Príď Duchu Svätý, príď na mocný príhovor nepoškvrneného srdca, Panny Márie. Daj nám 7 tvojich darov, nech vo večnosti spolu v radosti sa klaňať, pri speve glórie budeme sa

0: reťazí. Nech pod materinským plášťom zasvetený srdcu v bezpečí každý je.
1: Máte radi Queen a Smokey? Potom si nenechajte újsť Revival Fest 2026. V piatok 10. júla v amfiteátri na Zemplínskej Šírave a v sobotu 11. júla v amfiteátri v Rozanovciach. Hity ako Bohemian Rhapsody, Living Next Door to Alice zaznejú naživo v podaní špičkových revivalových kapiel Queen Mania a Smokey The Best Tribute Band. Vstupenky už teraz na ticketlife.sk.
2: Katolícke noviny.
3: Najnovšie katolícke noviny sa venujú téme ľudovej zbožnosti. V čom je jej bohatstvo a prečo ju neodmietať? Aké má podoby a ako možno ľudovú zbožnosť posunúť, aby obohacovala jednotlivca i spoločenstvo? Vysvetľuje teológ Jozef Žufa.
2: Katolícke noviny.
3: Navštívili obec Uloža, ktorá je pre mnohých peších turistov zo Spiša i Šariša poslednou dlhšou zastávkou pred výstupom na Mariánsku horu. O svetom Cyrilovi a Metodovi ako symbole dialógu, porozumenia a spolupráce rozpráva grécko-katolícky arcibiskup Cyril Vasile. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
4: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Hlavčekom.
1: Aj na letné dni sme si pre vás pripravili na dielku príbehov Antona Hlavčeka na úsmev a zamyslenie. Dnes bude reč o partizánoch, o odpúšťaní, ale aj o pekle a tiež o tom, že s podvodmi sa môžete stretnúť aj na letnej púti. Príjemné a nerušené počúvanie želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. When you're...

0: Mnoho miest a dedín na Slovensku má Partizánsku ulicu a dokonca máme aj mesto Partizánske. O partizánoch bude reč v prvom príbehu z pera Antona Laučeka.
1: Poznal som istého starého pána, nenápadného, ináč šikovného klampiera, usilovného a čestného. Počas Slovenského národného povstania sa ako vojak pridal na stranu povstalcov a bojoval od začiatku až do mája 1945. Vtedy sa, poriadne vychudnutý a zarastený, vymotal aj s niekoľkými kamarátmi z hôr. Nemci ich tam nikdy nevypátrali. Príplatok k dôchodku, známu 255, ktorú u nás získali aj desiatky tisíc švindel partizánov a po nich mali nárok na ňu aj ešte ich potomkovia, odmietol. Povedal, bojoval som za vlast, nie za peniaze. Taká bola jeho filozofia. A krútil hlavou nad susedov, ktorá si príplatok k dôchodku vybavila za to, že údajne odmietla nemeckému vojakovi vyžehliť opraté nohavice. Je známe, že počas SNP si prišlo na svoje aj veľa dobrodruhov, bezvládie a chaos využívali na to, aby si robili, čo chceli. A tak aj kradli, rabovali a vraždili. V lesoch pri jednej odľahlejšej obci na Liptove sa ukrývala skupina takýchto tzv. Partizánov. Boli 12, dobre vyzbrojení a poznali terén. Ak niečo potrebovali, za každým zišli do dediny a niekomu vyplienili dom a majetok. Občania zúfalí sa obrátili na gardistov, nech pomôžu. Výprava neúspela, hľadaní sa vedeli dobre ukryť. Delegácia občanov sa potom vybrala do okresného mesta, aby zasiahli Nemci. Nepomohlo, tlupa akoby sa prepadla pod zem. Do jary si dedina ešte užila pekných pár ničivých nájazdov, ktoré sa opakovali aj po oslobodení. V extáze voľnosti si chlapíci so samopalmi dovoľovali ďalej. Dedinčania požiadali Rusov. Máme zlodejov plné zuby, robte niečo. Pre Červenou armádou sa partizáni neskrývali. A tak ich Rusi vystrieľali.

0: podvodníkmi sa žiaľ môžete stretnúť aj na kresťanskej púti. O tom bude reč v nasledujúcom príbehu s názvom Štefan.
1: Zatvorili ho deň predtým, ako mal oslavovať 30-ku. V tréningových predprípravách na chystané narodeninové stretnutia si v meste v drahom bare vypil a strelil poza uši nejakému vypasenému chlapíkovi. Policajti ho v zápätí zbalili, no Števo sa k facke práve tomuto mužovi nepriznával. On predsa švacol niekomu inému, nie hentomu s vykrivenou hubou. Nechápal, keď mu vysvetlovali, že dotyčnému vyvalil sánku. Dostal pol druhá roka na tvrdo, jeho pravačka totiž dopadla na tvár predsedu okresného národného výboru a socializmus v tých časoch držal krajinu v pazúroch so všetkou rozkošou, čo k tomu patrila. Chalana, v podstate dobrého a priamého, vo väzení prevychovali. Jeho spoluväzni nesedeli pre politiku, ale za krádeže, podvody, pokusy o znásilnenie a prepady. Vrátil sa do rodnej dediny vyškolený, ale v tom horšom. Zamestnanie vo fabrike bolo iba krycím manévrom, zarábal si v prvom rade pochybným kšeftárením. Zachutili mu peniaze, zamiloval si ich. Býval s rodičmi v rodinnom dome, obaja už na dôchodku. Nespokojný so synom, lebo ho chceli v prvom rade oženiť. On sa im smial, že ak, tak by to mala byť nejaká veľmi bohatá, môže byť aj hlúpa, len nech má peniaze. A kritéria splňala vtedy jedine dcéra predsedu okresného národného výboru, toho, ktorému pred pol druhá rokom skorigoval úsmev. Predával aj falošné doláre a niekto ho musel udať, pretože mu polícia spravila domovú prehliadku, no nenašlo sa nič. Najviac podozrieval susedu, rapotavú šesťdesiatničku, špehovala ho ponad plot, všade videl jej podozrievavé oči. Chodiť do krčmy si zakázal, tam sa peniažky hlavne utrácajú a on ich chcel v prvom rade zhromažďovať. Vymýšľal za týmto účelom rôzne spôsoby. Vybral sa aj na púť, ale nie ako zbožný veriaci. Na úpeti pútnickej hory v kríkoch vytiahol z kabely františkánsky habit s veľkou kapucňou, shodil ponožky, na bose nohy obul dreváky, nalepil si falošnú bradu a fúzy. Posadil sa na peň bokom od zástupov, sklonil hlavu ponorenú v kapucni a čakal. Začali sa trúsiť záujemcovia o spoveď. Netrvala dlho, nikomu nevyčítal, nekarhal, iba hriešnikom nenápadne naznačil, že nestačí len duchovná pokuta, ale treba obetovať aj niečo hmotné. Na to slúžila pokladnička v tráve na boku s papierovým štítkom na renováciu zatekajúcej kláštornej strechy. Tí hriešnejší dávali viac, radi, že majú tak rýchlo a bez výčitiek odpustené. Schýlený v kapucni zrazu počul známy hlas. Zelektrizovalo ho, ale nezdvihol oči, len sa trochu pomrvil. Spovedať sa prišla suseda rapotačka. Počúval. Hovorila čo skoro každá, ale sa aj popriznávala k všeličomu. Napríklad ako svojmu starému, keď príde opitý, povyberá z vrecka peniaze a potom s ním mesiac robí poriadky, kde dal výplatu. A starostke zaškrtila psa, takého malého, drahého, a poslala jej ho z mesta v balíku v ozdobnom papieri k narodeninám. V závere sa odmlčala. Všetko? Spýtal sa, pričom hlas posadil hlbšie, aby ho nespoznala. No, viete, ošívala sa, ale neviem, či som spravila dobre či zle, či ide ozaj o hriech. Čo také? Býva u nás jeden, ktorého pustili z väzenia nedávno. Aj sa o ňom hocičo rozpráva. Ako nečestne nadobúda peniaze. Mám taký divadelný ďalekohľad, tak som raz večer sledovala, ako ráta nejaké cudzokrajné peniaze, zle zatiahol závesy. Napísala som o ňom list na úrady. Nezdržal sa. Tak to si bola ty? A vy ste kto? Nazrela do kapucne. Budem kričať. Krič, ale ozaj, môžeš jačať, koľko chceš. Zdvihol sa, schmatol pred omráčenou ženou pokladničku, kabelu a fujazdil preč. Kým sa začalo rozliehať, falošný farár chytie ho a ľudia sa zobzerali, stratil sa v lieštine. Takzvaného spovedníka naháňali viacerí. Nechytili ho, len postupne nachádzali kutňu, dreváky, bradu a fúzy a kabelu. Ale pokladničku nezahodil. So susedov odvtedy vychádza Štefan celkom obstojne. Dohodli sa bez slov. On zachováva svoje spovedné tajomstvo a ona zasa svoje.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Lavčekom. Teraz bude reč o odpúšťaní.
1: Istý náš rodinný známy je nadaným výtvarníkom. Chcel byť maliarom, ale za socializmu nemal dovolené študovať, lebo ako 14-ročný chlapec roznášal v 50. rokoch protikomunistické letáky. Eštebáci ho zatkli, byli po petách a vláčili za vlasy vo vyšetrovacej miestnosti. Od bolesti plakal a volal mamu. Nemohol nič vyzradiť, lebo človeka, ktorý mu letáky dal, nepoznal. Počas vyšetrovania dieťa zamdlelo, ale dva ho prebrali. Raz sme sa spolu stretli v Žiline a on mi ukázal na námestí Andreja Hlinku pod sochou na lavičke sediaceho staršieho pána. Tento eštébák ma mučil a keď som sa nevládal na skrvavené pety postaviť, kopal do mňa. Starší pán na lavičke vyzeral blahobytne, oblečený veľmi dobre, na ruke drahé hodinky. Pes pri jeho nohách patril k tým, za štenia ktorých sa dávajú ťažké tisíce. Hýbajme mu poveda, že si ho spoznal, navrhol som. A spýtame sa, či sa nehanbí s takou zločineckou minulosťou chodiť pomedzi ľudí. Známy pokrútil hlavou. Netreba, on si na mňa už určite nepamätá. Nechápal som. Priznám sa, že ma rozhorčeného aj svrbela ruka. Veď taký človek by si zaslúžil, aby ho zaradom každý na ulici opľul. Žiaľ, náš parlament s kopou bývalých komunistov bráni silou mocou, aby zločiny režimu, z ktorého kedysi profitovali, vyšli najavo a zločincom nadelil dôchodky, aké iní poctivo 10 ročia pracujúci nikdy nedostali. Tak mu to pôjdem povedať ja, núkal som sa, aby videl, že jeho obete žijú a ostávajú jeho svedomím, ak nejaké má. Nie, nechoď, nechaj tak, zdržiaval ma známy. A potom vyslovil tú vetu. Ja som mu už dávno odpustil. Na predýchanie jeho odpovede bolo treba čas. Až neskôr som pochopil, môj známy veľa trpel a preto dokáže aj veľa odpustiť.

ktorú si pristúpil po špičkách. Moje srdce ťa ešte nepozná.

0: V dnešnom záverečnom príbehu zistíme, ako veľmi sa komunisti boja pekla.
1: Na začiatku 70. rokov, v časoch husákovskej normalizácie a tuhej cenzúry, som ako vysokoškolský študent spolupracoval s bratislavským vysielaním pre deti a mládež Slovenskej televízie. Jeden z dramaturgov ma nahovoril napísať aj rozprávkovú televíznu hru. Plánovali sme inscenáciu nasnímanú v televíznom štúdiu s niekoľkými exteriérovými dokrútkami, takú nedrahu. Celkom slušne sme prácu na dielku zvládali, rozprávka čerpala čas námetu z nejakej povesti, bolo to o chýrnych muzikantoch, ktorí sa dostali do pekla na svadbu čertmi unesenej dievčiny. Po dramatických peripetiách ju vlastne vďaka svojmu muzikantskému umeniu a prostému ľudskému dôvtipu šťastlivo oslobodili a vrátili sa spolu domov. Definitívny, už nie pracovný názov znel Svadba pod Krstou horou. Došli sme až po literárny scenár, no keď sa text posunul na schválenie, prečítal to jeden z televíznych šéfov, účinkujúci ako cenzor, a povedal: nie, toto stopneme a natáčať sa nebude. Na dramaturgii mi zlú správu opatrne oznámili, bolo im ľúto, že naša takmer ročná robota vyšla nazmar. Vyzradili, a to potichu a dôverne, prečo rozprávku zakázali. Komunisti, ktorí vtedy manipulovali krajinu a boli aj na vedúcich funkciách televízií, sa pekla báli, inscenácie o čertoch si vládnúca strana neprijala. Keď sa to tak vezme a človek popremýšľa, vyzerá to, že medzi jej členmi asi nebol ani jeden ozajstný ateista neveriaci v posmrtný život. Nechceli teda ešte zaživa ani na obrazovke vidieť, čo ich v tom pekle čaká.

Pol hodinku s Antonom Laučekom sme naplnili. Počuť sa budeme opäť o týždeň. Staršie relácie sú v našom archíve na webe lumen.sk. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
1: Kristus nás poslal do sveta, aby sme ohlasovali jeho posolstvo. Preto založil cirkev, prisľúbil jej pomoc Ducha Svätého a zveril jej rôzne služby a úrady, aby mohla jednotne prinášať evanjelium všetkým ľuďom. Od samého začiatku však cirkev zažívala napätia a rozdelenia. Pre západné kresťanstvo má osobitný význam rozkol v 16. storočí.

0: označujeme ako evanjelické cirkvi. Rozdelenie kresťanov je veľkou bolesťou. K takýmto rozkolom nikdy nedochádza bez ľudských zlyhaní a chýb. Dnes už len ťažko dokážeme presne posúdiť všetky okolnosti udalostí spred viac než 500 rokov. Odborníci a predstavitelia cirkví sa preto usilujú hľadať cesty k väčšej jednote. Dôležité je, aby sme aj napriek rozdielom robili to, čo nás spája. Ako kresťania môžeme spoločne vyznávať Ježiša Krista ako Božieho syna, ohlasovať ho ako priateľa človeka a riadiť sa jeho prikázaniami. Ak to dosvedčujeme svojim životom a zároveň sa navzájom rešpektujeme, môžeme svetu vydávať spoločné svedectvo o Kristovi. Zároveň však nemožno predstierať, že medzi jednotlivými cirkvami neexistujú rozdiely. Nie sú to maličkosti ani nepodstatné otázky. Jedným z príkladov je pohľad na Eucharistiu. Katolícki kresťania veria, že pri svetom príjmaní príjmajú samotného Ježiša Krista. Veria, že chlieb a víno sa pri svätej omši skutočne premieňajú na Kristovo telo a krv a že Kristus je v Eucharistii prítomný skutočne a trvalo. Preto katolíci Eucharistiu nielen príjmajú, ale jej aj vzdávajú úctu. Evanjelickí kresťania chápu túto skutočnosť iným spôsobom. Práve preto ešte neexistuje plná jednota pri spoločnom slávení Eucharistie. Mnohí túžia potom, aby sa kresťania opäť stretli pri jednom stole, ako jedno spoločenstvo viery. Takáto jednota však môže byť skutočná len vtedy, ak je postavená na spoločnej viere a pravde. Rozdiely nemožno jednoducho prehliadnuť alebo predstierať, že neexistujú. Večer pred svojim utrpením sa Ježiš modlil za svojich učeníkov, ako čítame v Jánovom evanjeliu. A slávu, ktorú si dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ježiš túžil po jednote svojich nasledovníkov. Nie však po jednote za každú cenu, ale po jednote založenej na pravde a láske. Úsilie o zbližovanie kresťanov a hľadanie ciest k plnému spoločenstvu nazývame ekumenizmom. Táto snaha zostáva trvalou úlohou všetkých kresťanov. Ježišova modlitba za jednotu je výzvou aj pre nás, aby sme sa modlili, spolupracovali a usilovali o deň, keď budú kresťania môcť naplno vyznávať jednu vieru v jednom spoločenstve.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
2: Vedeli ste, že slovné spojenia Jóbove zvesti, nič nové pod slnkom alebo všetko má svoj čas, pochádzajú z Biblie? Sú súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú nazývať múdroslovná literatúra. Bližšie sa na ne pozrieme v literárnej kaviarni dnes popoludní s biskupom Františkom Trstenským, autorom knihy Múdrosť, ktorá hľadá Boha. 15 minút po 15. sa na vás teší Danka Jacečková.
3: Cyrilometodská národná púť bude v tomto roku v zmenenom termíne, hovorí monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup.
4: Vrcholom programu bude slávnostná svätá omša v tomto roku výnimočne už 4. júla, teda v sobotu, o 16. hodine na Svätoplukovom námestí. Hlavným celebrantom bude jeho eminencia kardinál Ladislav Németh, arcibiskup Belehrade. Príďme spoločne poďakovať za naše kresťanské a národné dedičstvo a načerpať duchovné povzbudenie.
3: Putujte do staroslávnej Nitry spolu s nami v sobotu popoludní prostredníctvom nášho vysielania. Prvý júlový víkend budeme spolu s vami putovať na Mariánsku horu do Levoče, hovorí František Trstenský, spišský diecézny biskup.
5: Mariánska hora je nielen pre spišskú diecézu, ale pre celé Slovensko tým, čím je srdce pre ľudské telo. Už celé stáročia tu prichádzajú pútnici z celého Slovenska i zo zahraničia.
3: V sobotu podvečer z Levoče odvysielame o 19. svetu omšu s biskupom Pavlom Šajgalíkom a následne reláciu.

0: od ucha k duchu. Tohtoročná levocká púť sa nesie v znamení 250 rokov spiskej diecézy a bude výnimočná, pokračuje biskup František Trstenský.
1: Budeme mať medzi sebou vzácneho hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarchu Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete.
0: Buďte pri tomto historickom momente aj vy prostredníctvom nášho vysielania v nedeľu o 10. hodine.
2: Pri domácom násilí sa väčšinou hovorí o ženách, ale môže sa to týkať aj mužov.
3: Častokrát to býva problém a náročné, aby muži požiadali o pomoc, ale keď už, tak áno, pomáhali sme aj mužom, ktorí tiež si prechádzali domácim násilím.
2: Pomocnú ruku ženám, mužom i rodinám podáva Centrum konkrétnej pomoci Femina. Priblížime vám ho v nedeľu o 15:30 v relácii Svetlo nádeje.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich chvíľach vám ponúkame pôvodnú rozhlasovú hru s názvom Solúnsky bratia z pera autorskej dvojice Rudolf Neumann a Alois Čobej. Želáme, nech vás dramatické životné osudy našich vierozvescov zaujmú a doprajú pekný umelecký i duchovný zážitok.

0: Otec Gorazd, doniesol som ti čaj. Len ho vypí, pomôže ti. Je namiešaný zo 6 liečivých bylín.
1: Čože ja už potrebujem, brat môj záboj? Iba ak Božiu milosť.
0: Tá je stále s tebou, oče.
1: Verím. Verím, cítim to.
0: A neboj sa, čo skoro vyzdravieš.
1: Čoho sa už ja mám báť? Iba k toho, že nesplním sľub, ktorý som dal pred smrťou ctihodnému otcovi Metodovi.
0: Aký je to sľub?
1: Že zaznačím do knihy príbeh tých dvoch svätých mužov, ktorí so slovom Božím prišli do týchto slovenských krajov. Oni sa pre nás stali svetlom. Nimi v našom národe povstalo všetko. Bez nich by tu bola iba tma.
0: Slovenský ľud si úprimne ctí ich pamiatku a nedá jej nikdy zahynúť.
1: Aká naivná je ešte tvoja duša, brat Záboj. Či nevidíš, čo sa deje na Veľkej Morave? Už ani za Metodovho života knieža Svetopluk nestál verne pri svojom arcibiskupovi. Radcov si vybral z latinského kléru a jeho najbližší dôverníci, nitrianský biskup Viching a Ján z Benátok, spriadali proti slovenským kňazom hriešne ohvárania i žaloby.
0: Otec Metod sa im nepodal a svoju pravdu obhájil aj pred svätým oficiom.
1: Áno, áno. Ale čo ho povolal k sebe pán neba i zeme? Nad našou slovenskou liturgiou sa sťahujú zlovestné mraky. Ak to tak pôjde ďalej, čo nevidieť nám tu zakážu účinkovať a slovenských kňazov vyženú z Veľkej Moravy?
0: Ľud to nedovolí.
1: Tento pokorný ľud skloní hlavu a vždy urobí tak, ako mu knieža prikáže.
0: Čo teda budeme robiť?
1: Pracovať, modliť sa a spoliehať sa na Božiu vôľu.
0: Neverím, že by Boh dovolil ukriúdiť svojim svätým.
1: Brat môj Záboj, Boh je večný, nekonečný. Preňho je 1000 rokov ako jediný deň. A tak sa neponáhľa s odmenou, ani so svojím trestom.
0: Áno, Božie mlyny melú pomaly.
1: A tak kým mi teda slúži pamäť, porozprávam ti nezvyčajný príbeh o dvoch solúnskych bratoch a ich misii na Veľkej Morave. Ty si zručne vyučený v čítaní i v písme. A takto všetko zapíšeš na pergamen, aby ich pamiatka zostala slovenským potomkom pre veky budúce. Sľubuješ mi to?
0: Sľubujem, oče.
1: Tak teda sadni a píš.
0: Áno, som pripravený.
1: Všetko sa to začalo v Byzancii, v polychronskom kláštore.

0: Buď pozdravený, brat Metod. Nech ťa Boh Hospodín požehnáva.
1: Konštantín, brat môj, si to naozaj ty.
0: Ako vidíš ja.
1: A čože? Varile, nemáme ďalší prevrat na cisárskom dvore a ty sa musíš ukryť v kláštore.
0: Nie, nie, buď Bohu chvála. Michal sedí pevne na svojom stolci a patriarcha tiež.
1: A čo ťa teda priviedlo ku mne? Rozhodol si sa obliecť mnížský habit? Je to správne rozhodnutie. V našom kláštore nájdeš pokoj a budeš sa môcť plne sústrediť na svoju filozofiu.
0: Metod, ja teraz nemyslím na filozofiu. A ani som neprišiel prijať mnížský postrih, ale požiadať ťa o pomoc.
1: Profesor filozofie na vyššej dvornej škole v Carihrade, obľúbenec patriarchu Fócia i samotného cisára, žiada o pomoc polychronského opáta. Dovol, aby som sa zasmiel.
0: Prišiel som prosiť o pomoc od brata.
1: Prepáč, prepáč, žartoval som, Konštantín. Tak o čo ide?
0: To bude dlhá debata, Metod.
1: No tak sa pred ňou posilníme. Iste si už po takej dlhej ceste vyhľadol a ja som od vzrušenia z nášho stretnutia zabudol na dobré mravy hostiteľa. No, nebude to nejaká hostina, veď si v chudobnom kláštore, ale príjmi aspoň túto kúsok kozieho syra a túto aj za pohár vína.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: Tak vrav, čo sa deje?
0: Prichádzam od cisára Michala.
1: Čo je s naším hosudarom?
0: Dostal posolstvo od Rastislava. Kniežaťa Slovienov obývajúcich kraje okolo Moravy a Dunaja. Oznamuje mu, že hoci ľud slovenský zavrhol pohanstvo a drží sa kresťanských zákonov, nemá takého učiteľa, čo by im v ich reči pravú kresťanskú vieru vysvetlil. Preto žiada cisára, aby im takého poslal.
1: A čo na to Rím? Pokiaľ viem, je to teritorium západnej cirkvi. Vie o tom posolstve pápež Mikuláš.
0: Podobné vraj poslal Rastislav aj do Ríma. Už vlani. Ale pápež zatiaľ váha.
1: Čo je prirodzené. Celá vec môže mať aj politické a mocenské pozadie. U Slovienov majú v cirkvi hlavné slovo pasovský a fránsky kňazi. Je tu aj kráľ Ľudový Nemec a ten nedovolí oslabiť svoj vplyv v ríši Slovienov. Rím to dobre vie, preto tá zdržanlivosť. Ani pápež nechce prísť do sporu s mocným franským kráľom.
0: To je pravda. Vie o tom aj Rastislav. Predvídavý a schopný panovník. Putá, ktorého spájali s východnými Frankmi, už povolili, ak ich celkom neroztrhal. Veď už 10 rokov nevideli jeho vyslancov na rížskom sneme. Veľká Morava vraj začína rozkvitať, mocnieť. A slovenské knieža vie, že ak chce mať mocnú ríšu, nestačí len stavať mocné hrady, ale musí dbať aj o duchovné veci. Veď vieš, non solo in pane vivit homo, nie len chlebom je človek živý, hovorí evangelista.
1: Tak, tak, tak. A náš cisár Michal si čo o tom myslí?
0: Zvolal synodu štátnych i cirkevných poradcov a rozhodol sa Rastislavovej žiadosti vyhovieť. Posiela tam našu misiu.
1: Ktorú budeš viesť ty, Konštantín však?
0: Metod, Metod. Pred tebou sa nedá nič zatajiť.
1: A ty by si to aj chcel?
0: Pravda, že nie.
1: A čo? Súhlasil si?
0: Spočiatku som váhal, ba sa aj zdráhal, lebo som si vedomý, že tu nejde len o šírenie Kristovho učenia. Mám v živej pamäti spor Fócia s Ignáciom a ich boj o kreslo patriarchu.
1: No, to nehodný Bardas donútil odstúpiť nie len cisárovnú Teodoru, ale aj otca Ignácia.
0: Hej, hej, tak to bolo. A vieš, aké to malo pre nás následky? Mm. Ty si sa musel vzdať štátnej služby a ja som sa so svojím sluhom skrýval po lesoch a jaskyniach, až som začal vážne uvažovať o tvojej ponuke, aby som vstúpil do kláštora.
1: Koľké už roky váhaš?
0: Nie je to ľahké rozhodnutie.
1: Ale raz to budeš musieť urobiť, tak či tak.
0: Tvrdíš, brat môj, Metod, že ma poznáš.
1: Lepšie ako sám seba.
0: Tak potom musíš vedieť aj to, že šírenie Kristovho učenia a kresťanského svetla je pre mňa najvyšším príkazom. Tomu sa nemôžem vyhnúť a ani nechcem. Najmä ak cítim, že týmto poslaním má poveril sám Spasiteľ.
1: Nechcem ťa odhovárať, brat Konštantín. Božiu vôľu musíme plniť, ale...
0: Len si spomeň, Metod, na našu spoločnú cestu k Chazarom. Na disputy s nimi. Akí sme boli šťastní, keď sme pred tatárskym chánom a pred Židmi, ktorí mali medzi Chazarmi veľa stúpencov, obhájili Kristovu náuku a vyše 200 sme ich pokrstili. A nie len to. Aká veľká bola milosť Božia, že sme tam našli aj ostatky svätého Klementa, rímskeho pápeža, mučeníka a mohli ich doviezť do Carihradu. Či sme vtedy neprežívali najsladšie chvíle života,
1: veď,
0: brat môj?
1: Hej, ale boli sme mladší. A tvoje zdravie, brat Konštantín?
0: Cítim sa celkom dobre. O mnoho lepšie ako pred časom. Áno, som unavený. Povedal som to aj cisárovi. Nie preto, že by som tam nechcel ísť, ale z obavy, či na to sväté poslanie mám dosť síl.
1: A čo, Michal?
0: Povedal, viem, filozof, si unavený, ale treba ti tam ísť. Nik okrem teba nemôže túto úlohu úspešne vykonať. Dám ti teda hojnosť darov a choď. Ja som mu odpovedal, i ústatý som, i chorý telom, ale ak to žiada Boh a tvoja cisárska výsosť, s radosťou tam pôjdem. Prosím ťa, brat Metod, môžeš ma sprevádzať na tej dlhej, nebezpečnej ceste.
1: Konštantín, brat môj, prečo sa pýtaš? Veď moju odpoveď si vedel skôr, ako si prekročil brány polichronského kláštora.
0: Deo gratias. Viem, nebude to obyčajná púť, ale cisár mal pravdu. Kto iný ako my by to mohol urobiť? Veď naša matka je Slovienka.
1: Hej, spomínam si, ako nám nieraz spievala slovenské piesne.
0: Koluje v nás slovenská krv. Narodili sme sa v Soluni, kde žijú aj Slovieni. Poznáme teda ich jazyk. Napokon ty sám si bol istý čas miestodržiteľom v Macedónii, kde žijú Slovieni. Poznáš teda ich obyčaje, ich dušu. Nož, brat Metod, koho iného si mal pán vybrať na túto úlohu, ak nie nás?
1: Je čas večernej adorácie.
0: Poď,
1: braček. Pôjdeme do chrámu. Poďakujeme pánovi za dôveru a budeme sa modliť i obetovať za úspech našej misijnej cesty.

0: Čakala na nich naozaj ťažká práca. Trvala dlhé týždne. Otec Konštantín sa pustil do zostavovania slovenského písma a do prekladu svätého evanjelia podľa Jána.
1: To všetko vieš od otca Metoda?
0: Áno. Spomedzi všetkých slovenských žiakov si najviac obľúbil mňa a všetko mi dopodrobna vyrozprával. Ba ešte pred smrťou ma ustanovil aj za svojho nástupcu, aj keď Svätá stolica to nikdy nepotvrdila. Veď čím som si ja nehodný zaslúžil taký úrad?
1: To nie je dobrá otázka, Gorazd. Všetci tu vieme o tvojej zbožnosti a oddanosti Kristovi. Ako by teda o tom nevedel Boh a arcibiskup Metod?
0: A ja si myslím, že človek nemusí a možno by ani nemal vedieť všetko. Neraz by mu to mohlo aj uškodiť a preto mu vševedúci Boh všetko ani nevyjaví.
1: Svetá pravda.
0: Nuž, ako vravím, veľa ťažkej práce museli urobiť ctihodní bratia, kým sa vydali na cestu. Ak sa chcel Konštantín pustiť do prekladania liturgických kníh, najprv musel zostaviť abecedu zo slovenských hlások, lebo vedel, že len vlastnou, materinskou rečou môže osloviť nevzdelaných Slovienov.
2: Konštantín, ty ešte nespíš? Bol som v kláštornej záhrade a videl som, že sa v tvojom okne svieti.
3: Musím ešte dokončiť toto.
2: Jediné, čo musíš, je pamätať na svoje zdravie.
3: Prečo mi to stále pripomínaš?
2: Lebo prepínaš svoje sily, brat môj.
3: Viem, že mi zdravie chradne. Všetci máme spočítané mesiace a roky. Práve preto sa musím ponáhľať. Neviem, aký počet týždňov a dní mi ešte požehnal Pán neba i zeme.
2: Ako si pokročil v preklade písma?
3: Ostáva mi už pretlmočiť iba Lukášovo evanjelium. Ostatné sú už hotové. Pozri, aj prolog, poslovenský proglas, teda úvod k evanjeliám som k ním napísal.
2: Veď to vyzerá ako veľbázeň. Prečítaj mi z nej zo pár veršov.
3: Počúvaj teda. Evanjeliu svätému som pred slovom. Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom 7. tisícročí sa stalo, bo slepým oni slúbili, že uvidia, a hluchí aj hľa slovo Pána počujú. Lebo je Boha poznať veľmi potrebné. A preto čujte, čujte toto slovieni. Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval. Počujte všetci, celý národ slovenský. Počujte slovo od Boha vám zoslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi. Slovo, čo úmaj srdce vaše posilní. Slovo, čo Boha poznať vás pripraví. Tak ako radosť nezasvitne bez svetla, tak ani duša, žiadna duša bez písmen, vedomia nemá o tom Božom zákone, zákone knižnom, o zákone duchovnom. Je mŕtva duša, každá duša bez písmen.
2: Výborne. Brat môj, je to skvelé dielo. Ani slávny poet, tvoj veľký vzor, Gregor Nazianský, by to lepšie nenapísal.
3: Ďakujem ti, brat môj, za nezaslúženú chválu.
2: A prečo si sa rozhodol predložiť ako prvé práve evanjelium svätého Jána?
3: Lebo ono jediné sa začína slovami. Na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha. A my predsa donesieme slovienom Božie slovo. Čo myslíš? porozumejú mu, naučia sa písať a čítať týmto novým písmom.
2: Nepochybujem o tom, lebo ako reč slovenská i tvoje písmo je veľmi zrozumiteľné. Ako si ho vlastne vytvoril?
3: Z našej malej gréckej abecedy minuskuly. Za základ som si zvolil tri symboly. Kruh, symbol Boha, trojuholník, symbol Svätej Trojice a kríž, symbol Krista. Celé písmo je teda kombináciou týchto symbolov.
2: Áno, áno. A varí sa slovenské hlásky zhodujú s gréckymi?
3: Áno, áno. Ich 24 hlások sa zhodujú s našimi gréckymi. Ale Slovieni majú ešte 14 iných hlások, ktoré my v gréčtine nemáme.
2: Aké sú to hlásky?
3: Napríklad nosové a jerové hlásky, ako č, ž, š a iné.
2: A čo teda s nimi?
3: Vymyslel som pre ne písmená a dajú sa teda písať i čítať celkom dobre.
2: Nuž, braček, nie nadarmo ti učení muži vravia filozof. A čo naša družina? Už je prihotovená na cestu.
3: Poslal som cisárovi súpis tých, ktorí pôjdu s nami. Sú medzi nimi strážcovia, slovenskí kňazi i štátni úradníci, aby mal kto s Rastislavom rokovať a podpísať dobré zmluvy. Či nevieš? Klára pakta, bóny a míci.
2: Áno, áno. A ktorých kňazov si oslovil?
3: Klimenta, Nauma, Sávu a Angelára. Ale hlásia sa i ďalší.
2: To je dobre, to je dobre. Zídu sa nám i pomôžu, ak poznajú slovenskú reč.
3: Takže o 3 týždne by sme sa mohli v mene Božom a s jeho pomocou vydať na cestu.
0: Tak Božou milosťou posilnení sa títo dvaja svätí muži vydali na dlhú cestu. Viezli zo sebou množstvo darov, sväté liturgické knihy preložené do slovenskej reči, ako aj mnohé posvetné relikvie, medzi nimi tú najvzácnejšiu. Ostatky rímskeho pápeža, mučeníka Klimenta. 6 týždňov putovali po krajoch úrodných i nehostinných, až napokon sa na brehu Dunaja stretli s vladykovým vyslancom, mladým Rastislavovým synovcom Svetoplukom. No a pred bránami panovníkovho hradiska celý sprievod i ctihodných bratov privítal sám knieža Rastic.
4: Vitajte, ctihodní bratia, na Veľkej Morave. Ja a môj ľud sme s veľkou radosťou v srdci prijali náklonnosť vášho vladyku Michala pomôcť nám rásť vo vzdelanosti i vo viere v Boha. Bo čo i prišli k nám učitelia mnohí, kresťania z Vlách, Grécka i z Nemiec, učiac nás rozlične, my, kniežatá, veľmoži i prostý ľud, nemáme doposiaľ takého učiteľa, čo by nás vyučil a v našej reči nám zmysel písma vyložil. Tak teda poslali sme poslov k vášmu vladykovi s prosbou, aby nám poslal takého muža, čo by ľudu všetku pravdu o viere v reči slovenskej vyložil. A hľa, naša prosba sa skutkom stala. Nuž, buďte nám vítaní.
3: Vďaka ti, vladyka, za srdečné prijatie. Sme dojatí, s akou láskou nás všade tvoji ľudia vítali. Tak ako ty, vyšli nám v ústrety mnohí z mesta. Potešilo ich aj to, že nesieme so sebou aj vzácne relikvie, ostatky svätého rímskeho biskupa Klimenta.
4: Taký je zvyk nášho ľudu, vítať vzácnych hostí. Lebo u nás sa vraví, hosť do domu, boh do domu. Nuž tak vstúpte do vladárovho príbytku a zaujmite čestné miesta pri mojom stole.
0: Dovoľ, vzácne knieža, aby sme ti odovzdali posolstvo od nášho preosvieteného cisára Michala, toho mena tretieho.
4: Ďakujem. Čože nám to píše jeho cisárska milosť? Tu máš, kňaz, zvitok pergamenu. Ty si lepšie učený v písme, čítaj.
0: Ctihodnému vládcovi Veľkej Moravy od cisára byzantského Michala. Vladyka, posielame ti toho, ktorému sa zjavil Boh, muža ctihodného a zbožného, veľmi vzdelaného a filozofa. Nuž teda, príjmi dar väčší, ako je všetko zlato, striebro a pomíňajúce sa bohatstvo. Horlivo sa s ním pričiň, aby si potvrdil svoju reč a celým srdcom hľadal Boha. Nezabúdaj na spásu svojho ľudu, ale povzbuď všetkých, aby nelenili a dali sa na cestu Božej pravdy. A aby si i ty, až ich svojim úsilím privedieš k poznaniu Boha, prijal hojnú Božiu odmenu v čase tomto aj budúcom za všetky tie duše, čo uverili v Krista, Boha nášho, odteraz až na veky vekov.
4: Amen. Nech teda Boh žehná vášho cisára, lebo len dobré chýry sa o ňom šíria až sem na Veľkú Moravu.
0: Ďakujeme ti, vladyka.
1: Pán iste počuje tvoje slová a požehná všetkým tvojim verným.
4: A teraz sa hostia moji chopte čaší a dajte sa do jedla.
0: Veru sme po ceste nieraz aj poriadne vyhladli.
4: Jedzte teda, koľko vám hrdlo ráči. No a medzi jedlom rozprávajte. Akú ste mali cestu?
1: Ďakujeme. Bola dlhá a aj úmorná. Z Carihradu sme sa vybrali do Soluna, nášho rodného mesta. Tam sme navštívili našu starúčkú matku. Odtiaľ sme pokračovali po starej rímskej ceste Via Egnácia až do Dimachu na brehu Adriatického mora. Odtiaľ sme sa loďou preplavili do Benátok. No a potom po rímskej ceste cez Panóniu až k Dunaju. Keď sa nám na ňom podarilo nájsť brod, ktorým sa dalo prejsť na druhú stranu, čakal nás tam už tvoj posol.
4: Buď Bohu chvála za to, že vás cestou neprepadli zbojníci, ktorí sa v ilírskych krajoch rozmnožili ako potkaní. A že ste v zdraví doputovali až k nám. Zoznámte sa, vzácni hostia. Toto je otec Arnulf, pasovský kňaz.
5: Pax vobis, fratres.
0: Aj s tebou, brat Arnulf. Potešilo nás, keď sme cestou prechádzali osadami, kde ľudia vedia o pravej viere a poznajú svetlo Kristovho učenia. Aj keď...
5: Čo?
0: Stretávali sme sa neraz aj s vyznavačmi starých pohanských bohov, Peruna a Trihlava.
1: Zdá sa, že v niektorých osadách ich modly stále tajne uctievajú.
4: Nemožné. To sa protiví mojim príkazom. Povedzte, kde to bolo. I hneď tam pošliem vojakov a potrestám tú slepú pohanskú svoloč. I osady a hradiská dám zrovnať zo zemou.
0: Zadrž, vladyka. Si človek známy svojou múdrosťou a hnev múdremu nesvedčí.
1: Učenie Kristovo nemožno šíriť násilím, ohňom a mečom. Ak niekomu vnútiš kríž, nebude si ho ctiť, vážiť ani milovať.
4: Čo iné mi ostáva, keď chcem, aby sa kresťanstvo stalo mocnou oporou môjho kniežatstva?
0: Náuku Kristovu musí šíriť každý z nás nielen Božím slovom, ale aj vlastným príkladom a správaním. Každý by mal byť sviecou, ktorá svieti v tme.
6: Nie byť sa v prsia a vykrikovať o svojej viere v pravého Boha, ale plniť jeho príkazy a žiť podľa nich.
3: Príčinu takéhoto stavu vidíme v tom, že prostý ľud síce počúva o Kristovom učení, ale nerozumie mu. Nechápe, čo zvestujú šíritelia Božieho slova.
5: Vladyka, nedovolím, aby títo cudzinci znevažovali našich kňazov.
3: Nič také predsa nerobíme, brat Arnulf. Iba s bolesťou konštatujeme, že jednoduchý ľud nerozumie, čo mu hovoríte.
5: Chceš teda tvrdiť, že sme neschopní a nehodní ohlasovatelia Božieho slova? Že sme zlí kňazi?
6: Nie, Arnulf. To predsa nikto nepovedal.
5: Prečo uhýbaš? Pred chvíľou si tvrdil, že zle vysvetľujeme Kristovo učenie.
3: To nie. Iba že ho vysvetľujete v reči, ktorej tento ľud nerozumie.
4: Ctihodní bratia majú pravdu. Vaši kňazi sa síce pokúšajú hovoriť našim jazykom, ale nevedia ním vravieť dosť obratne, aby im ľudia rozumeli. Predovšetkým však nerozumejú reči, ktorou pri bohoslužbách oslavujete nášho Boha. Je to pre nich reč cudzia.
5: Bohoslužby odbavujeme v svätým ofíciom ustanovenej latinskej reči.
3: Nič proti tomu, brat Arnulf. Chyba je v tom, že tento ľud nemá vlastné písmo. Nepozná písmená. A tak sa nemôže sám zdokonaľovať vo vzdelanosti ani v Božom slove. Duch sa šíri nielen slovom, ale aj písmom. Preto ľudu treba sväté knihy predkladať v reči, ktorej rozumie.
6: A podľa nášho súdu aj bohoslužby by sa mali odbavovať v také reči.
5: Ale veď to by bola heréza. Cirkev predsa uznáva len tri jazyky, ktorým je hodné sláviť Boha. A to po hebrejsky, po grécky a po latinsky.
3: Brat môj, či nepadá dážď od Boha na všetkých rovnako? Alebo slnko tiež nesvieti rovnako na všetkých? Nedýchame všetci rovnako Boží vzduch? Čiazda plemená, ktoré nehovoria po hebrejsky, grécky a latinsky, majú zostať slepé a hluché? Povedz, brat Arnulf, pokladáš Boha za takého bezmocného, aby im nemohol dať tento dar? Alebo že by bol taký skupáň a nedoprial im poznať svetlo pravdy a viery?
6: Poznáme mnohé východné národy, ktoré majú svoje knihy a oslavujú Boha každý svojim jazykom. Ak o nich nevieš, tak ti pripomenieme aspoň Arménov, Peržanov, Gótov i Chazarov, Avarov a Arabov.
5: To sú obyčajní pohania, tých sem nepleť.
3: Ak píšťala alebo husle nevydajú rozoznateľné zvuky, akože poznáš, čo si hudie? Alebo ak polnica vydá neistý hlas, kto sa prihotoví do boja? Tak aj vy, ak vyslovíte svojim jazykom nezrozumiteľné slová, ktože bude vedieť, o čom hovoríte? Do vetra budete hovoriť. Veď je toľko rozličných rečí na svete a všetky pochodia od Boha. Ani jedna z nich nie je bez hlasu. Kým nepoznám silu a význam hlasu, budem cudzincom tomu, ktorý hovorí. A ten, čo hovorí, bude zasa cudzincom mne. Takže kto hovorí cudzím jazykom, nech sa modlí, aby vedel svojim bratom vysvetliť, čo im hovorí. Preto nezakazujte, bratia, šíriť Kristovu vieru a chváliť Boha rozličnými jazykmi.
5: Ale tým sa staviaš proti cirkvi.
3: Nestaviam. Pápež vie o našich úmysloch. Ak tento ľud nebude mať svoje písmo a v ňom písané knihy, nikdy nepochopí tajomstvo Kristovej viery a v hĺbke duše v cele neuverí Božiemu slovu. Na počiatku bolo slovo, Arnulf. Kto môže na vodu reč napísať? Iba ak by chcel utržiť označenie blázna.
5: Nerozumiem tvojim slovám, kňaz Konštantín.
3: Raz porozumieš.
5: Knieža Rastislav, prosím, prepusť ma. Nemôžem už ďalej počúvať tieto odporné kacírske reči.
4: Mierni svoj hnev, Arnulf.
5: Opakujem a poviem to aj pred pasovským biskupom, že títo tu sa usilujú o herézu a že sú kacíri.
3: Nož ak velebenie Boha v reči, ktoré ľud rozumie, je kacírstvo, potom sme naozaj heretici a kacíri.
5: Hneď zajtra, Rastislav, odídem, aby som všetko oznámil svojmu biskupovi Hartvigovi. Nech vie, čo sa deje na tvojom dvore.
4: Darmo ma strašíš, Arnulf. Ja sa len tak nevyľakám.
5: Varoval som ťa, Rastislav, ale zdá sa zbytočne. Následky, ktoré ponesieš, pripíš sebe. Len sebe.
4: Choď, Arnulf. Choď s ponosou k svojmu biskupovi ešte dnes. Zajtra by už mohlo byť neskoro. Správanie týchto franských kňazov z Pasova mi neraz rozbúri žlč. Ale moji vzácni hostia, napíme sa radšej. Žiadal som vášho cisára, aby mi poslal učiteľa, ktorý by nám vychoval nielen kňazov, ale čo by nám pomohol aj ustanoviť vlastné zákony.
1: Pokiaľ ide o kňazov, na túto úlohu sa ochotne podujmem ja. A zákony, vladyka, to je práca pre môjho brata Metoda. On je v týchto veciach vzdelaný a vyzná sa v práve.
6: Si múdry vládca, Rastislav, lebo chápeš, že zákon stmeluje a upevňuje ríšu. Aj keď našim najvyšším zákonom je zákon Boží, pozemská ríša potrebuje i dobré svetské zákony. Bez nich niet pokoja, niet morálky. Veď pozri, knieža, ako žijú mnohí tvoji muži a ženy. Horšie ako pohani.
1: Tvoj ľud potrebuje biskupa, ktorému bude rozumieť, ktorý mu bude slúžiť. A nie takého, ktorému budú všetci ponížene posluhovať. Lebo dobrý biskup musí byť sluhom svojich bratov.
6: Áno, každý iný biskup je nehodný svojho stolca.
1: Knieža Rastislav, ale bez tvojej podpory ani my, ani naša družina nič nezmôže.
4: Budem stáť za vami, učitelia, kým stojí toto hradisko a trvá moja moc.
1: A nečakaj plody našej práce z večera na ráno. Stromy, ktoré tu zasadíme, možno prinesú ovocie až deťom vašich detí.
4: Rozumiem ti, učiteľ. Choďte a konajte svoje poslanie. A nech vám pritom žehná Boh.
0: Tak sa začala svätá misia ctihodných otcov Konštantína a Metoda v našich krajoch. Hádkou a sporom. Arnulfove slová sa napokon naplnili. Pasovský biskup ani franskí kňazi sa nikdy nezmierili s tým, že ľud s radosťou a vďačnosťou v srdci prijímal byzantskú misiu, novú reč a nové písmo. Brojili proti slovenským šíriteľom Božieho slova a svoje ohováračské správy odniesli až do Ríma pred Svetú stolicu.
1: A čo naši ctihodní otcovia? Nebránili sa?
0: Seba nie. Ale dielo, ktoré sám Boh požehnal, to bránili. Celé 3 roky a 4 mesiace trval tento zápas. Za ten čas vyučili veľa slovenských mladíkov do služby v cirkvi, ktorých už bolo treba iba vysvetiť za diakonov a kňazov. No a otec Metod vypracoval pre Rastislava zákon, ktorý mal pre ríšu Slovienov blahodárny účinok. Boli to 3 roky ťažkej, ale požehnanej misie.
1: A knieža Rastislav, ako sa zachoval? Veď blahoslaveným otcom sľúbil pomoc a ochranu.
0: Sľúbil a sľub aj dodržal. Ale zlo, brat môj záboj, je veľmi silné. A ťažko mu háte postavíš. Je ako dym. Nájde každú štrbinku, každú škáru. A tak si našlo cestu až pred jeho svetosť Petrovho námestníka. Nuž tak bratom nezostalo iné, iba brániť svoju pravdu rovno pred biskupskou synodou a Svetou stolicou.
1: Vybrali sa na dlhú cestu do Ríma?
0: Hej. A okrem svojej obrany niesli tam aj 3 závažné žiadosti. Prvú, aby sväté ofícium schválilo slovenskú reč ako hodnú na chválenie Boha. Druhú, aby mladých učeníkov, ktorých v duchovnom učilišti vychoval a so sebou do Ríma priviedol otec Konštantín, vysvetili za diakonov a kňazov.
1: Prečo ich naši ctihodní otcovia nevysvetili sami?
2: Lebo nemali na to kanonické oprávnenie. Metod bol iba diakon a Konštantín mal len obyčajné kňazské svetenie. A ty vieš, brat Záboj, že nových kňazov môže vysvetiť iba biskup.
1: Ten bol predsa v nedalekom Pasove.
2: Ale ten by ich bol vysvetil iba pod podmienkou, že príjmu latinskú liturgiu. A tomu naši otcovia chceli zabrániť.
1: Čo teda urobili?
2: Rozhodli sa, že sa poberú do rodnej Byzancie, aby tam slovenských mladíkov vysvetili v gréckom obrade a tiež, aby podali odpočet svojej misie patriarchovi a cisárovi. Ich úmysel však zdržali a prekazili nečakané udalosti.
1: Aké udalosti?
2: Na ceste do Benátok, kde mali nastúpiť na loď, zastavil sa sprievod v zadunajskom Blatnohrade na dvore kniežaťa Koceľa, ktorý nastúpil na panovnícky stolec po svojom otcovi Pribinovi. Tu Konštantín veľmi zapôsobil na Koceľa, keď mu začal čítať učené písma v slovenskej reči.

0: Ako keď telo nemá patričného pokrmu, práve tak duša v žití upadá. Keď žije bez Božieho života, keď nepočuje slova Božieho. Je ako seme, ktoré padlo na nivu. Je ako ľudské srdce na zemi. Dážď Božích písmen potrebuje človek, aby plod Boží vzrástol v ňom čo najväčšmi. A tak bez kníh sú nahé všetky národy, sú bojovníkmi v boji bez zbroje. Kto však príjme tieto písmená, tomu Kristus svoju múdrosť vyjaví skrze apoštolovi prorokov a po pravici stanu trónu Božieho, keď príde ohňom súdiť národy. A oni s anielmi sa budú radovať na veky, piesňami z tých kníh ospevujúc Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
1: Aká úžasná, neslýchaná vec. O Božích pravdách sa hovorí v slovenskej reči, ktorej sa mnohí posmievajú a pokladajú ju za nehodnú Božieho slova. Kde si sa naučil, otec Konštantín, túto reč? Od našich Slovenov?
0: Pri nich som sa len otvrdil v tom, že je to jazyk hodný Božej chvály.
2: Ale počúvali sme ho obaja už doma, lebo naša matka, čo aj žije v Solúne, je rodom Slovienka.
1: Neuveriteľné. A písmo? Odkiaľ sa tu vzalo slovenské písmo? Doposiaľ som o ňom ani nepočul.
2: Ctené knieža, vymyslel a zostavil ho tuhľa môj brat Konštantín.
1: A ako sa to písmo vlastne volá, ctihodný oče?
0: Podľa slovenského slova glagol, hlas, som mu dal meno glagolika.
1: Tak vravíš glagolika. Ale tomu ja rozumiem. Aj všetci Slovieni tu za Dunajsku takej reči rozumejú. Tak prečo nám kňazi hlásajú vieru v tej nezrozumiteľnej franskej, nemeckej a latinskej reči?
2: Lebo títo Nemci si myslia, že kňazi tu nie sú pre ľud, ale ľud pre nich.
1: Počkaj, kňaz. Prečo im hovoríš Nemci? Keď sú to Frankovia alebo Bavori?
2: Lebo sú pre náš ľud neumci. Nerozumejú našej reči, našim mravom, ani našej duši.
1: Pravdu hovoríš, kňaz. A s tým sa v mojom kniežatstve musí skončiť. Ctihodní otcovia, dám vám 50 najvyberanejších mládencov, aby ste ich vzdelali v slovanskom písme a vyučili šíriť vieru v tomto jazyku, lebo mám v úmysle požiadať Svetú stolicu o vytvorenie zadunajskej cirkevnej provincie s vlastným biskupom. Aj sám sa podujmem učiť čítať v tej vašej glagolike. A či ste už do nej preložili veľa svätých kníh?
0: Hej, zatiaľ sme stihli poslovienčiť všetky 4 evanjeliá. Skutky apoštolské, epištoly, žaltár a breviár. Knihy starého zákona ešte iba čakajú na slovenskú podobu.
1: Vy ste veľký a svätý muži, bratia. Dám vám budovy, ochotných mladých mužov, všetko potrebné, aby sme mohli tu v Zadunajsku chváliť a velebiť Boha v našej slovenskej reči. Tak čo, prijímate moju ponuku?
2: Radi by sme, vzácne knieža, ale...
1: Čo vám v tom prekáže?
0: Sami máme málo kňazov. A nových nám môže vysvetiť iba biskup. Nuž, vedieme svoju družinu do Byzancie, aby nám patriarcha požehnal nových služobníkov cirkvi.
1: Dobre teda. Ale keď ich budete mať...
2: A musíme sa vrátiť na Veľkú Moravu, kam nás pozval Rastislav a kde sme zanechali veľa kresťanských obcí bez pastierov.
1: A čo my tu, v Zadunajsku? Či musíme naveky počúvať slovo Božie v cudzej reči?
0: Ctíme si tvoju starosť o spásu zverených duší i priazeň, ktorou zahrňaš slovenské písmo. Lebo lepšie je petoroslov vyrieknúť, ktorým by všetci porozumeli, ako nezrozumiteľných slov chrliť tisíce.
1: Svetú pravdu, vravíš, učiteľ.
0: A tak, keď budeme mať vysvetených nových kňazov, pošlime ti sem do Zadunajská slovenskú misiu.
1: Vďaka vám, ctihodní bratia. A teraz... Kam sa hodláte vydať so svojím sprievodom?
2: Do Benátok. A zda tam nájdeme loď, ktorá nás privezie do nášho Carihradu.
1: Nuž, nech vás na ceste žehná a ochraňuje Boh.

0: koceľovom štedrom pohostinstve pobudli bratia niekoľko mesiacov. Potom sa vydali na cestu do Benátok. Tam museli zviesť nové dišputy a spory s trojjazyčníkmi. Ale múdry Konštantín s tým rátal a tak už na Veľkej Morave pripravil apologetický spis, do ktorého zakomponoval 14 biblických citácií. Pripomenul svojim oponentom, že Boh zosiela slnko i dážď rovnako na všetkých, baže všetci aj dýchajú rovnaký vzduch. A nakoniec ich pokarhal takýmito slovami.
1: A vy sa nehanbíte, uznávajúc len tri jazyky, ako by všetky národy a plemená boli hluché a slepé. Či nie sú to tiež Božie deti? A varí ich jazyk im nedaroval Boh?
0: Tak sa vyjavila veľkosť Konštantína filozofa, že už nikto nemohol odporovať jeho pravde.
2: A čo bolo ďalej, otec Gorazd? Dostali sa naši ctihodní otcovia do Byzancie?
0: Veru nedostali, lebo Pán skrížil ich cesty.
2: Čo sa stalo?
0: Nuž, stalo sa, s čím nerátali. Skôr, než sa im pritrafila loď do Carihradu, prijachal z Ríma posol od pápeža Mikuláša s pozvaním do Ríma. A bol to posledný akt tohto veľkého pápeža.
2: Prečo?
0: Lebo keď Konštantín a Metod prišli do Ríma, na Petrovom stolci už sedel nový pápež, Hadrián II. Ten vyšiel s kňazmi a rímskym ľudom až pred brány mesta, aby so sviecami v rukách privítali vzácnych bratov a ich sprievod.
2: Jednoduchých a v Ríme takmer neznámych slovenských kňazov?
0: Oni boli naozaj iba jedni z početných pútnikov. Ale do Ríma sa doniesla zvesť, že títo zbožní muži nesú svätému ofíciu ostatky rímskeho pápeža Klimenta.
2: Toho mučeníka?
0: Hej, to.
2: Napísa čaju. A porozprávaj mi o ňom, brat Gorazd.
0: Nuž, mladého Klimenta v Ríme pokrstil apoštol Barnabáš a priviedol ho k apoštolovi Petrovi. Ten si jeho múdrosť a zbožnosť tak obľúbil, že ho ešte za života vymenoval za svojho zástupcu. Ale po Petrovej smrti roku pána 64 sa Kliment zdráhal zasadnúť na apoštolský stolec. Nuž tak rímski biskupy si za prvého vyvolili najprv Lína, potom Anakleta a až po jeho mučeníckej smrti sa Kliment podrobil vôli rímskych biskupov a zasadol na Petrov stolec. Ale už čoskoro ho na príkaz cisára Trajána vyhnali z Ríma a poslali na otrockú prácu v mramorových doloch v Chersone na ďalekom Kryme. Raz, keď väzni umierali smedom, zbadal, ako jahňa hrabe raticou v piesku. Kliment pokľakol, zaboril ruky do zeme a vytriskol z nej prameň čistej vody. Mnohí z väzňov, čo videli ten zázrak, uverili v kresťanského Boha a dali sa pokrstiť. Keď sa to donieslo cisárovi, nahneval sa a prikázal svätého muža s ťažkou kotvou na krku zhodiť zo skaly do mora a všetkých pokrstených popraviť.
2: Aké strašné diabolské dielo. A ďalej?
0: Keď potom po dlhých rokoch boli v tom kraji na misijnej ceste naši otcovia Konštantín a Metod, našli v Chersone Klimentove ostatky. Očistili kosti, umyli ich vo víne, uložili do vzácnej skrinky. No a teraz sme ich v slávnostnom sprievode priniesli do Ríma.

0: Čo sa deje v meste, brat Metod?
1: Ó, je plné chýru o relikviách svätého Klimenta. Pápež ich dal vystaviť v chráme a od rána do neskorej noci sa pri nich modlí rímsky ľud. A čo ty, brat Konštantín? Už si sa trochu pozviechal z tej dlhej cesty.
0: Starostlivosť tunajších gréckych bratov a kláštorný pokoj blahodárne pôsobia nielen na moju dušu, ale aj na telo. Najradšej by som tu zostal natrvalo.
1: Čo to vravíš, braček? My sa musíme vrátiť na Veľkú Moravu. Zanechali sme tam rozorané pole. Stačili sme na ňom vytiahnuť iba prvú brázdu. Čaká nás tam ešte veľa práce.
0: Urobia ju za nás druhý.
1: Ty neumci cudzej reči. My sme veľkomoravským bratom zvestovali Božie slovo v ich vlastnej slovenskej reči.
0: Veď nám ju ešte pápež ani neposvetil. Čo je s našimi knihami?
1: Jeho svetosť dala preskúmať správnosť našich prekladov.
0: Ktože tu pozná na pápežskom dvore slovenskú reč a k tomu ju hlaholiku?
1: Takmer nikto. Preto to ide tak pomaly. Ale veci sa ujal pápežský tajomník a bibliotékár Anastázius. Je to veľký znalec jazykov.
0: Áno, ten je nám priaznivo naklonený. Nepotopí nás.
1: Tiež si myslím. Zhromaždil okolo seba veľa znalcov východných jazykov a sú medzi nimi aj mnohí naši priaznivci.
0: Buď za to Bohu vďaka.
1: Budeme teda trpezlivo čakať a prosiť,

0: Pápež ďalej nariadil, aby sa aj v ďalších štyroch rímskych kostoloch, nevynímajúc chrám svätého Petra, konali bohoslužby v slovenskom jazyku. Do noci zneli v rímskych chrámoch i uliciach naše slovenské spevy. Bolo to veľké víťazstvo. Nezabudnuteľná chvíľa, brat Záboj. Do smrti na ňu nezabudnem.
1: Tak Boh požehnal dielo našich ctihodných otcov.
0: Áno, nech je za to pochválené jeho meno. A na druhý deň prvý rímsky biskup vysvetil slovenských žiakov. Jedných za kňazov, iných za diakonov a lektorov. Za kňaza bol vysvetený aj sám Metod, lebo dovtedy bol iba diakonom.
1: Aj ty si bol medzi tými mladými, otec Gorazd?
0: Vďaka veľkej Božej milosti bol. Ale to nie je dôležité. Kde som to skončil? Vidíš, brat Záboj, celkom si ma poplietol.
1: Odpusť, otec Gorazd. Hovoril si o nových slovenských kňazoch.
0: Áno. Bolo treba naplniť ešte jeden punkt, ktorý nám uložil aj vladyka Rastislav.
1: Aký to bol punkt?
0: Ustanovenie samostatnej cirkevnej hierarchie pre Veľkú Moravu, ktorá by nebola podriadená pasovskému biskupovi, ale priamo pápežovi.
1: Veľmi múdre rozhodnutie. A sväté ofícium?
0: Aj túto žiadosť potvrdilo.
1: A tak ste sa mohli vrátiť domov s veľkými darmi a milosťami.
0: Áno. Svedectvo o slovenskom požehnaní pre Rím podal aj Gauderich biskup z Veletri, ktorý úprimne prial našim ctihodným otcom. Ale tí predsa neboli šťastní.
1: Prečo?
0: Lebo nevyspytateľné sú Božie cesty. A tak neraz človek mieni a Pán Boh mení.

0: Čo je s tebou, brat Konštantín? No tak.
1: Zdá sa, že nielen dlhé putovanie, ale ani toto rímske podnebie neprospievajú môjmu zdraviu.
0: Ak je tak, nájdem loď a odveziem ťa k matke do Solúna. Alebo do Byzancie. Tam sú dobrí doktori. Vyliečia ťa.
1: Do Byzancie sa už nemôžeme vrátiť.
0: Prečo?
1: Dejú sa tam hrozné veci.
0: Odkiaľ to vieš?
1: Opád kláštora. Otec Porfírios mi povedal, že z Carihradu prišli správy o ďalšom krvavom štátnom prevrate.
0: Čo sa stalo?
1: Vzbúrenci zosadili zo stolca nielen cisára Michala, ale aj patriarchu Fócia, nášho priateľa a ochrancu.
0: Pane Bože, v našej domovine zasa vládne zloba a nenávisť. Var jej už nebolo dosť.
1: Nenásytná je hriešná túžba pomoci. A čo? Čo u nás? Na Veľkej Morave.
0: Aj tam sa udiali veľké zmeny. Z milosti Frankov na trón už zasadol nový panovník Svetopluk. A obklopil sa bavorskými kňazmi.
1: Predpokladal som to už vtedy, keď Frankovia obľahli Rastislava v pevnosti Devín a po kapitulácii sa musel od nich potupne vykúpiť mnohými mladými rukojemníkmi. Ach, bratček, zdá sa, Veľkú Moravu dnes zajtra celkom ovládnu Frankovia.
0: Svetopluk je mladý, úskočný panovník. Nedá sa len tak ľahko zotročiť ani premôcť na bojovom poli.
1: A na duchovnom?
0: No tak to už nie je také isté. Na jeho dvore už vraj vládne nemecký biskup Vichink.
1: To je ako začiatok konca našej veľkomoravskej misie.
0: Nezúfaj, braček. Možno kaša

0: Nie je až taká horúca.
1: A čo naše učilište? Čo naši bratia?
0: Vraj ich zatiaľ nechávajú na pokoji. Len čo si teda vybavíme tu v Ríme potrebné veci, musíme sa k ním čím skôr vrátiť.
1: So mnou nepočítaj, bratček. Som na konci síl. Moje dni sú spočítané.
0: Čo ti povedal lekár?
1: Že už nemôžem verejne účinkovať.
0: Teraz, keď máme potvrdenú slovenskú liturgiu, posvetené bohoslužobné knihy...
1: Nehovorí sa mi to ľahko, bratček Metod. Ale naše spoločné dielo musíš dokončiť ty sám.
0: A čo bude s tebou?
1: Prehovoril som si s opátom kláštora. Súhlasil, aby som si obliekol ctihodný mníšsky šat.
0: To nesmieš. Braček, my musíme dokončiť apoštolskú misiu, na ktorú nás poslal Boh.
1: Ja som urobil, koľko som vládal. Ostatné nechávam na teba a našich žiakov.
0: Nie. Nemôžem tomu uveriť. Ja predsa nemám tvoje schopnosti. Bol som iba palicou, o ktorú si sa mohol vždy spoľahlivo oprieť. Ty si bol duchom misie, na ktorú nás poslal cisár.
1: Bratček, odteraz už nie som sluhom ani cisára, ani kohokoľvek iného na zemi. Iba všemohúceho Boha.
0: A čo ja?
1: Musíš sa vrátiť k svojim bratom a Božiemu ľudu na Veľkej Morave.
0: Nie. Neopustím ťa. Sľúbil som matke pred odchodom z domu, že sa postarám o mladšieho a slabšieho brata.
1: Urobil si všetko, čo bolo v tvojich silách. Môžeš odísť s čistým svedomím. A keby som umrel...
0: Prečo myslíš na smrť? Veď máš sotva 42 rokov.
1: Pán nepovoláva duše k sebe podľa veku, ale podľa svojej vôle.
0: Ja viac ako na smrť myslím na poslanie, ktoré nám zveril Boh.
1: Ale keby bola taká vôľa Božia...
0: Tak uložím tvoje telo do truhly. Najmem loď a odveziem ho do nášho Solúna.
1: Braček, dožiť mi aspoň po smrti pokoj. A daj ma pochovať do prostého hrobu medzi bratov reholníkov.
0: Ale veď ty nie si reholník.
1: Som brat Metod. Otec opát súhlasí, aby som zajtra zložil večné sľuby a prijal reholné meno Kyrios. Cyril.
0: A ja?
1: Ty sa vrátiš na Veľkú Moravu a s bratmi dokončíš naše dielo. Sľub mi to, bratček.
0: Ja neviem, či to bez teba dokážem.
1: Dokážeš, ak s tebou bude Boh.
0: Veľa odo mňa žiadaš.
1: Neprosím za seba, ale za tých, ktorých nám zveril Boh.
0: Dobre, braček. Sľubujem.

0: Ty, brat Gorast.
1: Ďakujem.
0: Úbohý otec Konštantín. Čo s ním bolo ďalej?
1: Po prijatí rehoľného rucha ako brat Cyril žil už iba 50 dní. Zosnul v Pánovi 14. februárového dňa roku 869 ako ctihodný muž, ktorého všetci už za života považovali za svätca. A hoci pápež ponúkol, aby ho pochovali v chráme svätého Petra, Metod sa rozhodol uložiť jeho mŕtve telo v kostole svätého Klimenta, pre pamiatku, ktorého toľko vykonal. Nad jeho hrobom potom maliar namaľoval fresku znázorňujúcu Konštantína pred Kristovým súdom.
0: A otec Metod?
1: Zlomený bratovou smrťou najprv uvažoval, že sa tiež vráti do kláštora. Ale Boh zmenil jeho úmysel.
0: Ako sa to stalo?
1: Na pápežskom dvore sa v jeden deň objavili poslovia z Blatnohradu s koceľovou prosbou i žiadosťou.
2: Jeho svetosti rímskemu biskupovi Koceľ, knieža za Dunajska. Ctihodný otče, kniežatá, veľmoži i ľud v tomto kraji pri Blatenskom jazere s dôverou prilnuli ku kresťanskému Bohu. Ale nemáme učiteľov, ktorí by nám pravú vieru a kresťanskú náuku vysvetľovali zrozumiteľným jazykom. Navyše je už od avarských vojen uprázdnený biskupský stolec v Sirmiu, Sriemskej Mitrovici, ktorý založil v blahej pamäti otec Andronikus. Preto prosíme sväté ofícium, aby za panónsko-moravského biskupa vymenovalo slovenského kňaza Metoda, ktorý na Veľkej Morave vykonal veľké misijné dielo. Zároveň žiadame, aby zadunajské kniežatstvo bolo vyňaté spod salzburskej cirkevnej správy a na našom území bola zriadená samostatná cirkevná provincia podriadená priamo Svätej stolici.
1: Tak sväté oficium, prekonajúc franský odpor, posiela otca Metoda v hodnosti pápežského legáta a misijného biskupa na Veľkú Moravu s listom pre troch panovníkov. Rastislava, Svetopluka a Koceľa. Ale stalo sa, čo nik nečakal. Po rozbrojoch medzi Rastislavom a Svetoplukom, keď sa po Moravskom poli preháňali franské vojská kráľovho syna Karolmana, Metod padol do rúk pasovského biskupa Hermanricha. 2,5 roka ho v tajnosti vláčili po bavorských žalároch, až skončil v kláštornom väzení v Erlangene. Tam ho týrali, nechali ho mrznúť v daždi v zime. A keď ho chcel Hermanrich na zhromaždení bavorských biskupov potupne vyšľahať jazdeckým bičom, Metod sa ho opýtal.
3: Akého hriechu som sa dopustil, brat môj, že ma takto ponižuješ a trestáš?
4: Tvojím najväčším neodpustiteľným hriechom je to, že chceš učiť v kraji, ktorý patrí pod našu právomoc. A navyše kážeš Božie slovo v barbarskom slovenskom jazyku, ktorým nie je hodné chváliť Boha.
0: Oh, Bože, toľká nenávisť od oltárneho spolubrata. A čo na tú bavorskú svojvôľu Svätá stolica?
1: Dlho sa nevedelo, čo je s Metodom. Niektorí sa domnievali, že ho cestou prepadli a zabili nejakí zbojníci alebo lupiči. Keď sa jeho svetosť pýtala na Metoda jedného z jeho väzniteľov, bavorského biskupa Anna, ten spupne odpovedal.
4: Nepoznám takého človeka. Nikdy som nepočul jeho meno.
0: Pane, odpusť mu ťažký hriech. A čo bolo ďalej, otec Gorast?
1: Napokon vo veci začal rázne konať nový pápež Ján VIII. Podarilo sa mu vypátrať, kde je otec Metod väznený a tak poslal do Erlangenu zvláštneho legáta Pavla z Ankony s pokarhaním pre bavorských biskupov, ako aj s príkazom prepustiť a usadiť Metoda na arcibiskupský veľkomoravský stolec.
0: Ó, buď Bohu vďaka.
1: Tak napokon roku pána 873 prišiel náš ctihodný učiteľ Metod na Veľkú Moravu a ujal sa svojho úradu.

0: Ako ti je, brat Gorast?
1: Lepšie. Lepšie, brat Záboj. To robí najskôr ten čas.
0: Áno, tohoročná zima bola nekonečne dlhá, ale teraz už konečne slnko prebudilo k životu nielen prírodu, ale zdá sa aj teba, brat Gorast.
1: No, a ako sa držia naši bratia v semeništi?
0: Usilovne sa učia liturgické texty, študujú grécky i latinský, ale najmä náš slovenský jazyk.
1: Dbaj na to, brat Záboj, aby nezabúdali na ranné chvály, nešpory a štúdium liturgie svätého Jána Chryzostoma.
0: O to sa starajú naši lektori. Takže, ak sa cítiš dobre, brat Gorast, môžeme pokračovať v zaznamenávaní požehnaného života našich ctihodných otcov Konštantína a Metoda.
1: Áno, áno, kým mi ešte slúži pamäť, sila ducha a tela. Kde sme to skončili?
0: Tam, kde otec Metod konečne prišiel na Veľkú Moravu a ujal sa svojho úradu.
1: Áno, áno, ale nebol to ľahký úrad. Franskí kňazi sa nikdy nezmierili s tým, že ako arcibiskup nepodlieha ich moci. Nuž, žalovali na neho u Svätej stolice. Obvinili ho z hlásania bludov, najmä o Svätej Trojici. A tak musel opäť putovať do Ríma a brániť sa pred pápežskou komisiou.
0: A čo Svetopluk? Nezastal sa ho?
1: Žiaľ, Svetopluk nestál vždy verne pri svojom arcibiskupovi. Lebo radcov a dôverníkov si vyberal najmä z franského a latinského kléru. Ale Metod sa napriek tomu úprimne snažil o dôveru medzi východnou a západnou cirkvou. A tak verne stál pri Svetoplukovi. Putoval s ním na vojenských výpravách do českých krajov, medzi lužických Slovanov, k Vyslanom do Poľska. Šíril Kristovo svetlo v Zadunajsku a pritom vedie kňazské učilište, prekladá náboženské knihy pre panovníka zasa kadiaké právne príručky. A zo všetkých síl sa snaží udržať slovenskú reč i písmo. Predsa však cíti nebezpečenstvo, ktoré hrozí slovenskej liturgii. A tak si ešte za života vyberá svojho nástupcu.
0: Bol si to ty, otec Gorast?
1: Áno. Raz po vešperoch si ma pozval k sebe a vraví mi:
2: Gorast, brat môj, si muž slobodný a z tejto krajiny. Pravoverný. Dobre znali latinských i slovenských kníh. Nuž po zrelom uvážení, vedený vnuknutím Božím, som si ťa vybral za nástupcu v úrade, keď sa skončia moje dni. Pravda, budeš musieť putovať do Ríma alebo do Byzancie, aby ťa pápež či patriarcha vysvetil za biskupa. Ja takú právomoc nemám, ale urobím všetko, aby na tvojej hlave spočinulo potrebné svetenie.
0: A predsa sa mu to nepodarilo. Jeho odporcovia boli silnejší.
1: Alebo to nebola Božia vôľa. Zoslabnutému starcovi sa už nedostávalo podpory ani od panovníka, ani od cirkevného kléru. Cítil, ako sa mu veľké dielo pomaly rozpadáva pod rukami.
0: Blížil sa koniec jeho pozemskej púti.
1: Starý a zoslabnutý metropolita už o zimini na jar roku 885 neposvetil. Obrady na kvetnú nedeľu boli posledné, ktoré ešte vládal vykonať. V nabitom chráme požehnal panovníkovi, veľmožom, duchovenstvu i Božiemu ľudu. Na tretí deň zavčas ráno odovzdal dušu Bohu.

0: A aká bola jeho posledná cesta?
1: So svojím otcom arcibiskupom sa prišli rozlúčiť davy ľudu. Obrady sme vykonali v troch jazykoch. V gréckom, latinskom i slovenskom. Potom sme ho pochovali v chráme do ľavej steny za oltárom Matky Božej. Tam spočíva telo. Zatiaľ, čo jeho oslávená duša sa prihovára za nás pred Najvyšším, aby sme žili dôstojne podľa svojho povolania a aby sme verne stáli pri Kristovi, našom Bohu. Takto to zapíš, brat Záboj, a odovzdaj našim bratom, aby sa navždy v slovenských krajoch zachovala pamiatka ctihodných bratov Konštantína a Metoda.

Na kráľovstvo naše milosťou svojou vzhliadni, Pane, a nevydaj cudzím, čo je naše. A neobrať nás v plen kmeňom pohanským. Skrze Krista, nášho Pána, ktorý kráľuje s Otcom i so Svätými.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra Solúnsky bratia, ktorú pre Rádio Lumen napísali Rudolf Neumann s Alojzom Čobejom. Počuli ste v nej hercov slovenských divadiel a rozhlasovej skupiny Rádia Lumen v tomto obsadení. Cyril, Jozef Novotný, Metod, Ľubomír Holčík, knieža Rastislav, Štefan Šmihla, Gorast, Michal Ďuriš, mních Záboj, Daniel Výrostek, biskup Arnulf, Michal Nikodem, knieža Koceľ, Ján Haruštiak. Na realizácii hry sa podieľali majster zvuku Marek Rimóci, hudobný redaktor Imrich Šimik a režisér Alojz Čobej.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kvôli tebe som zostúpil z neba na zem, kvôli tebe som dovolil, aby ma pribili na kríž. Do svojich dlaní som si ťa zapísal a vrila si hlbokú ranu do môjho srdca.
1: Zvelebujem ťa, Pane Ježišu, v hodine tvojho zomierania. V duchu som na Golgote. Pane, čo ti môžem povedať, keď stojím pod tvojim krížom s vedomím, že trpíš za mňa, umieraš pre mňa, že to môj hriech ti spôsobuje toľko bolestí a duchovného utrpenia. Čo mám urobiť, aby som ťa potešil? Nenachádzam iné slová na svoju obranu ako tieto. Ježišu, buď milostivý mne hriešnemu. Prosím ťa, vylieč rany mojej duše, nalej do nich olej milosti. Pane Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Tieto slová plné skrúšenosti a dôvery otvorili nebo Lotrovi. Nech majú ten istý účinok aj v mojom živote. Uvedomujem si veľkosť tvojich darov a milosrdenstvo, ktoré mi preukazuješ. Na znak toho ťa chcem každý deň potešovať tým, že ti budem pomáhať v diele záchrany stratených duší. Preto najmä v tejto hodine milosti ponáram všetkých hriešnikov do prameňov krvi a vody. Daj, aby spoznali tragédiu hriechu a s dôverou sa obrátili na tvoje milosrdenstvo. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia pritiahni k svojmu krížu trpiacich a stratených ľudí. Pozri na mladých, pre ktorých žiť často znamená zabávať sa a milovať zas žiadostivo túžiť. Pritiahni všetkých, ktorých stretávame v práci, na uliciach našich miest a dedín, kde tak málo duší prežíva tvoju ukrižovanú lásku. Pritiahni k sebe všetkých chudobných tohto sveta a ešte bližšie i nás, ktorí dnes prosíme o tvoje milosrdenstvo. Do tvojho milosrdenstva ponárame cirkev, svätého Otca, všetkých pastierov cirkvi a všetkých veriacich. Nech nám nikdy nechýba odvaha učiť sa od teba, čo znamená milovať až po úplné sebadarovanie. Na úmysly svätého Otca, celej cirkvi, našej vlasti a sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu, spolu so sestrou Faustínou voláme. Večný Bože, ďakujem Ti za Tvoje nespočetné milosti a dobrodenia. Nech každý úder môjho srdca je novým chválospevom vďaky vzdávania Tebe, Bože. Každá kvapka mojej krvi nech obieha pre Teba, Pane. Moja duša je jedným chválospevom zvelebovania Tvojho milosrdenstva. Milujem Ťa, Bože, pre Teba samého.
2: Modlitba na úmysel svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pán s vami.
3: I s Duchom Tvojim.
4: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Iďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

Vedeli ste, že zaužívané vyjadrenia Jobove zvesti, nič nové pod slnkom alebo všetko má svoj čas, pochádzajú zo Svätého písma? Sú súčasťou výnimočných spisov, ktoré sa zvyknú označovať názvom múdroslovná literatúra. Práve touto témou sa zaoberá knižka biblistu a zároveň spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského s názvom Múdrosť, ktorá hľadá Boha. O nej bude reč v dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína a ktorú pre vás pripravili Diana Rauchová, Peter Reguli, Matúš Brila a Danka Jacečková. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Autorom knihy Múdrosť, ktorá hľadá Boha, je spišský diecézny biskup a v súvislosti s témou dnešnej literárnej kaviarne najmä biblista František Trstenský. Ako sme avizovali, budeme sa venovať múdroslovnej biblickej literatúre. V tomto kontexte začneme vysvetlením toho, čo v ponímaní Starého zákona vlastne znamená múdrosť, a tiež otázkou, čo autora viedlo k napísaniu tejto knižky.
1: Vychádzam z toho hebrejského. Keď som zamýšľal sa nad touto knihou, tak musím popravde povedať, že moja pôvodná formácia, štúdia, biblika v Jeruzaleme je starozákonná. Mne starý zákon tak prirastol ako prvé k srdcu, a preto aj tú takú formáciu, predmety, ako bola hebrejčina, neskôr pribudli ďalšie jazyky, nielen aramejčina, ale aj akačtina, čiže tie také, ktoré sú také sesterské ku hebrejčine, boli vybraté, pretože aj potom záverečná licenčná práca bola zo Starého zákona o zmluve Moab, ktorá je v knihe Deuteronomium starozákonný. A až potom prišla výzva od otca biskupa Františka Tondru po návrate, že aby som učil nový zákon. A neskôr som tak ocenil, lebo to tak mi pomáha byť takým obojživelným, že aj starý, aj nový zákon môžem tak spoločne tak vnímať a vidieť také predobraté potom naplnenie. A to bol aj dôvod tejto knihy, že stále, kde si mi tak horí to srdce pre ten starý zákon, ja, ktorý som napísal listy ku Pavlovi a ku nejakým novozákonným evanjeliom a Petrovi, ale stále je tam vzadu tá taká prvá láska, to je ten starý zákon. A ten koncept múdrosti je zaujímavý v tom starom zákone. Ten výraz hebrejský chochma, ktorý my prekladáme, to slovičko múdrosť, teda v hebrejčine takto znie, on pôvodne označuje takú remeselnú zručnosť, že Izraeliti takto označovali ľudí, ktorí boli umelcami alebo remeselníkmi, ktorí boli zruční, ktorí vedeli napríklad robiť veci z kovu, tepať alebo rezbári. Keď je stavba archy a potom aj Jeruzalemského chrámu, tak oni si pozývali cudzích remeselníkov, lebo vedeli lepšie spracovať tie všetky ornamenty, akádové drevo a iné, lebo tam videli tú takú Božiu zručnosť, ktorú Boh do nich vložil. Hej, ten talent. To bolo prvé akoby také východisko. A potom sa ten výraz posúva do tej roviny, že múdry človek je ten, kto vie tak prakticky žiť. Práve z tej takej zručnosti, nie že si zarába vlastnými rukami, musí si zarobiť, musí byť tie talenty uplatniť v živote. Tak aj my dnes to vychádzajme z toho biblického, že kto je múdry človek, že to nie je len ten, kto je vzdelaný, má nejaké vzdelanie, má veľký rozhľad, ale ten, kto vie tie zásady životné, Božie, uplatňovať do praxe. Hej, tými rukami, preto mne sa to páči, to prepojenie takej zručnosti, tej remeselníckej alebo akejsi umeleckej do každodenného života, že to je po tej stránke morálnej, že sú tu isté princípy, ktoré Boh dal, a múdry človek je ten, ktorý tie princípy Božie vie potom aplikovať do každodenného života.
0: Čo zosobnená alebo personifikovaná múdrosť?
1: Toto je ďalšia výborná téma. A to je ten koncept toho Blízkeho východu staroveku, texty, ktoré vznikajú v starom zákone v izraelskom prostredí, tak oni vznikajú uprostred istej konfrontácie toho, čo sa deje v okolí. Oni nevznikajú vo vzduchoprázdne, Duch Svätý vedie tých svetopisov a oni tie texty vznikajú aj ako istá odpoveď na to, čo ten ľud vidí okolo seba. A tam vtedy boli veľmi silné ríše, ako je Asýrska ríša, Babylonská ríša a potom Egypt. To boli veľmi silné ríše, nielen mocensky, ale aj ideovo. Oni potom dávali svoje náboženské predstavy, svoje kultúrne predstavy do svojho prostredia, s ktorými bol konfrontovaný aj ten maličký národ Izrael so svojou vernosťou jedinému pravému Bohu. A práve v týchto národoch sa prišlo aj s myšlienkou istej zosobnenej múdrosti ako samostatného božstva. Že sú to rôzne božstva, však sú to národy, ktoré vyznávali politeizmus, mnohobožstvo, a s tým bol konfrontovaný izraelský národ, ktorý bol veľmi prísny, monoteistický, že je jeden, jediný Boh. to, čo uctievajú tieto národy, tak nie sú božstva. Je to pekne žalmista povie, že majú oči, ale nevidia, majú uši, ale nepočujú, lebo to boli výtvory ľudských rúk, že to boli rôzne odlievané tie sošky božikov a, alebo veľké obrovské sochy z kameňa, z mramoru, ktoré videli v Egypte, videli v Asýrsku, dokonca panovníci, ktorí sa takto dávali zobrazovať. A Izrael hovoril, ale toto je výtvor ľudských rúk. A tam z očí voči tomuto chápaniu múdrosti tých iných národov ako istej bohyne prichádza potom tá Božia odpoveď cez svetopisov v tých knihách, ktoré my máme v Svetom písme Starého zákona, že áno, zosobnená múdrosť, ale v tom chápaní je to Boh, ktorý cez akoby nástroj, cez svoju prozreteľnosť tvorí svet a neskôr na to nadviaže Ježiš Kristus a vôbec celá kresťanská interpretácia, ktorá nazve Ježiša Krista, že on je tou múdrosťou Otca. Že on je ten, že skrze neho bolo všetko stvorené a tam potom ide celá tá teológia, ktorá hovorí, že je večnej podstaty s Otcom, pravý Boh, hej, svetlo zo svetla a tak ďalej, čiže od večnosti, že to nie je stvorený, ale splodený. Ale kde si v staroveku vzniká ako prvý ten koncept tej konfrontácii s inými náboženstvami a potom sa dostáva do plnosti aj v židovskom náboženstve, že to nie je akoby ďalšie božstvo. Vôbec. Jediný Boh. Hej, to prikázanie izraelské bolo veľmi jasné. Náš Boh, jediný Pán, nebude mať iných bohov. To Šema Izrael, ktoré recitovali a recitujú dodnes Židia každé ráno, každý večer ako svoje krédo, ako svoje vyznanie viery. Ale že je to tá Božia vlastnosť, ktorou Boh stvoril svet, že tá jeho múdrosť je vtkaná do tej harmonie celého sveta a na to prichádza Boží syn Ježiš Kristus, ktorý nám odhaluje, že ja som to, ten logos, to slovo, to múdrosť, lebo aj toto môže byť význam tohto slovička logos, to na počiatku bolo slovo, že na počiatku, čiže od večnosti je ten Boh múdrosť Ježiš Kristus, cez ktorého je všetko stvorené.

0: Logika hovorí, že medzi múdroslovné knihy patrí kniha múdrosti, ale ktoré ďalšie teda môžeme zaradiť do tejto kategórie?
1: Keďže vychádzame práve z toho konceptu, že kto je múdry človek, že nie ten, kto má vzdelanie, ale ten, kto žije múdro svoj život podľa Božej vôle, tak práve tam to rozšíril to chápanie múdroslovnej literatúry. Ako ste povedali, že je tam kniha múdrosti, to nás neprekvapuje, tak už aj názov hovorí. Že je tam kniha prísloví, tak taktiež, lebo príslovia sú istým pretavením ľudskej skúsenosti, pozorovania života, zákonitosti, ktoré Boh vložil do prírody, do vzťahov a ktoré človek potom vedený Duchom Svätým z nich dedukuje do tých prísloví, ktoré aj my dnes poznáme. Alebo že to je kniha Sirachovho syna, ktoré sú také rady, učenie, odporúčania otec, syn, ktoré dáva, ale aj na iné oblasti života, tak tie by sme tam očakávali. Ale potom nás tam prekvapí, že je tam kniha Job. Kniha Job, ktorá hovorí o ľudskom utrpení, ale má to prepojenie s tou múdrosťou, pretože kto je múdry človek, ako sa aj múdry človek postaví k utrpeniu, k fenoménu utrpenia, ktoré neobchádza ani veriaceho, ani neveriaceho. Utrpenie je súčasť života, výzva pre každého, kto povie, ale ja som neveriaci. No, veriaci, neveriaci, aj keď si ateista, ale ako sa postaviš k utrpeniu? Má význam, má zmysel to utrpenie? A práve toto je kniha Job, ktorá to tak dramaticky rieši. Potom je tam kniha Žalmov. My ju voláme, že to je modlitebná kniha židovského národa. Ale možno, že je tam aj preto tá kniha Žalmov, že prvým žalmom je žalm číslo teda 1, keď otvoríme tu tento žaltár, ktorý začína slovami, že kto je to blažený, kto je to šťastný muž, kto je to šťastný človek. A hneď pokračuje ďalej, že to je ten je plný šťastia, ten je plný Božieho požehnania, kto nekráča radou bezbožných, nevysedáva v kruhu rúhačov, ale v zákone Pánovom má záľuba, o jeho zákone rozjímať dňom a nocou. A tu vidí ten svet žalmov múdrosť. Že toto je tá múdrosť, že mať v zákone Pánov záľubu a rozjímať o tom, že ako tie Božie prikázania nás vedú a prečo sú také dôležité pre náš život. A potom svoje miesto medzi múdroslovnou literatúrou má maličká útla knižočka, ktorá je môjmu srdcu osobitne blízka, a to je Piesem piesní. Piesem piesní, ktorá je ľúbosnou poéziou, ktorá je oslavou lásky muža a ženy, kde sa používajú obrazy, ktoré opisujú krásu muža a ženy, aj tú telesnú krásu, a prirovnávajú ku kráse prírody. To je nádherné, že ten svetopisec vychádza z knihy Genezy, že Boh stvoril všetko a stvoril aj človeka, muža, ženu na svoj obraz, takže je to prepojenie toho stvoriteľského diela potom v tej poézii. A možno aj práve preto, že prečo ju nazývame, že toto je múdrosovná literatúra, keď je to takáto ľúbosná poézia, lebo ona

0: pretože sú plné obrazov, rôznych metafor. Ako by ste urobili nejaké odporúčanie pre čitateľa, ktorý sa trošku obáva pustiť sa do toho, či bude všetkému rozumieť a ako to vlastne príjme jeho srdce? Čo by ste mu odporúčili? S akým kľúčom k tomu pristupovať?
1: Máte úplne pravdu. Ja si spomínam na moje lekcie hebrejčiny, keď sme začínali štúdium a náš profesor nás učil tú hebrejčinu na naratívnych textoch, na tých dejových, ako je Samuelove, kde je príbeh, ako Dávid a Šalamún a tak ďalej, že tam je to ľahšie, lebo je to príbeh, narácia, a hovoril nám vždy, že poetické texty, kde je poézia, obrazy, to je náročné nielen na preklad, to už je iný level, ale vôbec na tú porozumie tej hebrejskej poézie, ktoré má svoje čaro, tiež tam platí zákonitosti rímu a opakovania veršov, tak ako to poznáme aj v slovenskej literatúre, v slovenskej poézii. Vy ste to tak trochu naznačili, ja sa toho dotknem, že srdcom, vy ste to spomenuli v tej otázke, že približiť sa k ním srdcom, postupne možno k ním prechádzať, ak môžem odporúčať, Svet žalmov, ten je nám blízky, že začať takouto knihou, Svet žalmov. Potom mnohí odporúčajú, že knihu Prísloví, lebo aj my to poznáme, že sú isté príslovia, ktoré mne, moji starí rodičia hovorili, a tak sme sa ich učili, keď povedal, ej, komu sa nelení, tomu sa zelení, a ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. Isté, to sú také zľudovené. Ale aj táto kniha Prísloví je vyjadrením tej takej múdrosti Božej cez tú ľudskú skúsenosť života. Takže ak môžem odporúčať, začneme touto literatúrou, ako kniha Prísloví, kniha Sirachovho syna, kniha Žalmov, a ja verím, že našim čitateľom zahorí srdce a potom siahnu aj po tých ďalších knihách, ktoré sú už náročnejšie, aj nielen po tej stránke jazykovej, poetické, ale aj potom pochopenia, to je kniha Job, kniha Kazateľ, sme zabudli povedať, to je nádherná knižka, drobnúčka, ktorá hovorí o živote a o hodnotách, ktoré ten život prináša, a potom aj kniha Piesen piesní.

Autorom múdroslovnej knihy Kazateľ, ako píše monsignor Trstenský, je učenec, mudrc a učiteľ, ktorého meno nepoznáme. Pravdepodobne pochádzal z vyššej vrstvy, možno kráľovskej, kde nadobudol vzdelanie a poznanie rôzneho druhu. Pekne to vyjadruje samotný záver jeho spisu. Okrem toho, že kazateľ bol učencom, patrí sa o ňom dodať, učil ľud poznaniu. Všetko si dôkladne uvážil a premyslel a tak skladal svoje mnohé múdre výroky. Kazateľ sa usiloval nájsť lahodné slová, takže je spísané doslovné znenie jeho náuky. Spis bol napísaný niekedy okolo roku 250 až 200 pred Kristom. Za miesto jeho napísania sa považuje Jeruzalem alebo

niektoré iné mesto v Palestíne. Zvláštnosťou je, že spis neobsahuje inštrukcie viacerých osôb, ale predstavuje poučenia jedného človeka, mudrca. Ten odmieta dovtedajšie tradičné rozdelenie ľudí na múdrych a skazených ako príliš zjednodušený pohľad, pretože charakter človeka je nestály a môže sa meniť na základe okolností, príležitostí a pokušení. Pre kazateľa je charakteristické, že relativizuje, ironizuje a komentuje životné situácie. Vystihuje to nasledujúci úryvok, ktorý začína vtedy zaužívaným protikladom medzi múdrym a hlupákom, ale končí s pochybnením postoja múdreho človeka. Srdce múdrych ide radšej do smútočného domu, kým srdce pochabých tiahne do domu veselosti. Lepšie je vypočuť pokarhanie od múdreho, ako by mal niekto počúvať chválospevy od pochabých. Lebo ako praská trnie pod kotlom, tak vyznieva aj smiech pochábľa. Aj to je len márnosť, lebo útlak môže ohlúpiť aj múdreho, ako úplatok nakazí srdce sudcu. Kazateľ rád poukazuje na zložitosť problému, konštatuje isté pravdy, no zároveň zdôrazňuje, že pochopiť realitu je náročnejšie, než si niektorí myslia. Múdry nosí svoje oči na hlave, kým pochabí sa poneviera po tme. Ale dozvedel som sa aj to, že rovnaký osud postihne všetkých. Môžeme hovoriť aj o troch hlasoch kazateľa, s ktorými sa stretávame v tomto spise. Ten prvý predstavuje pesimistický pohľad na svet. Kazateľ vyhlasuje: všetko je márnosť a honba za vetrom. Druhý je zbožný hlas kazateľa, ktorý podľa vzoru knihy Prísloví vyzdvihuje bázeň pred Pánom. Bohabojní sa budú mať dobre, takí, čo majú bázeň pred Božou tvárou. Napokon tretí hlas ospevuje krásne stránky života, z ktorých sa treba potešiť. Nuž hore sa, s radosťou požívaj chlieb a popíjaj víno pri dobrej nálade, lebo Boh mal už dávno radosť z tvojich diel. Pri čítaní kazateľa sa zdá, ako by tieto hlasy, tieto tri prístupy k životu, navzájom zápasili o priazeň čitateľa. Ak si človek chce zachovať životnú rovnováhu, netreba ich brať osobitne, ale skôr ich vnímať ako tri časti jedného celku. Je to filozofia o každodennej ľudskej existencii na rôzne témy. Sú to úvahy, napomenutia, výroky alebo príklady rôznorodého druhu. Každý sa v nich nájde. Každý v nich objaví čosi pre seba. Kazateľ je vo svojej dobe moderným až odvážnym spisom hľadania odpovedí. Opúšťa tradičné posvetné témy a púšťa sa do svetských tém. Bohatstvo, útlak, bezprávie. V tomto vidno aj dôležitosť kresťanstva v súčasnosti. Je potrebné, aby sa dokázalo v istom momente pustiť aj do svetských tém, o ktorých samotná Biblia učí, že vlastne ani nie sú výlučne svetské. Byť veriacím neznamená nevyhnutne hovoriť iba o Bohu. To je omyl, ktorý si niekedy nechávame nanútiť. Si kresťan, venuj sa Bohu, kostolu a nestaraj sa o svet. To je úplné nepochopenie viery, ktorá sa berie len ako kult a nie ako životný štýl. Kazateľ neváha vstúpiť do svetského prostredia, ktoré by sme dnes označili výrazom politika, a prezentuje tam svoj pohľad. Kazateľ je vzácny hlas medzi starozákonnými spismi. Ukazuje, že pochybnosť a kritické myslenie majú oprávnene svoje miesto aj vo viere. Už to, že je možné takto hovoriť, ukazuje veľkosť a hĺbku starozákonného myslenia. Pozorovania kazateľa ostávajú stále aktuálne. Dotýkajú sa bezprostredných oblastí ľudského života. V spise často zaznieva téma bázne pred Bohom. Kazateľ nikde nespomína dodržiavanie prikázaní, ale pre ňoho je bázeň pred Bohom synonymom plnenia Božej vôle. Bázeň pred Bohom je viac než múdrosť. V tomto je najkrajšie záverečné odporúčanie spisu. Slovo na záver všetkého, čo si počul.
Boha sa boj a jeho prikázania zachovávaj, lebo to je povinnosťou každého človeka. Boh si zavolá pred svoj súd všetky činy, aj všetko, čo je skryté, či už to bolo dobré a či zlé.

Múdroslovná literatúra na jednej strane čerpá témy z predchádzajúcich kníh Biblie, to znamená z Pentateuchu, z historických alebo prorockých spisov. Jedným z dôvodov je skutočnosť, že tieto spisy zväčša časovo vznikli skôr než múdroslovné diela. Ešte dôležitejším podnetom sú kľúčové udalosti, náuka a posolstvo, ktoré Pentateuch, historické a prorocké spisy obsahujú a ktoré boli centrálne pre židovský národ. Z tohto dôvodu jedným z veľkých znakov múdroslovnej literatúry je relektúra minulosti. Svetopisci meditujú nad minulosťou, ktorú prežil Izrael a usilujú sa ju nanovo interpretovať a aktualizovať na svoju dobu. Preto sa múdrosť vníma aj cez úzke prepojenie so životnou skúsenosťou. Táto literatúra však prináša aj niečo nové. Jej hlavným cieľom nie je len poukazovať na udalosti z dejín spásy, ako to môžeme vidieť predovšetkým v Pentateuchu a historických knihách Starého zákona v príbehoch patriarchov, potom Mojžiša, Jozueho, sudcov a kráľov. Neponúka ani nové nariadenia alebo prikázania. Tie Boh dal raz a navždy izraelskému národu prostredníctvom Mojžiša. Nezahŕňa ani výroky prorokov. Táto literatúra predovšetkým pozýva čitateľa k hlbokej úvahe nad otázkami zmyslu života. Je to uvažovanie nad tým, čo znamená, keď človek povie, že v živote chce byť šťastný a túži, aby sa mu darilo. Svetopisec v múdroslovných knihách ukazuje, akým spôsobom má človek usmerňovať svoje kroky a svoje správanie v každodennom živote. Toľko, milí poslucháči, dnešná literárna kaviareň, v ktorej sme hovorili o knihe monsignora Františka Trstenského Múdrosť, ktorá hľadá Boha. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.

0: Aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
1: Vo Vatikáne sa skončilo mimoriadne kardinálske konzistórium pápeža Leva XIV. Počas dvoch dní rokovalo 178 kardinálov z celého sveta. Zaoberali sa úlohou cirkvi v súčasnom svete, budovaním pokoja a synodálnou cestou. Pápež kardinálom pripomenul, že misia nie je jednou z úloh cirkvi, ale samotným dôvodom jej existencie. V diskusiách zazneli svedectvá o polarizácii, kríze rodiny a osamelosti mladých ľudí. Svätý otec oznámil, že ďalšie konzistórium sa uskutoční na budúci rok. Pápež Leo XIV. Slávil na sviatok svätých Petra a Pavla svätú omšu v bazilike svätého Petra. Novým metropolitným arcibiskupom počas nej požehnal a odovzdal pálium, medzi nimi aj pražskému arcibiskupovi Stanislavovi Pšibilovi. V homílii pápež označil Petra a Pavla za dva piliere cirkvi. Vyzval veriacich, aby sa stávali staviteľmi jednoty a svedkami evanjelia. Slávnosti sa zúčastnila aj delegácia ekumenického patriarchátu Konštantínopolu. Pálium si tento rok prevzalo 35 arcibiskupov metropolitov. Pápež Leo XIV. Vymenoval sestru Alessandru Zmeriliovú za novú prefektku dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Nahrádza kardinála Michaela Černyho, ktorý dikastérium viedol od roku 2022. Ide už o tretiu ženu, ktorú Svätá stolica postavila do čela kuriálneho dikastéria. Pro prefektom sa stal kardinál Fabio Baggio, doterajší podsekretár úradu. Novým sekretárom bol menovaný Jozef Barlaš, slovenský cirkevný právnik a kňaz. Úradov sa všetci traja ujmú 1. septembra. Pápež Leo XIV. Vydal motu proprio Confirma Fratres Tuos, ktoré mení fungovanie rímskeho vikariátu. Nadväzuje na apoštolskú konštitúciu In Ecclesiarum Communione, ktorú v roku 2023 vydal pápež František. Úpravy pripravila osobitná pracovná skupina, ktorú Leo XIV. Ustanovil vo februári. Zjednodušuje sa vnútorná štruktúra vikariátu a rozdelenie právomocí. Naďalej ho vedie kardinál vikár, koordináciu úradov má na starosti moderátor kúrie. Presnejšie sa vymedzujú aj právomoci nezávislej dozornej komisie. Vatikán rieši dôsledky nedávnej vysviacky biskupov v kňazskom bratstve svätého Pia X. Dikastérium pre náuku viery vyhlásilo biskupskú vysviacku, ktorú 1. júla vo švajčiarskom Ekon vykonalo bratstvo za čin schizmatickej povahy. Hlavný svetiteľ Alfonso de Galaretta, spolusvetiteľ Bernard Felaj aj štyria novovysvetení biskupy automaticky upadli do exkomunikácie. Dekret podpísal prefekt dikastéria kardinál Viktor Manuel Fernández. Vysviacka sa uskutočnila bez pápežského mandátu a proti opakovanej vôli pápeža Leva XIV. Za exkomunikovaných sa považujú aj laici, ktorí sa formálne hlásia k bratstvu. Dikastérium v nasledujúcich dňoch zároveň rozposlalo biskupom po celom svete postup, ako prijať späť tých, ktorí sa rozhodnú bratstvo opustiť. Osobitná komisia podľa Vatikánu potrebná nebude. Konanie zabezpečia priamo diecézni biskupy a nunciatúry. Kňaz, ktorý chce byť prijatý späť do plného spoločenstva, musí vlastnoručne napísať list pápežovi a požiadať o zrušenie sankcií. K listu priloží vyznanie viery a formulu pripojenia, v ktorej sľubuje vernosť pápežovi. Ordinár ho následne môže prijať na skúšobné obdobie 1 až 3 roky. Pri veriacich laikoch sa zodpovednosť posudzuje individuálne podľa miery ich vedomého podielu na činnosti bratstva. Vatikán vyzval všetkých veriacich, aby zostali v spoločenstve s pápežom a biskupmi. V portiku Vatikánskej baziliky pribudla nová pamätná tabuľa s menami všetkých 149 pápežov, ktorí sú v chráme pochovaní. Zoznam sieha od svätého Petra až po Benedikta XVI., ktorý zomrel v roku 2022. Náhrobky sa pritom zachovali len pri 51 z nich. Tabuľu z karárskeho mramoru vyrobila fabrika di San Pietro ako kópiu dosky z predsiene zakristie. Umiestnili ju na miesto prístupné bežným návštevníkom pred svätú bránu. Odhalili ju v predvečer sviatku svätých Petra a Pavla počas mimoriadneho konzistória a v jubilejnom roku 40. výročia posvetenia baziliky.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše zo slávnosti svätých Cyrila a Metoda v rámci národnej púte v Nitre. Celebruje ju jeho eminencia Ladislav kardinál Nemeth, belehradský arcibiskup metropolita. Koncelebrujú otcovia biskupy zo Slovenska. Na úvod prítomných privíta Tibor Ujlacký, hovorca nitrianskeho biskupstva. Účinkujú katedrálny spevácky zbor Psalite Deo a dýchové kvarteto Trubičíni Bras. Na organe hrá Vladimír Kopec. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Bratia a sestry, milí cyrilometodskí pútnici. V mene starobilého nitrianskeho biskupstva všetkých pozdravujem a vítam tu na Svätoplukovom námestí v Nitre, ako aj vás, ktorí ste nemohli doputovať, ale sledujete nás prostredníctvom priamého prenosu Slovenskej televízie a rozhlasu, Rádia Lumen a elektronických médií na Slovensku či v zahraničí. Dovolte mi, aby som pri tejto príležitosti medzi nami aj osobitne privítal hlavného celebranta a slávnostného kazateľa dnešnej slávnosti, belehradského arcibiskupa metropolitu, jeho eminenciu, monsignora Ladislava kardinála Nemeta. Apoštolského nuncia Svätej stolice v Slovenskej republike, titulárneho arcibiskupa Ignácie Apuli, jeho excelenciu monsignora Nikolu Girasoliho. Košického arcibiskupa metropolitu východnej provincie a súčasne predsedu konferencie biskupov Slovenska, jeho excelenciu monsignora Bernarda Bobera. Bratislavského arcibiskupa metropolitu západnej provincie, jeho excelenciu monsignora Stanislava Zvolenského. Prešovského arcibiskupa metropolitu grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, vysoko preosvieteného vladyku Jonáša Maxima. Zástupcu Českej biskupskej konferencie, pomocného kráľovohradeckého biskupa, jeho excelenciu monsignora Prokopa Broža. Nášho rodáka, reykjavického biskupa na Islande, jeho excelenciu monsignora Dávida Tencera. A tiež prítomných otcov arcibiskupov a biskupov zo Slovenska. Bratia a sestry, vítam medzi nami prezidenta Slovenskej republiky, jeho excelenciu pána Petra Pellegriniho. Emeritného prezidenta Slovenskej republiky, jeho excelenciu pána Ivana Gašparoviča. Prítomné poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, prítomných členov vlády Slovenskej republiky, predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja pána Branislava Becíka a primátora mesta Nitra pána Mareka Hatasa. Ako hlavných partnerov a spoluorganizátorov cyrilometodských slávností v Nitre, prítomné poslankyne a poslancov zastupiteľstiev Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta Nitra, kňazov vo všetkých služobných hodnostiach, členov reholných spoločenstiev zasvetených a členov cirkevných hnutí a našich farností, rektora Pápežského slovenského ústavu svätých Cyrila a Metoda v Ríme, monsignora Pavla Zvaru, zástupcov slovenských katolických misií v zahraničí, predstaviteľov iných kresťanských spoločenstiev, zástupcov diplomatického zboru akreditovaných Slovenskej republike, predstaviteľov štátnej správy, verejnej samosprávy, zástupcov politických strán, univerzít, vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych inštitúcií, cirkevných škôl a organizácií, ako aj zástupcov Matice Slovenskej, Spolku svätého Vojtecha a účastníkov cyklistickej púte Slovenského orla. Bratia a sestry, prajem nám všetkým, aby nás príklad svätých Konštantína Cyrila a Metoda povzbudil vo viere, ako aj v snahe zachovávať dedičstvo otcov vo všetkých oblastiach našich životov i života nášho drahého Slovenska. Nech nás aj tohtoročné stretnutie tu v Nitre, ako Betleheme kresťanstva na Slovensku, naplní vďakou, ale aj zodpovednosťou za kresťanské hodnoty. Modlíme sa preto aj za pokoj vo svete a myslíme na tých, ktorí znášajú utrpenie počas prebiehajúcich vojnových konfliktov. Vaša eminencia, najdôstojnejší otec kardinál, a v tejto chvíli vás už prosím o slávenie svätej omše ku cti svätých Cyrila a Metoda slovanských vierozvestcov.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pokoj s vami. Bratia a sestry, uznaj mi svoje hriechy, aby sme mohli s čistým srdcom slaviť sväté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu
1: i vám, bratia a sestry, že som ja zvečený, že ženia Pane slova a vyskúpenia, a zvečený vám rádne prvé. Moja vina, moja vina, moja veľa vina, preto vás všimlám sa
0: Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätí Cyrila a Metoda, aby priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého.

0: Čítanie z knihy Sirachovho syna. Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výkrokoch sú slová múdrosti, zostavali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou, usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov, už za ich života ich chválili. Zostávajú vo svojom potomstve, posvetné dedičstvo sú ich vnukovia, lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im aj ich synovia. Ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich tela odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu je.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo. So všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Jedno je telo a jeden duch. Ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, ako nás obdaroval Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku. Počuli sme Božie slovo.

uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy,

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Počuli sme

0: Excelencia, pán prezident, excelencia, pán nuncius, excelencie, bratia biskupskej službe, drahí bratia a sestry. Dnes, keď slavíme hlavnú slávnosť svätých Cyrila a Metoda, sme pozvaní pozrieť sa na svoju minulosť, na svoj dnešný život, na svoje polovanie a poslanie, a to nielen v hranicách našej vlasti, ale aj širšie, v strednej Európe, na našom krásnom kontinente a v celom svete. Digitálne prepojenie dnešného sveta nám nedovoluje zaoberať sa iba sami sebou. Všetci sme prepojení prostredníctvom internetu, sociálnych sietí, informácií a umelej inteligencie. To niekedy znamená, že sme vystavení vonkajším vplyvom, ale zároveň nám to dáva veľmi dôležitú možnosť predstaviť celému svetu, v čo veríme, čo je pre nás dôležité a v akom svete by sme chceli žiť.
1: Ktorý sme počuli v dnešnom prvom čítaní, nás pozýva zastaviť sa a pozrieť sa späť. Nie z nostalgie, ale z viery. Nie je to len pieseň o minulosti, ale výzva rozpoznať, ako Boh pôsobil prostredníctvom ľudí, ktorí mu zostali verní. Sirachovec nás učí, že dejiny svätých sú vlastne dejinami Božej vernosti. Preto sa svetosť meria vernosťou. Títo ľudia neboli dokonalí, ale boli Božími priateľmi. Ľuďmi, ktorí vo svojom čase niesli vieru, spravodlivosť a dôveru. Ich sláva spočíva v tom, že zostali verní zmluve a ich život sa stal znamením, že Boh neopúšťa svoj ľud. V tomto úryvku vidíme dôležitú pravdu. Boh nepôsobí iba prostredníctvom veľkých zázrakov, ale aj cez obyčajné ľudské životy. Spravodliví ľudia zanechávajú stopu, pretože dovolili Bohu, aby ich viedol. Preto Sirachovec právom hovorí, že ich meno zostáva v pamäti národa na veky. Takými velikánmi sú aj svätí Cyril a Metod. Sú patrónmi Európy spolu s ďalšími svätými, svätým Benediktom, svätou Brigitou Švédskou, svätou Katarínou Sienskou a svätou Teréziou Benediktou od Kríža, známou aj pod civilným menom Edita Štajnová. Bratia Cyril, vlastným menom Konštantín, meno Cyril prijal až po vstupe do reholného života, a Metod sa narodili v Solúne v dnešnom Grécku. Sú známi ako solúnski bratia a apoštoli Slovanov. Ich otec Lev bol vysoký

Konštantín bol vychovaný na cisárskom dvore. Po ukončení filozofických a teologických štúdií bol ustanovený za knihovníka v Hagii Sofii v Konštantínopole a za učiteľa filozofie na vysokej škole. Rozhodnutím cisára Michala III. Boli poslaní na misijnú cestu do vtedajšej Veľkej Moravy, kde zaviedli slovanský jazyk ako základ staroslovenčiny. Chceli ohlasovať evanjelium v materinskom jazyku ľudu. Bolo pre nich veľmi dôležité, aby sa Božie slovo hlásalo zrozumiteľným spôsobom. Kultúra a materinský jazyk majú veľký význam. Aj sám Ježiš hovoril jazykom svojho národa. Svätí bratia pochopili, že kultúru treba rešpektovať a rozvíjať. Kultúru tvorí človek a preto máme povolanie formovať vlastnú kultúru. Svedčiť o tom, ako veríme v Boha a žiť ako dobrí kresťania v pokoji a spolupráci so všetkými. Ako sa to uskutočňuje? Vytrvalým životom vo svetosti. Pozrime sa na príklad jazyka. Trvalo dlho, kým sa staroslovenčina presadila a bola prijatá v cirkvi. Po veľkej schizme sa stala rozhodujúcou pre mnohé slovanské národy v kultúrnom, cirkevnom a čiastočne aj v politickom zmysle. Druhé čítanie z listu svätého Pavla Efezanom nás učí, že každý z nás má svoje dary, svoje povolanie a svoje poslanie. Aké je naše osobitné poslanie dnes? Čo by sme mali dnes robiť, ak chceme byť pravými učeníkmi Ježiša Krista? Určite ide o otázku vojny a mieru vo svete. V mnohých konfliktoch kresťania a cirkevní pracovníci ticho budujú mosty medzi národmi, politickými skupinami a náboženstvami. Táto práca často zostáva nepovšimnutá, ale je neoceniteľná, pretože stelesňuje podstatu evanjelia, že zmierenie je možné. Teší ma, že pápež Lev XIV. Postavil tému pokoja do stredu svojho učenia. Pripomína nám, že pokoj nie je iba neprítomnosť vojny, ale proces spravodlivosti, pravdy a obrátenia. Viera pritom nie je len súhlas s pravdami, ale živá účasť na Božom pôsobení, ktoré môže meniť konkrétne situácie nespravodlivosti a konfliktu. V jednej nedávnej modlitbe za pokoj vo Vatikáne pápež povedal: modlitba nie je útek od zodpovednosti, ani prostriedok, ako sa vyhnúť bolesti. Obmedzené ľudské možnosti sa v modlitbe spájajú s nekonečnými Božími možnosťami. Takže naše myšlienky, slová a skutky sa stávajú službou Božiemu kráľovstvu. V tomto svetle hriech nie je len osobný morálny pád, ale aj odmietnutie Božej pravdy v spoločenstve.

0: a politickom živote. Keď sa Božie kráľovstvo nahrádza kráľovstvom smrti. Kde sa moc kladie nad život, kde sa s ľuďmi zaobchádza ako s prostriedkom a nie ako s cieľom, tam dochádza k porušeniu Božej pravdy. Pokoj preto nie je len prímerie, ale ovocie života v pravde a službe. Svätí bratia zo Solúna nás učia, že spravodlivé spolunažívanie znamená rešpektovanie práv a dôstojnosti každého národa, jazyka a spoločenstva. Tak sa buduje každá veľká krajina, ale aj veľká rodina národov, ktorú nazývame Európa. To sa dosahuje predovšetkým pestovaním kresťanských hodnôt vodkaných do jej základov. Verím, že Európa, znovu objavujúc evanjeliové hodnoty vo verejnom živote, môže prispieť k pokojnejšiemu a spravodlivejšiemu svetu. V časoch neistoty je Európa povolaná nevracať sa k starým vzorcom nacionalizmu, ale vytrvať v poriadku, založenom na solidarite, právnom štáte a rešpektovaní dôstojnosti ľudskej osoby. Drahí bratia a sestry, dnešný evanjeliový úryvok z Matúša 28. kapitoly 16. až 21. verš nie je len správou o posledných chvíľach Ježišovho pobytu na zemi a o rozlúčke s učeníkmi. Je to začiatok poslania, ktoré trvá dodnes. Vzkriesený Kristus nenecháva svojich učeníkov uzavretých v strachu, ale posiela ich do sveta. Cirkev existuje pre poslanie a každý, kto patrí Kristovi, je povolaný stať sa jeho svedkom. Ježiš neposiela iba silných, istých a dokonalých. Posiela tých, ktorí ho poznajú, milujú a sú pripravení rásť vo viere. Misia cirkvi nestojí na ľudskej dokonalosti, ale na Kristovej moci a jeho prítomnosti. Práve preto misia nie je dodatkom ku kresťanstvu, ale jeho srdcom. Viera, ktorá sa neodovzdáva ďalej, sa postupne uzatvára do seba. Evanjelium je však dar, ktorý sa prijíma, aby sa zdieľal. Misia nie je len pre misionárov v ďalekých krajinách. Misia sa začína tam, kde sme. Začína sa v tom, ako hovoríme, ako odpúšťame, ako žijeme, ako milujeme. Ak Kristus žije v nás, musí to byť viditeľné a počuteľné. Ježiš nehovorí len choďte, ale urobte z ľudí učeníkov. To je silná výzva. Cieľom nie je len to, aby ľudia počuli pekné posolstvo, ale aby sa stali Kristovými učeníkmi. To znamená, že spoznajú Ježiša, uveria mu, nasledujú ho a podľa neho formujú svoj život. Preto cirkev neexistuje len kvôli uchovávaniu tradície, ale kvôli zrodeniu nových učeníkov. Nežije len pre seba, ale pre svet, ktorý potrebuje radostnú zvesť. Každý kresťan má v tom svoju úlohu. Modlitbou, svedectvom slovom, službou a láskou. Misia nie je len získať ľudí, ale sprevádzať ich, aby dozreli vo viere. Pravá evangelizácia sa nekončí okamihom obrátenia, ale vedie k trvalému učeníctvu. Preto je dôležité, aby cirkev bola miestom, kde sa viera nielen ohlasuje, ale aj žije. Misia je náročná. Je dielom cirkvi, ale ešte viac dielom Krista, ktorý pôsobí skrze svoju cirkev. Našou úlohou je byť verný a jeho prisľúbená prítomnosť je zárukou, že naše úsilie nie je márne. Preto nech sú naše rodiny malými misijnými poliami, naše pracoviská miestami svedectva a naša spoločnosť i štát priestorom, v ktorom je vidieť, že Kristus žije.
1: Drahí bratia a sestry, dnešná slávnosť svätí Cyrila a Metoda nás pozýva k vďačnosti za tých, ktorí pred nami verili, modlili sa a slúžili, našich rodičov, starých rodičov, učiteľov viery, kňazov a mnohých tichých svedkov. Nemusíme ich idealizovať, ale v nich rozpoznať znamenie, že Boh aj dnes pôsobí prostredníctvom ľudskej viernosti. Aj my sme povolaní stať sa takými ľuďmi. Keď nepredáme svedomie pre zisk, keď zostaneme vierni v malých veciach, keď zostaneme pri pravde a neunavíme sa konať dobro, tedy sa aj náš život stáva súčasťou Božích dejín spásy. Ak oni boli vierni vo svojom čase, aj my sa máme pýtať, aké svedectvo zanechávame za sebou. Bude sa naše meno spomínať len pre úspech, alebo aj pre dobro, ktoré sme konali, a vieru, ktorú sme odovzdávali. Amen.

Drahí bratia a sestry, oslavujeme našich hierozdestov a našich otcov svätí Cyrila a Metoda. V tejto spoločnej modlitve prosme Pána, aby sme ostali verní ich odkazu.

0: Pane, naši vierozvestovia sa s osobitnou úctou vinuli k Petrovmu stolcu. Vštep do srdc všetkých veriacich, lásku k tvojmu námestníkovi, nášmu pápežovi Levovi.
1: Pane, vo svätom Metodovi si nám dal horlivého biskupa. Požehnaj našich otcov biskupov a posilňuj ich darmi svojho ducha.
2: Pane, svätý Cyril sa so slzami v očiach modlil za našu jednotu vo viere. Zachovaj nás vo vernosti k tvojej svätej cirkvi.
3: Pane, svätý Cyril a Metod boli učiteľmi nášho ľudu. Pomáhaj správcom verejných vecí, vzdelancom a umelcom, aby viedli ľud cestou pravdy, prosperity a pokoja.
4: Pane, svätý Cyril a Metod priniesli na naše územie živú a úprimnú úctu k Pane Márii. Na príhovor našej patronky sedembolestnej Pany Márie upevni v slovenskom národe náboženský život pomocou horlivých otcov a nábožných matiek a všetkých členov nášho národa vo vlasti i v zahraničí navzájom zjednocuj i ochraňuj.
5: Pane, svätý Cyril a Metod sú spolupatrónmi Európy. Daj, aby si na ich orodovanie národy Európy uvedomovali svoje kresťanské korene, ostali verné tomuto vznešenému duchovnému dedičstvu a napomáhali šíreniu pokoja vo svete.
6: Pane Ježišu, vyslyš naše prosby a naplň nás vďačnosťou za dar pravej viery. Pomáhaj nám žiť nábožne a spravodlivo, aby sme si zachovali dedičstvo našich otcov, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
7: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Láskavý Bože, prinášame Ti obetne dary na počesť našich vierovzvesť,

a pokoja skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Je naozaj dostojné a správne, dobre a spasonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrzo nášho Pána Ježiša Krista. Lebo Ty si nám, našich vierozvestu Cyrilovi a Metodovi, poslal učiteľov národa, horlivých i múdrych ohlasovateľov Evangelia, aby v našej krajine pri najsvetejšej obete v reči ľudu zazneli modlitby a spevy na Tvoju chválu a slavu. Ich príklad a slova nás povzbudzujú, aby sme si zachovali dedičstvo otcov, jednotu vo viere a viernosť i poslušnosť Svätej Cirkvi. Preto ťa spolu s anielmi chválime a radosne vyznávame,

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvoženie, lebo skrze svojho Syna, našho Pána Ježiša Krista, mocou a posebným Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Páne, pokorne prosíme, láskavo posvieť svojim duchom tieto dáry, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a našeho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal slaviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zrodený, vzal chlieb, zdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri zalkial ich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá se vylúva za vás i za mnohých na odpustenie hriechu. Je to krv novej a viečnej zmluvy. Toto robte na mojom pamäti.

0: Tajomstvo viary. Preto, Páne, keď slavíme pamiatku spasonosného umúčenia Tvojho Syna, Jeho slavného zmrtvých stáňa a na nebo vstúpenia, a kým očakáme Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaným vďaky túto živú a svetú obetu. Zliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom uvietovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vole zmeril nás s Tebou. A svätých Kristovým vývmi, telom a krvom Tvojho Syna, náplň Duchom Svetým, aby sme byli Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Niekto zveti urobiť z nás ustavičnú obetu pre Tieba, aby sme dostali detistvo svojimi violinými, najmä spravozlavenú Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Josefom jej ženikom, s tvojimi svätými apostolmi a slavnými mučenikmi, so svätým Cyrilom a Metodom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním ľudieva.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi tvojho služobníka nášho pápeža Leva, nášho biskupa Viliama, jeho pomocného biskupa Petra, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud.
3: Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti.
4: Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Prosíme ťa, Páne, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom. Kým očakávame bláženú nádej a príchod našho Spasiteľa Ježiša Krista. Páne Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vole jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: Dajte si znak pokoja.
0: Tak, no stejko. Tak, stejko.

0: Ja, Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkovú.
1: Ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví.

Všemohúci Bože, prijali sme nebeský chlieb, ktorý je znakom jednoty. Na orodovanie svätých Cyrila a Metoda udel na milosť, aby všetci kresťania, zjednotení vo viere, mohli spoločne slaviť tajomstvo Eucharistie skrze Krista na

0: Vaša excelencia, pán prezident Slovenskej republiky, drahý kardinál Nemeth, bratia biskupy z konferencie biskupov Slovenska, vaši predstavitelia verejného života, milí kňazi, reolnici a reolnilskí, drahí bratia a sestry, je pre mňa radosťou, že vám pri tejto radosnej príležitosti slavnosti svätých Cyrila a Metoda môžem priniesť požehnanie a pozdrav nášho milovaného papeža Leva XIV. Slavnosť svätých Cyrila a Metoda je každý rok radosnou príležitosťou posilniť a obnoviť si s entuziasmom a hrdosťou našu identitu ako jednotlivcov a ako národa. Sme národom, ktorý je radosne zjednotený dedičstvom náboženských a etnických odnotu svätých Cyrila a Metoda, ktorých sa naši predkovia držali a odvodzdávali ich ďalším generáciám. Potrebujeme udržávať živé tejto odnoty založené na vzájomnej úcte a dialogu. Svätí Cyril a Metod nás dnes vyzvajú budovať spoločnosť založenú na inklusii a angažovanosti a vyhýbať sa každému druhu polarizácie a vylúčenia. Ako Cyril a Metod sme polovaní budovať mosty, nie múry. Drahí bratia a sestry, v našej spoločnosti dnes potrebujem podporovať dva dôležité postoje. Zdravý realizmus a miernosť v našich prejavok a zlovách. Pápež Lev XIV. Vo svojej encyklike Magnifica Humanitas hovorí, že musíme odzbrojiť zlova, aby sme budovali harmonickú spoločnosť. Mierniť zlova, hlavne vo viereľných prejavok a v médiách odstrániť z našich zlov každý druh agresivity a urážajúcich postojov. Drahí bratia a sestry, podľa vôru svätých Cyrila a Metoda aj my službe našej spoločnosti. Služba a nie moc. Služba a nie moc. Sme povolani slúžiť pokornie a pre dobro všetkých občanov Slovenska. Najlepším spôsobom služby je zdravý realizmus a obzajomné zlova. Nech žije Slovensko. Amen.
1: Vaša eminencia, otec kardinál, mene všetkých účastníkov tohtoročnej cyrilometodskej národnej púte vám vyjadrujem úprimnú vďaku za vašu prítomnosť a povzbudivé slova, ktoré sú dôkazom, že ste nielen veľkým ctiteľom týchto solunských bratov, ale i znalcom misie. Isté dôvodov je viac, ste členom spoločnosti Božieho slova, verbistov, ktorá má misionárskú charizmu. Tiež Belehradská arcidiecéza, ktorú vediete ako prvý kardinál v dejinách katolíckej cirkvi v Srbsku, má nebeský ochrancov svätého Cyrila a Metoda. Okrem toho nebudem určite zveličovať, že sa usilujete kráčať v ich šlapajach. Týchto dvoch bratoch totiž vidíme opravdivých predchodcov ekumenizmu, pretože sa usilovali odstraniť alebo umenšiť rozdiely medzi jednotlivými spoločenstvami východu a západu. Aby eminencia v kraji

0: dobrým spôsobom a zrozumiteľný. Ďakujeme vám za to, nech vás pán požehnáva na príhovor týchto našich spoločných svedcov aj naďalej.
1: Ďakujem. Ďakujem.
0: Využívam túto príležitosť, drahí bratia a sestry, aby som vám všetkým, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom sa podielali na dnešnej slávnosti, úprimne poďakoval. Ďakujem za vašu účasť, od najvyšších politikov až po tie najmenšie deti, ktoré tu boli, aj za pochopenie, že sme sa výnimočne zišli v predvečer samotného sviatku. Bolo to trocha bolestné, ale po dohode s otcami biskupmi kvôli zajtrajšej Mariánskej púti v Levoči, na ktorú vás aj v mene spišského pána biskupa pozývam a povzbudzujem, aby ste sa na nej podľa možnosti zúčastnili. Veď Mariánska úcta, ktorú nám priniesli solúnski bratia, je súčasťou ich misie. Cyrilometodské duchovné dedičstvo nás vedie tiež v úcte voči základným evanjeliovým hodnotám, a tak nás nabada ctiť si dôstojnosť a právo každého človeka ako Božieho stvorenia. Preto zostáva stále aktuálne prizvukovať ochranu života od počatia po prirodzenú smrť. Preto vás, aj keď s určitým predstihom, ale aby ste si to zaznačili do svojich kalendárov, pozývame na národný pochod za život, a to v nedeľu 20. septembra v Bratislave. Všetkým vám prajem ešte príjemné a požehnané chvíle tu v Cyrilometodskej Nitre a nech vás Božie požehnanie na príhovor svätého Cyrila a Metoda všetkých sprevádza. Ďakujem.
1: Scusate. Per un momento vorrei anche io dire qualcosa in modo più privato.
2: Prepačte, chcel by som aj ja na chvíľku povedať niečo takým súkromnejším spôsobom.
1: Sarò molto breve.
2: Budem veľmi krátky.
1: Ringrazio al nostro pastore di questa chiesa locale, vescovo William Judak, per l'invito a questo posto così bello, luogo pieno di fede dei fratelli di Solun.
2: Ďakujem veľmi pekne pastierovi tejto miestnej cirkvi, monsignorovi Williamovi Judákovi, za pozvanie na toto krásne miesto, miesto, ktoré je preniknuté vierou solunských bratov.
1: Porto i saluti dei miei credenti, membri della mia chiesa locale di Belgrado.
2: A prinášam pozdravy našich veriacich, mojich veriacich z cirkvi, ktorá je v Belehrade.
1: E vorrei aggiungere alla vita di San Metodio una piccola cosa.
2: Chcel by som pridať k životu svätého Metoda jednu malú vec, jednu drobnosť.
1: Quando fu mandato come missionario arcivescovo qui in queste terre,
2: keď bol poslaný sem ako arcibiskup na toto územie,
1: il papa gli ha dato titolo arcivescovo di Sirmium.
2: A pápež mu dal titul arcibiskupa v Smirne.
1: Sirmium è 50 km da Belgrado.
2: Sirmia sa nachádza 50 km od Belehradu.
1: Così questi terreni, il vostro paese così bello è moltissimo collegato con il mio paese.
2: A tak tieto územia, vaše územia a naše územia sú takto spojené.
1: Perciò vi chiedo di pregare per noi in Serbia. Noi siamo una piccola chiesa cattolica.
2: A preto vás prosím, aby ste sa modlili za nás v Srbsku. My sme naozaj malá katolícka cirkev.
1: Voi siete una chiesa grande, direi così potente, con influsso su tutta l'Europa.
2: A vy ste naozaj veľká cirkev, mocná cirkev, ktorá má vplyv na celú Európu.
1: Perciò vi chiedo pregate per noi.
2: A preto vás prosím, modlite sa za nás.
1: Grazie.
2: Ďakujem.
1: Pán s vami.

0: Je slávnostné požehnanie.
1: Nech je s vami všemohúci Boh Otec, ktorý nám poslal svätých vierozvestu Cyrila a Metoda, a nech vás zachová svoje milosti a láske. Amen. Nech je s vami večné slovo Kristus, Boží Syn, ktorý nás vyviedol z tmy do svojho svetla, a nech vás posilní, aby ste svojim slovom i životom vyznávali pravú vieru. Amen. Nech je s vami Duch Svätý, ktorý vás dnes zhromaždil na túto slávnosť, a nech vás zachová v svornosti a bratskej láske. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami.
0: Choďte v pokoji.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše zo slávnosti svätých Cyrila a Metoda v rámci národnej púte v Nitre. Celebroval ju jeho eminencia Ladislav kardinál Nemeth, belehradský arcibiskup metropolita. Koncelebrovali otcovia biskupy zo Slovenska. Na úvod prítomných privítal Tibor Ujlacký, hovorca nitrianskeho biskupstva. Účinkovali katedrálny spevácky zbor Psalite Deo a dýchové kvarteto Trubičíni Bras. Na organe hral Vladimír Kopec. Technicky spolupracoval Ján Maľa. Večer o 19. ponúkneme priamy prenos svätej omše z Mariánskej hory v Levoči. Blahoslavený Don Titu Zeman, oroduj za nás.
1: Na Slovensku sa koná referendum, platné bude iba v prípade nadpolovičnej účasti. Tisícky ľudí dnes putujú do Levoče na tradičnú Mariánsku púť. Spojené štáty oslavujú 250. výročie nezávislosti.
2: Počúvate Infolumen.
1: Pekný víkendový podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Ján Maľa a moderátorka Monika Majerová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Slováci dnes v celoštátnom referende rozhodujú o dvoch otázkach. O zrušení tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volič môže zakrúžkovať pri každej otázke iba jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Výsledok referenda bude platný len v prípade, že sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Volebné miestnosti sa dnes ráno o 7 hodine otvorili načas takmer na celom Slovensku. Výnimkou bola obec Blhovce v okrese Rimavská Sobota, kde sa začiatok hlasovania posunul pre zdravotné komplikácie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie. Tá mala k dispozícii zoznam voličov, bez ktorého komisia nemohla začať pracovať. V obci Blhovce tak bude možné hlasovať nie do štandardnej 22. hodiny, ale o pol hodinu dlhšie. Šéf odboru volie referenda a politických strán ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
3: Ostatné volebné komisie nemáme zatiaľ avizovaný žiadny problém a všetky komisie na Slovensku, ich 5545, sú pripravené materiálne aj personálne. A z tých 5545 komisií sú k dispozícii voličom dnes ich 5542, lebo tri volebné komisie okrskové sú pre voľbu poštou, kde sa bude sčítovať voľba poštou zo zahraničia.
1: Predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda uviedol, že komisia bude počas celého dňa monitorovať priebeh hlasovania. V prípade potreby bude riešiť vzniknuté situácie aj priamo v teréne.
4: Môžem konštatovať, že s výnimkou jednej miestnosti boli všetky ostatné referendové miestnosti otvorené a referendum s výnimkou tejto jednej miestnosti prebieha štandardne.
1: Na priebeh referenda dohliada polícia, ktorá zatiaľ nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku ani incidenty, ktoré by hlasovanie ohrozili. Pokračuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
5: Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov na to, aby sme toto referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené momentálne žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narúšali priebeh tohto referenda.
1: V Banskej Bystrici boli volebné miestnosti pre dnešné referendum vo väčšine prípadov na rovnakých miestach ako počas predchádzajúcich volieb. Približne 6500 voličov však musí hlasovať v náhradných priestoroch pre prebiehajúcu rekonštrukciu viacerých škôl. Na zmeny upozornila hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhevková.
6: Volebné miestnosti zo základnej školy Golianova, ktorá sa aktuálne rekonštruuje, boli premiestnené do materskej školy 9. mája, zo základnej školy Spojová do materskej školy Šalgotarianska a volebné miestnosti z Banskobystrickej Zúšky sú premiestnené do základnej školy Slovenského slobodného vysielača. Celkovo je v Banskej Bystrici približne 60 000 voličov a od posledných prezidentských volieb ide o 1282 prvovoličov.
1: V Banskobystrickom okrese sa zúčastnil na hlasovaní aj prezident Peter Pellegrini. Na referendové otázky odpovedal v obci Králiky. Uviedol, že hoci má ako občan na hlasovanie vlastný názor, ako hlava štátu rešpektuje ústavné právo občanov rozhodovať o veciach verejných aj priamo prostredníctvom referenda. V mestskej časti Košíc Luník 9 sprevádza celoštátne referendum veľmi nízka účasť, hoci oproti poslednému referendu z roku 2023 je zatiaľ mierne vyššia. V dvoch okrskoch v komunitnom centre, kde je zapísaných vyše 5000 voličov, sú väčšinu času volebné miestnosti takmer prázdne. Pokračuje podpredsedníčka okrskovej volebnej komisie číslo 2 Jarmila Vaňová.
7: Záujem hlasovať vlastne mali aj ľudia, ktorí tu žijú dlhodobo, ale nemajú trvalý pobyt. Tým pádom im nebolo umožnené hlasovanie.
1: Počas dnešného hlasovania možno využiť aj digitálny občiansky preukaz v aplikácii e-doklady, ale len v tých volebných miestnostiach, ktoré majú k dispozícii technické vybavenie na jeho overenie. Šéf odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
3: Komisia od komisie závisí. Takže nemá to vybavenie plošne každá jedna volebná komisia, ale niektoré to majú, niektoré nemajú. Takže je to postupný nábeh. Zatiaľ teda nie je to možné všade, niekde to možné je, niekde nie.
1: Predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda priblížil, že podľa zákona musia byť na využitie digitálneho občianskeho preukazu vytvorené technické možnosti na strane prijímateľa.
8: Nie je porušenie práva, keď sa niekto chce preukázať týmto e-dokladom, ale na druhej strane nie je nikto, ktorý by to dokázal overiť. Tým, že ide zatiaľ o takú skúšobnú prevádzku, tak jednoducho nie je možné to zabezpečiť pre viac ako 5000 volebných miestností.
1: Voliči sa preto musia v mnohých prípadoch preukázať klasickým občianskym preukazom.
2: Krátko z domova.
1: Bratislavský magistrát predstavil návrh na nové usporiadanie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre nasledujúce štvoročné obdobie. Počet obvodov sa má znížiť zo súčasných 17 na 11. Viacere mestské časti by sa mali zlúčiť do spoločných volebných celkov. Zmeny sú reakciou na rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste Bratislave. V polovici júna sa začala distribúcia edukačných publikácií pre nové kurikulum. Takmer polovica škôl už podľa nového vzdelávacieho programu aj vyučuje. Ministerstvo školstva tvrdí, že reforma sa priebežne upravuje na základe spätnej väzby zo škôl s cieľom uľahčiť jej zavedenie do praxe. Prideľovanie pedagogických asistentov do škôl sa na Slovensku zlepšuje, no ich nedostatok bude pretrvávať aj naďalej. Upozornil na to analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš v reakcii na údaj ministerstva školstva, podľa ktorých v nasledujúcom školskom roku pribudne viac ako 10 000 financovaných úväzkov asistentov. Odborník však zároveň upozorňuje, že aj napriek systémovým zmenám a zvýšeniu počtu miest zostane naplnená len časť reálnych potrieb škôl, najmä v materských a základných školách, kde má pretrvávať výrazný deficit. V školstve naďalej chýbajú učitelia vybraných predmetov, najmä matematiky, informatiky a fyziky. Upozornil na to minister školstva Tomáš Drucker, podľa ktorého však nemožno hovoriť o plošnom nedostatku všetkých pedagogických profesí. Rezort zároveň poukazuje na dlhodobý problém starnutia učiteľskej populácie.
9: Na to opäť neexistuje jeden jediný nástroj alebo jedno jediné riešenie, jedna jediná zázračná tabletka, ktorá by vyliečila zo všetkých hor. Nemôžeme úplne povedať, že máme absolútne nedostatok všetkých typov učiteľov. Áno, máme tzv. Použijem to výraz starnutie tej učiteľskej populácie, že tie populačne silné ročníky, ktoré boli, tak sa prejavovali aj v učiteľskej profesii a postupne cítime, že ten vekový priemer je vyšší.
1: Rezort školstva sa snaží problém riešiť viacerými opatreniami, vrátane štátom financovaných špecializačných štúdií pre existujúcich pedagógov, ktorí si môžu rozšíriť kvalifikáciu o ďalšie predmety. V regiónoch s vyššími životnými nákladmi, ako sú Bratislava, Trnava či Košice, sú zároveň zavedené kompenzačné príspevky pre učiteľov bez ohľadu na dĺžku praxe.
9: Snažíme sa ísť cestou zvyšovania miest. Zvýšili sme mzdy minulý rok aj tento rok a pripravím tzv. Platový automat. A samozrejme je to predovšetkým o vzdelávaní, o tom statuse, o ochrane, o tom, že som sa snažil, aby politika neprenikla do vzdelávania.
1: Na portáli, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo v tomto roku zverejnených okolo 2700 pracovných ponúk na učiteľa. Najviac pedagogických zamestnancov hľadajú školy tradične v Bratislavskom kraji. S odstupom nasledujú Trnavský a Nitriansky kraj.
2: Z cirkvi.
1: Tisícky ľudí dnes putujú na Mariánsku horu do Levoče na tradičnú Mariánsku púť. Pripomínajú si sviatok návštevy Panny Márie, ktorý je oslavou stretnutia Panny Márie s jej príbuznou Alžbetou. V Levoči nechýba ani Rádio Lumen, ktoré odtiaľ odvysiela viacero priamých prenosov. Viac povie Pavol Jurčaga.
10: Do poludnia sa na Mariánskej hore v Levoči slávila Fatimská sobota, ktorej predsedal František Dlugoš, emeritný levočský dekán.
11: Mária, matka cirkvi, je sprievodkyňou na tejto ceste, aj našej tohoročnej púte, ktorá sa koná z príležitosti 250. výročia založenia našej spiskej diecézy a roku svätého Františka Asiského. Amen.
10: Veriaci byzantského obradu slávili grécko-katolícku svetú liturgiu, viedol ju anchimandrita Marek Durlák.
12: A preto, keď sme sa dnes zišli na tejto hore k živiteľke hľadujúcich sebe, každému jednému z vás, všetkým nám zo srdca želám, aby z tejto hory nik neodchádzal na prázdno.
10: Do Levoče pozýva aj František Trstenský, spišský diecézny biskup.
13: Prežívame jubilejný rok 250. výročia založenia diecézy a zároveň budeme mať medzi sebou vzácneho hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarchu Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete. Verím, že Levoča tento rok bude miestom modlitby za pokoj, zmierenie a novú nádej pre našu dobu. Príďte, pozývam vás, čakám vás a teším sa na stretnutie s vami v Levoči.
10: Z Levoče dnes večer odvysielame priamy prenos svätej omše s biskupom Pavlom Šajgalíkom i večernú reláciu Od ucha k duchu.
1: Na Mariánsku horu v Levoči putoval až z Košíc aj Richard Oleksa. Na fyzicky a psychicky náročnú cestu sa vydal, aby prosil o zdravie a pomoc pre svojho vážne chorého syna Vilka. Ten trpí zriedkavým a ťažkým genetickým ochorením, dušenovou svalovou dystrofiou. Finančné náklady na liečbu však vysoko presahujú možnosti rodiny. Potrebuje na ňu takmer 4 milióny eur. Tie chce Richard vyzbierať v rámci verejnej zbierky. Viac povie Mária Frisová.
14: Richard Oleksa dorazil na Mariánsku horu v Levoči po 4 dňoch putovania z Košíc. Cesta pre neho mala nie len duchovný rozmer, ale bola aj vyjadrením otcovskej lásky. Zároveň je verejnou osvetou a výzvou na finančnú pomoc pre liečbu jeho dvojročného syna Vilka.
15: Žiaľ, náš Vilko vzhľadom na jeho diagnózu nikdy niečo také nebude vedieť urobiť. A preto som si vzal za svoje, za potrebné urobiť niečo také pre ňoho, aby som mu vedel povedať, že som sa naozaj snažil urobiť všetko preto, aby to jeho zdravie bolo také, ako veríme, že by mohlo byť.
14: Príbeh Vilka silne zarezonoval v slovenskej verejnosti. Aktivitu jeho otca podporili aj cirkevné autority na Spiši, komentuje Jozef Lapšanský, moderátor Levočskej púte.
16: Príbeh malého Vilka je iste, že dojímavý, nie je jediný. Ide o to, že jeho terapia postupne, ako bude napredovať, verme, že bude prinášať určitý synergický efekt, pridanú hodnotu. A to sú nové postupy v liečbe nielen Dašenovej choroby, ale aj pri podobných typoch.
14: Mladý otecko dvoch detí a tretieho na ceste neputoval sám. Pridali sa k nemu aj jeho blízky vrátane Katky.
17: Vyšiel, bol veľmi inšpiratívny, ako sa do toho celého pustil, akú nádej mal v ľudí, že sa spoja, že pomôžu. A naozaj nám to dokazujú ľudia pri týchto púťach a pri týchto kráčaniach, že je veľmi veľa dobrých ľudí.
14: Príbeh Richarda Oleksu je symbolom bezhraničnej rodičovskej lásky a dôkazom toho, že ľudská solidarita dokáže meniť osudy.
15: Celú túto moju púť beriem ako moju osobnú prosbu k Bohu za uzdravenie nášho syna Vilka.
1: Konferencia biskupov Slovenska má nového generálneho sekretára, stal sa ním kňaz Ivan Ružička. Vo funkcii nahradí banskobystrického biskupa Mariana Chovanca, ktorý túto službu zastával od roku 2000. O zmene rozhodli biskupy na zasadnutí KBS v Nitre, ktorého zvolilo na 5-ročné funkčné obdobie. Ivan Ružička pôsobí od augusta 2019 ako výkonný tajomník KBS.
18: Ďakujem otcom biskupom za prejavenú dôveru pri voľbe do služby generálneho sekretára. Ďakujem za 7 rokov služby pri monsignorovi Chovancovi, ktorý bol generálnym sekretárom, za to, že som mohol pri ňom ako výkonný tajomník učiť sa, aká táto služba je, čo obnáša a jeho preciznosti a dôslednosti. Verím, že spolu s celým kolektívom generálneho sekretariátu zvládneme slúžiť biskupom, ako aj celé cirkvi na Slovensku.
1: Biskupy sa počas pléna venovali aj dekrétu a vysvetľujúcej note Dikastéria pre náuku viery o konaní Bratstva svätého Pia X. Vatikán potvrdil exkomunikáciu členov Bratstva v dôsledku nedovolenej biskupskej vysviacky 4 kňazov, ktorá sa uskutočnila bez pápežského mandátu vo Švajčiarsku. Dekrét označuje tento obrad za čin schizmatickej povahy, pokračuje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
19: Pre všetkých tých, ktorí toto bratstvo poznajú alebo majú s ním kontakt, je to veľké pozvanie k tomu, aby prehodnotili svoje správanie, lebo táto správa dikasteria hovorí o tom, že kňazi, ktorí do tohoto bratstva patria, nemôžu platne vysluhovať ani sviatosť zmierenia, ani platne asistovať pri uzatváraní manželstva. A vlastne aj pre nás všetkých musíme si uvedomiť, že aby sme naše spojenie s cirkvou prežívali tak, že budeme rešpektovať aj nášho svätého otca, pápeža Leva XIV, aj všetky rozhodnutia druhého Vatikánskeho koncilu.
1: Biskupi ďakujú veriacim za živé puto so Svätým Otcom a naďalej ich povzbudzujú k posilneniu jednoty prostredníctvom modlitby, ktorá je prijavom lásky a znakom hlbokej úcty k rozhodnutiam pápeža. Pápež Lev XIV. Slávil dnes svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampedúze. V homílii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých povzbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností, informuje Julia Kavecká.
20: Pápež začal svoju pastoračnú návštevu Lampedusy zastávkou na cintoríne a položením kvetov na hroby migrantov si tak uctil ich pamiatku. Ďalej jeho kroky pokračovali k bráne Európy. Na mole požehnal pamätnú tabuľu, ktorou bude toto molo niesť pomenovanie po pápežovi Františkovi a pozdravil tiež niekoľko migrantov. Počas omše pápež v homílii poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú migrantom.
21: Sú aj takí, ktorí sa rozhodnú nestať sa blížnymi. Mŕtvi v tomto mori sú obeťami tak prijatých rozhodnutí, ako aj rozhodnutí, ktoré chýbali. Nezáujem o spoločné dobro a korupcia v krajinách pôvodu, svetový ekonomický systém, ktorý plodí chudobu a vylúčenie, stráši viac predsudky a pohrdanie, predstava, že tieto problémy sa nás netýkajú, zločinecké kalkulácie tých, ktorí zarábajú na dráme iných, toto všetko dnes z evanjeliového rozprávania reprodukuje náhlenie ísť ďalej.
20: Podľa pápeža je Európa vďaka svojej geografickej polohe a inštitucionálnemu usporiadaniu schopná riešiť krízu v tejto oblasti uceleným spôsobom.
21: Začali prvú pomoc do dlhodobého strategického plánu, ktorý dokáže migrantov prijímať, chrániť, podporovať a integrovať a zároveň pracovať na rozvoji, aby nik nebol nútený emigrovať.
20: Lampedusa sa nachádza 145 kilometrov od pobrežia Tuniska. Ostrov je známy nielen svojimi plážami s bielým pieskom, ale aj solidaritou s tisíckami migrantov a úctou k ich obetiam.
1: Pápež Lev XIV. V prejave adresovanom Spojeným štátom ocenil príjmanie prisťahovalcov, čo je podľa neho tradícia tejto krajiny. Svätý Otec v online príhovore vyzval Američanov, aby žili v súlade s ideálmi deklarácie nezávislosti. Pápež pôvodom z USA kritizoval protiprisťahovaleckú politiku vlády prezidenta Donalda Trumpa. Povedal, že Amerika sa stala synonymom slobody práve pre príjmanie prisťahovalcov. Svätý Otec vyjadril nádej, že ideály jednoty, spravodlivosti a mieru, ktoré vyznávali otcovia zakladatelia, budú Spojené štáty viesť aj pri oslavách 250. výročia Dňa nezávislosti. Uviedol to v prejave, ktorý adresoval Národnému centru ústavy vo Filadelfii, ktorý mu udelil medailu slobody.
2: Zahraničné spravodajstvo.
1: Americký prezident Donald Trump odštartoval oslavy 950. výročia nezávislosti USA prejavom pri pamätníku Mount Rushmore v Južnej Dakote. V ňom zdôraznil výnimočnosť Spojených štátov, no zároveň varoval pred rastúcou hrozbou komunizmu. Podľa neho ide o najväčšie ohrozenie americkej slobody v moderných dejinách, dokonca väčšie než svetové vojny či útoky z 11. septembra. Podrobnosti prináša Ondrej Rosík.
0: Donald Trump vystúpil pod monumentom s podobizňami štyroch amerických prezidentov – Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna. Vo svojom prejave uviedol, že americká identita čelí obnovenému útoku a že komunizmus predstavuje smrteľnú hrozbu pre slobodu v krajine. Prezident sa v prejave oprel aj o vnútropolitickú situáciu a nárast podpory ľavicových krídel demokratickej strany, ktorý podľa neho signalizuje posilňovanie radikálnych ideológií. Jeho retorika podľa komentátorov pripomína obdobie červeného strašenia v 50. rokoch, keď boli v USA prenasledovaní ľudia podozriví z komunistických sympatií. Okrem politiky sa Trump venoval aj téme prisťahovalectva. Oslavy 250. výročia nezávislosti USA sú však podľa agentúry AFP zatiaľ sprevádzané rozpačitým priebehom. Časť podujatí prevzala organizácia spájana s Trumpom, čo podľa kritikov narušilo pôvodne nadstranícky charakter oslav. Niektoré akcie zaznamenali nízku účasť a slabý záujem verejnosti. Problémom sa stali aj vysoké ceny občerstvenia a horúčavy, ktoré odradili návštevníkov. Organizátori preto časť programu prerušili. Na Deň nezávislosti sa vo Washingtone pripravuje hlavné zhromaždenie na National Mall, ktoré má mať charakter veľkého politického mítingu. Súčasťou programu budú vojenské prelety aj rozsiahly ohňostroj.
1: Práve tohtoročný 4. júl ako deň 250. výročia vzniku USA si Irán zvolil za termín pohrebu najvyššieho vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho. Statisíce smútiacich sa schádzajú v iránskom Teheráne na niekoľkodňový pohreb. Rakva s jeho pozostatkami je vystavená vo veľkej mešite Mosala, kde smútiaci skandovali výzvy na pomstu voči USA a Izraelu. Pohrebné ceremónie, ktoré prebiehajú za prísnych bezpečnostných opatrení, majú trvať do 9. júla.
2: Krátko zo sveta.
1: Rusko oznámilo dobitie východoukrajinského mesta Konstantinivka, ktoré považuje za strategický bod na ceste k posledným veľkým mestám pod kontrolou Kieva v Donbase. Boje o mesto, ktoré malo pred vojnou približne 78 tisíc obyvateľov, trvajú od konca minulého roka a patria k hlavným úsekom frontu. Ukrajinská strana však tvrdenia Moskvy odmietla a označila ich za dezinformácie. Uviedla, že jej jednotky naďalej bránia svoje pozície a v meste prebiehajú protidiverzné operácie. Ukrajina medzi tým podnikla rozsiahly dronový útok na ruské ropné zariadenia v okolí Petrohradu pri Baltskom mori. Ruské úrady hlásia zostrelenie desiatok bezpilotných lietadiel. Podľa Moskvy dopadli časti dronov aj do prístavu vo Fínskom zálive, kde sa nachádza významný ropný terminál. Útoky mali zasiahnuť aj širšiu infraštruktúru v regióne. Kiev tvrdí, že cieľom boli zariadenia podporujúce ruské vojnové príjmy. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v prvom rozhovore po oznámení svojho odstúpenia upozornil, že jeho nástupca bude musieť pokračovať v aktívnej zahraničnej politike aj napriek tlaku sústrediť sa na domáce problémy. Zdôraznil, že súčasný svet je podľa neho nestabilnejší a nebezpečnejší než v minulosti a preto nemožno oddeliť vnútornú politiku od diania vo svete. Zároveň uviedol, že jeho rozhodnutie odstúpiť súviselo aj so stratou dôvery časti lejbristických poslancov. Bývalý brazílsky prezident Jair Bolsonaro zostane v domácom väzení, kde si odpikáva 27-ročný trest za pokus o štátny prevrat. Rozhodol o tom najvyšší súd Brazílie, ktorý uviedol, že vzhľadom na jeho zdravotný stav a vek je domáce prostredie najvhodnejšie na zabezpečenie starostlivosti. Bolsonaro bol do domáceho väzenia premiestnený v marci, a to po hospitalizácii, a súd zároveň nariadil aj zabavenie jeho strelných zbraní. Futbalisti Argentíny postúpili do 8-finále na majstrovstvách sveta. V Miami síce potvrdili pozíciu favorita, no s debutujúcimi Kapverdami si poradili 3-2 až v predĺžení. V 8-finále čaká úradujúcich majstrov Egypt, ktorý zdolal Austráliu 4-2 až v 11-kovom roztrele. Ďalej ide aj Kolumbia, ktorá si poradila s Ghanou 1-0. O štvrťfinále zabojujú po 8 rokoch, a to proti Švajčiarom. Futbalisti nováčika Nike Ligy MFK Dukla Banská Bystrica prehrali v prípravnom stretnutí pred novou sezónou so Sigmou Olomouc 1-2. Na trávniku v Slatiniciach skóroval v ich drese navrátilec Robert Polievka. Skaličania si poradili s Petržalkou 1-0 a Michalovce prehrali hladko s Koronou Kielce 0-4. Slovenský štvorkajak v zložení Reka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianca Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K4 na 500 metrov. Vo finále kategórie U23 triumfoval s náskokom 300 sekundy pred loďou Maďarska. Slovenky tak obhájili titul z vlaňajšieho svetového šampionátu v Portugalsku. Pre slovenskú rýchlostnú kanoistiku to bolo už druhé zlato. Talentovaný junior Alex Gavlider nenašiel premožiteľa v A finále K1 na 200 metrov, v ktorom triumfoval s náskokom 15 sekundy pred Maďarom Vincem Naďom Rasockým. Zlato si dnes vybojoval aj slovenský vodný slalomár Dominik Ediházy v disciplíne C1 na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v poľskom Krakove. Vo finále triumfoval pred Čechom Dominikom Režebákom a Grékom Ioannisom Zachosom. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do 8-finále dvojhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Turnajová 12-ka zdolala v 3. kole Španielku Emu Navarovú v troch setoch 6-2, 4-6 a 6-1. Ďalej ide aj bieloruská tenistka Arina Sobolenková, ktorá ako svetová aj nasadená jednotka zvíťazila nad šampiónkou Roland Garros z roku 2017 Lotyšskou Jelenou Ostepenkovou 6-4, 6-4. V ďalšom kole ju čaká 14. nasadená Japonka Naomi Osaková, ktorá triumfovala nad Austrálčankou ruského pôvodu Dariou Kasatkinovou 6-1, 6-3. Naopak vypadla kazašská tenistka Jelena Rybakinová. Bývalá šampiónka vo Wimbledone prehrala s Belgičankou Elis Mertensovou 6-7 a 1-6. O miesto vo štvrťfinále zabojuje s Češkou Mariou Bouskovou. Ani poľská tenistka Iga Świąteková neobhájí vlaňajší titul vo Wimbledone. Nad jej síly bola tretia nasadená hráčka Alexandra Elaová z Filipín, ktorej podľahla 6-7 a 2-6. V mužskej dvojhre postúpil taliansky tenista Jannik Sinner. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v 3. kole nad Američanom Jensonom Brooksbym 6-4, 6-3 a 6-4. Medzi elitnú 16-ku postúpil aj Srb Novak Djokovic. V pozícii nasadenej sedmičky zdolal Francúza Artura Randerkneša 7-5, 6-4, 1-6 a 7-6. Srb dosiahol celkovo 105. singlové víťazstvo vo Wimbledone a vyrovnal tak rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera. Postúpil aj austrálsky tenista Alex de Minaur. Piatý nasadený hráč zdolal v 4 setoch Zacharyho Svajdu z USA 6-2, 5-7, 6-2 a 6-4. Do druhého kola štvorhry na Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone postúpili aj slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou. V úvodnom kole zdolali francúzsky pár Diane Parryová, Elza Žakmotová 6-3 a 7-5. Talianský pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v dnešnom šprinte na veľkej cene Veľkej Británie. Zvýšil tým náskok na čele poradia seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Druhý najlepší čas dosiahol miláčik britských fanúšikov Lewis Hamilton na Ferrari. Tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Antonelli má pred zajtrajšou veľkou cenou 179 bodov.
2: Počasie.
1: No a aké počasie nás čaká v nedeľu, nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
4: Polooblačno až oblačno a zase sem tam, no miestami môžeme povedať, by sa mali vyskytnúť prehánky a tiež len ojedinele búrky. Teploty budú zaujímavé, pretože predpokladám, že na juhu to môže ísť tak do 28 a na severe o 10 menej. Tým, že sú to prokopské dažde, tak nemôžeme čakať žiadne veľké horúčavy.
1: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť priamy prenos z tohto ročnej levočskej púte v relácii Od ducha k duchu. Hostiami Pavla Jurčagu budú vojenský ordinár Pavol Šajgalík a prepošt kanonikov Košickej kapituly Anton Fabian. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný zvyšok víkendu. To vám želajú Jan Maľa a Monika Majerová.

0: Sladká matka, nevzdialuj sa, neodvracaj odo mňa svoj pohľad. Buď so mňou všade a nikdy ma nenechaj samého. Milí poslucháči, myšlienkou z príhovoru pápeža Leva vás pozývame prostredníctvom Rádia Lumen na modlitbu Fatimského ruženca svetla. Modlí sa ružencové bratstvo pri kostole Božského srdca Ježišovho vo Svidníku. Modlitbu zabezpečujú bratia Dominikáni, technická spolupráca Peter Šulc. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. V nasledujúcich minútach budeme v našej duchovnej rozhlasovej rodine spolu s našou matkou Máriou vo svojich srdciach spoločne uvažovať nad udalosťami, ktoré prináša slávnostný rúženec svetla. Spolu s poslucháčmi Rádia Lumen chceme prosiť za evangelizáciu Slovenska cez vysielanie Rádia Lumen, za rehoľu Dominikánov, za všetky ružencové bratstva na Slovensku a tiež osobitne za našu farnosť Božského srdca, za našich kňazov, za naše reholné sestry, za rodiny v našej farnosti, za chorých na nemocničných lôžkach, za zomrelých, za pokoj vo svete, za ukončenie vojnových konfliktov a za skoré víťazstvo nepoškvrneného srdca Panej Márie. O Mária, kráľovna posvetného ruženca, s dôverou pristupujeme k Tebe ako k svojej matke a učiteľke. Rukami svätého Dominika nám podávaš ruženec ako posvetné dedičstvo. Ty si počas svojho pozemského života ustavične žila s pohľadom upretým na Krista, ako vzácny poklad si si uchovávala jeho slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Nauč nás cez tajomstva posvetného ruženca upierať náš zrak na Tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, aby sme sa mu poznaním jeho života čo najviac pripodobňovali a vlastným životom o ňom svedčili. Dúfajúc Tvoje materinské orodovanie, Ti v tomto posvetnom ruženci prekladáme svoje prosby, aby si ich predniesla svojmu synovi, a ich vypočutím sme mohli stále znovu zažívať Otcovú lásku a prežiť radosť Ducha Svätého. Amen. Verím v Boha Otca, Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesiach, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech je svetlom nášho života.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech nás uzdravuje milosrdnou láskou.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech nás vezme k sebe do nebeskej slávy.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Prvé tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne a začal svoje verejné účinkovanie. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa zaradil medzi kajúcnikov pri rieke Jordán.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol Bohom a predsa chcel prijať krst od Jána.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého sa Ján Krstiteľ zdráhal pokrstiť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, na ktorého pokrste zostúpil Duch Svätý v podobe holubice.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, nad ktorým zaznel Otcov hlas. Toto je môj milovaný Syn.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám poukazuje na dôležitosť sviatosti krstu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý odchádza po krste na púšť do samoty.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý začína svoje verejné účinkovanie.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
3: Ó Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
4: Druhé tajomstvo ruženca svetla, Ježiš, ktorý zázrakom Káne Galilejskej otvoril srdcia učeníkov pre vieru. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe Kane.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý prijal pozvanie na svadbu spolu so svojimi učeníkmi.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,
4: zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý kázal naplniť nádoby na očisťovanie vodou.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý premenil vodu na víno.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý na príhovor svojej matky pomohol mladom manželom núdzi.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá

0: zjavil svoju božskú moc.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý otvoril srdcia učeníkom pre vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám aj dnes na príhovor Panny Márie pomáha v našich ťažkostiach.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý zjavil seba samého na svadbe Kane.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpusť nám naše hriechy,
1: zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Tretie tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a vyzýval ľud na pokánie. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý začal svoje verejné účinkovanie slovami: robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý hovoril o Božom kráľovstve v podobenstvách.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý hlásal, že Božie kráľovstvo je medzi nami a v nás.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého zvesť o Božom kráľovstve a pokání je stále platná.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý každého z nás vyzýva k zmene zmýšľania.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého slovo je trvalou výzvou na obrátenie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nás nie len povoláva k pokániu, ale sám nám k nemu dáva príklad.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
3: Štvrté tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý sa ukázal božskej sláve na vrchu premenenia. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý vzal so sebou Petra, Jakuba a Jana a vystúpil na vrch modliť sa.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pred apoštolmi premenil.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému pri modlitbe zažiarila tvár ako slnko.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa rozprával s Mojžišom a Eliášom.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorému Peter povedal: Učiteľ, dobre je nám tu.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Zdravá z Mária.

0: Keď na vrchu Tábor zjavil apoštolom svoje božstvo.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý aj nás pozýva do ticha a do samoty.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku,

0: všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Piate tajomstvo ruženca svetla. Ježiš, ktorý nám dal seba za pokrm a nápoj v oltárnej sviatosti. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď voľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ustanovil oltárnu sviatosť.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý v Kafarnaume prisľúbil ustanovenie oltárnej sviatosti.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pri poslednej večeri vzal chlieb a povedal, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý vzal kalich s vínom a povedal, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slovami, toto robte na moju pamiatku, zveril Eucharistiu kňazom.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý je pod spôsobom chleba a vína pokrmom slabých.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa v Eucharistii stáva duchovným pokrmom a nápojom pre našu cestu do večnosti.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý je v Eucharistii centrom života cirkvi.
0: Svätá

0: Zdeva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnanie je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý je v Eucharistii centrum života cirkvi.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdeva z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnanie je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý v Eucharistii vyžaruje svetlo lásky na celú zem.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
2: Oroduj za nás, Kráľovna posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
2: Modlíme sa. Pane a Bože náš, Ty si nám, preblahoslavenej Pane Márii, dal príklad znešenej lásky a hlbokej poníženosti. Daj, nech aj Tvoja cirkev plní prikázanie lásky. Nech sa celkom zasvetí Tvojej sláve a službe ľuďom. A tak sa stane tajomstvom Tvojej lásky pre všetky národy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
3: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec, Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
3: Dobrorečme Pánovi.
1: Bohu ďakujem.

Milí poslucháči, vypočuli ste si modlitbu Fatimského ruženca svetla. Za modlitbu ďakujeme ružencovému bratstvu pri kostole Božského srdca Ježišovho vo Svidníku. Modlitbu zabezpečili bratia Dominikáni. Technická spolupráca Peter Schulz. Pokojné chvíle pri počúvaní ďalších programov Rádia Lumen vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v Banskej Bystrici. Pripojte aj vy svoj hlas k chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.
2: Bratia a sestry, milí poslucháči, spoločnou modlitbou prvých vešpier začíname slávnosť svätých Cyrila a Metoda, našich vierozvestov a patrónov. Bože, príď mi na pomoc.
3: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Aleluja. Veriaci, chváľte hrdinov dvoch slávnych, skvejú sa v nebi Bohom odmenení, slovanské stĺpy úctou ozdobení, hrdí sme na nich.
3: Tá istá láska zjednotila bratov, tá istá túžba vyviedla ich z ticha, dať perlu neba mnohým, možnosť dýchať milosťou svetov.
2: Svetlom, čo v chráme neba žiari stále, ožiaria ľud, čo býva na Morave. Zástupy mnohé privádzajú k sláve, k Petrovej skale.
3: Nech vaša svetosť prosby vášho hlasu vyprosia svetu milosť prijať vieru a Rím jak vtedy, tak i teraz veru poskytne spásu.
2: Chvála ti, Kriste, velebíme teba, že si dal ľudu takých vierozvestov. Pomáhaj aj nám kráčať vždy ich cestou k radostiam neba.
3: Amen.
2: Chváliť nám treba slávnych mužov našich otcov. Chváľte Pána všetky národy. Oslavujte ho všetci ľudia.
3: Lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám a pravda Pánova trvá na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
2: Chváliť nám treba slávnych mužov našich otcov. Títo ľudia vynikali čnosťou a zvestovali národom sväté slová. Chváľ, duša moja Pána, celý život chcem chváliť Pána. Svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.
3: Nespoliehajte sa na kniežatá, ani na ľudí vôbec, oni pomôcť nemôžu.
2: Výjde z nich duch a vrátia sa do svojej zeme. V ten deň padnú ich plány.
3: Blažený, komu pomáha Boh Jakubov, kto sa spolieha na Pána svojho Boha.
2: On stvoril nebo i zem, more a všetko, čo je v ňom.
3: On zachováva vernosť na veky, utláčaným prisudzuje právo. Hladujúcim dáva chlieb.
2: Pán vyslobodzuje väzňov, Pán otvára oči slepým.
3: Pán dvíha skľúčených, Pán miluje spravodlivých.
2: Pán ochraňuje cudzincov, ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov.
3: Pán bude kráľovať na veky, Tvoj Boh Sion z pokolenia na pokolenie.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Títo ľudia vynikali čnosťou a zvestovali národom sväté slová. Pre svoju zbehlosť zostavili písmo a písali ním a prednášali básne. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním.
3: Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske.
2: On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi.
3: Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi.
2: V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti.
3: Ktorou nás štedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia.
2: Čo si v ňom predsavzal? Uskutočniť v plnosti času.
3: Zjednotiť v Kristovi ako hlave všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi.
4: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pre svoju zbehlosť zostavili písmo a písali ním a prednášali básne.
3: Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života, lebo zjavil sa život a my sme videli, dosvedčujeme a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a s Jeho Synom, Ježišom Kristom.
4: Nad tebou, Jeruzalém, ustanovil som strážcov.
3: Nad tebou, Jeruzalém, ustanovil som strážcov.
4: Vo dne v noci neprestanú chváliť Pánovo meno.
3: Ustanovil som strážcov.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
3: Nad tebou, Jeruzalém, ustanovil som strážcov.
4: Toto sú naši otcovia a praví pastieri, ktorí nás, čo sme sedeli vo tme a tvoni smrti, priviedli do obdivuhodného svetla života. Velebí moja duša Pána.
3: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
4: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
3: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. A sväté je jeho meno.
4: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
3: Ukázal silu svojho ramena. Roztýril tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
4: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
3: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
4: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
3: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
4: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému.
3: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Toto sú naši otcovia a praví pastieri, ktorí nás, čo sme sedeli vo tme a v tvojni smrti, priviedli do obdivuhodného svetla života.
4: S radosťou oslavujme Ježiša Krista, nášho veľkňaza a pastiera, ktorý nám poslal vierozvestov Cyrila a Metoda a pokorne ho prosme. Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
3: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
4: Pane Ježišu, Ty osvecuješ svoju cirkev svätými a vynikajúcimi mužmi. Daj nech všetci kresťania žiaria radosťou spoznania pravdy o Tebe.
3: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
4: Pane Ježišu, Ty si nás svojou krvou zmieril s Otcom. Zachovaj nás vo svojej láske, aby sme všetci boli jedno.
3: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
4: Pane Ježišu, urob z nás znamenitý ľud zjednotený v pravej viere i v jej správnom vyznávaní a vlej nám do srdc slovo svojho učenia.
3: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
4: Pane Ježišu, Ty prostredníctvom pastierov cirkvi dávaš svojim ovečkám večný život. Prijmi k sebe zosnulých, za ktorých si položil svoj život.
3: Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane.
4: Teraz posilníme svoje chvály a prosby modlitbou Pána. Oče náš,
2: ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätých Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
3: Amen.
4: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojím.
4: Nech Vás žehná Všemohúci Boh Otec, i Syn, i Duch Svätý.
3: Amen.
4: Choďte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.
1: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci z Banskej Bystrice. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Každý deň o 12:30 sme súčasťou projektu Biblia za rok. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Ďakujem Rádiu Lumen za spoluprácu na projekte Biblia za rok. Stačí byť taký verný poslucháč, opoliené už môžu počúvať Božie slovo každý deň. Ja som z toho nadšený a moja túžba je, šírte to ďalej, hovorte to po celom Slovensku, počúvaš to, tu ti to nájdem, tu som môžeš počúvať, tu si to môžeš stiahnuť, hovorte o tom. Je veľkou mojou túžbou, aby toto bol najpočúvanejší podcast na Slovensku. Nechajme sa preniknúť Svätým písmom, dôverujme Pánovi. Niekto povie, ja tomu nejako nerozumiem. Nechaj, máš 365 dní, postupne sa budeš do toho dostávať. Ja teraz vydám svedectvo, každé ráno začínam deň tým, že sa pomodlím a prvú vec počúvam tento podcast. Nech Slovensko je jedno veľké modliace sa spoločenstvo počúvajúce Božie slovo.
0: Staňte sa aj vy súčasťou najväčšieho biblického dobrodružstva v roku 2026.

Sobotný podvečer, milí poslucháči. Hlásime sa vám z Mariánskej hory v Levoči. Stáva sa nie často ani pravidelne, ale vojaci, policajti, hasiči, záchranári, všetci sa môžu neočakávane, nepredvídateľne stretnúť so záhadnou družkou s kosou. Nikto nevie, ktorý výjazd či zásah prerastie do drámy a zápasu o bytie človeka. Poďakujme aj touto svetovou mšou príslušníkom ozbrojených síl, lekárom, záchranárom za roky služby, za ľudskosť, profesionalitu. Vyprosme zaslúženú večnosť všetkým, čo priniesli na oltár šlachetnej misie človeku i zákonu najvyššiu obetu. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos slávnostnej svätej omše ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky. Predseda jej a homíliu predniesie ordinár jeho excelencia monsignor Pavol Šajgalík. Náboženské piesne hrá vojenská hudba ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky z Banskej Bystrice pod dirigentskou taktovkou majora Jána Goliáša. Na orgáne bude hrať Jozef Noga. Technicky spolupracujú Jaroslav Fabián a Ján Maľa. Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumena z prenosového vozu z Levoče praje Pavol Jurčaga.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pokoj s vami. Milí putnici, milí mariánski ctitelia, milí tí, ktorí nosíte uniformu. Služba vlasti je jedna z nešených služieb. Tam, kde stojíte vy dnes ako putnici, som ja ešte aj pred rokom 1989 často stával, alebo dokonca v noci aj nocoval v spacáku. A vtedy sme mali úplne iný pohľad na tých, ktorí nosia uniformu. Dnes, chvála Bohu, môžeme aj my v rámci ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky prísť sem na túto horu, aby sme zdali
2: čest Bohu, ktorý nás všetkých spája. Spája
0: nás
2: ochrana
0: Božej Matky, spája nás myšlienka v tomto roku svätého Františka, myšlienka na pokoj a mier, aby sme tu spoločne mohli sa modliť, spievať a vzdávať vďaky Bohu za všetky dobrodenia, ktoré nám dáva. A preto mi dovolte, aby som vás všetkých privítal. Predovšetkým s veľkou radosťou vítam pani prezidentku policajného zboru, pani generálku Janu Maškarovú. Vítam zástupcu náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, pána generálmajora Mareka Banasa. Vítam riaditeľa Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pána generála Branislava Zuriana. Za zbor väzenskej a justičnej stráže vítam pána plukovníka Mareka Kristana. Za finančnú správu Slovenskej republiky vítam pána plukovníka Vladimíra Kolcuna a inžiniera Štefana Malasta. A za prezenciu zahraničných delegácií vítam veliteľa mnohonárodnej brigády, pána plukovníka španielských ozbrojených síl Fernando Sánchez Pérez. A ja som si pripravil tak trošku ešte aj ostatné, aby sme vedeli, kto koho tu máme. I am glad that this year at St. Francis I may also welcome representatives of armed forces from Czech Republic, Germany, Poland, Portugal, Romania, Austria, Slovenia, Switzerland and Spain. May thoughts of peace accompany us throughout this celebration. A samozrejme nemôžem vynechať, a tak trošku som to aj urobil na úvod, všetkých vás, pútnikov a pútničky, ktoré prichádzate na túto horu. A verím, že sa s nami spojíte v modlitbe aj za tých, ktorí pracujú pre spoločnosť, pre štát, ale aj tých, ktorí sú tu s nami hostia a vidíte ich v uniformách. Na úvod priznajme, že potrebujeme Božie milosrdenstvo, že potrebujeme Božie odpustenie, pretože sme krehkí ľudia. Ochrana Panny Márie znamená aj to, že vie s nami súcitiť aj v našich slabostiach. Prednesme Bohu teda prosbu za odpustenie našich hriechov. Vyznávam
3: všemohúcemu Bohu, pánu, bratia a sestry, že som veľa strešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Boh náš.
0: Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného.

0: Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, Ty si dal pre blahoslavenú Pannu Máriu, slávnu rodičku Tvojho syna, za ochrankyňu všetkým, čo ju vzývajú. Daj, aby sme na jej príhovor boli neochvejní vo viere, silní v nádeji a vytrvalí v láske. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Čítanie z knihy Judita. Judita zavolala veľkým hlasom k ľudu. Chváľte nášho Pána, chváľte ho, lebo odňal svoje milosrdenstvo domu Izraela, ale zničil našich nepriateľov tejto noci svojou rukou. Všetok ľud veľmi trpol, sklonili sa, klaňali sa Bohu a jednomyselne vraveli. Zvelebený si, Bože náš, lebo si v tento deň navnívoč priviedol nepriateľov svojho ľudu. A Oziáš jej povedal, požehnaná si céra od Boha Najvyššieho nad všetky ženy na svete a zvelebený je Pán, Boh náš, ktorý stvoril nebo i zem a ktorý ťa viedol, aby si úderom zasiahla hlavu kniežaťa našich nepriateľov. Preto nevymizne Tvoja chvála zo srdc ľudí, ktorí si budú na veky pripomínať Pánovú silu. Nech ťa Boh za toto na veky vyvýši, nech ťa zahrnie dobrotami za to, že si nešetrila svoj život, keď bol ponížený náš národ, ale zabránila si nášmu pádu tým, že si správne kráčala pred tvárou nášho Boha. A všetok ľud povedal, staň sa, staň sa. Počuli sme Božie slovo.
0: Bohu vďaka.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptívnymi synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorú nás obdaroval v milovanom synovi. Veď v ňom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. Počuli sme Božie slovo.

Je to vysvetlenie tvojich právnych rostlín, ale som hovoril sveté evanjelium Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval. Ale on povedal: Skôr sú blahoslavní tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Chváľime, Kriste.
2: Zástupcovia a príslušníci rezortov Ministerstva obrany, Ministerstva vnútra, Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva financií, milí pútnici, a ešte by som chcel mierne rozšíriť moje privítanie a vzdať vďaku tým kňazom, ktorí spolu s nami v tento večer slúžia svätú omšu. Medzi nimi by som veľmi rád poďakoval za ich službu, ktorú konajú medzi vojakmi, policajtami, hasičmi, záchranármi, colníkmi a pri príslušníkoch zboru väzenskej a justičnej stráže, ako aj teda sú v službe tým, ktorí sú pozbavení slobody. Svoju kázeň netradične prečítam, a keďže vždy hovorím z hlavy, tak to je pre mňa trošku väčší problém, ako keď hovorím z pamäti, ale vďaka tomu, že tu máme aj zahraničných hostí a kázeň bola preložená aj do iných jazykov, tak sa budem tentokrát držať textu, ktorý som napísal. Všetci sme sa tu stretli na vrchu kopci a kopec v symbolike takej tej bežnej prakticky od nepamäti je spojený s myšlienkou byť hore, tam, kde je nebíčko, čiže byť bližšie k Bohu. A hoci treba povedať, že nie sme na žiadnom vysokom štíte, predsa táto hora, tento kopec a dnešný deň v sebe spájajú niekoľko duchovných odkazov. Táto hora je od 13. storočia spojená s púťami k Panne Márii. Podľa tradície v čase tatárskych vpádov na toto územie obyvatelia okolitých obcí nachádzali tu útočisko pred zabíjaním. Zase v tento víkend, v tieto dni na Slovensku, inak ako v ostatku Európy, a to už od pápeža Pia IX. A následne aj Leva XIII. Slávime Sviatok slovanských vierozvestcov svätých Cyrila a Metoda. Zároveň dnešná púť je spojená so sviatkom návštevy Panny Márie u Alžbety. V hre na scéne máme teda niekoľko postáv. Božiu Matku, svätých Cyrila a Metoda, svätú Alžbetu, Jána Krstiteľa i nádej príchodu samotného Mesiáša. Ako pozadie našej úvahy sa obzrime na teritorium Strednej Európy do 9. storočia. V dnešných dňoch je východná Európa často videná z pohľadu či východu, tak i západu ako kraj, okraj, marginála. Vtedy však Mojmirovská Morava predstavovala významnú križovatku medzi Byzanciou a Franskou ríšou. S úrodnými nížinami, rozvinutými remeslami, opevnenými hradmi, obchodnými cestami a rozvíjajúcou sa organizáciou Veľkej Moravy predstavovala zaujímavé teritorium. Bavorský, rozumieme latinský, misionári už urobili kus práce na poli evangelizácie, no javí sa, že stále nezasiahli široké masy jednoduchého obyvateľstva, pravdepodobne hlavne kvôli jazykovej bariére a možno aj kvôli mentalite miestneho obyvateľstva. príchod solunských bratov Cyrila a Metoda, ktorí priniesli slovo, a to tak v ústnej, ako aj písomnej podobe, sa zamerali čoskoro na vzdelanie, aby sa toto slovo mohlo šíriť. A tým priniesli nový rozmer spoločnosti v podobe na jednej strane zachovania rímskeho učenia, no na druhej strane implementovaním prvkov gréckej liturgie a tak dávajú základ špecifickej slovanskej a kresťanskej kultúry, postavenej na písme a na slove. Tento možno trošku dlhší a predsa veľmi zjednodušený a skrátený strohý úvod je dôležitý, aby sme si sprítomnili jeden z kľúčových bodov európskej kultúry. A to je rozmanitosť Európy a jej kresťanská povaha. Ak sa tu teraz stretávame ako ozbrojené zložky nielen zo Slovenska, ale z Nemecka, Rakúska, Poľska, Španielska, Švajčiarska, Slovinska, Rumunska, Portugalska i Českej republiky, stojíme na pôde, ktorá už po stáročia je mostom latinského západu a slovanského čiastočne i byzantského východu. A tým mostom medzi tým nie je tak predovšetkým teritorium ako slovo. Na počiatku bolo slovo, zvestujú vierozvestcovia svätý Cyril a Metod. Pána Mária je tá žena slova, ktorá dokázala vypočuť, prijať, ktoré nosila v lone a ktoré zvestovala svojej príbuznej Alžbete pri svojej návšteve, čo si aktuálne pripomíname. V tomto okamihu ich stretnutia sa vytvára komunita, ktorej základom je slovo. Toto slovo vytvára identitu tých, čo sa stretli a zároveň ich dôstojnosť pred očami Boha. Slovo im otvára oči pre spravodlivosť, solidaritu, transcendentno. Ak sa dnes pýtame, čo je identita Európy, ak sa ako muži a ženy v uniforme pýtame, čo vlastne chceme teda brániť, tu v slove sú naše korene. S koreňou Božieho slova vyrástá rozmanitosť. Ak si však už nebudeme vedieť pomenovať korene, to, čo vyrastie nad zemou, bude zrejme nejaká kultúra, možno lepší pojem je kultivár, ktorý ale ako dobre vieme, môže byť náchylný na množstvo chorôb. Európu vybudovalo slovo, nie ekonomika, nie politika. Európa je miestom hodnôt. Ak toto neubránime, ostaneme priestorom pre vlkov a je úplne jedno, akú si vezmu podobu. Preto naše dnešné slávenie je síce možno mediálne nie tak priebojné a zaujímavé, no svojou povahou je ohromujúce. Hovoríme stále často o návrate k prameňom. Na rôznych rovinách. My sme to dnes v istej miere, malej, ale predsa, urobili. Ako tradícia hovorí, utiekame sa na tejto hore k Božej Matke, aby nás nezasiahol vpád tých, čo rabujú. S ňou sme pozvaní vytvárať spoločenstvo slova a so svätými Cyrilom a Metodom sa ponorme do ich misie slova. Aby sme mali schopnosť preložiť evanjelium, rozumieme radostnú zvesť, do jazyka zrozumiteľného dnešným generáciám a tak im mohli priblížiť zmysel bytia. Aby sme boli znakom spájania, nie rozdeľovania. A boli hrdí na rozmanitosť našich kultúrnych tradícií a tak nemali potrebu nevraživosti voči tým iným. Aby sme dokázali ochrániť našu kultúru pred povrchnosťou, náladami a emóciami a tak nechať rozkvítať v našich tradíciách duchovný rozmer ako uholný kameň našej stavby. Aby sme sa učili žiť z pravdy, nie z čiastkových teórií a tak premohli moc lži, ktorá nás ženie do tých najrozmanitejších závislostí. Aby sme priniesli svetlo tam, kde pôsobíme a tak porazili skepticizmus a únavu. Mária má k tomu dobrý slogan. urobte všetko, čo vám povie. Sama sa mnohému učila v priebehu svojho života, aby v plnej miere na Golgote vedela prijať celý rozmer svojho povolania. No po zmŕtvych staní Krista objavuje aj nový maják. Svedectvo pre Božie kráľovstvo. Mária sa stáva matkou nášho poslania. Prinášať pokoj, kde je konflikt, slovo nádeje, kde je úzkosť a strach, slovo viery, kde je prázdnota ducha, slovo útechy, kde je osamelosť. Milí pútnici, a teraz ešte raz celkom zvlášť sa chcem obrátiť na tých, ktorí nosíte uniformu, alebo ste zamestnancami týchto spomínaných rezortov, hoď by ste aj uniformu nenosili. Máme vynikajúce vzory. Stojíme na jedinečnom mieste. Sme z rozličných kultúr a všetkých nás spája slovo. Gratulujem vám a požehnávam vám, keď ho toto slovo budete niesť všade tam, kam vás i nás všetkých spoločne kroky života povedú. Svätá Mária, matka nášho poslania, svätý Cyril a Metod, naše kultúrne mosty, svätá Alžbeta i Ján Krstiteľ, vzory nasledovania Krista, orodujte za nás.

0: súdi živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svetu Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
1: Bratia a sestry, v nebi máme svoju matku, ktorú zývame ako kráľovnú a našu orodovníčku. S dôverou jej príhovor sa pri spoločnej modlitbe obráťme na nebeského Otca.
2: Prosme za cirkev, aby prijala fatimskú výzvu na pokánie a odpovedala na ňu konkrétnymi skutkami.
3: Prosme za politikov na celom svete, aby pochopili, že pravý rozvoj krajín a národov je možný iba v mieri a úcte ku každému človeku.
4: Prosíme ťa, vyslíš nás.
5: Prosme za tvorcov zákonov v európskych krajinách, aby prijali skutočnosť, že Boh nás stvoril ako mužov a ženy a aby podporovali rodiny posvetené sviatosťou manželstva.
4: Prosíme ťa, vyslíš nás.
6: Modlíme sa za kraj ohrnuté vojnou, aby vkročili na druhé pojednania i pokojového spoistnenia.
7: Por España, raza de guerreros, estirpe nobles caballeros, tierra de María y martillo de herejes.
8: Wir beten für die Flüchtlinge, die durch den Krieg aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Mögen sie ein neues Zuhause finden.
9: Wir beten auch für unsere Gemeinschaft und für uns selbst, die wir im gemeinsamen Glauben und Gebet vereint sind. Mögen wir in Christi Liebe und Frieden verbleiben.
1: Všemohúci Bože, Tvoje slovo naplnilo Márino srdce a bolo posilou jej svätého života. Vypočuj naše prosby a daj, aby sme sa svojou vierou, pokorou a dôverou podobali Panne Márii a tak zakúsili v živote veľké znamenia Tvojej lásky. Skrze Krista, nášho Pána.
4: Amen.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech vám príjme obetu svojich rúk, na chválu a slávu svojho mena, naučite nám i celé svetej cirkvi.
0: Pane, svätý Otče, Ty osvecuješ našu myseľ svetom viery. Daj, nech nás dary, ktoré Ti prinášame a modlitby, ktoré Ti prednášame, na príhovor dobrotivej Matky Vykupiteľa urobia stálymi vo viere a vytrvalými v láske. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu.
1: Je to dôstojné a správne.
0: Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Svätý Otče, za nespočetné zázraky lásky a milosti, ktoré si milosrdne urobil na preblahoslavenej Panne Márii. Veď jej sa nedotkla ani nákaza prvotnej viny, ani nepoznala porušenie v hrobe. Jej panenstvo zostalo nedotknuté, stala sa nádhernou komnatou, z ktorej vyšiel Kristus, svetlo národu a ženích cirkvi, preslávny výhonok, žiari ako nádej veriacich a ochrankyňa viery. Preto so zástupmi anielov a svätých aj my, pútnici do nebeskej vlasti, ustavične ťa oslavujeme a radostne voláme.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, zdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Hľa, tajomstvo viery. Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
1: Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
2: Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Františka, vojenského biskupa Pavla, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Oče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj pánov, nech je vždy s vami.
1: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoj. Amen.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu.
1: Tvojim nohám, o Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcno svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, nech sa tak stane. Amen.

0: Modlíme sa. Bože, Ty si mnohorakým spôsobom prítomný vo svojej cirkvi. Vzdávame Ti vďaky za sviatosť, ktorú sme prijali a pokorne prosíme, aby sme pod ochranou preblahoslovenej Panny Márie plnili na zemi príkazy viery a tak si zaslúžili požívať Tvoju slávu v nebi skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: A slávu Božej Trojice do Tretice všetko dobré. Ešte jedno poďakovanie pre tých, ktorí sa nemôžu prísť za sprostredkovanie, už akokoľvek to nazveme, signálu, jednak cez televíziu Lux, my tu mávajú, aj cez rádio Lumen a Mária, takže Pán Boh zaplať aj za túto službu, že sa to dostane aj k tým, ktorí tu nemôžu byť. My, ktorí tu môžeme byť a ktorí máte trošku odvahu a nevystáli ste dieru pod sebou pri mojej kázni, tak skúste urobiť taký malý pokus. Otočte sa o 360 potom stupňom a pozrite na tú krásne nasvietenú krajinu, ktorú nám dal Boh ako priestor na rozširovanie Božieho slova. Tak neprebárnime si túto šancu a dokážeme ju využiť. A už teraz môžete urobiť tých zvyšných 180 na 360 a vyprosme si Božie požehnanie. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Chodte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom.
0: Bohu vďaka.

0: Milí poslucháči, pontifikálnej svätej omši ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky predsedala homíliu predniesol ordinár monsignor Pavol Šajgalík. Náboženské piesne hrala vojenská hudba ozbrojených síl a zborov Slovenskej republiky z Banskej Bystrice pod dirigentskou taktovkou majora Jána Goliáša. Na organe hral Jozef Noga. Technicky spolupracovali Jaroslav Fabián a Ján Mala. V tejto chvíli ponúkame slová monsignora Františka Trste spišského diecézneho biskupa, ktoré povedal na otváracej svätej omši takto pred týždňom 28. júna v nedeľu popoludní, keď sa otváral levocký odpust.
1: Drahí spolubratia kňazi, zasvetené osoby, drahí mariánski pútnici, bratia a sestry. Dnes popoludní začíname levočskú púť, ktorá bude počas nasledujúcich dní vrcholiť slávnostnou odpustovou svätou omšou budúcu nedeľu. Všetci sa tešíme na prítomnosť pána kardinála Pier Battistu Pizzaballu, latinského patriarchu Jeruzalema. Pred nami je týždeň modlitieb, svätých omší, pobožností, sviatosti zmierenia, adorácií a mnohých osobných stretnutí s Bohom. Každý z nás prišiel na toto miesto s vlastným príbehom. Niekto s vďačnosťou, iný s prosbou, ďalší s bolesťou, ktorú už dlhší čas nosí vo svojom srdci. Sú medzi nami takí, ktorí vystupujú na Mariánsku horu prvýkrát, ale aj takí, ktorí sem prichádzajú už celé 10 ročia. Niektorí si ešte pamätajú, ako sem chodievali so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi. Pre mnohých sa toto miesto stalo súčasťou ich osobného príbehu viery. Keď sa dnes pozrieme okolo seba, vidíme Mariánsku horu zaplnenú pútnikmi. Každý z nás stojí na inom mieste svojej životnej cesty. Niekto prežíva obdobie radosti, iný zápasy s neistotou, chorobou alebo rodinnými problémami. A predsa nás všetkých spája tá istá túžba. Túžba priblížiť sa k Bohu. Túžba nájsť svetlo pre svoj život. Túžba zveriť Bohu to, čo sami nedokážeme uniesť. Možno práve preto sa mi zdá veľmi zaujímavé, že na začiatku tejto púte, tohto týždňa, nám cirkev nepredkladá evanjelium o púti, o zázrakoch ani o Pane Márii. Evanjelium tejto nedele nám ponúka slová pána Ježiša, ktoré nás môžu prekvapiť svojou náročnosťou. Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. Priznajme si, že tieto slova v nás vyvolávajú otázky. Veď rodina patrí medzi najväčšie Božie dary. Kto z nás by nechcel milovať svojich rodičov, svoje deti, svojich blízkych? Veď sme tu na Mariánskej hore, aby sme sa aj za ní modlili. Naozaj chce Ježiš, aby sme ich milovali menej? Určite nie. Veď ten istý Ježiš vyrastal v rodine v Nazarete. Ten istý Ježiš pripomínal prikázanie úcty k rodičom. Ten istý pán Ježiš sa na kríži postaral o svoju matku, keď ju zveril do starostlivosti milovaného učeníka a povedal, hľa, tvoja matka. Preto dnešné evanjelium nie je výzvou k menšej láske. Je výzvou k správne usporiadanej láske. Pán Ježiš sa totiž dotýka jednej z najdôležitejších otázok ľudského života. Kto je na prvom mieste v mojom srdci? Každý človek okolo niečoho buduje svoj život. Každý človek má niečo, čo považuje za najdôležitejšie. Niekto stavia svoj život na práci. Iní na úspechu, ďalší na rodine, ďalší na zdraví alebo na vlastných plánoch. Mnohé z týchto vecí sú dobré a vzácne. Pán Ježiš ich nespochybňuje. Pýta sa však, či sa z niečoho dobrého nestalo niečo absolútne. Či sme niečomu alebo niekomu nepridelili miesto, ktoré patrí jedine Bohu. Možno si niekto z nás v hĺbke srdca hovorí, keby sa vyriešili moje problémy, bol by som spokojný. Keby som mal viac peňazí, alebo som mal trošku viac peňazí, bol by som pokojnejší. Keby sa moje deti vydali správnou cestou, bol by som šťastný. keby sa zlepšilo aspoň trochu moje zdravie, už nič viac by som nepotreboval. A pán Ježiš dnes hovorí, skús najprv dať na prvé miesto Pána Boha. Skús najprv postaviť do stredu svojho života toho, ktorý je zdrojom všetkého dobra. Potom začneš vidieť všetko ostatné v správnom svetle. Pretože keď Boh prestane byť stredom života, drahí bratia a sestry, človek prirodzene začne od ľudí a vecí očakávať to, čo mu môže dať iba Boh. Od rodiny očakáva úplné naplnenie, od úspechu úplnú istotu, od majetku pokoj, ktorý mu nemôže zabezpečiť, a potom prichádza sklamanie. Pozor, nie preto, že by tieto veci boli zlé, ale preto, že nemôžu niesť váhu, ktorá patrí jedine Bohu. Rozumiete ma, bratia a sestry? Tú váhu ľudských očakávaní, túžob, bolesti, radosti, tieto veci neunesú. Tú váhu dokáže uniesť jedine Boh. Pán Ježiš nechce naše vzťahy oslabiť. Chce ich zachrániť. Chce, aby sme rodinu milovali ako dar, nie ako modlu. Aby sme si vážili prácu, ale nestali sa jej otrokmi. Aby sme prijímali pozemské dobro, ale nezabudli na najväčšie dobro, ktorým je Boh sám. Možno práve preto sa po stáročia konajú púte. Nie preto, že by Boh býval iba na pútnických miestach. Boh je s nami všade. Ale človek potrebuje chvíle a miesta, kde sa zastaví a pozrie sa na svoj život z inej perspektívy. Púť nie je únikom z reality. Púť je návratom k tomu najpodstatnejšiemu. Keď dnes stojíme na Mariánskej hore, stojíme na mieste, ktoré je poznačené modlitbou mnohých generácií. Koľko ľudí vystúpilo na tento kopec počas stáročí? Koľko modlitieb tu zaznelo? Koľko rozhodnutí sa tu zrodilo? Koľko ľudí práve tu našlo cestu späť k Bohu? Koľko zmierení a obrátení sa tu začalo? Koľko slz bolo vyplakaných a koľko poďakovaní vyslovených? Menili sa časy, menili sa režimy, menili sa spoločenské okolnosti, ale jedno zostávalo a zostáva rovnaké. Človek prichádza hľadať Boha. A predsa si myslím, že Kristus by sa dnes nepýtal, koľkokrát sme boli v Levoči. Mnohí by sme mohli povedať, bol som tu 10-krát, 20-krát, 30 alebo ešte viac. A je to krásne svedectvo vernosti. Dnes, keď sa mnohé veci stávajú dočasnými a pominuteľnými, je krásne vidieť ľudí, ktorí si po 10-ročia zachovávajú vzťah k tomuto miestu, k Pane Márii a k púti. Ale evanjelium sa vždy pozerá hlbšie. Nepýta sa iba na kroky našich nôh. Pýta sa na cestu nášho srdca. Drahí bratia a sestry, nie je to zvláštne? Mnohí máme také špeciálne hodinky alebo v mobiloch aplikácie, ktoré nám počítajú, koľko krokov urobíme za deň. Ale evanjelium sa nepýta na kroky našich nôh, ale na tvoje srdce. A na to nie je aplikácia, ani v telefóne, ani v hodinkách. To je rozhodnutie srdca a svedomia. Možno by sa nás dnes Kristus opýtal, čo sa za tie roky zmenilo v tvojom srdci? Stal si sa človekom väčšej dôvery? Keď tu prichádzaš rok čo rok pravidelne, vieš lepšie odpúšťať, je v tebe viac pokoja, je tvoja viera hlbšia, je Kristus bližšie k stredu tvojho života. Lebo cieľom púte nie je prísť na Mariánsku horu, cieľom púte je dovoliť Bohu, aby nás premieňal. Aj druhá časť dnešného evanjelia smeruje týmto smerom. Ježiš hovorí, kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Tieto slova neznamenajú, že máme vyhľadávať utrpenie. Kríž v evanjeliu znamená vernosť. Znamená dôverovať Bohu aj vtedy, keď sa naše plány nenapĺňajú podľa našich predstav. A koľkokrát sa to stáva, že naše plány sa nenapĺňajú podľa toho, ako by sme si to želali. A možno vtedy povieme, sklamal som sa v Bohu, odchádzam z cirkvi. ale vernosť znamená zostať pri Bohu aj vtedy, keď nerozumieme všetkému, čo sa v našom živote deje. A práve tu sa pred nami objavuje osoba Panny Márie. Nie náhodou sa schádzame práve na tomto mieste, ktoré je jej zasvetené. Mária je človekom, ktorý pochopil dnešné evanjelium do hĺbky. Pri zvestovaní povedala svoje áno bez toho, aby poznala všetky dôsledky svojho rozhodnutia. V Betleheme, v Egypte, v Nazarete i pod krížom zostala verná Bohu. Nie preto, že všetkému rozumela, ale preto, že dôverovala Bohu. Preto sa na ňu pozeráme ako na matku pútnikov. Nevedie nás k sebe. Ona nás vedie ku Kristovi. Učí nás tomu, čo sama žila. Postaviť Boha na prvé miesto vo svojom živote. A dôverovať mu aj vtedy, keď cesta nie je jednoduchá. Drahí bratia a sestry, tento rok prežívame vzácne jubileum 250 rokov vzniku Spišskej diecézy. Je to dôvod na vďačnosť, ale zároveň aj príležitosť položiť si otázku, ktorá vychádza z dnešného evanjelia. Nie iba, čo sa za tie roky vybudovalo, ale či sme zostali verní tomu, prečo cirkev existuje. Cirkev totiž nežije sama pre seba. Existuje preto, aby privádzala ľudí ku Kristovi. Aby im pomáhala objavovať Boha ako najväčšie dobro ich života. A tak na začiatku tejto levočskej púte tohto týždňa si prosme o jednu veľkú milosť. Aby tieto dni neboli iba peknou tradíciou alebo náboženskou udalosťou. Aby sa stali časom milosti, aby sme počas nich dovolili Bohu dotknúť sa nášho srdca. Počas nasledujúcich dní budú mnohí vystupovať na Mariánsku horu. Ale najdôležitejšia cesta sa nebude odohrávať na tomto kopci, bude sa odohrávať v našom srdci. Ak sa na konci tejto púte budeme môcť vrátiť domov s väčšou dôverou v Boha, s väčšou láskou ku Kristovi a s väčším pokojom v duši, potom táto púť splnila svoj cieľ. Pretože skutočný vrchol levočskej púte nie je na Mariánskej hore. Skutočný vrchol púte je tam, kde človek znovu objaví Boha ako prvú lásku svojho života. Amen.
2: To boli slova monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa. V tejto chvíli vraciame slovo späť do Banskobystrického štúdia Rádia Lumen, odkiaľ ponúkneme spravodajskú reláciu Rádio Vatikán.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Blížnym sa človek stáva, zdôraznil Leo XIV. V homilii počas svätej omše na športovom ihrisku Arena na Lampeduse.
0: Neprišiel som prednášať prejavy, ale sláviť Eucharistiu, najvyšší znak Kristovej prítomnosti uprostred nás, povedal svätý otec v odpovedi na príhovor starosty Lampedúzy.
1: Pápež prijal medailu slobody a vyzval k ochrane ľudskej dôstojnosti a jednoty.
0: V sobotu 4. júla vás od mikrofónu zdravia
1: Tíme Asaboslajová
0: a sestra Jana Pavla Halčinová.
1: Lampedúza. Pápež Leo XIV. Slávil dopoludnia svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampedúze. V homilii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých pozbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností. Prinášame plné znenie homilie svätého otca.
0: Drahí bratia a sestry, Boh nás vždy miluje ako prvý. Krása mora, tohto ostrova a vašich tvári je odrazom jeho nezištnej iniciatívy. Láska nás predchádza, obklopuje a zhromažďuje. Som vďačný pánovi, že vás môžem navštíviť v stopách pápeža Františka, ktorý 8. júla 2013 chcel prísť na Lampedúzu na svojej prvej ceste ako Petrovho nástupco.
1: Apoštoli, ako viete, sa plavili po Stredozemnom mori a zakúsili pohostinnosť obyvateľov jeho ostrovov a pobreží, ktoré sú už tisícročia križovatkou civilizácií. Evanjelium zaznieva tam, kde sa stretávajú národy, kde sa ľudia prijímajú, kde sa ich príbehy prelínajú a rozličné kultúry vstupujú do dialógu. Naopak, onem je tam, kde si každý zo seba urobí ostrov, kde sa vyhýbame kontaktu a prerušujeme vzájomnú výmenu. V tomto zmysle podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ktoré sme práve počuli, opisuje príbeh, ktorý pokračuje a encyklika Fratelli Tutti nám pomohla znovu ho čítať v dramatických historických okolnostiach, v ktorých sme stále ponorení. Božie slovo je vždy slovom pre dnešok a vovádza nás do rozhovoru, z ktorého máme výsť premenení. Ako teda odpovieme na lásku toho, ktorý nás miloval ako prvý?
0: Drahý, dnes sa Lampedúza a Lino sa nachádzajú na nebezpečnej ceste podobnej tej, ktorá zostupovala z Jeruzalema do Jericha. Tu ste videli nie jedného, ale tisíce ľudí, ktorí padli do rúk zbojníkov, tí ich obrali o všetko, doráňali ich a odišli, nechávajúc ich polomrtvých. More prijalo tých ostatných, tých, ktorým sa nepodarilo doraziť tam, kam dúfali. Cítime však ich prítomnosť, ktorá nás oslovuje nemenej než prítomnosť tých, čo sa vylodili a potrebujú pozornosť a pomoc. Skôr než akékoľvek intelektuálne úvahy a ideologické presvedčenia, nás totiž stretnutie s tým, kto leží pred nami obratý o všetko, volá k blízkosti. List Hebrejom nám povedal: pamätajte na tých, čo trpia, veď aj vy sami ste v tele. Toto je stred evanjeliového podobenstva. Blížnym sa človek robí, blížnym sa stáva.
1: Prišiel som vám poďakovať, bratia a sestry z Lampedúzy, za blízkosť, ktorú sa mnohí z vás rozhodli prejavovať. Znovu sa udial zázrak súcitu. Keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Vnútorná revolúcia, ktorá v nás necháva vystúpiť Božie cítenie a rozširuje myšlienky, srdce i život. Ďakujem dobrovoľníkom, združeniam zoskupeným vo fórum Lampedúza Solidale, občianskym inštitúciám, pobrežnej stráži, starostom a samosprávam, ktoré sa v priebehu času vystriedali. Ďakujem diakonom, kňazom, reholníčkam, lekárom, psychológom, vychovávateľom. Ďakujem bezpečnostným zložkám i všetkým, ktorí sa s darom viery alebo bez neho rozhodli milovať spoločne. Áno, pretože medzi vami sa zorganizovala láska. Tá láska, ktorej súcit, ktorý vidí brata v mori, je akoby prvým zachvením, hlbokým volaním odvážiť sa na to, na čo by ste nikdy nepomysleli. Pozdravujem migrantov, ktorí sú tu. Oni sa mi nielen prijímali, ale mnohokrát počas svojej cesty aj preukazovali solidaritu ako chudobní, ktorí pomáhajú ešte chudobnejším. Ďakujem vám, bratia a sestry, pretože vo vašom rozhodnutí stať sa blížnymi nie je nič samozrejme, nič automatické.
0: Podobenstvo nám rozpráva. Láska je vždy v slobode a sloboda spočíva v rozhodnutiach. Sú aj takí, ktorí sa rozhodnú nestať sa blížnymi a takí, ktorí sa rozhodnú nerozhodnúť. Mŕtvi v tomto mori sú obeťami tak prijatých rozhodnutí, ako aj rozhodnutí, ktoré chýbali. nezáujem o spoločné dobro a korupcia v krajinách pôvodu, svetový ekonomický systém, ktorý plodí chudobu a vylúčenie, strach, živiaci predsudky a pohrdanie, predstava, že tieto problémy sa nás netýkajú, zločinecké kalkulácie tých, ktorí zarábajú na dráme iných, pomalý a ťažký prechod od obyčajného zvládania núdzových situácií k vypracovaniu ucelených a spoločenských politík. Toto všetko dnes z evanjeliového rozprávania reprodukuje náhlenie ísť ďalej.
1: V podobenstve sa tam náhodou ocita kňaz a po ňom levita. Obaja vidia, ale idú ďalej. Žiaľ, v každej dobe nechybajú tí, ktorí sa boja, že sa kontaktom s inými poškvrnia a tak popierajú dokonca aj z očí v oči utrpeniu a smrti spoločný pôvod v Bohu, nekonečnú dôstojnosť každého človeka a povolanie k láske bez hraníc. Je čas uznať a potvrdiť, že náboženská príslušnosť sa nikdy nesmie stať dôvodom diskriminácie, ako by viera mala hranice a nebola univerzálnym povolaním k spáse. Tam, kde stali múry rozdelenia, Kristus ich zbúral. Nie lásky k Bohu bez lásky k blížnemu a nie blížneho, ak sa ja nepriblížim. Zastaviť sa, nechať sa pohnúť súcitom, skloniť sa, plakať nad bolesťou druhého, ako to urobil Ježiš, znamená vstúpiť do pohybu lásky, v ktorom sa zjavil Boh.
0: Drahý, kto sa nechá niesť touto dynamikou súcitu a milosrdenstva, začína žiť inak, byť občanom inak, pracovať inak. Vtedy môže skutočne vzniknúť civilizácia lásky, ktorú načrtli moji svätí predchodcovia Ján 23., Pavol 6. a Ján Pavol 2. Spolu s veľkým počtom prorokov a mučeníkov minulého storočia pochopili, že na priepasti ľudského srdca a na hrôzy vojny dokáže odpovedať novými začiatkami iba milosrdenstvo. Teraz na pleciach týchto velikánov sme vstúpili do tisícročia, v ktorom treba dať civilizácii lásky duchovnú, kultúrnu, právnu, politickú a ekonomickú podobu. Obrovská bolesť, ktorú vidíme, nech nám dá pochopiť radikálnosť tohto povolania.
1: Ako Samaritán môžeme zmeniť plány smer. Viac než Samaritán máme zdroje a možnosti, aby sme dali nádeji konkrétnu historickú podobu. On pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich, vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Rovnako aj my máme uznať, že civilizácia lásky sa nerodí z jediného veľkolepého gesta, ale z súčtu malých a vytrvalých verností, ktoré stavajú hrádzu proti odľučteniu. Toho ste, priatelia z Lampedúzy, svedkami. Tu v konfrontácii s vami možno lepšie pochopiť našu dobu a každý si môže overiť smer svojho života. Isté je, že nie všetci majú rovnakú moc vplývať na skutočnosť. A predsa nikto nie je bez zodpovednosti. Každý má vlastný priestor pôsobenia a práve tam, nie inde, je povolaný rozhodnúť sa, či bude živiť logiku sily, hoci len ľahostajnosťou, cynizmom, žou či nenávisťou, alebo či bude chrániť logiku pokoja, pravdou, striedmosťou, blízkosťou a starostlivosťou.
0: Preto z tohto najvzdialenejšieho cípu Európy v Stredozemnom mori lepšie vidno epochálne volanie, ktorým sa fenomén migrácie obracia na európske spoločnosti. Aj v tomto ohľade, podobne ako pri ekologickej transformácii a podpore mieru, má Európa jedinečný potenciál, ktorý pramení z jej dejín a kultúry, a teda aj rovnako veľkú zodpovednosť. Vďaka svojej geografickej polohe a inštitucionálnemu usporiadaniu je Európa schopná riešiť krízu v tejto oblasti uceleným spôsobom. Začleniť prvú pomoc do dlhodobého strategického plánu, ktorý dokáže migrantov prijímať, chrániť, podporovať a integrovať a zároveň pracovať na rozvoji, aby nik nebol nútený emigrovať. To všetko s bdelosťou nad rešpektovaním dôstojnosti každej osoby. Je to úloha verejných inštitúcií, ale aj celej občianskej spoločnosti a cirkvi.
1: Sestri a bratia, ako som nedávno povedal na Tenerife počas apoštolskej cesty do Španielska, aj na Lampedúze má kultúra prijatia turistické povolanie, ktoré sa žiaľ môže cítiť ohrozené migračnými trasami a rozvíjať sa v ľahostajnosti, či dokonca v protiklade k ich dramatickým stránkam. Pre mnohých je totiž dovolenka iba rozptýlením, ľahkosťou, bezstarostnosťou. Vtedy sa zdá, ako by bolo treba postaviť neviditeľný múr medzi morom stroskotancov a morom dovolenkárov. Majte odvahu mysliť inak. Postupne, s tvorivosťou dokážete dosiahnuť, aby sa každý, kto na tomto ostrove strávi nejaký čas, hoci aj čas odpočinku, mohol stať ľudskejším v konfrontácii s vašou láskou, s tým, čo vás naučilo more, so stretnutiami, ktoré vás vychovali. Skutočný odpočinok je totiž tam, kde sa znova nachádza zmysel života a pravý blahobyt tam, kde je ekonomika spravodlivá a bratská. V takejto ekonomike sa starostlivosť o stvorenie a sociálne priateľstvo spájajú do syntézy, ktorú dnes ľudstvo hľadá.
0: Prvé čítanie nám pripomenulo, že pri praktizovaní pohostinnosti niektorí takto prijali ako hosti anielov a ani o tom nevedeli. Buďte teda v malom proroctvom toho, k čomu môžeme spoločne smerovať vo veľkom meradle. Ako prvý z toho budete mať úžitok vy a vaše rodiny, keď prekonáte rozdelenia a nezhody, ktoré dokáže rozuzliť iba láska. Osobitne farnosť nech je spoločenstvom, kde sa v škole evanília spoločne učí prijímať, sprevádzať a integrovať v duchu spoločenstva.
1: Tu pri oltári máme obraz Panny Márie z Porto Salvo, patronky Lampedúzy. Možno viete, že svätý Augustín rád opisoval ľudský život ako plavbu po rozbúrenom mori a jeho cieľ ako bezpečný a istý prístav. Nedajme sa premôcť strachom, ale hľaďme na každodenné námahy ako na čas, príležitosti a svedectva. Nech je teda vaša viera, drahí moji, posilnená týmito rokmi skúšky a veľkodušného nasadenia. Nech k vám tento úctivaný obraz znova prehovorí silou dávnych čias, keď sa tí, ktorí vám odovzdali úctu k nemu, s radikálnou úprimnosťou zverovali príhovoru Panny Márie. Všetci máme v Bohu bezpečný prístav a každé kresťanské spoločenstvo je povolané byť jeho odrazom na zemi. A vám, spoločenstvo Lampedúzy a Linozy, nech nikdy nechýba dých viery, nádeje a lásky. Oša.
2: Edela carita. Oša.
0: Toľko z homilie svätého otca. Lampedúza. Pred slávením slávnostnej svätej omše Leo 14. pozdravil predstaviteľov verejnej správy a všetkých prítomných na športovom ihrisku týmito slovami.
1: Ďakujem pánovi starostovi za pozdrav, ktorý mi adresoval v mene obce Lampedúza a Linosa, a ďakujem vám všetkým za vaše prijatie. Skutočnosť, že ste chceli pomenovať Molo Favaloro po pápežovi Františkovi, je znakom púta, ktoré môj predchodca nadviazal s vašim spoločenstvom a s bratmi a sestrami migrantmi. Pápež vám bol na blízku v tomto pre vás veľmi náročnom období. A dnes som tu, aby som vám povedal, že pápež vás naďalej spreváza, podporuje a pozbudzuje.
0: Neprišiel som prednášať prejavy, ale sláviť Eucharistiu, najvyšší znak Kristovej prítomnosti uprostred nás. Ježišovo gesto lámania chleba, ktorým darúva seba samého, dáva zmysel a silu našim každodenným gestám pomoci a zdieľania. Áno, toto je miesto, kde viac než slová hovoria skutky. No skutky, aby boli ľudské, potrebujú srdce. Preto sme sa tu zhromaždili, aby sme čerpali od Krista lásku, ktorú nám môže dať iba On, aby bol svet dneška i zajtrajška ľudskejší. Ľudskejší pre všetkých. Ďakujem.
1: Vatikán. Pápežovi Levovi 14. bola odovzdaná medaila slobody Národného ústavného centra pri príležitosti 250. výročia založenia Spojených štátov amerických. Slávnostné ocenenie mu bolo udelené 3. júla 2026 ako uznanie jeho prínosu k podpore základných ľudských hodnôt a medzináboženského dialógu.
0: Vo svojom prejave pápež vyjadril vďačnosť za toto ocenenie a pripomenul historický význam deklarácie nezávislosti z roku 1776. Zdôraznil, že Spojené štáty vznikli z túžby po slobode, spravodlivosti a dôstojnom živote pre všetkých ľudí, povedal.
1: Ako syn tejto veľkej krajiny, založenej odvážnymi mužmi a ženami, ktorí snívali o slobode a o lepšom živote pre seba a pre svoje deti, sa vám pripájam k prosbe k Bohu o požehnanie Ameriky a jej budúcnosti, aby znešené ideály zakotvené na začiatku deklarácie z nezávislosti naďalej prispievali k rozvoju národa v jednote, spravodlivosti a miery.
0: V závere prejavu Leo 14. zdôraznil potrebu jednoty spoločnosti. Pripomenul latinské motto E pluribus unum, z mnohých jeden, a vyzval, aby Spojené štáty zostali verné ideálom svojich zakladateľov.
1: Aby národ prosperoval, musí byť skutočne zjednotený. Nie cieľmi viazanými na dočasné snahy, ale ideálmi, ktoré nevyhasnú s plynutím času. Nech princípy, o ktorých sme dnes uvažovali, spoločná ľudská dôstojnosť, rovnosť a práva zakotvené v deklarácii nezávislosti, sú vždy zdrojom takejto jednoty a svetlom pre prítomnosť i budúce roky.
0: Pri prijatí ocenenia sa svätý otec modlil, aby 250. výročie založenia Spojených štátov amerických bolo príležitosťou na obnovenie záväzku k týmto hodnotám a aby krajina zostala miestom mieru, prosperity a veľkorysosti. Svoje posolstvo zakončil požehnaním. Boh žehnaj Ameriku.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Teodor Kryška napísal: Boh stvoril kvet a ľudí pozval k láske. A láska pozvala si k stolu nezišnosť, obetavosť, vôľu. Boh stvoril kvet a ľudí pozval k láske. Láska a vôľa oslovili ruky, aby kvet polievali vodou, len za odmenu zo pár plodov. Láska a vôľa oslovili ruky. A ruky ani netušili o tom, že v potu tváre zvelebujú pána, len láska usmiala sa z rána. A ruky ani netušili o tom. Boh stvoril kvet a v ústach stvoril slovo. Zo snov a z námahy sa stala veta. Z lásky sa narodilo dieťa. Boh stvoril kvet a v ústach stvoril slovo. Len staré slovo a znie opäť novo. Boh stvoril kvet a človeku dal prácu. Za plácu milosti a k dobru trochu času. Len staré slovo, čo znie večne novo. Pokojný a požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, prajeme z Mariánskej hory v Levoči. Ničím nerušené počúvanie praje vysielací tým zložení majstri zvuku Jaroslav Fabián a Ján Maľa, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.

0: zeme a teší sa na stretnutie s pútnikmi a teší sa na to, že na Slovensku sa bude modliť za pokoj, ale aj za situáciu vo Svätej zemi. Toľko aktuálna správa a dovolte mi, aby som v prenosovom voze Rádia Lumen privítal môjho vzácneho hostia, monsignora Antona Fabiána, veľprepušta kapituly kanonikov v Košiciach. Monsignore, prajem požehnaný sobotný večer.
1: Ďakujem veľmi pekne. Teším sa z toho, že pán kardinál Piczaballa prichádza prvýkrát a ja som tu už bol pred 70 rokmi napríklad.
0: Monsignore, Mariánska hora v Levoči má svoju takú dlhú tradíciu. Čo pre vás osobne znamená?
1: V prvom rade, ako malý chlapec ministrant, bol svedkom toho, ako sme vyprevádzali putníkov z Ražnen pri Sabinove do Levoče. Odchádzali v piatok ráno po svätej omši a my sme s nimi išli za dedinu. Tam bolo slávnostné požehnanie a vyprevádili sme ich. A potom sme ich v pondelok čakali večer a zase sme ich z okraja dediny vovádzali do dediny, do kostola. A preto pre mňa, ešte som nebol v Levoči, ale už pre mňa Levoča bola dôležitá, lebo som videl, ako ľudia putujú. Takže informácie o Levoči mám z mnohých rokov. A potom si pamätám, že keď som mal asi 17, a som sa rozhodoval pre kňazské povolanie, tak bol som tu a boli to ešte časy, keď svätá omša bola tu hore z balkóna latinská. A pamätám si ako chlapec, že som sa modlil a hľadal som svetlo a pravdu, či to mám ísť do seminára, či neísť do seminára. Dnes, keď po 53, po 58 rokoch si na to spomínam, ale viem, že bolo to úprimné hľadanie. Potom si spomínam napríklad na to, že keď som bol primiciant a vysvetili nás v júni, tak prvé úlohy, ktoré som dostal, že niekde treba ísť zastupovať, boli práve na sviatok navštívenia Panny Márie, čiže medzi prvé kázne, ktoré som si chystal, patrilo práve Alžbetino, teda navšteva Márie u Alžbety. Preto mi to zostalo hlboko v pamäti. Samozrejme, chodil som tu aj v rokoch normalizácie, v 80-tých, v 90-tých. Ako spomínal pred chvíľou pán biskup Šajgalík, že keď sme boli svedkami toho, že v tom čase boli aj odputávacie akcie, ale tu vždy bolo veľké náboženské zhromaždenie a prichádzal som sem s vysokoškolákmi, stretávali sa tu disidenti, mládež. Bolo to vyjadrenie túžby po náboženskej slobode. No a potom po nežnej revolúcii, tak bol som svedkom toho, že sme tu mohli aj vystupovať. Robili sme gospelové programy Via Mariana s Marianom Čekovským a tešil som sa z toho, ako to tu žije. Dnes som senior a prosím Pána Boha pod ochranou Panny Márie o silu zostať verným v povolaní.
0: Organizátori dnes podvečer uviedli, že na tej otváratej svätej omši o 17. hodine bolo približne 100 000 veriacich z celého Slovenska. Zaujímavá je socha Levockej Panny Márie, ktorá pripomína taký okamih stretnutia s Alžbetou. Čo nám tento príbeh stretnutie Márie a Alžbety, tých dvoch generácií, môže povedať pre súčasnosť?
1: Tá socha je naozaj žena odetá slnkom a my všetci potrebujeme presvetliť rozličné životné situácie svetlom viery, svetlom Biblie, svetlom slova Božieho. A ja keď som nad tou témou navštívenia uvažoval už pred 15 rokmi, napísal som si jednu meditáciu, ktorú sa mi podarilo dať do veršov. Zaprášené nohy, šaty, ale úsmev na tvári, vstúpila po dlhej ceste Mária do Ain Karim. Skôr ako sa narodili, Ján a Ježiš stretli sa. V láske matiek obetavej odkryli sa nebesá. Aj môj, aj tvoj syn sú jeho. Šťastie prišlo v dieťati. Vďaka patrí najvyššiemu, ľudské plány obrátil. Aj môj, aj tvoj syn sú jeho. Prežiť život v objatí. Vďaka patrí najvyššiemu, ciele cestám navrátil. S čím prichádzam na návštevu? Kam to kráčam deň čo deň? Dám pocítiť dobré srdce? Chlieb či kameň ponúknem?

0: To, čo najviac ľuďom chýba, chcem prinášať v krokoch dní. Zrnko na klas premenené, lúč, čo život rozjasní. Myslím si, že to, čo svetu chýba, je služba a pokora. Čo vidíme, čo svetu nechýba, je polarizácia, drsnosť, vulgárnosť, nešťastia, choroby. To všetko svetu nechýba. Ale to, čo chýba, je ten Máriin prístup služby a jednoduchá úcta k životu.
1: Hovoríme o stretnutí dvoch generácií, Márie a Alžbety, mladých a starších. Ako by mala vyzerať taká tá vzájomná symbióza medzi nimi? Mladí a starší.
0: Poviem to na jednom postrehu, ktorý pochádza z Holandska, z domova pre seniorov, volá sa Humanitas Deventer. Tam našli zaujímavé riešenie pre dva problémy naraz. Študenti tam môžu bývať bezplatne, za to, že sa stanú súčasťou života obyvateľov, seniorov. Čiže namiesto nájomného prinášajú starším ľuďom svoj čas. Najmenej 30 hodín mesačne musia stráviť po ich boku. Spoločne večerajú, rozprávajú sa, pozerajú televíziu, pomáhajú im zorientovať sa v telefóne alebo v počítači. Nie je to o zdravotnej starostlivosti, je to o prítomnosti. Pre študentov to znamená menší finančný tlak a pre seniorov zase viac živého rozhovoru, tepla a pocitu, že nie sú sami. Postupne vznikali medzi nimi aj neformálne vzťahy, niektorí študenti zostávajú dlhšie, iní sa vracajú po skončení programu. Niekedy aj tie najlepšie sociálne riešenia nepotrebujú zložité schémy. Stačí vzájomná výmena. Priestor za čas, bývanie za pozornosť, každodennosť za ľudskosť. Také malé príbehy nám pripomínajú, že na blízku je vždy niekto, kto nepotrebuje ani tak pomoc, ako skôr obyčajnú ľudskú prítomnosť. A preto si myslím, že starí môžu obohatiť mladých svojou skúsenosťou a múdrosťou a mladí môžu získať od starých nadhľad a nadčasové múdrosti.
1: Zajtra máme 14. nedelu v cezročnom období, ale zajtrajšia nedeľa je výnimočná v tom, že je aj slávnosťou svätých Cyrila Mnícha a Metoda biskupa slovanských vierozvestov a patrónov Európy. Okrem iného priniesli aj liturgický jazyk v reči našich predkov. Ako by sme to mohli možno aj vysvetliť? Čo to pre nás dnes znamená?
0: V prvom rade treba povedať, že liturgický, čiže kostolný jazyk je vždy iný. Je to iný jazyk, ako je doma, pri upratovaní, pri nakupovaní, pri varení a tak ďalej. My keď prídeme do kostola, sme postavení do našich uší idú slová, ktoré mnohokrát sú aj nezrozumiteľné. Ani tak nejde o druh jazyka, o slovenčinu, ale celkové ako jazyk. Lenže my to potrebujeme práve tú nedelnú inakosť, pre komunikáciu s Bohom, lebo to pôsobí na človeka očistujúco, uzdravujúco, čiže to má význam nielen kultový. A genialita Cyrila a Metoda bola v tom, že oni hoci vyrástli v gréčne, v byzantskom prostredí, v Solúne, vedeli aj o západorímskej ríši, samozrejme vedeli o latinčine, vedeli o tom, ako bola Biblia napísaná v hebrejčine, čiže to sú naši starí rodičia vo viere. A oni mali odvahu navrhnúť a preložiť do staroslovenčiny liturgické kostolné veci. Tak to si myslím, že bolo veľmi významné a obohacujúce pre nás.
1: Z toho vášho rozprávania vnímam, že boli takí geniálni mysletelia ten Cyril a Metod.
0: Presne tak. Aj z toho vidieť, že prekladali mnohé veci do našho jazyka, teda do staroslovenčiny. Ale mne to tak znieje, že prekladať dnes treba do každodennej reči Božie slovo lásky a nádeje. My musíme robiť všetci, ako kresťania, sme povolaní robiť preklad a to je nádej, ktorá je v Kristovi, aby bola preložená, čiže rozmenená na drobné v každodenných udalostiach.
1: My sa často modlíme, to dedičstvo otcov, zachovaj nám, Pane. Pán profesor, čo by malo byť tým dedičstvom otcov aj pre súčasnosť?
0: Ja si myslím, že kresťanská spiritualita, ktorú oni priniesli a ponúkali a snažili sa prehlbiť, lebo predsa určité kresťanstvo tu už bolo, tak keď porovnáme prínos kresťanstva i vo vtedajších rokoch, i dnes, tak zistíme mnoho podnetných skutočností. Napríklad to, čo donesli, je, aby bola kultúra nedele, aby človek išiel na svätú omšu. Ak neurobíme z nedele obrady a neurobíme jedlo, spoločný obed pri stole, tak sa stáva nám dnes, že každý ide do chladničky, kedy chce, čiže nikto doma netvorí rodinu, do kostola sa nejde a tak sa vytráca kultúra nedele. Potom vidíme, že mladí ľudia si nerozumejú alebo sú smutní, nešťastní, deprimovaní, ale to, čo prináša kresťanská spiritualita, to už v tej dobe, napríklad v 10. storočí, 2 storočia po Cyrilovi a Metodovi, pochopil svätý Štefán Uhorský kráľ, ktorý zaviedol to, že každých 10 dedín muselo mať jeden kostol. A ľudia raz v týždni išli do toho prostredia kostolného, aby sa vzdelávali a aby počuli niečo iné, než je to každodenné. Okrem toho kresťanstvo prinieslo napríklad to, že a keď armáda vtedy išla, tak plienila, vypaľovala, to drancovala. Kresťanstvo prinieslo treuga dei, to sa volalo Boží mier. Čiže boli dni, streda, piatok a sobota, keď sa nebojovalo a mohla sa zberať úroda na poli. To na vtedajšiu dobu bolo významný sociálny pokrok. Alebo napríklad kresťanstvo tvrdí, že má byť, keď je súdny proces, tak má byť podľa písaného práva. A pohanstvo predchádzajúce fungovalo na tom, že osud. Tak nechali človeka prejsť po rozžeravenom železe, či pravdu má, alebo nie, a tak ďalej. To sú všetko napríklad obety. Ľudia vtedy prinášali v pohanstve ešte ľudské a kresťanstvo prichádza s tým, že má byť chlieba, víno, obeta. Nehovoriac o tom, že otroctvo bolo bežné, aj podanstvo, kdežto kresťanstvo prináša, že každá ľudská osoba má svoju dôstojnosť a je odvodená z toho, že sme na obraz Boží. Čiže otázka, čo to je to dedičstvo otcov? No to je to všetko, čo má rozmer nielen kultový, ale aj sociálny. V mnohých je to akoby premietnutie duchovného života do spoločenského.
1: Pán profesor, dovolte záverečnú otázku. Keby Cyril a Metod prišli dnes na Mariánsku horu do Levoče, v jubilejnom roku 250 rokov spiskej diecézy, v roku pána 2026, čo by nám asi adresovali?
0: Ja si myslím, že ich posolstvo tlmočia dnes aj svätý otec Lev, aj zajtrajší kardinál Pizzaballa, latinský patriarcha v Jeruzaleme, aj miestny diecézny biskup František, aj všetci kňazi vo farnostiach. Lebo to dôležité je, že púť na Mariánsku horu nám pripomína, že v živote potrebujeme putovanie a nie potulovanie. Putovanie znamená, že máme cieľ a vieme, kam smerujeme. Kdežto potulovanie sa je hľadanie, utápanie a toto vidíme často okolo seba. A preto mne tá Mariánska hora a aj všetko, čo sa tu dnes deje, tá atmosféra, ktorú tu dýcham a nasávam, mi pripomína, že je to veľký dar Boží, že život nie je potulovanie sa, ale putovanie.
1: Hosťom v prenosovom voze Rádia Lumen bol monsignor Anton Fabián, veľprepošt kapituly kanonikov v Košiciach. Monsignore, ďakujem za vaše slová pozbudenia.
0: A ja ďakujem za spoluprácu. Pán Boh zaplať.

0: Požehnaný sobotný sviatočný večer, milí poslucháči, prajeme z prenosového vozu Rádia Lumen na celé Slovensko. V tejto chvíli je našim hosťom ordinár ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, monsignor Pavol Šajgalík. Otec biskup, požehnaný dobrý večer.
1: Požehnaný dobrý večer všetkým poslucháčom.
0: Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie sem k nám do prenosového vozu Rádia Lumen. Dnes ste pred malou chvíľou predsedali svätej omši, ktorá na Mariánskej hore vždy patrila vojenskému ordinariátu. Čo pre vás osobne znamená Mariánska hora v Levoči?
1: Tak ja som mal možnosť slúžiť po prvý raz, pretože som vystriedal svojho predchodcu, monsignora Františka Rábeka. Takže to je tak, by som povedal, že nováčikovské skúsenosti. Druhá vec je, že Mariánska hora, my sme už ako mládežníci, hoci teda z Bratislavy chodívali pravidelne na túto Mariánsku horu. Bolo to aj také dobrodružné, pretože sme tu aj prespali a teda zúčastňovali sme sa mnohého programu. A možno ešte taký mini zázrak s tým spojený, že ešte ako mládežníci v 80. rokoch sme mali tú trúfalosť, dnes to už príde ako samozrejmá vec, ale vtedy sme požiadali o autobus a normálne ČSAD bývalé. Každý nám hovoril, že sme si zavarili, že z toho jednak nič nebude a ešte nás budú aj možno naháňať. A predstavte si, my sme ten autobus dostali a klúpa mládežníkov bez akéhokoľvek krytia nejaké právnické osoby sa sem dostala autobusom.
0: To bolo počas komunizmu?
1: To bolo počas komunizmu, to boli 80. roky, rok si ale neviem presne spomenúť.
0: Tak to ste mali takú veľkú ochranu, pani Márie?
1: No zrejme, hej, lebo pre nás to bol, my sme tomu nechceli veriť až do momentu, kým nenastúpime do autobusu. No a naozaj sa to podarilo.
0: Otec biskup, aká by mala byť taká správna mariánska úcta v živote človeka?
1: No určite vyvážená, pretože keď hovoríme o náboženstve, keď hovoríme o vzťahu k Bohu, tak predovšetkým hovoríme o Bohu. Takže všetko, čo smeruje k Bohu, je správne, to, čo nás k tomu vedie. Myslím, že tie niektoré prejavy, ktoré sú vyslovene len orientované a len na panu Máriu, bez toho, že by mala vzťah ako Matka Božieho slova, že tam sa to niekedy zvrhne aj k takým možno už nie úplne zdravým prejavom.
0: Levocká hora hovorí o stretnutí Panny Márie so Svätou Alžbetou. To nám pripomína aj Levocká socha Panny Márie. Čo nám táto stať môže dnešným ľuďom povedať?
1: Veľa. No však ideme do doby a už čiastočne v nej sme, kedy lajky a neviem, aké všetky pozorovania sociálnych sietí sú dôležitejšie ako stretania. Takže znovu sa bude objavovať tento rozmer takého typického ľudského stretania, podania si rúk, pozrenia do očí, vnímania úsmevu alebo slz v očiach. Takže stretnutie a aj toto biblické nám je veľkým odkazom, aké sú tie ľudské stretnutia dôležité.
0: Naši predkovia nám keď si ukázali, že aké je dôležité utiekať sa k Panne Márii, chodili na púte. Vy ste boli v pastorácii, či už vo vojenskom ordinariáte, alebo potom vo Švajčiarsku. Bol čas aj na púte, že ste chodili s ľuďmi, s veriacimi na púte?
1: Púte ma sprevádzajú celý život, musím povedať, nielen ako mládežníka, ale sme veľmi dbali na to, aby aj počas môjho pôsobenia v ordinariate ako policajného duchovného sme organizovali púte, takže sme veľmi často chodili na púte. No veľmi často, samozrejme, to je taký otáznik, ale aj niekoľkokrát do roka. No a čo je dôležité, že vo Švajčiarsku sa to stalo takým pilierom, a ja som to prevzal, teda ja som to nevybudoval, ale púte boli takým pilierom, kde sa mohli tie komunity z jednotlivých častí Švajčiarska stretnúť v podstate iba vtedy, lebo ináč nemali možnosť sa nejako stretnúť, takže boli veľmi obľúbenou záležitosťou.
0: My sme tu na púti na Mariánskej hore v Levoči. Čo môžu púte povedať súčasnému človeku? Majú ľudia o púte záujem, podľa vás?
1: Tak to by asi mal povedať sociológ, ale v každom prípade, keď vidíme tie zástupy ľudí, ktoré na púte prichádzajú, tak si myslím, že záujem zatiaľ je. A ja si myslím, že on aj ostane istým spôsobom, pretože to, čo som povedal pred chvíľou, tie ľudské stretania budú veľmi dôležité, aj stretania kresťanov v tej istej viere, istý druh také zážitkovej modlitby alebo toho zážitku, ktorý máme aj z toho spoločenstva, ktoré je rozšírenejšie ako povedzme v chráme, keď sme spoločne. Tak ja myslím, že púte sú takou hudbou budúcnosti.
0: Sme na začiatku letných prázdnin, na začiatku dovoleniek. Čo by ste poradili našim poslucháčom, ako tento čas prežiť?
1: No, každý určite čaká, že poviem, že aby nezabudli chodiť do kostola. No tak jasné, tak chodívame už aj do exotických krajín, kde katolický a možno ani kresťanský chrám nenájdeme, ale poviem to tak to isté, ale s inými slovami, že ideme za zážitkami, ideme za odpočinkom, ideme za to, aby sme zmenili rytmus života trošku. Myslím si, že k tomu všetkému, takému tomu relaxu patrí aj to, že znovu tam nájdeme miesto pre duchovno, na ktoré bežne nemávame toľko času. Takže ani by som nepovedal, že ukradte si, že nechoďte na ten výlet, lebo treba možno si sadnúť k Svätému písmu, ale povedal by som, že na tom výlete hľadajte to Božie stvorenie, hľadajte to, čo vás môže osloviť pre hlboké veci, ktoré máme v živote a zo stvorenia, zo vzťahov, z toho, čo môžeme vnímať na kráse, či už je to prírodné, alebo aj vybudované ľudskými rukami.
0: Nájde si biskupa Vol aj čas na oddych a dovolenku?
1: Určite áno. Som trošku žiarlivý na ten čas, aby mi ho nikto nevzal. Takže áno, vždy som si ho strážil a vždy ma to sprevádzalo. Aj moji duchovní sprievodcovia vždy hovorili, že čas na oddych je si vždy treba nájsť.
0: Pre mňa sa Mariánska púť v Levoči spája neodmysliteľne so svetovou mšou, ktorú sme pred malou chvíľou vysielali aj v priamom prenose Rádia Lumen, ktorá bola o 19. hodine. Čiže Mariánska púť sa mi spája s vojakmi a s členmi aj vojenského ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Vnímate aj vy tento fenomén, že Levoča a vojaci patria k sebe?
1: No takto, že ten fenomén vnímam, odkedy som bol súčasťou ordinariátu, pretože môj predchodca to založil ako takú domácu aktivitu pútnickú, takže to vďačíme jemu za toto dielo. No a odvtedy v podstate to vnímam a dnes sme mali už teda začiatok ešte pred Svetou omšou o 16.30 dole v Levoči v kostole minoritov, kde sme sa stretli vlastne vojaci z mnohých armád Európy, čož bol veľmi silný zážitok a zatiaľ som stihol urobiť len taký malý prieskum, ale zdá sa, že v budúcnosti by sme v tejto medzinárodnej tradícii mohli pokračovať. Takže áno, už sa to tak spája a možno, že práve tie armády okolitých krajín, že sa tu budeme aj pravidelne stretávať.
0: Otec biskup, 18. októbra na sviatok svätého Lukáša evanjelistu ste prijali v Bratislave biskupskú vysviacku. Odtedy uplynulo cca 8 mesiacov. Ako ste prežili tento čas? Ako to vnímate?
1: No, sklamem asi poslucháčov, keď asi tak každý čaká, že povie, že ako duchovne a ako som sa do toho prehlbil alebo už čokoľvek. Ten čas bol tak hektický, že niekedy nebol čas ani na reflexiu. Takže také tie bežné ľudské hodnoty a duchovné hodnoty, ktoré boli zaužívané, tak išli aj trošku bokom. Teraz začína byť ten čas, kedy sa začínam spamätávať, že kde som sa ocitol a v akých požiadavkách alebo teda v akých okolnostiach toho aj naplnenia časového. Tak možno, že tá otázka bude adekvátnejšia o rok, ak sa stretneme.
0: Otec biskup, ste biskupom ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky. Ako by ste to vysvetlili našim poslucháčom? Čo tento názov všetko v sebe obnáša?
1: Je to v podstate akoby ďalšia dieceza, ktorá ale nezahŕňa územie, ale zahŕňa ľudí, ktorí pracujú v niektorých ozbrojených zložkách. Čiže tak poprvé zrejme tam vnímame ozbrojené sily, čiže vojakov. No potom pod ministerstvo vnútra tam teda policajti, to nám príde asi prvé na um, ale patrie tam aj hasiči a horskí záchranári. No a potom máme pod ministerstvom spravodlivosti príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorí majú dvojakú úlohu, jednak starať sa o tých príslušníkov, ktorí sú ich kolegami, ale aj tých, ktorí sú obvinení alebo väznení, takže tam majú takú dvojitú úlohu. No a napokon ešte máme ministerstvo financií, ktorému slúžime v colnej a daňovej správe, teda vo finančnej správe, teda v tom sumárnom pojme. Že všetci títo ľudia majú vzhľadom na ich spôsob práce, na ich časové rozloženie práce, aj to, že tam pracujú s ľuďmi, tak majú špecifické podmienky života a práce a tým pádom majú možnosť využívať aj, poviem to tak v úvodzovkách, naše duchovné služby. Čiže vojak, policajt, záchranár, hasič, colník, keď chcú, tak to isté, čo doma vo vlastnej farnosti môžu očakávať vlastne aj z našej strany.
0: Veľmi veľa sa dnes hovorí o slove pokoj, o pokoji, najmä dnes, keď za našimi hranicami je vojna. Vnímate toto slovo ako krehké slovo?
1: No ja ho vnímam ako rozbité, lebo nemáme pokoj ani vo vlastnej duši. A ja myslím, že to je fenomén, ktorý sa nasťahoval do Európy a možno aj inde. Veď to vnímame, to rozdelenie, ktoré máme, hovorí o tom úplne každý. Minulý jeden pán povedal, no výborne, ďalší, čo o tom hovorí, ale nič s tým nerobíme. A toto je veľmi dôležité, že pokiaľ nenadobudneme pokoj v duši, nemôžeme mať ani pokoj voči tým ostatným. Takže v tomto naozaj vidím veľkú úlohu našej viery. Hovoríme si, že sme kresťanská alebo niekedy katolická krajina alebo veriaca sa krajina, ale pokoj duši nám často uniká. Takže toto by som povedal, toto hľadajme a ostatné nám bude dané.
0: A možno dnes je dôležité, aby sme sa aj za ten pokoj aj medzi národmi modlili.
1: Áno, my sme poňali aj naše prvé stretnutie dole u minoritov v Levoči ako modlitbu za pokoj. Nerobili sme katechézu ako po iné roky, ale mali sme takú bohoslužbu slova, pri ktorej sme nadväzujúc na rok svätého Františka, hovorili o pokoji a modlili sa spoločne za pokoj v rôznych rečiach. Tak to, myslím, bolo celkom príjemné.
0: Otec biskup, prežívame rok svätého Františka, ste kapucín. V čom nám môže byť práve svätý František takým príkladom?
1: No práve to, čo sme povedali, tak je nositeľom pokoja, modlil sa o pokoj, ľuďom prijal pokoj, jeho pozdrav sa nám ustálil, pokoja dobro. To znamená, že on ten pokoj v duši sám, zažijúc aj tú mašinériu vojnovú, keď to tak môžem povedať, lebo však sníval o rytierstve a jeho prvé bojové ťaženie, teda myslím teda, že pokiaľ výskumov, že to tak, že to bolo prvé, tak hneď padol do zajatia, takže si to ako ľudovo povedané odskákal a odvtedy veľa hovoril o pokoji a v zásade ten pokoj chcel prinášať svojím spôsobom života. Čiže nie kázaním, nie rečami, ale tým, ako žije.
0: Prečo je po toľkých rokoch svätý František taký aktuálny?
1: Ja myslím práve kvôli tomuto, že ten pokoj je každému zrozumiteľný. A ešte možno poviem takú analogiu, ktorá vždy pokrivkáva, tak nemusí byť úplne pravdivá, ale keď sme kedysi pozerali radi taký ten seriál Kriminálok Inšpektor Kolombo, vždy som rozmýšľal, že prečo je taký zaujímavý. No lebo bol veľmi jednoduchý. Chodil na starom aute, nepotrpel si na žiadnych oblekoch, nebol komplikovaný. A svätý František je to isté, že je veľmi jednoduchý, je čitateľný a tým pádom je blízky každému, aj tomu vzdelanému, aj bohatému, ale aj tomu chudobnému a menej vzdelanému.
0: Otec biskup, ďakujem za váš čas, že ste prišli do prenosového vozu Rádia Lumen a že ste túto chvíľu prežili aj s poslucháčmi Rádia Lumen.
1: Ďakujem aj ja a pozdravujem všetkých.

0: V relácii Od ucha k duchu počúvate naše vysielanie z Mariánskej hory v Levoči. V nasledujúcich minútach ponúkame duchovnoslovný program plný horlivosti za pána 250 rokov na ceste, ktorý odznel v rámci jubilejnej púte spiskej diecézy do Ostrihomu minulý týždeň v sobotu. Program moderoval dôstojný pán Peter Matis. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Ako druhý hosti chcem pozvať ku nášmu stolu docenta histórie na Katolíckej univerzite pána Vladimíra Olejníka a hlavného skauta spiskej kapituly a sprievodcu Romana Blažka. Nech sa páči. Ak chceme hovoriť o obilu, nemôže to byť bez histórie. Možno, Vládku, na teba otázka hneď tak in medias res. Prečo až 1776, keď máme zápisy, že už v stredoveku a v 15. storočí boli snahy mať diecézu na Spiši, prečo až 1776 rok?
2: Tu treba povedať základnú vec, že čo spomenul aj pán kardinál, ja si veľmi vážim v jeho úvodnom príhovore, že Spiš bol ošetrený tým, ako jeho nezávislosť, že bol viac menej spišským prepoštstvom, aj keď teda na území Ostrihomskej arcidiecézy. Ale ako si spomenul, tých pokusov bolo niekoľko. Ja by som vyzdvihol len Ľudovita Veľkého z rodu Anžu v 14. storočí, alebo kardinála Petra Pázmaňa, to je tento. Tak v 17. storočí tiež mal plán a veľmi reálny plán. Tú mapu naozaj nakreslil on a jeho spolupracovníci, tak ako to vyzerá dnes. Čiže historicky Spiš, Liptov a Orava. Tento kardinál, môj obľúbenec. Len bohužiaľ ani v tom 14. storočí, a to bolo už nie v 17. storočí, neboli príhodné podmienky na to, aby vznikla nová diecéza. Jednoducho vojny, nepokoje, problémy v katolíckej cirkvi a tak ďalej.
1: Roman, nebolo to trošku také možno necítlivé voči ostrihomskej arcidiecezi, že keď si vezmeme, vznikla vtedy spiska dieceza, Banskobystrická, Rožňavská, však to je kus územia, ktoré Ostrihom strátil. Nebolo to také necítlivé? I môžu sa nás trošku hnevať?
3: Ja si myslím, že asi hnevať celkom nie, pretože tá potreba naozaj vyrástla rozdeliť tú veľkú arcidiecezu, ktorá siahala od Dunaja až po naše Branisko na Spiši a jednoducho to, že teda prišla Ostrihomská arcidiecéza o tieto tri územia, tak skore by som povedal, že len pozdvihlo celé kráľovstvo.
1: Vládko, možno otázka na teba. Ako sme už tu počuli prepoštstvo a tak ďalej, tá diecéza nevznikla na Zelenej Lúke. Už bola nejaká štruktúra na to pripravená, aby sme mohli byť diecézou?
2: Ja by som začal opäť trošku možno od konca. Orava pôvodne ako Oravský komitát bola súčasťou Nitrianského archidiakonátu Ostrihomskej arcidiecezy, čiže rovno odtiaľ z Ostrihomu bola spravovaná do toho roku 1776. A Liptov zase bol samostatný Liptovský archidiakonát, tiež spravovaný odtiaľto z Ostrihomu. Ale Spiš, čo sa týka Spiša, tak no, my Spišiaci sme patrične hrdí na svoje dejiny, predovšetkým tie stredoveké, to je pravda, že dnes sú mnohé problémy, ale v tom stredoveku Spiš bol výnimočne rozvinutý. To vnímate všetci, ktorí cestujete. Množstvo drobných miest, veľmi prepracovaná farská sieť. Ja len poviem to porovnanie. Keď vznikla roku 1776 spiska diecéza, tak na Spiši bolo 70 farností, na Orave bolo 8 plus 9 farností a na Liptove 19. Takže to je nepomerný rozdiel a to je aj odpoveď na to, že ako bolo pripravené to územie na vznik diecézy. No pápež Pius VI mohol spokojne siahnuť na Spiš a povedať, áno, oni majú tradíciu, majú kostol, majú kapitulu kanonikov, teraz myslím ten orgán, spoločenstvo kanonikov, môžu sa stať centrom novej diecézy. V prípade Banskej Bystrice už len sekundu a Rožňavy to bolo o mnoho ťažšie. Tam sa bolo potrebné naozaj, ako si spomínal, vybudovať na Zelenej Lúke všetko.
1: Sú tu kanonici, sú tu dokumenty, sú tu rôzne také veci. Ako to cítili bežní ľudia, že máme diecézu? Čo sa pre nich zmenilo?
3: Hlavne teda prvé, čo sa stalo, keď nastúpil na biskupský stolec biskup Karol Salbek, tak urobil veľkú vizitáciu diecézy. No a počas jeho pôsobenia bolo založených vyše 40 nových farností. Čiže ako to cítili veriaci? No určite to bola tá lepšia duchovná starostlivosť o toho veriaceho človeka, pretože zrazu to územie začalo doslova raketovým postupom rásť duchovne.
1: Ďakujem veľmi pekne. Máriu Tereziu poznáme z učebníc, sme sa mnohí o tom učili. Približ nám trošku, máme v našom diecéznom múzeu aj bulu, ktorú poslala pápežovi Piovi VI. Približ nám to, ako to založila, ako mala v tom prsty, že mnohí počujú, veď pápež zaklada diecezy, nie? Prečo panovnička?
2: Je to taká zvláštna, ani nie že zhoda okolností, ale možno aj tá povaha Márie Terézie a vôbec vás, dámy. To, čo sa za stovky rokov nepodarilo arcibiskupom, kráľom, tak to sa podarilo konečne kráľovnej, cisárovnej našej matke Márii Terézii, pretože ona v podstate v roku 1765 zomrel tunajší ostriomský arcibiskup František Barkovci, ktorý apropo predtým bol našim prepoštom na Spiši. Takže znovu tie spojenia sú. Ale on zomrel, a to znamená nastáva sedis vacantia, čiže je trón bez biskupa, dieceza funguje ďalej, ale v podstate je trošku, povedal by som tak decentne, že oslabená. No a do toho vstupuje Mária Terézia so svojím návrhom. Áno, nový arcibiskup, budeš ním ty, otče, Baťaň sa volal nasledujúci, ale tvoju novú diecezu, teda diecezu, do ktorej nastúpiš, podelíme, pretože to nie je možné spravovať, ako sa spomenulo, od Dunaja po Tatry a po Branisko. Takže vydelíme nové diecezy a s tvojim súhlasom. No a v zápätí, teda to už bolo roku 1774, keď sa to pripravovalo, a v januári 1776 poslala pápežovi Piovi dekrét, ktorý my máme, že Svätý Otče, ďakujem vám za schválenie nášho, teda blaženého plánu na zriadenie nových diecéz a ďakujem vám za schválenie týchto biskupov na tie biskupské miesta a na určenie tých hraníc za to všetko a ďakujem vám za požehnanie toho všetkého. No a čo už mal chudák Pius VI robiť? Takže potom v marci vydal buli pre Rožňavu, pre Banskú Bystricu, pre Spiš a bolo. Takže Maria Terézia aj dámska diplomacia.
1: Ja myslím, že by bolo veľa historických tém, o ktorých by sme mohli hovoriť, ale trošku si urobme reklamu, že máme podcast, ktorý práve takto traja nahrávame, Archívum, kde hovoríme o práve našej histórii Spiša, tak si ho môžete vypočuť a iste jedna dosť rozsiahla bude čas aj o tom. Na záver, páni, čo povedať z histórie také, čo sa možno pri výročiach nehovorí? Čom je naša história krásna, veľká a možno čo by sme ešte čakali, že dnes sa povie?
2: Tak tých detailov je mnoho a sú často veľmi čarovné. To, že Mária Terézia prinútila pápeža zriadiť diecezy, to je len jeden z takých perličiek. Ale ja by som pripomenul to, že naše úrady, vlastne Spišské biskupstvo, má svoje sídlo v Spišskej kapitule, čiže mieste. To miesto dostalo názov podľa spoločenstva kanonikov. To spoločenstvo kanonikov tam vlastne už sídli, čo my vieme najmenej od 30. rokov 13. storočia. To sú závratné naozaj dátumy a časy. Ale zaujímavé v tej pápežskej bule je to, že pápež, je to trošku odborný detail, ale predsa možno odborníci pochopia, zrušil kapitulu kolegiátnu a založil katedrálnu kapitulu. A to je z právnického hľadiska dosť podstatná záležitosť aj dnes v 20. a 21. storočí. Takže kto rozumie, tak viac pochopil, a kto nerozumie, tak môžeme potom porozprávať viac v tom podcaste Archívum a väčšie detaily ešte tam.
1: Roman, za teba.
3: No za mňa, ja by som dal niečo pozitívne skorej. Hej? Že napríklad pri tom vzniku spišskej diecézy sa ukázala aj taká, by sa dalo povedať, že veľkorysosť Spišiakov, a to poviem rovno, pretože naozaj tá bystrická a tá rožňavská diecéza, oni vznikli, tak ako povedal Vlado, na Zelenej Lúke a dosť chudobné. Ich základina boli vlastne jezuitské majetky, keďže pápež zrušil jezuitský rád, Maria Terézia tak nejak tie prostriedky využila, podporila ich, ale bola aj samotná spiska diecéza, ktorá podporila tieto diecézy. A konkrétne novovzniknutú Bystrickú prepozitúrou v Liptovskej Mare, ktorej vlastne prostriedky z tejto prepozitúry išli na chod Bystrickej diecézy a zase Rožňavskú. To bol ten gemerský pás farností Banského okruhu, ktoré pripadli zase Rožňave. Čiže ja takto pozitívne by som.
1: Mojimi hostiami dnes boli docent Vladimír Ovenek a Roman Blaško.

0: Aj po pesničke počúvate Rádio Lumen, naše sviatočné vysielanie z Mariánskej hory v Levoči. Ponúkame program plný horlivosti za pána 250 rokov na ceste. Program, ktorý odznel na jubilejnej púti spišskej diecézy vo Strihome.
1: Osobnosť, ktorá spája toto miesto Ostrihom a spišskú diecézu, je svätý Ján Pavol II, ktorý tu bol v 91. roku a v 1995 navštívil spišskú kapitulu Levoču. Preto moji ďalší hostia budú monsignor František Novalovský a rektor kňazského seminára Robert Neupraver. Nech sa páči, poďte ku nášmu stolu. Monsignore, ty si bol dlhé roky v Ríme ako rektor Ústavu slovenského, potom si pracoval na štátnom sekretariáte. Čo ťa napadne prvé, keď počuješ slovo Ján Pavol II, meno Ján Pavol II? Akú máš takú skúsenosť v sebe, ktorú nikdy nezabudneš, keď sa týka a spojíš to s jeho menom?
2: No ja som študoval už od 90. roku, ešte prvne som sa stal rektorom v pápežskom kolegiu Nepomucenom a tam sme mali takú možnosť, radosť, že každú prvú sobotu sme chodievali do Vatikánu modliť sa ruženec. A bol tam vždycky aj svätý otec Ján Pavol II. No a keď sme povedali, že sme Slováci z Nepomucena, tak nás samozrejme vždycky tak milo prijal a teda to bolo také stretnutie s ním, také neoficiálne prvé.
1: Robert, ty si študoval v Ríme na inštitúte pre rodinu, ktorý založil práve Ján Pavol II. Povedz nám, bola to len teória, ale bolo tam cítiť toho Vojtilovského ducha, kde bol kajak i modlitba spolu spojené.
3: Áno, mal som tú milosť, pozdrav pán Boh všetkých ešte takto, mal som tú milosť študovať na inštitúte Jana Pavla, ktorý založil v roku 1981, konkrétne priamo 13. mája. My, ktorí sme Jana Pavla II. Zažili, tak vieme, že 13. mája sa udial aj ten atentát a v podstate on do poludnia otváral tento inštitút pre štúdia o manželstve a rodine a večer bol na ňo spáchaný ten atentát. To, čo učil Ján Pavol II., nebola len teória. On vychádzal z konkrétnej praxe, ktorú mal ešte ako mladý kňaz, ako mladý biskup, lebo však sa stal ako 38-ročný biskupom pomocným v Krakove. On sa s mladými ľuďmi, s mladými manželskými pármi, so snúbencami, so študentmi, ktorých vyučoval, sa stretával s nimi nielen na akademickej pôde, nielen v kostole, ale v tých 40-tych, 50-tych rokoch s nimi chodil, ako to vieme, aj po Tatrách, po našich Tatrách, chodieval na kajaky. Stanovali spolu, čo vtedy v tom čase pre kňaza nebolo až také normálne, že by išiel s mladými na 2 týždne pod stan. A tam pri ohni, pri aj piesniach, ale zároveň aj pri hlbokých debatách načúval, čomu tí mladí ľudia, ktorí spolu chodia, alebo si zakladajú manželstva, vstupujú do manželstva, vstupujú do rodín, čomu žijú. Mladí, tí, ktorí sprevádzal, sa ho pýtali hlboké otázky, on im načúval a potom dával na to áno aj filozofické a teologické odpovede, ktoré však vyrastali z tej konkrétnej skúsenosti týchto ľudí, čiže nebola to nejaká teória.
1: Ďakujem veľmi pekne. Monsignore, 95. rok, Ján Pavol II. V našej diecéze našiel veľmi vážne dva miesta. A to je spišskú kapitulu ako sídlo a potom Levoču ako najväčšie je mariánske putnícke miesto u nás a vôbec na Slovensku. Čo to pre Slovákov znamenala táto udalosť? Mnohí hovoria, že bol takým motivátorom. Čo to pre nás zanechalo? Alebo to bola len taká protokolárna návšteva?
2: No tak rozhodne nie, protokolárna. Mal som čest v tom 95. roku byť jedným z tých, ktorí pripravovali túto návštevu v tom organizačnom tíme a ako každá pápežská návšteva má už svoju takú predohru, takže aj pre nás to bolo taká veľká česť. No a myslím si, že potom aj tá večera už na spišskej kapitule vôbec ten celý priebeh návštevy bol veľmi taký srdečný, otvorený a myslím si, že pre nás všetkých bol takým zážitkom, na ktorý dodnes, aspoň my, čo sme tam boli, nemôžeme zabudnúť.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Robert, predstav si, že Ján Pavol II. By dnes prišiel do roku 2026. Je to už nejaký čas, čo išiel do domu otca. Čo si myslíš, aké 3 vety by dnešným rodinám a mladým povedal?
3: No, tak to je ťažká otázka, lebo rozmýšľať a teda vžiť sa úplne tak do toho jeho ducha, myslenia aj pre dnešnú dobu, ale ja si myslím, že on je stále aktuálny, a aktuálnejší možno ešte dnes ako kedykoľvek predtým. Ktoré vety alebo čo by povedal? Myslím si, že jednu vied, ktorú by mohol, keď si tak môžem ja dovoliť maličko povedať, by bolo, že znova sa naučme žasnúť. On bol človek úžasu. Napísal na sklonku svojho života rímsky triptych meditácie nad Sixtínskou kaplnkou. Ako 83-ročný pápež medituje nad stvorením človeka, Michelangelove fresky vo Sixtínskej kaplnke. A v tom rímskom triptychu hovorí, že potok nedokáže žasnúť. Prievoda nedokáže žasnúť. Jediný tvor, ktorý dokáže žasnúť, je človek. A on bol človekom úžasu. A to, čo ho nadchýnalo, bola práve bol vzťah medzi mužom a ženou, pretože v tomto vzťahu sa jemu odrážal vzťah Boha k nám. Jedine človek a osobitne vzťah lásky medzi mužom a ženou, manželia, sú schopní vyjadriť to, že Boh je láska. Lebo Boh stvoril človeka na svoj obraz ako muža a ženu. Teda možno prvý odkaz, ktorý by nám mohol dať, je, že znova sa naučme žasnúť a pozerať na seba očami daru. Si pre mňa darom. Možno druhú vec, ktorú by mohol tak povedať, je, že postavme do centra našich životov Krista. Prvá encyklika, ktorú napísal, bol Vykupiteľ človeka, Redemptor hominus. A v prvej vete hovorí, že Ježiš je centrom celého vesmíru a dejín, aj tých našich spiskov kapitulských. A teda by povedal, že možno to, čo aj na začiatku pontifikátu, že do Korán otvorte dvere Kristovi, lebo len Kristus vie, čo je v človekovi a on dáva odpovede na naše aj najťažšie otázky, ktoré nosíme vo svojom živote. Čiže postavme do centra Krista a možno tretiu vec, ktorú by nám možno tak povedal, je, že učme sa milovať, lebo nie je jednoduché milovať, nie je jednoduché konať každodenné skutky lásky v rodine, v kňazstve. A on hovorí, že láska nie je niečo, čo sa dá naučiť, lebo k nám prichádza ako dar, ale zároveň hovorí, nie je nič dôležitejšie, ako učiť sa láske, ako sa každodenne stávať to, kým sme. Ak sme každý z nás darom, on hovorí, stan sa tým, kým si. Buď darom, nauč sa byť darom pre toho druhého.
4: Ďakujem, Robert. Monsignore, posledná otázka, lebo čas je neúprosný. Chcem ti poďakovať za to, že si tu vôbec, lebo nájsť pamätníka človeka, ktorý bol tak blízko tohto svetca, je už teraz dosť náročné a ešte ti prajeme veľa zdravia, aby si ešte vedel veľa o tom svedčiť. Jednu vetu, s ktorou by títo putníci mali odísť, možno čo si aj ty pamätáš od Jana Pavla II.
2: No, pred chvíľou toto povedal pán rektor a ja by som to chcel zopakovať, že on s takým tým svojským, takým prízvukom polským povedal, nebojte sa a otvorte, teda Taliani tak povedia pekne, spalancate le porte al signore, teda, že do Korán otvorte brány, pánovi, brány svojho srdca, aby sme sa nebáli. My sme niekedy taký trošku zakriknutí, alebo taký trošku, no bojíme sa niekedy, malomyselní, ale aby sme sa nebáli, aby sme otvorili to svoje srdce pánovi a myslím si, že tým pádom vlastne sa otvoríme aj jeden druhému ešte viac ako si to vlastne pán od nás žiada.
4: Mojimi hostiami boli pápežský prelát monsignor František Novajovský a rektor kňazského seminára Robert Nepover. Ďakujem veľmi pekne.

0: Plný horlivosti za pána, 250 rokov na ceste, je pásmo, ktoré oznelo minulý týždeň v Ostrihome v rámci jubilejnej púte spiskej diecézy. Program moderoval Peter Matis, ktorý mal pri mikrofóne ďalších hostí.
1: Ja chcem do ďalšieho bloku pozvať dvoch veľmi, ale veľmi vzácnych hostí. Ako prvého k nám pozývam otca biskupa Jána Koveša a druhého, myslím, hlas Biblie za rok a tvár otca Patrika Tarala. Nech sa páči, posaďte sa. Kto dopočúvate Biblie za rok, tak sa zasmete, keď by sme začali páni moji, ale vás tu je. Otec biskup, 3 roky takmer si viedol diecézu ako administrátora. Bol to veľmi ťažký čas, lebo na jednej strane máš zodpovednosť a zároveň vieš, že je to len isté také prechodné obdobie, ktoré človek má. Ako si to prežíval a čo si vtedy videl ako najväčšiu výzvu, ktorú ako administrátor po smrti otca biskupa Štefana si chcel zanechať tejto diecéze?
2: Páči sa mi odpoveď kandidáta na svetenie, ktorý v latinskom jazyku, keď je predstavenie tých kandidátov, tak odpovedá ad sum. My máme v slovenčine tu som. Niekto si povie, no však vidím, že si tu. To latinské ad sum ako keby naznačilo, že som k máni, povedia našim bratia Češi. Som k dispozícii. Tak ja som to takto vnímal ad sum, tu som, ad ministráre znamená k službám. Takže som chcel byť k službám.
1: A ja myslím zo vďačnosti za tie 3 roky otcovi biskupovi veľký potles za to otcom. Patrik, tak si bol veľmi blízko otcovi biskupovi Štefanu v posledných chvíľach. Potom si bol tie 3 roky tajomníkom otca biskupa Jana aj začiatky otca biskupa Františka. Poznáme ťa cez Bibliu za rok, si koordinátorom synodálneho procesu v diecéze, máš na starosti permanentnú formáciu. Dobre, sú pekné, veľké všetky podujatia a sú veľmi dobre, že sa robia, ale z toho tvojho pohľadu, nakoľko vidíš aj veľké podujatia, ale aj možno to, čo je za tým ostatné, ako prežívať vieru hlbšie teraz, v dnešnej dobe?
3: Ja vidím ako veľmi kľúčové vrátiť sa k tomu, čo znamená náš krst. Všetci sme v krste dostali obrovskú milosť, to, že sme Božie deti a nič viac ako krst už sa nám nestane. Nič viac už nedostaneme. Či už sme vysvetení za kňazov, za biskupov, či máte sviatosť manželstva, žijete v manželstve, nič nie je viac ako krst. A jedno aj druhé, aj sviatosť kňazov.

0: a nemôže ísť evangelizovať predtým, ako by sa sám obrátil a sám sa stal vedome Ježišovým učeníkom. Takže toto vidím, že je také podstatné pre každého veriaceho a zvlášť teda pre nás, ktorí teraz slávime 250. výročie diecézy, aby sme opäť sa pozreli, čo znamená krst. Mám byť Ježišovým učeníkom, mám byť ohlasovateľom evanjelia. Ak to nerobím, tak ten krst je si zlyhávať. Čiže vráť sa ku krstu a žiť ho naplno.
1: Otec biskup, obaja sme i s tebou mali túto skúsenosť, keď sme boli tvoji spolupracovníci. Vieme, že kňaz nemôže byť len opravovateľ budov, organizátor podujatí, lebo častokrát tieto veci, hoci je potrebné robiť, ho veľmi zaťažujú. Čo si myslíš, otec biskup, že kňazi dnešnej diecézy, aj z tej tvojej skúsenosti administratora, alebo teraz ako generálneho vikára, potrebujú, aby nestratili horlivosť pre pána, aby boli dobrými pastiermi?
2: Kňaz má častejšie si pripomínať krstnú milosť a potom aj to vyjadrenie chcem. Kedysi som to zdôrazňoval pri vysviacke, že 5-krát ten kandidát zopakuje chcem, chcem, chcem. Nuž, a je na mieste, aby sme mali tú vnútornú silu, ako si sa vrátiť k tomu zaangažovaniu, že chcem byť v službách nášho pána. Takže tá ochota chcieť je úzko prepojená s vierou. A vidíme to, keďže sme tu v chráme zasvetenom Panne Márii a je svätému Vojtechovi, tak Panna Mária jedinečným spôsobom dáva najavo tú súvislosť viery so svojim chcením, čo vyústiuje do slov hľa služobnica pána.
1: Ďakujem ti veľmi pekne. Patrik, už som spomínal, že si koordinátorom aj permanentnej formácie. Čo to vlastne znamená? To kňazi, ktorí sa zle učili, že sa musia ísť doučiť, čo zanedbali? Alebo čo to znamená, že kňaz sa má permanentne formovať?
0: Aby sa niekto stal kňazom, tak potrebuje prejsť počiatočnou formáciou, tak ju nazývame teda formácia v seminári, je tá počiatočná, kde potrebuje dosiahnuť každý ten kandidát istú zrelosť, aby mohol byť vysvetený na kňaza. Tá zrelosť má byť samozrejme ľudská v prvom rade, ale potom aj zrelosť duchovná, aj do istej miery nejaká zrelosť pastoračná, aby z toho pastoračného hľadiska dokázal niečo urobiť, aj zrelosť intelektuálna. A my vieme, že keď je nejaký kňaz vysvetený, to neznamená, že už je dokonalý, ale že to je, má zrelosť preto, aby bol vysvetený, ale opäť má ďalej rast zrelosti, tak každý z kňazov, ktorý potom pokračuje ďalej vo svojej pastoračnej službe, tak to hovoria dokumenty cirkvi a odporúčania mnohých svätých otcov a takisto samozrejme dikasteria tých najbližších spolupracovníkov svätého otca, že kňazi majú potom počas celého svojho života prechádzať formáciou. Samozrejme už to nemá byť taká, ako bola predtým, že nemá to byť seminárna formácia, nemajú byť desi v seminári. Sú na svojich miestach, ale rôznym spôsobom opäť formujú aj svoj intelekt, aby sa aj po tejto stránke posúvali, ale potom, aby sa posúvali a dozrievali aj ľudský, aj pastoračne, samozrejme duchovne. Tak sú také rôzne aktivity, asi to nejdem nejak dopodrobne rozoberať. Ja mám na starosti práve tú takú koordináciu toho, aby kňazi, najmä tí najmladší, ale aj všetci ostatní kňazi našej diecézy mali možnosť takto napredovať a rásť v zrelosti v každej z týchto štyroch oblastí.
1: Ďakujeme ti nielen za to, ale aj za podcast Biblia za rok, lebo každé ráno s tebou stávame, môžeme povedať, jeden potles pre Patrika za Bibliu za rok. Pre zaujímavé si aj stánok práve tejto Biblie za rok pri informačnom centre, tak keď budete mať chuť a čas, zastavte sa tam, radi vás privítajú. Otec biskup, azda na záver, čo si môžeme odniesť domov? Chceme s tvojim slovom nejakým tiež ako darom pre nás ísť domov z tejto púte, z tohto jubilea. Obdar nás, prosím.
2: Vďačnosť. Nikto nemôže byť súčasne vďačný a nešťastný. A teda som presvedčený, že odtiaľto každý si odnášame aspoň trošku viac viery, nádeje a lásky. A za tento poklad, ak prejavíme vďačnosť Pánu Bohu, bude to iste vidno aj na našom vzťahu k blížnym. Takže vďaka za poklad viery, nádeje a lásky.
0: Teda ja, že čo si máme odniesť odtiaľto, tak myslím, že to bolo pekne povedané aj zo strany otca kardinála. Takéto vedomie, že nie sme sami, vnímať sa, samozrejme ako spiska diecéza, ale vnímať sa aj v rámci univerzálnej cirkvi, vnímať aj diecézy okolo, vnímať

možno aj arcidiecézu práve túto, ktorú sme navštívili a z ktorej pochádzame, tak vnímať navzájom, aké je to krásne, že všetci sme jeden Boží ľud, všetci, ktorí sme pokrstení, žijeme v jednom krásnom veľkom spoločenstve, spája nás to, čo som povedal na začiatku, krstná milosť, a keď toto budeme prehlbovať a žiť to, tak to bude skvelé.

0: Aj po pesničke počúvate Rádio Lumen, naše sviatočné vysielanie z Mariánskej hory v Levoči. Ponúkame program plný horlivosti za pána 250 rokov na ceste. Program, ktorý odznel na jubilejnej púti spiskej diecézy vo Strihome.
1: Ako ďalší hosť, posledný z tých všetkých, je náš súčasný otec biskup František Trsenský. Tento blok som nazval, že ako sníva spiský diecézny biskup. Otec biskup, ako snívaš?
2: Ja som tu prišiel včera podvečer a poviem rovno, že nespal som dobre. Vlastná posteľ je vlastná posteľ. Ale nespal som preto, že veľmi mi záležalo, na srdce záleží, aby sme všetci šťastne prišli, ale aj sa vrátili. Viete, aby sa nestalo nejaké nešťastie alebo čosi, tak potom aj cestou naspäť buďte veľmi, veľmi opatrní. Takže dúfam, že už doma večer sa lepšie vyspím.
1: Jubileum to je séria podujatí. Niektorí povedia, robíte toľko podujatí. Ako ťa poznám, tak sú to impulzy, ktoré chceš podať. Možno otázka, po čom túžiš, aby toto jubileum niečo prebudilo v našej diecézi? Čo chceš, aby, aký impuls, aký oheň?
2: Ďakujem pekne za túto otázku. Ja som ju trošku naznačil v homílii, že mne veľmi ide o to, aby sme budovali spoločenstvo, aby sme sa stretávali. Nie všetci, neprišla tu celá diecéza, ja viem, ale tí, ktorí ste prišli, aby sme zažili spoločenstvo, aby sme zažili niečo, čo sa volá radosť z viery. Že ja som rád, že som patrím Ježišovi, že ja som rád, že patrím cirkvi, že som súčasťou. Radosť z viery, aj tu. Druhá vec je, že niekto povie, ale bolo horúco, iný povie, bolo... inokedy povedia pršalo a tak ďalej. To sú okolnosti, ale v srdci, že ja ďakujem pánovi, že radosť viery a radosť zo spoločenstva, že vytvárame spoločenstvo. Toto si tak odniesme, že prídeme aj domov a chceme budovať spoločenstvo.
1: Keď si pozrieme na našu diecézu, máme mnoho cirkevných škôl, relatívne ešte dosť kňazov, mnoho zaangažovaných rodín. Možno otázka, na čo sa tak najviac sústrediť a čo treba nám začať chrániť, lebo aby sme nezaspali, že povieme, že veď ešte to je u nás dobre, aby z nás ako keby ženich nenašiel spať, keď príde.
2: Zase sa vrátim ku kázni, že ja som preto povedal, že niekedy môže byť také pokušenie, že však pozrite, je nás dosť. Ale Ježiš, dobrý pastier, sa nestará len o tých, ktorí sú vovčinci, ale aj tých, ktorí sú mimo. To je naša starosť. Veď možno vy sami ste tu a poviete, pán biskup, viem, o čom hovoríte, lebo moje deti sa vzdialili od Krista, alebo už moje vnúčata nechodia, alebo už nie je to, čo bývalo. Takže sami vidíme, že je to aj u nás, že máme starosť nielen o tých, ktorí sú vnútri, ale aj o tých, ktorí sa z rôznych dôvodov vzdialili. My nie sme preto, aby sme ich odsúdili. Sme tu preto, aby sme ukázali krásu viery, aby sa vrátili. A dve veci, ktoré chcem chrániť, pre mňa prvé miesto, kde sa žije viera, kde sa odovzdáva, kde sa žije ľudskosť, je rodina. V rodine sa učíme prvé kroky, chodiť, prvé návyky, ako jesť, ako si zašnurovať topánku, ale aj prvé návyky viery. Takže ak mám chrániť, alebo chceme, že čo treba chrániť do budúcna, tak to je preto, aby sa naša viera odovzdávala, žila v rodinách. To je prvé prirodzené prostredie na odovzdávanie viery. A druhé, čo potrebujeme posilniť, to je viera vo verejnom priestore. Viete, že o pár dní my budeme na Levoči. A ja 10 ročia niekedy počúvam, pán biskup, keď sú 10 tisíce na Levoči, ako to, že to nevidieť potom v tom každodennom živote. Že viera vo verejnom priestranstve. Teraz nemám na mysli len, že nejakú politiku, áno aj, ale aj samosprávu, každodenný život, pracoviská, susedské vzťahy, medziľudské vzťahy, tieto dve oblasti. Chrániť rodinu, aby bolo miestom, kde sa viera odovzdáva. A druhé, verejný priestor, aby to bolo miesto, kde sa viera žije, kde sa svedčí.
1: Ak mám dobré matematické schopnosti, tak keď bude naša diecéza oslavovať 300 rokov, budeš tesne po stovke. Už ako...
2: Áno. 103. 103.
1: To som nechcel až tak byť presný. No a ako emeritný spišský biskup,
2: Možno.
1: Možno. Ak by si sa dožil, povedal by si, čo by si chcel povedať, že prečo to malo všetko zmysel vtedy?
2: Niekedy vo filmoch býva, že čo by si potom odkázal svojmu mladšiemu ja, nie? Že pred 50 rokmi. Odovzdávanie viery. Toto mi veľmi leží na srdci, že viem, ešte nás veľa čaká roboty aj na takom zveladení tých vonkajších vecí. Ja sa chcem poďakovať Peťovi, otec Peter Matis, je ten, ktorý nám rozbieha, robí veľa projektov na Spišskej kapitole. Vďaka nemu sa Spišská kapitola stáva krajším. Keď príjete, vidíte kapitolskú uličku, veľkú zásluhu má Peter, ktorý hľadá, kde sú aké možnosti, projekty. A ja sa priznám, že včera večer, ja som tu prvýkrát. Vidíte, kto tu je prvýkrát ruku? O, dobre, veď väčšina. Dobre. Kto tu bol 10 a viackrát? Hej, a vy ste tu pracovnička. Viete, že keď som tu včera podvečer prišiel a som si pozrel a vravím, naša katedrála potrebujeme. Čiže budeme potrebovať aj úplne obrovskú finančnú pomoc, lebo to je matka všetkých chrámov v diecéze. Aj veľká túžba, aby tá matka aj bola pekná. Ona je dobrá, svätá, starostlivá matka kapitula, ale potrebujeme ju obnoviť, tak preto ja som to tak spomenul, že Pane, daj nám síly, aj dobrých ľudí okolo, aj financie, aby sa nám to pomaličky podarilo. Ale o 50 rokov si sa pýtal.
1: Dúfam, že nebude stať nová katedrála na Pažici.
2: Pristavbu robíme. Čo si najviac pamätáte z ľudského života? Ľudia, to je také sporekadlo, ale je pravdivé. Ľudia zabudnú na to, čo ste povedali. A aké kázne boli a tak ďalej. Ľudia mnohé veci zabudnú, ale jednu vec nezabudnú, ako sa pri vás cítili. Ako mali emóciu. A toto je Spišská diecéza, že možno zabudneme o 50 rokov aj ktorí boli biskupi a kňazi, ale že aké sme tvorili spoločenstvo. Že toto aby v nás zostalo, že veľa vecí zabudneme, ale to, čo si vždy odnášame, ako sme sa pri tom človeku cítili. Aký to bol človek. Viete, aj teraz sú tie jún sú zmeny vo farnosti aj našej Spišskej diecéze a nie ich málo. A keď mi niekedy aj poviete, že pán biskup, prečo nám beriete takého dobrého kňaza? Pre mňa je to potešenie, keď veriaci povedia, máme dobrého kňaza. A moja odpoveď je, verím, že máte tak veľké srdce, že dovolíte, aby ten dobrý kňaz bol aj pre iných dobrý, nielen pre mňa a pre vás. Hej? Takže preto prosím. A rovnako príjmite aj tých nových. A toto chcem povedať, že veľakrát aj my si pamätáme, že už nevieme, nepovieme, že ktoré kázne povedal, čo povedal, ale si poviete, pamätáte si, aký to bol človek, aký to bol kňaz. Že to si budete stále, že poviete, to bol jeden dobrý kňaz. Ja vydám svedectvo, moja maminka, keď ma čakala, už keď som bol dospelý, som sa pýtal, že ako si vybrala meno, podľa koho. A ona povedala, keď som ťa čakala, Ferko, u nás bol veľmi dobrý pán kaplán. Svätého života, spovede ku nemu, sväté príjmanie, svätého, že František Bugaj, rodák z Ladovky, zomrel veľmi mladý v Oravskom Bielom potoku. A viete, moja mama po 10 ročiach mi povedala, a to bol dobrý kňaz. Čiže moja túžba je, aby sme si pamätali tieto vzťahy jeden druhý, aby sme ich budovali, aby sme rozvíjali. Toto si budeme pamätať, aký sme boli medzi ku sebe na zem ľudia.
1: Tak už ti prajem len, aby si sa tých 103 rokov dožil. Mojím hostom bol otec biskup František.
0: Toľko relácia od ucha k duchu, ktorú sme naživo vysielali z Mariánskej hory v Levoči. Z Levoče pokračujeme našim vysielaním aj zajtra. Tu je naša upútavka. Tohtoročná levocká púť sa nesie v znamení 250 rokov Spišskej diecézy a bude výnimočná, pokračuje biskup František Trstenský.
3: Budeme mať medzi sebou vzácneho hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarchu Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete.
0: Buďte pri tomto historickom momente aj vy prostredníctvom nášho vysielania v nedeľu o 10. hodine. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majstri zvuku Jaroslav Fabián a Ján Maľa, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Už od malička rada spievala, svoj talent rozvíjala, ale nepredpokladala, že raz sa spev stane nielen jej záľubou, ale aj zdrojom príjmov. V istom období dokonca uvažovala o pôsobení v misiách a svoje vzdelávanie zamerala na oblasť manažmentu. Ako sa hovorí, všetko je na niečo dobré. Teraz sa venuje spevu a o svoj talent i životný príbeh sa podelí aj s nami speváčka Anabela Molová. Príjemné počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.

0: Thank you, Jesus. Oh, won't you bring that dream to life? O svoj spevácky talent a v časti aj o svoj život sa dnes s nami podelí speváčka Anabela Molová. Ako sa začala tá vaša kariéra, to vaše detstvo? Už tedy ste mali sklony k spievaniu a nejaké tóny išli z vašich úst.
1: Ďakujem pekne. Áno, presne tak to bolo. Bolo to úplne od malého malička. A začalo to asi v takých 3 rokoch prirodzene s rozprávaním som začala aj spievať. A rodičia si to všimli tak, že som vedela všetky znelky reklám a úvodné pesničky filmov a seriálov na spameť. Tak ma prihlásili do zušky a súčasne s tým som vždy spievala v kostole, keď som bola malá.
0: A aj v rodine niekto iný spieval, alebo vy ste boli ten prvý člen, ktorý sa do toho pustil?
1: Myslím, že oficiálne som bola prvá generácia, ale tatino je z Etiópie. A on vraj spieval ako malý v kostole. Ale neviem, či to bolo úplne spievanie. Nikdy sme to nepočuli, takže neviem to potvrdiť na 100%.
0: Čiže on sa takto doma neprejavoval?
1: On si pospevuje určite, má veľmi rád hudbu, tú etiópsku, on si ju stále púšťa, ale neviem povedať úplne, či je spevák. Skôr to robí tak s radosťou.
0: A prvé skladby to boli tie také detské pesničky a tak ďalej?
1: Úplne prvé skladby boli v tej zúške ľudové pesničky, samozrejme. A potom s tým prichádzali tie také slovenské kresťanské zborové.
0: Konkrétne ktoré?
1: No z tých ľudových si pamätám, že som celé detstvo spievala Tenka som ja, tenučka a nikdy som nebola. A z tých kresťanských, to je ťažká otázka, ale Mária ma ochraňuje, to sme podľa mňa všetci týmto prešli, touto pesničkou.
0: A vaše detstvo bolo aké?
1: Krásne, teraz s odstupom času, keď už som 32-ročná, tak viem povedať, že bolo krásne.
0: Čím?
1: Tým, že sme veľmi žili tak rodinne, že mamina sa vždy veľmi snažila, aby sme mali veľa rodinných zážitkov spoločných. Vždy sa nejak podarilo, že sme išli na nejakú spoločnú dovolenku. Veľmi veľa sme chodili na všelijaké výlety, trávili sme čas aj s babkou, s tetami. Krásne, ja som mala potom sestru o 5 rokov, mladšiu, takže ja som mala parťačku a bolo nám dobre.
0: Z toho detstva ste si potom tak aj odniesli do budúcnosti, taký ten základ, ten taký rodinný život?
1: Zistím to teraz, lebo myslím, že v tých 20 rokoch je človek ešte taký pochabý a ešte sa ani nezamýšľa nad takýmito vecami. Ale teraz už viem, že áno, aj mi veľmi záleží na tom, aby som s rodičmi trávila veľa času a určite mi záleží aj na tom, aby som si ja založila rodinu časom.
0: Aj tá modlitba bola súčasťou toho vášho detstva?
1: Určite áno, lebo ja som aj chodila na základnú školu cirkevnú, ešte v Novom meste nad Váhom. Takže áno, od detstva to so mnou išlo, keď sa to dá tak povedať.
0: Začiatky vášho života boli v meste, Nové mesto nad Váhom, a to prostredie vás tiež nejakým spôsobom formovalo, mestské?
1: Úplne začiatky práve, že neboli v meste, by som povedala. Úplne začiatky boli ešte na Kysuciach, lebo mamina je z Kysuc a tam som sa narodila. A tam sme trávili, vlastne žili v úplne prírodnej dedine, že celkom ďaleko od mesta. A potom vlastne, keď som mala nejakých 5 rokov, tak sme sa presťahovali do Nového mesta nad Váhom. A neviem, v tom veku som to asi úplne nevnímala, či som v meste alebo na dedine. To bolo také všeobecné.
0: To bolo také detské, ako by sme mohli povedať. A potom neskôr z Nového mesta nad Váhom ste sa dostali zase na krásne prostredie.
1: Áno, to sme, moji rodičia majú radi taký život, že keď sa niekde necítia dobre, tak to proste zmenia, že neradi ostávajú tam, kde im nie je úplne dobre a už chceli zmenu, tak išli do Dudinec, do kúpelov, a keď sa vrátili z tých kúpelov, tak nám povedali, že tam naši dom a že sa sťahujeme. Takže sme sa presťahovali do Dudinec.
0: To bolo také náhle, také rýchle, že spontánne rozhodnutie a vy ste sa behom pár dní zbalili a presťahovali?
1: No pár dní to úplne nebolo, bola tam veľká byrokracia za tým, takže sme museli nejaký čas čakať, ale akože rozhodnutie bolo zo dňa na deň.
0: Ako ste to prijali?
1: My ako deti, ja som chodila na základnú školu, som bola v takom, dá sa povedať, predpubertálnom veku, takže pre mňa to nebolo úplne ľahké. Aj som trošku protestovala proti tomu, lebo som mala všetkých kamarátov vo Novom meste nad Váhom, ale potom sme si zvykli. A hlavne my sme tak boli zvyknutí, že keď sme s tými rodičmi, tak nám je dobré a po pár týždňoch sme to ani nevnímali, že sme boli presťahovaní.
0: Ale predsa to prostredie v tých kúpeľoch, ticho, úplne iná atmosféra ako ten ruch mesta, možno také niečo ako v tom začiatku tá dedina, čiže to tiež nejakým spôsobom asi vás nejako zasiahlo.
1: Určite áno, a hlavne v tom mojom veku, lebo ja som tam vlastne strávila pubertu. Takže ja som vedela, že odtiaľ chcem odísť z tých Dudiniec, aj keď mi tam akože bolo fajn, mali sme krásny dom, obrovskú záhradu, žili sme tam takú svoju bublinu, tá rodina. A aj som tam mala kamarátky, samozrejme, vyštudovala som tam strednú školu, ale vedela som, že tam nechcem ostať. Ja som vlastne už aj na strednú školu rozmýšľala, že odídem do Banskej Štiavnice, ale mamina bola taká, že aby som ostala, že na gymnázium môžem ísť aj bližšie, takže som ostala v Krupine, ale áno, ja som v tom veku celkom, nechcem povedať, že som tam trpela, ale myslím si, že by som bola šťastnejšia v meste v tom čase.
0: Ale ten spev, ten pokračoval ďalej, tam ste ho rozvíjali a zdokonaľovali ste sa.
1: Áno, ten spev išiel celý život so mnou v Dudinciach. Hneď ako sme sa presťahovali, mamina ma samozrejme prihlásila do Zúšky. Najprv som chodila do Levíc, potom do Šiach k jednej pani učiteľke. A ono to išlo tak prirodzene, lebo ja som nebola v tom čase nejaký športový typ, takže ja som nechodila na športové krúžky, takže automaticky som išla na umelecké a chodila som na spev a na klavír. A potom, keď som sa už dostala do takého veku 13-14, tak som dokonca založila taký detský spevacký zbor v Dudinciach. Sme sa volali, že Zlaté hrdielka.

0: ten spev, ktorý to zažili v tých časoch, ktorí chodili do kúpeľov do dnes, tak si určite pamätajú, lebo to bolo úžasné.
1: Ó, ďakujem. Áno, párkrát sa mi aj stane, že niekoho stretnem a že ste to vy, to dievčatko z Dunieza, že áno.
0: Aj to vás nejakým spôsobom tak formovalo, keď ste sa stretávali, nacvičovali skladby a sprevádzali aj tú svetú omšu?
1: Určite áno, my sme tam mali aj celkom taký aktívny mládežnícky život v tých Dudinciach. Takže vždy sme tam mali veľmi mladých pánov farárov, ktorí sa venovali mládeži a deťom, takže áno. A vždy to bola taká ako keby nadstavba tej Zuške. Tá Zuška bola taká akože teoretická, naučila nás vystupovať na javisku a tak ďalej. A potom v tom kostole to vždy bola taká tá pravá emócia pri tom speve.
0: Tam ste sa stretli aj s komunitou rehoľných sestier.
1: Mm-hmm. Áno, áno, my sme mali, tak ako sme vlastne mali tých pánov farárov mladých, tak sme vždy mali aj jednu, dve mladé sestričky, ale najviac mi utkvela v pamäti sestrička Erika. A viem, že sme ju asi 2 roky dozadu s maminou stretli tu v Bratislave a ona bola vlastne aj organistka. A ona bola vlastne prvá, s ktorou som spievala v Dudinciach v kostole, myslím.
0: Ale to stretávanie pravidelné, aj ten spev, ono to na toho tínedžera v tom veku, keď ste mali toľko rokov, aj nejakým spôsobom zapôsobí. I keď v tom veku je človek taký rebelský a nechce a tak ďalej, ale je to predsa taká formácia.
1: Áno, a napriek tomu veku my sme chceli. My sme to mali veľmi radi. Vtedy tam bol pán farár Vladislav, on bol z Poľska, on už bohužiaľ nie je medzi nami, on potom odišiel niekde na Filipíny, tuším, a potom sme sa dozvedeli, že bol nejak vážne chorý. A on mi tak ostal v srdci, myslím, že navždy, lebo on nás tak stmeľoval, on bol taký bláznivý, takže sme sa s ním cítili strašne dobre. A dokonca nás začal učiť na gitari, že my dodnes vlastne niektorí a niektoré kamarátky, ktoré mám dodneska z Dudinec, vždy spomíname, že ako nás ten pater Vladislav učil hrať na tej gitare. Ale určite to na nás pôsobilo v tom veku a myslím si, že to bolo super, lebo sme proste nerobili nejaké hlúposti, že ten voľný čas sme trávili na tej fare alebo sme chodili na všelijaké chaty, organizovali sme tábory. Potom, keď som vlastne založila ten zbor, tak sme dokonca zorganizovali festival. Ja som bola vlastne organizátorka toho prvého ročníka a viem, že dodneska to funguje, že dneska to tam stále ide v Dudinciach. Neviem, či to je každý rok, ale zaznamenala som to pár rokov dozadu, že už to bolo také veľké, že tam boli veľké kapely a tak, takže to sa veľmi teším.
0: Ten festival to bola prehliadka speváckych skupín, alebo tam boli aj iní speváci, kapely a tak ďalej?
1: Bolo to rôzne, boli tam aj kapely, aj spevacké zbory, aj jednotlivci, myslím, že aj nejaké bábkové divadlo sme tam mali, všeličo.
0: Stmelili ste takto celú obec alebo celú farnosť?
1: Ja si myslím, že ja som bola iba jedným článkom, lebo tak v tom veku ja som nemala až také veľké dosahy samozrejme, ale áno, akože môžem povedať, že áno, s tým patrom Vladislavom sme boli dvaja takí, čo sme sa strašne snažili, aby to tam tak fungovalo, ale akože najväčší hnací motor bol podľa mňa on.
0: A tie deti, ktoré boli v tom zbore?
1: To boli aj deti, aj mládež. Dudince sú veľmi maličké, takže my sme sa všetci navzájom poznali samozrejme. A chlapci, dievčatá, moja sestra tam spievala. A moje kamošky, kto chcel, ten prišiel.
0: Vy ste boli tým ťahúnom, kto dával nápady, že tieto skladby sa naučíme, toto budeme hrať, toto budeme spievať a tak ďalej.
1: Čo sa týka tohto zboru, tak áno, ja a potom do Dudinc prišla ešte tá sestrička Agneška, ktorá tam je dodneska a my dve sme sa tak o to snažili.
0: S tými sestričkami ste tiež sa stretávali priamo v ich dome, alebo väčšinou to fungovalo v kostole, na fare a v tom blízkom okolí?
1: Aj priamo v ich dome. Teraz som sa normálne v hlave preniesla do toho domu, že si ho pamätám. On bol vedľa školy, takže my sme veľakrát po škole chodili k sestričkám. Dokonca moja mamina nejaký čas, keď sme boli v Dudinciach, pracovala úplne inde, ďaleko od Dudinec. Takže my sme veľakrát k sestričkám chodili, one strážili aj so sestrou. A potom sa mi narodil ešte o 15 rokov mladší brat a o neho sa veľakrát ešte starali sestričky, keď sme boli sami. Oni nám aj veľmi pomáhali aj všetkým ľuďom v Dudinciach. Aj nás učili náboženstvo a áno, aj na tej fare sme mali veľa stretnutí aj s nimi.
0: Aj v tom tínedžerskom veku vás tá modlitba nejakým spôsobom držala?
1: Myslím, že áno. Myslím, že práve v tom tínedžerskom veku som mala tú vieru takú asi najviac prehlbenú, si myslím, že teraz, keď žijem ten dospelý život a naháňam sa stále a niekde sa stále ponáhlam a tak, tak veľakrát na to trochu zabudnem. A v tom tínedžerskom veku to bolo také intenzívnejšie asi. Lebo vtedy sa človek aj tak viac zamýšľa nad životom a nad takými hlbšími vecami. A tým, že som žila v tej komunite v Dudinciach, tak Vtedy to bolo asi najintenzívnejšie, keď sa teraz tak na to pozriem spätne.
0: Koľko rokov to trvalo, kým ste žili v Dudinciach?
1: Ja som tam bola od 7. ročníka až po vlastne maturitu. Potom už na vysokú školu som odišla, takže nejakých 6-7 rokov som tam strávila.

0: keď prišla ďalšia nová výzva, vysoká škola, úplne ste zmenili pôsobisko, že ste sa aj s rodinou, aj s rodičmi presťahovali?
1: To ešte malo dlhšiu históriu. Ja som najprv odišla do Trnavy na vysokú školu, lebo ja som stále tak nejak nevedela rozhodnúť, že čo chcem študovať. Ja som aj prihlášky na vysoké školy mala asi, že na všetky možné, čo existujú. Aj na technické, aj na humanitárne, aj na umelecké, na všetko. A nakoniec som sa dostala na verejné zdravotníctvo a trošku som mala také iné očakávanie od toho štúdia. Takže po prvom semestri som to tam ukončila a odišla som do Ameriky, lebo tam máme rodinu. A tam som chcela zostať, už som sa nechcela vrátiť, ale mamina strašne naliehala, aby som sa vrátila. Takže som sa vrátila, lenže situácia bola taká, že už bol august a ja som si už nevedela podať prihlášku na vysokú školu. A nechcela som sa vrátiť a iba tu tak akože stráviť ten rok a neštudovať. Takže som začala hľadať súkromné vysoké školy a dostala som sa na podnikový manažment. A ako sa hovorí, všetko bolo tak, ako má byť, lebo tá škola ma strašne bavila, aj mi tam bolo veľmi dobre, takže som potom neľutovala, že som sa vrátila.
0: Ale podnikový manažment a SPU, ako keby to nešlo dokopy.
1: To vôbec nešlo dokopy. Aj keď teraz už v mojom veku veľakrát využívam tie manažerské zručnosti, ale ja som vlastne nikdy nemala nejakú takú túžbu ten SPU študovať. Trošku keď som bola dieťa, tak som bola taká odradená od toho, takými akože nepríjemnými situáciami s tými pedagogičkami a tak, takže som nechcela študovať tú hudbu. Aj som si hovorila, že nemusím, že keď chcem spievať, že môžem, ale stále som to mala nastavené tak, že to je iba hobby. Že nikdy som si ani nepredstavovala, že budem sa živiť hudbou. A to sa celé tak samo vyvinulo.
0: Ale talent treba rozvíjať. A keď ste ho dostali, tak aj keď to bolo ako hobby, tak sa rozvíjal ďalej.
1: Áno, áno, rozvíjal sa ďalej. Ja som sa vlastne prisťahovala do Bratislavy. A hneď pár týždňov na to, ako som bola v Bratislave, mi volal taký pán, nejaký neznámy, doteraz vlastne neviem, odkiaľ mám moje telefónne číslo, a pýtal sa, že či by som nemala záujem, že zakladá taký gospelový zbor, že on býva na pohraničí Slovenska-Rakúska a že by veľmi rád bol, keby som bola súčasťou, že je to úplne nový projekt, takže by som bola pri zrode. A ja, že tak dobre. A vlastne tým sa začalo také obdobie, že som spievala v zbore, ktoré sa volal BL Gospel. Oni stále ešte trošku fungujú, ale už tak pomenej. A to trvalo podľa mňa takých 5-6 rokov intenzívne.
0: A ako solistka ste spievali?
1: Áno, bola som v tom zbore ako solistka, ale tam sme sa striedali ako solisti, ale tak hlavne som bola súčasť zboru.
0: Predsa už, keď je to solo, tak tam človek môže trošku ukázať ten svoj talent a aj sa to tak prejaví viac.
1: Áno, áno, určite. Vždy som, akože mne to je tak nepríjemné povedať, ale áno, áno, vždy som bola viacej solistka. Že vždy som bola asi viacej solistka ako ostatní.
0: A v tomto zbore ste zotrvali ako dlho?
1: Myslím, že tak akože úplne, že som bola taký oficiálny člen, tak asi 5 rokov, ak si to nejak nepletiem. A dokonca sa nám podarilo aj nahrať CDčko, ešte kým som tam bola.
0: Aj s tým máte nejaké zážitky spojené s týmto účinkovaním v zbore?
1: S tým mám veľmi veľa zážitkov spojených. A vtedy sa vlastne tak akože u mňa prehlbil ten zborový spev, že už to nebolo na takej detskej úrovni, už to bolo také naozaj. A my sme mali veľmi veľa koncertov. Ten pán, ktorý to vlastne založil, býva v Rakúsku, hneď túto kúsok od Bratislavy. A my sme mali koncerty vo všetkých dedinách a mestách v okolí. Takže my sme prešli naozaj celé toto Rakúsko, ktoré je pri Slovensku. Dosť sme sa nacestovali, nahrávali sme to CDčko a do dneska mám také veľmi silné priateľstva od toho času.
0: Nejaký zážitok prezradíte z tých čias? Spomeniete si na niečo?
1: Asi to nahrávanie toho CDčka bol taký veľký zážitok pre nás všetkých, že sme prvýkrát nahrávali v nejakom profesionálnom štúdiu, že sme prvýkrát počuli ten svoj spev na nejakej profesionálnej nahrávke. A celé to bol zážitok, lebo vlastne my sme spievali aj s kapelou, takže tie koncerty boli so živou kapelou. Normálne mám zimom riavky, keď si na to spomeniem, že bolo to také dôležité obdobie, čo sa týka tej hudby mojej, podľa mňa, že ma to tak vyformovalo trošku.
0: Aj tam sa vytvorili také hlbšie priateľstva medzi tými ostatnými členmi?
1: Myslím, že áno. Neviem, či vlastne medzi ostatnými, lebo my sme sa tak nejak každý s niekým nejak súvisel, takže myslím, že aj áno, ale ten pán, ktorý založil ten zbor, má 3 deti, 2 synov a dcéru a s nimi ja som, to je ako keby boli moji súrodenci, že my nie sme úplne často spolu, ale keď sme, tak sme ako súrodenci, lebo sme strávili strašne veľa času aj u nich doma vlastne, lebo my sme skúšali u nich doma, takže aj ich mám takých druhých rodičov, lebo v tom čase moji rodičia ešte nebývali tu, takže som u nich strávila veľa času a tí chalani vlastne, jeho synovia, boli aj prví členovia mojej kapely už potom, keď som ja založila svoju kapelu, takže veľmi veľa sme spolu zažili.
0: A to obdobie tohto zboru, tiež to bol tak nejaký ďalší odrazový mostík posunúť sa ďalej?
1: Určite áno. Ja teraz, dneska som presne zhodou okolností počítala, koľko rokov som vo Fragile, že už to je 8 rokov. A myslím si, že jedna z takých akože podmienok, to asi nie je úplne dobré slovo, ale jedna z takých príčin, prečo ma Braňo Kostka oslovil, bolo, že vedel, že som spievala v zbore. Že mám proste skúsenosť s tým viachlasným spievaním.

0: To, že zapojiť sa do nejakého ďalšieho profesionálneho zboru alebo kapely asi ešte nejaký čas trvalo, kým ste sa dostali k tej ponuke.
1: To sa všetko tak prelínalo, ale ja som nebola taká akože dravá do toho, že ja som vôbec nebola v tom, že teraz idem sa živiť tou hudbou. Ja som študovala ten podnikový manažment, popri tom som si ešte založila tú kapelu s tými chalanmi. Už sme začali tak hrávať po takých malých hudobných kluboch a organizovali sme si také koncerty. Väčšina tých chalanov bola z muzikantských rodín, takže ich rodičia, ktorí mali nejaký dosah v tej hudbe, nám veľmi pomáhali a vždy nás podporovali. A celkom sa nám to rozbehlo, potom sme si z toho akože aj slušne privyrobili na ten čas, ale ja som stále teda žila na internáte alebo na nejakom private s kamarátkami a študovala som tú ekonomiku. No a potom som normálne aj stážovala v takom korporáte zahraničnom, takže stále som mala takú víziu, že ja budem pracovať v tom, čo študujem. A keď som spravila bakalára, tak ma oslovil ten Braňo Kostka a tých koncertov začalo byť tak veľa, na čo som ja vôbec nebola pripravená. Ja som ani nevedela, že toho je tak veľa, keď som do toho išla. Že ja som začala študovať magistra a po dvoch dňoch som skončila, lebo som vedela, že to nebudem stíhať. Takže som si povedala, že keď je toho tak veľa, tak ja to musím využiť a že nechám tú školu tak a s odstupom času hovorím, že to bolo dobré rozhodnutie v mojom prípade.
0: A čo sa stalo s tou vašou kapelou?
1: Tá moja kapela sa tak vyvíjala. Každý z nás si našiel takú svoju cestu. Napríklad klavirista, ktorý so mnou hrával, ten syn toho pána Klačanského, dneska je klavirista a producent Ríša Millera. Ďalší chalan hrá vo Filharmonii, v Slovenskom rozhlase, huslista. Jeden chalan išiel študovať do Holandska. Takže každý sme si tak našli svoju cestu a tá moja kapela sa tak pretransformovala a už má teraz iných členov. Ale fungujeme stále.
0: Keď prišla tá ponuka od Braňa Kostku, bolo to pre vás prekvapenie?
1: Bolo to pre mňa prekvapenie, ale bolo to také vtipné, lebo ja som vedela, že nejaký Fragile existuje, ale vôbec som ich nejak akože neregistrovala a nesledovala. Vedela som, že nejaký taký projekt na Slovensku je a absolútne som nevedela, že sa im tak darí. Že vlastne ten Fragile v čase, keď ma oslovili, fungoval nejakých 15 rokov intenzívne. Tých koncertov je strašne veľa. Non-stop. A to som ja vôbec nevedela. A paradoxne prvýkrát a posledný v tom čase som videla Fragile v Dudinciach, alebo mali koncert v evanjelickom kostole a niekto nás tam pozval, tak sme tam boli celá rodina. A moja suseda išla za Braňom Kostkom, ja som mala vtedy 14 rokov, a povedala mu, že my tu v Dudinciach máme takú spevačku Anabelku, že keby ste potrebovali, takže vám ju dohodíme. Tak potom, keď som reálne začala v tom Fragile, tak ona mi potom písala, že vidíš, ja som to vedela. Takže bolo to také, celé sa to tak vyvíjalo. Určite ma to prekvapilo. Keď mi volal prvýkrát, tak ja som mu dokonca povedala, že si to premyslím, lebo ja som vôbec nevedela, o čo vlastne ide. A potom on mi vlastne aj nejaký čas na to hovoril, bo ja som sa tak smiala, že bože, že iný človek by hneď výskal od radosti a bol, že áno, áno, idem do toho. A že ja som mu povedala, že si to premyslím. A on potom sa smial, že až však dobre, že na mňa to pôsobilo tak, že si bola taká rozvážna, že si mi nechcela tak akože hrkbrk odpovedať. Takže hej, bolo to určite prekvapenie.
0: Bolo to teda tým impulzom, že on reagoval na to, čo sa dozvedel od vás, že ste šikovná spevačka tých 14, alebo to už bola iná vaša.

0: on na taký jeden koncert, kde som spievala, prišiel a prišiel sa mi predstaviť iba tak, že prihovoriť a mi povedal, že sa super spievala, že ma počul a tak a vlastne asi týždeň na to mi zatelefonoval.
1: Takže keď prešlo to váhanie, tá odpoveď, keď ste si to premysleli, potom ste s radosťou prijali tú ponuku?
0: To váhanie trvalo podľa mňa, že 2 hodiny, ale zavolala som mu na ďalší deň. A áno, s radosťou, s veľkým rešpektom, s veľkým strachom, ale s radosťou.

0: keď ste tam prišli, kto všetko bol v týme?
1: Odkedy som ja prišla, pribudli iba ďalší dvaja ľudia, takže tí, ktorí sú tam, tam vlastne boli, tí, ktorí sú tam aktuálne.
0: A ste sa vzájomne poznali už predtým, že ste sa stretli už predtým?
1: Ja som sa s nikým z nich nepoznala. Stretli sme sa prvýkrát na takej spoločnej veľkej skúške, ktorú Braňo zorganizoval kvôli mne, aby si so mnou prešli pesničky.
0: Aké to bolo pre vás?
1: Strašne stresujúce.

0: Bol to strašný stres. Ja si pamätám, že tá skúška ešte bola ako tak príjemná. Ešte pred tou skúškou bol taký akože casting, že som bola iba s Jankou Golis a Svetlankou Rimarenko a s nimi dvoma som akože mala zaspievať dve, tri skladby, ktoré mi poslali, aby som sa naučila. Tedy mi povedali, že teda, že dobre, že som akože prešla a potom sa spravila tá veľká skúška, kde už boli skoro všetci členovia. To bolo veľmi príjemné a strašne boli všetci zlatí a všetci mi hovorili, že ten prvý koncert bude strašne ťažký, že všetci si to zažili a tak. No ale potom, keď prišiel ten prvý koncert, tak až vtedy som pochopila, o čom hovorili, lebo to bolo, že naozaj krvi by sa mi nikto nedorezal, ako sa hovorí. A vlastne asi prvý pol rok bol taký, že stále bol ten koncert veľký stres. Že som odspievala ten dvojhodinový koncert a prišla som domov tak strašne vyčerpaná z toho, že som sa tak strašne musela sústrediť. A potom a pol roku, tri štvrte roku to tak opadlo a už som si to začala užívať. Ale som rada, že som to nevzdala, lebo myslím, že veľa ľudí by to vzdalo kvôli tomu stresu.
1: Aj si pamätáte, kde bol ten prvý koncert?
0: Myslím, že sa to volalo Jankov Vršok, alebo tak nejak, lebo ja si pamätám, že bol to taký festival veľký a ešte to vlastne, že to nebol koncert, ako mávame niekde v kultúrnom dome, že predtým máme skúšku, prejdeme si a tak. To bol proste festival, my sme prišli, zvukovka trvala 5 minút, iba sme si skúšali mikrofóny a hneď sa spievalo. Ja som prvýkrát v živote spievala s odposluchom, že som mala slúchadka v ušiach, to pochopia asi len muzikanti, že to je úplne akože nový obzor. Takže to bol jeden stres a druhý stres bol všeobecne to, že keď sa ja trošku pomýlim, všetci to počujú. Všetci to počujú v tých svojich slúchadkách a každého to trošku vyhodí. Takže obrovská zodpovednosť, ale všetci boli veľmi nápomocní. A bol to ten Jankov Vršok, sa mi zdá, že tak sa to volalo. A potom som išla vlastne ja s kapelou ešte v ten večer niekam spievať.
1: Ten prvý koncert, mali ste aj odozvu od tých vašich ostatných členov toho týmu?
0: Áno, pamätám si, Maťo Madej ma viezol potom z toho koncertu a hovoril mi v aute, že stále to bolo super, lebo že sa vlastne nestalo, že sa tá pesnička niektorá nedospievala. Lebo že keď mal on prvý koncert, tak niektoré pesničky sa nedali dospievať. Takže ma tak utešoval, že bolo to OK, že neboj sa. Ale každý ma tam trošku aj zachraňoval, lebo vlastne ja spievam alt a Svetlanka Rimarenko spieva tiež alt, ale aj soprán. A ona zhodou okolností bola na tom koncerte. Takže keď som ja v nejakých dôležitých partoch ako keby vypadla, tak ona vedela z toho svojho sopránu preskočiť do toho altu a spievať tú moju linku. Takže tak.
1: Ale vytvára sa aj taká príjemná atmosféra medzi vami, že veľa razy vystupujete ako solistka, ale je to celá taká tímová práca, pretože aj ten solista dokáže vyniknúť na základe toho, že má okolo seba skvelý tím.
0: Presne tak. A tá a kapela a všeobecne ten fragile, tam sa vlastne vôbec nesústredíme na to solové spievanie, že ide o to, že vlastne vytvárame celok, že sme jedno teleso. Keď spievam s kapelou, tak to asi až tak necítim, že tam som solista, som frontman tej kapely a možno tí muzikanti, ktorí sú za mnou, cítia, že oni tvoria to jedno teleso. Ale tuto sme proste jeden. Že my, keď začneme spievať, tak sme ako jeden človek. Musí to tak byť, inak by to nefungovalo.
1: Ale takto sa zosúladiť, to chce nejaký čas. To ten pol rok trvalo, alebo ešte aj nejaké iné okolnosti boli tam, že ste sa dokázali takto zosúladiť?
0: Ja si myslím, že iba môj stres opadol za pol roka, ale to zosúladenie určite trvalo trošku dlhšie. A ďalšia vec je naštudovanie toho repertoáru, lebo ten Fragile spieva tak veľmi dlho, že stále sa vytiahla nejaká pesnička a ja som stále bola, že no tak to ja ešte neviem, že to si proste musím doučiť. A to sa nedá doučiť, sa to za 2-3 hodinky, takže bola to dlhá cesta, kým som aj došla do tej situácie, že sme išli spievať a ja som z toho playlistu všetky tie pesničky už ovládala, aj som ich mala ospievané, aj som bola pri nich kľudná. A teraz vlastne predposledný nový člen Fragile je môj priateľ a on keď sa to celé učil, tak som úplne súcitila s ním a vedela som, ako sa cíti, že sa stále musel učiť niečo nové a nové. A keď sa naučil niečo predtým, tak už mal taký pocit, že dobre, už to mám ospievané a prišlo niečo ďalšie nové. Takže takto to trvalo dlho. Podľa mňa také 2 roky určite.

Dnes v noci dole v čínskej štvrti som videl matku, ako štvrtí svojim deťom chlieb, ten Boží dar.

0: celý ten kolektív, ako sme aj spomínali, že je to proste tá súhra, je to všetko tým, že aj vás dokázali podržať, aj vás nejakým spôsobom motivovali, že nevzdávať to?
1: Áno, ja si myslím, že zo začiatku, hlavne my dievčatá, sme si aj poplakali určite niektoré, ja teda určite, ale áno, aj toto, že máme veľmi pekné priateľstva medzi sebou, všetci sme super kolektív, čo je naozaj zázrak, lebo nás je strašne veľa a všetci spolu tak akože veľmi pekne harmonicky fungujeme. A určite ma podporovali, ale prinieslo to aj takú konštruktívnu kritiku veľakrát, čo bola pre mňa taká nová vec, lebo ja som niekde zaspievala a moja mamina mi vždy povedala, že bolo to super. Alebo aj keď mi to nepovedala, tak mi povedala, že no, toto bolo také, toto bolo také, ale nikdy to nebolo také odborné, lebo oni nie sú hudobníci. Takže som sa naučila aj príjmať tú kritiku a veľmi ma to posunulo podľa mňa aj osobnostne, že som to zvládla. Teraz keď si tak spomeniem na to.
0: Boli aj také situácie, keď to trošku aj zabolelo?
1: Určite. Veľakrát to bolo také, lebo ten Fragile funguje tak, že Braňo nám pošle nahrávku, ktorú sa my musíme naučiť sami doma na 200%. S tou nahrávkou naučenou prídeme na tú skúšku pred koncertom a na tej skúške vlastne človek zistí, že aha, teraz keď počujem tých ostatných, tak mám tam ešte nejaké rezervy. A potom príde koncert, kde je ešte adrenalín a stres, takže tie rezervy sa ešte trošku prehlbia. A veľakrát som do toho dala naozaj veľa a vlastne to nevyšlo vôbec. A potom mi tak Braňo hovoril, že no, že asi sa tomu treba trošku viacej venovať a tak ďalej a tak ďalej. A ja som sa tomu vždy venovala, len to je ďalšia vec, že s tými rokmi, ktoré tam človek strávi, sa prehlbuje aj tá hudobná pamäť. Takže mne sa to teraz samozrejme učí o mnoho ľahšie. Že teraz sa nejaký aranžman, ktorý Braňo spraví, naučím za 1-2 dní, keď ho počúvam non-stop, keď si to spoznámkujem a tak ďalej. Vtedy mi to trvalo aj týždeň, keď si teraz tak spomeniem. Takže áno, určite to zabolelo v tom čase, ale vždy som si hovorila, že je to pre moje dobro, že určite ma nechce tým zhodiť, alebo ma nechce mi s tým ublížiť, že proste chce mi pomôcť.
0: Priemerne koľko máte ten čas na cvičenie tej skladby? Koľko vám necháva? Dáva vám aspoň týždeň?
1: To je veľmi dobrá otázka. No, záleží od situácie. Už sme mali aj situáciu, že sme večer dostali nahrávku a ráno sme ju spievali. Ale inokedy to býva tak, že už nám to dopredu tak oznámi, že túto pesničku idem urobiť, zaranžovať a že skúste si ju tak popočúvať a tak, ale to nám stále nepomôže, kým nedostaneme ten svoj part, lebo ten je úplne iný samozrejme. No ako kedy, no. Ideálne to býva niekoľko dní, alebo nám povie, že v ten deň na skúške si to skúsime, ale vďaka veľa vypetým situáciám sme sa naučili už dneska naozaj akože zo dňa na deň sa to naučiť.
0: Máte za sebou skúsenosti aj so spevom v kapele, aj so spevom a kapela, aj v tých zborových, aj ako solistka. Čo je také ťažšie?
1: Nedá sa to porovnať. Tá a kapela so solovým spevom, kde ma doprevádza kapela, je úplne iný svet pre mňa. A každý ten žáner je niečím výnimočný. Ja si veľmi užívam tú a kapelu, lebo tam som tak inak spoznala svoj hlas. Aj som sa viacej naučila s ním robiť, lebo to je ďalšia vec, že keď solista začne spievať v a kapele, lebo aj v tom zbore som stále bola doprevádzaná kapelou, takže som až tak nemusela sa ako keby krotiť. Ale v tej a kapele je veľmi dôležité vedieť, kedy je ten môj part nie úplne dôležitý, kedy spievať trošku pianko, kedy zase pridať, kedy zase súznieť s niekým ďalším, vedieť, kedy ten môj part súvisí napríklad s tenorom a na neho sa viac naviazať a tak ďalej. Takže je to úplne iné a asi si neviem vybrať, lebo tú a kapelu som si tiež veľmi zamilovala, ale samozrejme milujem spievať s kapelou, milujem byť solista, ale nepovedala by som, že jedno mám radšej ako to druhé.
0: Vnímať aj to prostredie, môže to byť koncert, alebo môže to byť javisko, môže to byť štúdio, tie jednotlivé miesta, kde vystupujete?
1: Áno, to je veľmi veľký rozdiel. Aj situácia, aj prostredie veľmi veľa robí, ale povedala by som, že úplne najradšej mám také malé klubové koncerty. Aj veľmi mám rada, keď vidím ľuďom do tváre pri tom, keď spievam. Že keď viem, ako sa tvária a keď viem, ako keby tak rozoznať, čo si myslia pri tom, tak vtedy to mám tak rada.
0: Čiže radšej mať toho človeka pred sebou, vidieť na ňo a tak odprezentovať svoj talent?
1: Áno. Ale zažila som už aj spievať v arene, kde bolo 15 000 ľudí a to má zase iné čaro. Takže každé je ako keby fajn, niečím iným.

0: stále ešte aj s odstupom času sa vraciate k tým svojim začiatkom, k tomu gospelu a k tým skladbám s tým duchovným zameraním?
1: Áno, aj vlastne vo Fragile máme zo pár tých skladieb, ktoré sa opakujú aj z toho gospelu, takže zo pár aj takých duchovnejších máme, aj veľa koncertov, hlavne na Vianoce máme v kostoloch, takže tam vždy pridávame z tohto gospelovejšieho repertoáru, takže áno.
0: A čo vaša vzdelanostná kariéra? Tú vysokú školu s tým ekonomickým zameraním ste v tej určitej fáze ukončili a zamerali ste sa teda na spev aj na vzdelávanie v speve?
1: Nie. Ja som chodila iba na také súkromné hodiny spevu, ale to tiež iba také krátke obdobie. A ja si myslím, že ten Fragile mi dal viac ako akákoľvek škola spevu. Takže to som asi ani úplne nezvažovala, lebo ja vlastne neviem noty. Ja dostanem aranžmán a k nemu niekedy dostaneme aj noty a ja si podľa tých nôt viem, akože viem sa zorientovať, že či tá melódia stúpa alebo klesá, alebo tam vidím nejakú zmenu harmonickú, áno, viem, ale neviem pomenovať noty, ani neviem podľa nôt spievať a prežila som aj bez toho, viem sa bez toho zaobísť, ale viem, že keby som to vedela, tak by mi to veľmi pomohlo, aj by som možno vedela to viacej prepojiť s hlavou, ale neviem, už sa na to nejak necítim, že by som to išla nejak študovať.
0: Ale základnú umeleckú školu máte za sebou, tam vás to nenaučili?
1: Mám základnú umeleckú školu, mala som spev a klavír s jednou pani učiteľkou a vždy som ju prehovorila, aby sme iba spievali, takže tie noty išli vždy bokom mne.
0: Neľutujete to teda?
1: Tak ľutujem, ale na druhej strane my sme mali vlastne aj hudobnú náuku v tej zúške, ale že to bol zase ďalší problém, že moji rodičia nikdy v živote s hudbou nič spoločne nemali, takže mojej mame bolo veľmi ťažké mi to vysvetľovať, keďže ona vôbec netušila, o čo ide. Takže preto to tak nejak akože dopadlo, ale nedostala som sa teraz už do takej situácie, že by som to nejak strašne potrebovala. A keby náhodou, tak môj priateľ ma vyštudoval na konzervatórium, tak by mi pomohol.
0: So sestričkami v Dudinciach, alebo aspoň v tom čase, keď pôsobili v Dudinciach, teraz sú aj oni už na iných miestach, ako ktoré, alebo aj s tými kňazmi, ktorí tam boli v tom čase, keď ste tam boli, tak ste ešte v kontakte aj s odstupom času?
1: Áno, áno, sme. My tam máme jednu takú rodinu, s ktorou sme si veľmi blízki, takže s nimi sa navštevujeme. Aj s niektorými tými sestričkami sme v kontakte, dokonca aj s pánom farárom jedným, ktorý tam pôsobil, keď my sme odchádzali. Už tam tiež nie je, ale s ním sme stále v kontakte ako tak. A napríklad teraz o 2 týždne tam ideme, lebo moja babka si tam dala odslúžiť omšu za nášho detka. Takže tam ideme celá rodina na víkend.
0: Aj vám dajú takú spätnú väzbu? Lebo vás môžu zachytiť aj v médiách a keď vás vidia alebo počujú, dostanete takú maličkú správu alebo nejaký odkaz, že bolo to super?
1: Áno, oni sú také zlaté, hlavne tá sestrička Agneška, ona je mladšia vlastne, takže ona ma aj sleduje na Instagrame, aj mi občas napíše a oni sú takí fanúšičky moje, tak niektoré si ma pamätajú ešte úplne od malička, takže vždy, keď tam prídeme, tak sa veľmi tešia a hovoria, že ma videli v telke a sú z toho vždy nadšené, takže hej.
0: Aké je to pre vás?
1: Veľmi milé, že si tých ľudí pamätám tak detsky, aj tými detskými očami a teraz, keď tam prídem a stretnem ich a že vlastne každý žijeme už úplne iné životy, tak vždy je to také zaujímavé po tých rokoch, že tých ľudí stretnem.
0: Teraz ste vo veľkom meste, v Bratislave, v hlavnom meste, to prostredie je úplne iné a je príležitosť alebo je šanca si nejakým spôsobom udržať tú vieru a naďalej aj pokračovať v tom základe, ktorý ste dostali, že aj popri tej náročnej práci, množstve koncertov a popri tých povinnostiach, ktoré máte, máte čas aj na napredovanie aj v tejto oblasti?
1: Áno, určite. Ja si myslím, že na to má čas každý. Môže byť hociak vyťažený. A práve, že tu v meste je to podľa mňa ešte jednoduchšie, lebo kostol je na každom rohu. Ja len v Petržalke mám z každej strany nejaký. Takže je to jednoduchšie, ale musím sa priznať, že posledné roky som tak nie úplne praktizujúca. Ale veľakrát sa na to zamyslím, že by som to chcela prehlbiť a sa k tomu tak viacej vrátiť. Takže u mňa sa to tak strieda také obdobia. Ale moji rodičia sú veľmi aktívni a vždy sa ma aj pýtajú, že či som bola na omši v nedeľu. A vždy ma volajú aj so sebou. Takže verím, že sa mi to ešte podarí sa k tomu tak viacej vrátiť.
0: A kde je takéto miesto, kde sa dokážete stíšiť a možno zamyslieť alebo tak uvažovať nad tým svojim všetkým, čo už máte za sebou a možno aj to, čo vás čaká?
1: Je to len pri športe. Ja strašne veľa behám a to behanie je taká moja aj psychohygiena. Ja to niekedy volám aj, že nedelná omša, lebo ja v nedelu ráno chodím behať a veľakrát idem sama, veľakrát si ani nedám slúchadka do uší a iba tak premyšľam. Takže toto je také moje miesto. Aj veľmi rada som, ja som častokrát rada sama, takže ja som veľakrát tak akože zamýšľam nad životom, hoci kedy. Takže nemám také vyslovene miesto, skôr asi také situácie.
0: Máte natočený aj single?
1: Áno, mám natočený single. Pesnička sa volá Hľadám. A nahrali sme ju spolu, nahrali aj vlastne vyprodukovali sme ju spolu s môjim priateľom.
0: Je to taký odkaz vášho hľadania?
1: Presne, je to taký odkaz. Samozrejme môjho hľadania, lebo ja som to napísala, ale písala som to s takým cieľom, aby sa každý v tom našiel nejakým spôsobom, lebo každý sa v tom živote nejakým spôsobom hľadá, alebo niečo hľadá, alebo niekoho hľadá. Takže som veľmi chcela, aby sa každý v tom odkaze nejakým spôsobom našiel.
0: A aj vaši rodičia? Súrodenci?
1: Áno, samozrejme. Tak oni sú moji najväčší fanúšikovia na svete. Takže keď tá skladba vyšla, oni si to stále púšťali, posielali mi videá, ako to doma spievajú. Takže oni to majú strašne radi.

0: Zostane len pri tom jednom singli, alebo budete pokračovať ďalej v tejto tvorbe?
1: Verím, že nezostane. Od toho prvého singlu už ubehol dosť dlhý čas, to je pravda, ale ja sa nechcem do ničoho tlačiť, že veľa ľudí takých, že no, že veľa dlho spieva, že by si mala mať aj svoj album a tak, ale nechcem to robiť na silu, že aj táto skladba bola taká, že sme to cítili, že chceme to dať von, že sme s tým spokojní, tak to urobíme. A teraz verím, že čoskoro to opäť príde, ale keď to nepríde, tak som s tým OK, že netlačím to.
0: Máte pred sebou teraz nejaké výzvy, čo vás čaká?
1: Áno, pôjdeme s Fragile na takú veľmi ďalekú zahraničnú cestu, ešte nemôžem úplne hovoriť, že kam, ale bude to veľmi ďaleko, bude to výzva aj cestovateľská, aj spevacká, alebo budeme tam mať koncerty.
0: Bude to na nejaký dlhší čas, že aj mesiac?
1: Mesiac nie, ale myslím, že také 2 týždne.
0: Tešíte sa?
1: Teším sa veľmi, ja sa teším, ja milujem cestovanie, takže ja sa teším kamkoľvek.
0: A z tých vašich cestovateľských zážitkov, ktoré ste už absolvovali, ktoré máte za sebou, sa ešte podelíte s nami o nejaký?
1: Samozrejme, najväčšie Etiópia, odkiaľ je tatino. Aj veľmi si prajem a plánujem v roku 2027 sa tam dostať. Takže to je samozrejme úplne najväčší cestovateľský zážitok, ale všetky zážitky, všetky cestovania, ktoré sú spojené s našou rodinou, sú zážitok, lebo my sme taká bláznivá rodina, takže všade z každej cesty máme nejaké zážitky.
0: Z tej Etiópie podelte sa o niečo.
1: Jo, tam je toho strašne veľa. Teraz prvé, čo mi napadlo, je, že keď sme boli úplne prvýkrát, to ja som mala asi 14 rokov, tak sme cestou z Etiópie zmeškali lietadlo, takže sme tam ostali o 3 dni dlhšie a my so sestrou sme sa tomu strašne tešili, lebo nám tam bolo veľmi dobre. Oco chudák podľa mňa zovšedíval úplne. Ale ja si pamätám, že my sme boli úplne šťastné. No, to bol stres. My sme vlastne prvýkrát v živote leteli a zrovna pri tomto zážitku sme to lietadlo aj zmeškali.
0: Ale tam je úplne iný život ako v Európe alebo aj tu na Slovensku.
1: To je naozaj úplne iný život a úplne iné zmýšľanie, úplne iná kultúra. Tá Etiópia je strašne špecifická. Tam je teraz iný rok v kalendári, lebo oni majú juliánsky kalendár. Inak čítajú hodinky. Ja som to vždy hovorila, že to je taký iný svet, ale že úplne. Že samozrejme, že Afrika všeobecne je iný svet, ale tá Etiópia aj v tej Afrike je veľmi iná ako tie ostatné krajiny.
0: Keď ste tam boli, tak aj prostredníctvom toho otca ste cítili, že aj tam máte svoje korene?
1: Úplne, tiež to bolo vlastne v čase tej puberty a ja si cítim, že mňa to strašne zasiahlo vtedy. To asi pamätám. Ja som vlastne vtedy odtiaľ, keď sme sa vrátili, ja som bola rozhodnutá, že chcem ísť na misie a strašne som túžila venovať sa ženám, buď takým, ktoré sú slobodné matky, alebo vdovám, alebo dievčatám z detských domov a tak ďalej. Takže to bol taký môj sen, preto som vlastne išla na to verejné zdravotníctvo, na tú prvú vysokú školu, ale potom som pochopila, že to môžem robiť aj bez vysokej školy, že keď sa raz na to odhodlám, tak proste pôjdem.
0: To je tiež nejaká taká túžba, alebo možno taký sen, že raz možno niekedy bude príležitosť v živote a že nejaký čas, nemusí to byť do konca života, ale že nejaký čas, nejakých pár mesiacov, rokov pôjdete a budete misionárkou?
1: Áno, určite áno. Veľmi rada by som. Aj to mám tak akože v hlave nejak naplánované, že kedy by mohlo byť to správne obdobie v živote na to, ale to je ešte celkom ďaleko. Ešte teraz som v takom veku, že musím si tu vybudovať to svoje zázemie a tak. Ale verím, že raz sa mi to splní.
0: Keď vnímame africké štáty, tak ich môžeme vnímať cez sprostredkovanie, prostredníctvom médií. A väčšinou je to sprostredkovanie také, že tí ľudia žijú vo veľkej biede. Vy, keď ste tam priamo boli, tak tiež ste takéto zažili? Je to naozaj až taká veľká bieda, alebo tá Etiópia je trošku na tom lepšie?
1: Ja som bola iba v hlavnom meste Etiópie. Nebola som niekde na vidieku, aj takže trošku iba na takých výletoch krátkych, ale áno. Tá Afrika je taký veľký paradox, že buď vidíte človeka, ktorý žije v dome, kde sú pozlatené kľúčky, alebo vidíte človeka, ktorý nemá čo do úst už niekoľko dní. Takže to je Afrika, že neexistuje stredná vrstva ako keby, ktorá sme my, dá sa povedať. Takže áno, boli také momenty, keď sme išli po ulici a oco nám zakrýval oči, aby sme nevideli, veľa tam bolo všelijakých takých telesne postihnutých ľudí, ktorí nemali voziček, plazili sa po zemi a to boli také nepríjemné pohľady. Ale na druhej strane, boli sme v hlavnom meste a boli sme aj v takých štvrtiach, kde som podľa mňa väčšie bohatstvo nevidela. Ale to sú zase takí ľudia, ktorým sa tiež možno, že podarilo ísť študovať do zahraničia, vrátili sa a už s tou vysokou školou, z toho zahraničia sa im možno, že podarilo vybudovať nejaký biznis a tak ďalej. Ale áno, je tam veľká chudoba, obrovská.
2: Awa awa

0: prostredníctvom ocka sa dokážete nejako tak vžiť s tým životom. On sa dokázal podeliť o ten svoj príbeh životný, že odišiel z tej Etiópie, prišiel na Slovensko, ale zrejme to tiež nemal jednoduché.
1: On sem prišiel už keď mal 15 rokov, takže on je viacej Slovák ako Etiópčan už. A oni vlastne dostali na konci základnej školy možnosť ísť študovať. Myslím, že ich bolo 5 chlapcov, takých akože najlepších študentov. Dostali štipendium a mohli si vybrať ešte aj do akej krajiny, lenže oni samozrejme vôbec netušili, o aké krajiny ide. Tak on to tak rozpráva, že to tak bolo, akože sme si z toho spravili taký vtip, že sa pozreli na mapu a že a Československo je v strede, tak ideme tam. Lebo oni myslím, že mali možnosť aj, že Rakúsko, Nemecko, myslím, že aj Maďarsko, všetky tieto okolité štáty, a oni sa dá vybrať Československo, tak prišli. Môj otcino mal víziu, že on chcel ísť na medicínu, lenže to bol trošku problém, že oni vlastne sem priniesli s tým, že ich dajú na odbor, kde je málo ľudí. Takže oni si úplne vybrať nemohli. Prvý rok študovali iba slovenčinu, potom išli na strednú školu, otcino chodil na strojarinu do Trnavy a z tej strojariny veľmi chcel ísť na tú medicínu, ale nejak mu to nedovolili, takže išiel na železničnú dopravu do Žiliny.
0: Krásny príbeh, ale určite no, nebolo to jednoduché. Napriek tomu našiel svoje zázemie na Slovensku a vy aj tiež a zrejme máte túžbu zostať v Európe a na Slovensku.
1: Áno, tak on to určite nemal ľahké, ani si asi to ani neviem predstaviť, že v 15 rokoch odišiel úplne na iný kontinent, to je úplne nepredstaviteľné pre mňa. Môj brat má teraz, bude mať 17 rokov, asi neviem predstaviť, že by sme ho poslali niekde do Austrálie alebo kam, takže určite veľmi ťažké. On vlastne potom počas vysokej školy spoznal maminu a odvtedy vlastne sú spolu a ja milujem cestovanie. A veľakrát tvrdím, že keby som nemala túto prácu, ktorú mám, že ma to drží tu, že už mám tu nejak vybudovanú tú kariéru, že možno, že by som sa odsťahovala, ale nikdy nehovor nikdy, možno, že jedného dňa odídem odtiaľto, ale akože mám to tu rada. Hlavne ja mám naozaj rada veľmi Bratislavu, takže nesťažujem sa.
0: Ale keď sme spomínali tú chudobu a tú biedu, tak aj na Slovensku, aj v Európe sú ľudia, ktorí žijú naozaj tak biedne, chudobne. Je tu tiež veľa ľudí bezdomova, ale je to asi niečo iné ako v tej Afrike.
1: Je to iné a hlavne ten pôvod tej chudoby je niekde inde. Neviem to úplne zhodnotiť, lebo ja som sa do takej chudoby nikdy osobne nedostala, takže ja neviem, ako sa tí ľudia naozaj cítia, ani tu, ani na Slovensku, keď to napríklad bezdomova. Ale tak je to hrozné. Je to hrozné, či je ten človek z Afriky alebo z Európy. Vždy je to hrozné.
0: Ale na ulici ich stretávate, či nie?
1: Tu na Slovensku? Určite, jasné. Aj tuto v Petržalke máme veľmi veľa, aj takých, ktorých poznáme už z videnia, jasné.
0: Prejavíva sa vo vás ten taký misionársky duch, tá túžba, že pomáhať aj týmto ľuďom?
1: Áno, v tej Afrike to mám asi také silnejšie, lebo tam veľakrát vidím aj deti, alebo ženy, tehotnú ženu na ulici a tak. Tuto je to veľmi veľakrát také, už mám taký predsudok asi aj, že je to veľakrát spôsobené aj tým alkoholom, drogami a tak. Takže vtedy, nie že mám ten súcit menší, to nie, to nechcem povedať, ale tak inak na to trošku pozerám, že týmto ľuďom treba pomáhať inak, asi iným spôsobom nejakým. Ale áno, akože teraz si uvedom, že máme predsudky, lebo aj to, že ten človek je možno alkoholik alebo narkoman, tak nevieme, ako sa k tomu dostal, takže nikdy to nie je nejaký veselý príbeh.
0: A pokiaľ ide o ten váš spev, tak stále máte túžbu niekam napredovať, alebo ešte je tam nejaký sen, čo by ste chceli dosiahnuť, aj hoci ste už dosiahli naozaj veľa, ale je tam ešte niečo, čo by ste chceli?
1: Určite tú vlastnú hudbu by som chcela, aj aby sa dostala viacej medzi ľudí. A vlastne keď sme vydali tento prvý single, tak sme ho potom párkrát hrali na takých našich malých koncertoch a strašne ma vždy tešilo, keď som videla, že niekto si to spieval, takže veľmi rada by som, keby sa nám jedného dňa podarilo vydať CDčko a keby tá hudba niekoho potešila, tak to je vlastne najväčší cieľ.
0: Tak nech sa splní.
1: Ďakujem veľmi pekne.

O svoj spevácky talent i životný príbeh sa s nami podelila speváčka Anabela Molová. K jej slovám sme pridali hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za rozhovor ďakuje Andrea Čelková.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Na Slovensku sa koná referendum, platné bude iba v prípade nadpolovičnej účasti. Tisícky ľudí dnes putujú do Levoče na tradičnú Mariánsku púť. Spojené štáty oslavujú 250. výročie nezávislosti.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pekný víkendový podvečer. Všetky dôležité informácie zhrnieme v nasledujúcej polhodine. Infolumen dnes vysielajú technik Jan Maľa a moderátorka Monika Majerová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Slováci dnes v celoštátnom referende rozhodujú o dvoch otázkach. O zrušení tzv. Doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica a o obnovení úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Volič môže zakrúžkovať pri každej otázke iba jednu odpoveď, inak je lístok neplatný. Výsledok referenda bude platný len v prípade, že sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Volebné miestnosti sa dnes ráno o 7 hodine otvorili na čas takmer na celom Slovensku. Výnimkou bola obec Blhovce v okrese Rimavská Sobota, kde sa začiatok hlasovania posunul pre zdravotné komplikácie zapisovateľky okrskovej volebnej komisie. Tá mala k dispozícii zoznam voličov, bez ktorého komisia nemohla začať pracovať. V obci Blhovce tak bude možné hlasovať nie do štandardnej 22. hodiny, ale o pol hodinu dlhšie. Šéf odboru volieb referenda a politických strán ministerstva vnútra Martin Gajdoš.
2: Ostatné volebné komisie nemáme zatiaľ avizovaný žiadny problém a všetky komisie na Slovensku, ich 5545, sú pripravené materiálne aj personálne. A z tých 5545 komisií sú k dispozícii voličom dnes je ich 5542, lebo tri volebné komisie okrskové sú pre voľbu poštou, kde sa bude sčítovať voľba poštou zo zahraničia.
1: Predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda uviedol, že komisia bude počas celého dňa monitorovať priebeh hlasovania. V prípade potreby bude riešiť vzniknuté situácie aj priamo v teréne.
3: Môžem konštatovať, že s výnimkou jednej miestnosti boli všetky ostatné referendové miestnosti otvorené a referendum s výnimkou tejto jednej miestnosti prebieha štandardne.
1: Na priebeh referenda dohliada polícia, ktorá zatiaľ nezaznamenala žiadne narušenie verejného poriadku ani incidenty, ktoré by hlasovanie ohrozili. Pokračuje viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
4: Máme nasadený dostatočný počet síl a prostriedkov na to, aby sme toto referendum v bezpečnosti zvládli. Nemáme hlásené momentálne žiadne ani narušenie verejného poriadku alebo nejaké informácie, ktoré by narúšali priebeh tohto referenda.
1: V Banskej Bystrici boli volebné miestnosti pre dnešné referendum vo väčšine prípadov na rovnakých miestach ako počas predchádzajúcich volieb. Približne 6500 voličov však musí hlasovať v náhradných priestoroch pre prebiehajúcu rekonštrukciu viacerých škôl. Na zmeny upozornila hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhevková.
5: Volebné miestnosti zo základnej školy Golianova, ktorá sa aktuálne rekonštruuje, boli premiestnené do materskej školy 9. mája, zo základnej školy Spojová do materskej školy Šalgotarianska a volebné miestnosti z Banskobystrickej Zúšky sú premiestnené do základnej školy Slovenského slobodného vysielača. Celkovo je v Banskej Bystrici približne 60 000 voličov a od posledných prezidentských volieb ide o 1282 prvovoličov.
1: V Banskobystrickom okrese sa zúčastnil na hlasovaní aj prezident Peter Pellegrini. Na referendové otázky odpovedal v obci Králiky. Uviedol, že hoci má ako občan na hlasovanie vlastný názor, ako hlava štátu rešpektuje ústavné právo občanov rozhodovať o veciach verejných aj priamo prostredníctvom referenda. V mestskej časti Košíc Luník 9 sprevádza celoštátne referendum veľmi nízka účasť, hoci oproti poslednému referendu z roku 2023 je zatiaľ mierne vyššia. V dvoch okrskoch v komunitnom centre, kde je zapísaných vyše 5000 voličov, sú väčšinu času volebné miestnosti takmer prázdne. Pokračuje podpredsedníčka okrskovej volebnej komisie číslo 2 Jarmila Vaňová.
6: Záujem hlasovať vlastne mali aj ľudia, ktorí tu žijú dlhodobo, ale nemajú trvalý pobyt. Tým pádom im nebolo umožnené hlasovanie.
1: Počas dnešného hlasovania možno využiť aj digitálny občiansky preukaz v aplikácii e-doklady, ale len v tých volebných miestnostiach, ktoré majú k dispozícii technické vybavenie na jeho overenie. Šéf odboru volieb na ministerstve vnútra Martin Gajdoš.
2: Komisia od komisie závisí. Takže nemá to vybavenie plošne každá jedna volebná komisia, ale niektoré to majú, niektoré nemajú. Takže je to postupný nábeh. Zatiaľ teda nie je to možné všade, niekde to možné je, niekde nie.
1: Predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda priblížil, že podľa zákona musia byť na využitie digitálneho občianskeho preukazu vytvorené technické možnosti na strane prijímateľa.
7: Nie je porušenie práva, keď sa niekto chce preukázať týmto e-dokladom, ale na druhej strane nie je nikto, ktorý by to dokázal overiť. Tým, že ide zatiaľ o takú skúšobnú prevádzku, tak jednoducho nie je možné to zabezpečiť pre viac ako 5000 volebných miestností.
1: Voliči sa preto musia v mnohých prípadoch preukázať klasickým občianskym preukazom.
0: Krátko z domova.
1: Bratislavský magistrát predstavil návrh na nové usporiadanie volebných obvodov a počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre nasledujúce štvoročné obdobie. Počet obvodov sa má znížiť zo súčasných 17 na 11. Viacere mestské časti by sa mali zlúčiť do spoločných volebných celkov. Zmeny sú reakciou na rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste Bratislave. V polovici júna sa začala distribúcia edukačných publikácií pre nové kurikulum. Takmer polovica škôl už podľa nového vzdelávacieho programu aj vyučuje. Ministerstvo školstva tvrdí, že reforma sa priebežne upravuje na základe spätnej väzby zo škôl s cieľom uľahčiť jej zavedenie do praxe. Prideľovanie pedagogických asistentov do škôl sa na Slovensku zlepšuje, no ich nedostatok bude pretrvávať aj naďalej. Upozornil na to analytik Centra vzdelávacích analýz Michal Rehúš v reakcii na údaj ministerstva školstva, podľa ktorých v nasledujúcom školskom roku pribudne viac ako 10 000 financovaných úväzkov asistentov. Odborník však zároveň upozorňuje, že aj napriek systémovým zmenám a zvýšeniu počtu miest zostane naplnená len časť reálnych potrieb škôl, najmä v materských a základných školách, kde má pretrvávať výrazný deficit. V školstve naďalej chýbajú učitelia vybraných predmetov, najmä matematiky, informatiky a fyziky. Upozornil na to minister školstva Tomáš Drucker, podľa ktorého však nemožno hovoriť o plošnom nedostatku všetkých pedagogických profesí. Rezort zároveň poukazuje na dlhodobý

0: Pa sa snaží problém riešiť viacerými opatreniami, vrátane štátom financovaných špecializačných štúdií pre existujúcich pedagógov, ktorí si môžu rozšíriť kvalifikáciu o ďalšie predmety. V regiónoch s vyššími životnými nákladmi, ako sú Bratislava, Trnava či Košice, sú zároveň zavedené kompenzačné príspevky pre učiteľov bez ohľadu na dĺžku praxe.
1: Snažíme sa ísť cestou zvyšovania miest. Zvýšili sme mzdy minulý rok aj tento rok a pripravím tzv. Platový automat. A samozrejme je to predovšetkým o vzdelávaní, o tom statuse, o ochrane, o tom, že som sa snažil, aby politika neprenikla do vzdelávania.
0: Na portáli, ktorý sa zameriava na prácu v školstve, bolo v tomto roku zverejnených okolo 2700 pracovných ponúk na učiteľa. Najviac pedagogických zamestnancov hľadajú školy tradične v Bratislavskom kraji. S odstupom nasledujú Trnavský a Nitriansky kraj.
2: Cirkvi.
0: Tisícky ľudí dnes putujú na Mariánsku horu do Levoče na tradičnú Mariánsku púť. Pripomínajú si sviatok návštevy Panny Márie, ktorý je oslavou stretnutia Panny Márie s jej príbuznou Alžbetou. V Levoči nechýba ani Rádio Lumen, ktoré odtiaľ odvysiela viacero priamých prenosov. Viac povie Pavol Jurčaga.
3: Dopoludnia sa na Mariánskej hore v Levoči slávila Fatimská sobota, ktorej predsedal František Dlugoš, emeritný levočský dekán.
4: Mária, matka cirkvi, je sprievodkyňou na tejto ceste, aj našej tohoročnej púte, ktorá sa koná z príležitosti 250. výročia založenia našej spiskej diecézy a roku svätého Františka Asiského. Amen.
3: Veriaci byzantského obradu slávili grécko-katolícku svetú liturgiu, viedol ju anchimandrita Marek Durlák.
5: A preto, keď sme sa dnes zišli na tejto hore k živiteľke hladujúcich sebe, každému jednému z vás, všetkým nám zo srdca želám, aby z tejto hory nik neodchádzal na prázdno.
3: Do Levoče pozýva aj František Trstenský, spišský diecézny biskup.
6: Prežívame jubilejný rok 250. výročia založenia diecézy a zároveň budeme mať medzi sebou vzácneho hostia, kardinála Pierbattistu Pizzaballu, latinského patriarchu Jeruzalema. Jeho prítomnosť nám pripomenie, že naša viera nie je iba miestna alebo národná záležitosť, ale že patríme do veľkej univerzálnej rodiny cirkvi, rozprestierajúcej sa po celom svete. Verím, že Levoča tento rok bude miestom modlitby za pokoj, zmierenie a novú nádej pre našu dobu. Príďte, pozývam vás, čakám vás a teším sa na stretnutie s vami v Levoči.
3: Z Levoče dnes večer odvysielame priamy prenos svätej omše s biskupom Pavlom Šajgalíkom i večernú reláciu Od ucha k duchu.
0: Na Mariánsku horu v Levoči putoval až z Košíc aj Richard Oleksa. Na fyzicky a psychicky náročnú cestu sa vydal, aby prosil o zdravie a pomoc pre svojho vážne chorého syna Vilka. Ten trpí zriedkavým a ťažkým genetickým ochorením, dušenovou svalovou dystrofiou. Finančné náklady na liečbu však vysoko presahujú možnosti rodiny. Potrebuje na ňu takmer 4 milióny eur. Tie chce Richard vyzbierať v rámci verejnej zbierky. Viac povie Mária Frisová.
7: Richard Oleksa dorazil na Mariánsku horu v Levoči po 4 dňoch putovania z Košíc. Cesta pre neho mala nie len duchovný rozmer, ale bola aj vyjadrením otcovskej lásky. Zároveň je verejnou osvetou a výzvou na finančnú pomoc pre liečbu jeho dvojročného syna Vilka.
8: Žiaľ, náš Vilko vzhľadom na jeho diagnózu nikdy niečo také nebude vedieť urobiť. A preto som si vzal za svoje zapotrebné urobiť niečo také pre ňoho, aby som mu vedel povedať, že som sa naozaj snažil urobiť všetko preto, aby to jeho zdravie bolo také, ako veríme, že by mohlo byť.
7: Príbeh Vilka silne zarezonoval v slovenskej verejnosti. Aktivitu jeho otca podporili aj cirkevné autority na Spiši, komentuje Jozef Lapšanský, moderátor Levočskej púte.
9: Príbeh malého Vilka je iste, že dojímavý nie je jediný. Ide o to, že jeho terapia postupne, ako bude napredovať, verme, že bude prinášať určitý synergický efekt, pridanú hodnotu. A to sú nové postupy v liečbe nielen Dašenovej choroby, ale aj pri podobných typoch.
7: Mladý otecko dvoch detí a tretieho na ceste neputoval sám. Pridali sa k nemu aj jeho blízky vrátane Katky.
10: Rišo bol veľmi inšpiratívny, ako sa do toho celého pustil, akú nádej mal v ľudí, že sa spoja, že pomôžu. A naozaj nám to dokazujú ľudia pri týchto púťach a pri týchto kráčaniach, že je veľmi veľa dobrých ľudí.
7: Príbeh Richarda Oleksu je symbolom bez

0: Nezaničnej rodičovskej lásky a dôkazom toho, že ľudská solidarita dokáže meniť osudy.
1: Celú túto moju púť beriem ako moju osobnú prosbu k Bohu za uzdravenie nášho syna Vilka.
2: Konferencia biskupov Slovenska má nového generálneho sekretára, stal sa ním kňaz Ivan Ružička. Vo funkcii nahradí banskobystrického biskupa Mariana Chovanca, ktorý túto službu zastával od roku 2000. O zmene rozhodli biskupy na zasadnutí KBS v Nitre, ktoré ho zvolilo na 5-ročné funkčné obdobie. Ivan Ružička pôsobí od augusta 2019 ako výkonný tajomník KBS.
3: Ďakujem otcom biskupom za prejavenú dôveru pri voľbe do služby generálneho sekretára. Ďakujem za 7 rokov služby pri monsignorovi Chovancovi, ktorý bol generálnym sekretárom, za to, že som mohol pri ňom ako výkonný tajomník učiť sa, aká táto služba je, čo obnáša a jeho preciznosti a dôslednosti. Verím, že spolu s celým kolektívom generálneho sekretariátu zvládneme slúžiť biskupom, ako aj celé cirkvi na Slovensku.
2: Biskupy sa počas pléna venovali aj dekrétu a vysvetľujúcej note Dikastéria pre náuku viery o konaní Bratstva svätého Pia X. Vatikán potvrdil exkomunikáciu členov Bratstva v dôsledku nedovolenej biskupskej vysviacky 4 kňazov, ktorá sa uskutočnila bez pápežského mandátu vo Švajčiarsku. Dekrét označuje tento obrad za čin schizmatickej povahy, pokračuje bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
4: Pre všetkých tých, ktorí toto bratstvo poznajú alebo majú s ním kontakt, je to veľké pozvanie k tomu, aby prehodnotili svoje správanie, lebo táto správa dikasteria hovorí o tom, že kňazi, ktorí do tohoto bratstva patria, nemôžu platne vysluhovať ani sviatosť zmierenia, ani platne asistovať pri uzatváraní manželstva. A vlastne aj pre nás všetkých musíme si uvedomiť, že aby sme naše spojenie s cirkvou prežívali tak, že budeme rešpektovať aj nášho svätého otca, pápeža Leva XIV, aj všetky rozhodnutia druhého Vatikánskeho koncilu.
2: Biskupi ďakujú veriacim za živé puto so Svätým Otcom a naďalej ich povzbudzujú k posilneniu jednoty prostredníctvom modlitby, ktorá je prijavom lásky a znakom hlbokej úcty k rozhodnutiam pápeža. Pápež Lev XIV. Slávil dnes svätú omšu na športovom ihrisku Arena na Lampedúze. V homílii nadviazal na podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi a poďakoval obyvateľom ostrova za zázrak súcitu, ktorý prejavujú migrantom. Európu vyzval riešiť migračnú krízu uceleným spôsobom a všetkých povzbudil budovať civilizáciu lásky, ktorá sa rodí zo súčtu malých a vytrvalých verností, informuje Julia Kavecká.
5: Pápež začal svoju pastoračnú návštevu Lampedusy zastávkou na cintoríne a položením kvetov na hroby migrantov, si tak uctil ich pamiatku. Ďalej jeho kroky pokračovali k bráne Európy. Na mole požehnal pamätnú tabuľu, ktorou bude toto molo niesť pomenovanie po pápežovi Františkovi, a pozdravil tiež niekoľko migrantov. Počas omše pápež v homílii poďakoval všetkým, ktorí pomáhajú migrantom.
6: Sú aj takí, ktorí sa rozhodnú nestať sa blížnymi. Mŕtvi v tomto mori sú obeťami tak prijatých rozhodnutí, ako aj rozhodnutí, ktoré chýbali. Nezáujem o spoločné dobro a korupcia v krajinách pôvodu, svetový ekonomický systém, ktorý plodí chudobu a vylúčenie, strašne viacej predsudky a pohrdanie, predstava, že tieto problémy sa nás netýkajú, zločinecké kalkulácie tých, ktorí zarábajú na dráme iných, toto všetko dnes z evanjeliového rozprávania reprodukuje náhlenie ísť ďalej.
5: Podľa pápeža je Európa vďaka svojej geografickej polohe a inštitucionálnemu usporiadaniu schopná riešiť krízu v tejto oblasti uceleným spôsobom.
6: Začleniť prvú pomoc do dlhodobého strategického plánu, ktorý dokáže migrantov prijímať, chrániť, podporovať a integrovať a zároveň pracovať na rozvoji, aby nik nebol nútený emigrovať.
5: Lampedusa sa nachádza 145 kilometrov od pobrežia Tuniska. Ostrov je známy nielen svojimi plážami s bielým pieskom, ale aj solidaritou s tisíckami migrantov a úctou k ich obetiam.
2: Pápež Lev XIV. V prejave adresovanom Spojeným štátom ocenil príjmanie prisťahovalcov, čo je podľa neho tradícia tejto krajiny. Svätý Otec v online príhovore vyzval Američanov, aby žili v súlade s ideálmi deklarácie nezávislosti. Pápež pôvodom z USA kritizoval protiprisťahovaleckú politiku vlády prezidenta Donalda Trumpa. Povedal, že Amerika sa stala synonymom slobody práve pre príjmanie prisťahovalcov. Svätý Otec vyjadril nádej, že ideály jednoty, spravodlivosti a mieru, ktoré vyznávali otcovia zakladatelia, budú Spojené štáty viesť aj pri oslavách 250. výročia Dňa nezávislosti. Uviedol to v prejave, ktorý adresoval Národnému centru ústavy vo Filadelfii, ktorý mu udelil medailu slobody.
7: Zahraničné spravodajstvo.
2: Americký prezident Donald Trump odštartoval oslavy 250. výročia nezávislosti USA prejavom pri pamätníku Mount Rushmore v Južnej Dakote. V ňom zdôraznil výnimočnosť Spojených štátov, no zároveň varoval pred rastúcou hrozbou komunizmu. Podľa neho ide o najväčšie ohrozenie americkej slobody v moderných dejinách, dokonca väčšie než svetové vojny či útoky z 11. septembra. Podrobnosti prináša Ondrej Rosík.
8: Donald Trump vystúpil pod monumentom s podobizňami štyroch amerických prezidentov Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta a Abrahama Lincolna. Vo svojom prejave uviedol, že americká identita čelí obnovenému útoku a že komunizmus predstavuje smrteľnú hrozbu pre slobodu v krajine. Prezident sa v prejave oprel aj o vnútropolitickú situáciu a nárast podpory ľavicových krídel demokratickej strany, ktorý podľa neho signalizuje posilňovanie radikálnych ideológií. Jeho retorika podľa komentátorov pripomína obdobie červeného strašenia v 50. rokoch, keď boli v USA prenasledovaní ľudia podozriví z komunistických sympatií. Okrem politiky sa Trump venoval aj téme prisťahovalectva. Oslavy 250. výročia nezávislosti USA sú však podľa agentúry AFP zatiaľ sprevádzané rozpačitým priebehom. Časť podujatí prevzala organizácia spájana s Trumpom, čo podľa kritikov narušilo pôvodne nadstranícky charakter oslav. Niektoré akcie zaznamenali nízku účasť a slabý záujem verejnosti. Problémom sa stali aj vysoké ceny občerstvenia a horúčavy, ktoré odradili návštevníkov. Organizátori preto časť programu prerušili. Na Deň nezávislosti sa vo Washingtone pripravuje hlavné zhromaždenie na National Mall, ktoré má mať charakter veľkého politického mítingu. Súčasťou programu budú vojenské prelety aj rozsiahly ohňostroj.
2: Práve tohtoročný 4. júl ako deň 250. výročia vzniku USA si Irán zvolil za termín pohrebu najvyššieho vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho. Statisíce smútiacich sa schádzajú v iránskom Teheráne na niekoľkodňový pohreb. Rakva s jeho pozostatkami je vystavená vo veľkej mešite Mosala, kde smútiaci skandovali výzvy na pomstu voči USA a Izraelu. Pohrebné ceremónie, ktoré prebiehajú za prísnych bezpečnostných opatrení, majú trvať do 9. júla.
7: Krátko zo sveta.
2: Rusko oznámilo dobitie východoukrajinského mesta Konstantinivka, ktoré považuje za strategický bod na ceste k posledným veľkým mestám pod kontrolou Kieva v Donbase. Boje o mesto, ktoré malo pred vojnou približne 78 tisíc obyvateľov, trvajú od konca minulého roka a patria k hlavným úsekom frontu. Ukrajinská strana však tvrdenia Moskvy odmietla a označila ich za dezinformácie. Uviedla, že jej jednotky naďalej bránia svoje pozície a v meste prebiehajú protidiverzné operácie. Ukrajina medzitým podnikla rozsiahly dronový útok na ruské ropné zariadenia v okolí Petrohradu pri Baltskom mori. Ruské úrady hlásia zostrelenie desiatok bezpilotných lietadiel. Podľa Moskvy dopadli časti dronov aj do prístavu vo Fínskom zálive, kde sa nachádza významný ropný terminál. Útoky mali zasiahnuť aj širšiu infraštruktúru v regióne. Kiev tvrdí, že cieľom boli zariadenia podporujúce ruské vojnové príjmy. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer v prvom rozhovore po oznámení svojho odstúpenia upozornil, že jeho nástupca bude musieť pokračovať v aktívnej zahraničnej politike aj napriek tlaku sústrediť sa na domáce problémy. Zdôraznil, že súčasný svet je podľa neho nestabilnejší a nebezpečnejší než v minulosti a preto nemožno oddeliť vnútornú politiku od diania vo svete. Zároveň uviedol, že jeho rozhodnutie odstúpiť súviselo aj so stratou dôvery časti lejbristických poslancov. Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro zostane v domácom väzení, kde si odpikáva 27-ročný trest za pokus o štátny prevrat. Rozhodol o tom najvyšší súd Brazílie, ktorý uviedol, že vzhľadom na jeho zdravotný stav a vek je domáce prostredie najvhodnejšie na zabezpečenie starostlivosti. Bolsonaro bol do domáceho väzenia premiestnený v marci, a to po hospitalizácii, a súd zároveň nariadil aj zabavenie jeho strelných zbraní. Futbalisti Argentíny postúpili do 8-finále na majstrovstvách sveta. V Miami síce potvrdili pozíciu favorita, no s debutujúcimi Kapverdami si poradili 3-2 až v predĺžení. V 8-finále čaká úradujúcich majstrov Egypt, ktorý zdolal Austráliu 4-2 až v 11-kovom rozstrele. Ďalej ide aj Kolumbia, ktorá si poradila s Ghanou 1-0. O štvrťfinále zabojujú po 8 rokoch, a to proti Švajčiarom. Futbalisti nováčika Nike ligy MFK Dukla Banská Bystrica prehrali v prípravnom stretnutí pred novou sezónou so Sigmou Olomouc 1-2. Na trávniku v Slatiniciach skóroval v ich drese navrátilec Robert Polievka. Skaličania si poradili s Petržalkou 1-0 a Michalovce prehrali hladko s Koronou Kielce 0-4. Slovenský štvorkajak v zložení Reka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová a Bianca Sidová získal na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K4 na 500 metrov. Vo finále kategórie U23 triumfoval s náskokom 300 sekundy pred loďou Maďarska. Slovenky tak obhájili titul z vlaňajšieho svetového šampionátu v Portugalsku. Pre slovenskú rýchlostnú kanoistiku to bolo už druhé zlato. Talentovaný junior Alex Gavlider nenašiel premožiteľa v A-finále K1 na 200 metrov, v ktorom triumfoval s náskokom 15 sekundy pred Maďarom Vincem Naďom Rasockým. Zlato si dnes vybojoval aj slovenský vodný slalomár Dominik Ediházy v disciplíne C1 na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v poľskom Krakove. Vo finále triumfoval pred Čechom Dominikom Režebákom a Grékom Ioannisom Zachosom. Ukrajinská tenistka Marta Kostiuková postúpila do 8-finále dvojhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Turnajová dvanástka zdolala v treťom kole Španielku Emu Navarovú v troch setoch 6-2, 4-6 a 6-1. Ďalej ide aj bieloruská tenistka Arina Sobolenková, ktorá ako svetová aj nasadená jednotka zvíťazila nad šampiónkou Roland Garros roku 2017 Lotyšskou Jelenou Ostepenkovou 6-4, 6-4. V ďalšom kole ju čaká 14. nasadená Japonka Naomi Osaková, ktorá triumfovala nad Austrálčankou ruského pôvodu Dariou Kasatkinovou 6-1, 6-3. Naopak vypadla kazašská tenistka Jelena Rybakinová. Bývalá šampiónka vo Wimbledone prehrala s Belgičankou Elise Mertensovou 6-7 a 1-6. O miesto vo štvrťfinále zabojuje s Češkou Mariou Bouskovou. Ani poľská tenistka Iga Świątecková neobhájí vlaňajší titul vo Wimbledone. Nad jej síly bola tretia nasadená hráčka Alexandra Elaová z Filipín, ktorej podľahla 6-7 a 2-6. V mužskej dvojhre postúpil taliansky tenista Jannik Sinner. Najvyššie nasadený obhajca titulu zvíťazil v treťom kole nad Američanom Jensonom Brooksbym 6-4, 6-3 a 6-4. Medzi elitnú 16-ku postúpil aj Srb Novak Djokovic. V pozícii nasadenej sedmičky zdolal Francúza Artura Randerkneša 7-5, 6-4, 1-6 a 7-6. Srb dosiahol celkovo 105. singlové víťazstvo vo Wimbledone a vyrovnal tak rekordný zápis Švajčiara Rogera Federera. Postúpil aj austrálsky tenista Alex de Minaur. Piatý nasadený hráč zdolal v štyroch setoch Zekeryho Svajdu z USA 6-2, 5-7, 6-2 a 6-4. Do druhého kola štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone postúpili aj slovenská tenistka Rebeka Šramková s Češkou Lindou Noskovou. V úvodnom kole zdolali francúzsky pár Diane Parryová, Elza Žakmotová 6-3 a 7-5. Talianský pretekár Kimi Antonelli zvíťazil v dnešnom šprinte na veľkej cene Veľkej Británie. Zvýšil tým náskok na čele poradia seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1. Druhý najlepší čas dosiahol miláčik britských fanúšikov Lewis Hamilton na Ferrari. Tretí skončil ďalší Brit Lando Norris na McLarene. Antonelli má pred zajtrajšou veľkou cenou 179 bodov.
7: Počasie.
2: No a aké počasie nás čaká v nedeľu, nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
9: polooblačno až oblačno a zase sem tam, no miestami môžeme povedať, by sa mali vyskytnúť prehánky a tiež len ojedinele búrky. Teploty budú zaujímavé, pretože predpokladám, že na juhu to môže ísť tak do 28 a na severe o 10 menej. Tým, že sú to prokopské dažde, tak nemôžeme čakať žiadne veľké horúčavy.
2: 10 minút po 20. hodine si môžete vypočuť priamy prenos z tohto ročnej levočskej púte v relácii Od ducha k duchu. Hostiami Pavla Jurčagu budú vojenský ordinár Pavol Šajgalík a prepošt kanonikov Košickej kapituly Anton Fabian. Od nás je to na teraz všetko. Prežite príjemný zvyšok víkendu. To vám želajú Jan Maľa a Monika Majerová.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Poznajte s nami kulinárske umenie v novom rozhlasovom seriáli Keď zasvetená osoba varí. Počúvajte a zapisujte si nové recepty aj z nášho webu lumen.sk.
1: Čím to je, že tak zbožňujú tie cestoviny?
2: Určite je to spôsobené dvoma fenoménmi. Poprvé, Taliani sú veľmi praktickí. Čiže využívajú jedlo, ktoré vedia uvariť veľmi rýchlo. Čiže to siahodlhé varenie polievok, keď máte mať nejaké meso, ktoré dlho musíte vyvárať, strávite pri ňom veľmi veľa času. A ďalšia vec, druhá veľmi dôležitá, to sú povrchnostné podmienky. Čiže keďže v Taliansku je teplo, aj tá žena už sa dosť obetuje pre tú rodinu a nechávať ju v tých horúčavách pri kotloch a variť, tak si myslím, že toto podmienilo skutočnosť, že používajú viac niečo také rýchle. Vezmite si, že aj tie druhé chody, ktoré Taliani používajú, nezvyknú variť dlho meso, väčšinou ho iba opečú na panvici, trochu na oleji. Dokonca veľmi málo používajú olej. Zvyknú kupovať skôr krkovičku, ktorá pustí. My máme predstavu o tom, že najlepšie jedla sú tie, ktoré nie sú mastné, ale čím ďalej tým viac sa hovorí o tom, že kvalitné mäsa, napríklad aj tie japonské mäsa, ktoré sa kúpujú, idú veľmi do módy, aj v Čechách mimochodom, tak hovoria, že práve ten tuk má svoje opodstatnenie. A on keď pustí šťavu, vtedy je to prirodzenejšie. Čiže aj to varenie v Taliansku je oveľa rýchlejšie, aj z toho dôvodu, že mäso sa nedusí, ale sa skôr len trochu opečie. A k tomu vám stačí, napríklad ak chceme nejaké krásne, dobré jedlo ako druhý chod, to by som tiež vedel urobiť. Takže keď si kúpite nejaké bravčové meso alebo hovädzie meso ako steak, trošičku hovädzie meso ešte lepšie, trochu opečujete, pričom záleží na vás, či budete používať viac opečené alebo máte radšej už ako biftek v podstate. Keď to okoreníte, veľmi často používajú to provencálske korenie, potom to keď pustí, tak potom k tomu už vlastne dajú len šalát hlavkový. Pri hlavkovom šaláte Taliani veľmi často používajú olej olivový, ale tiež treba vedieť dobrú kombináciu. Niektorí to preolejú, napríklad záleží aj od regiónov, kde sa nachádzate. Neviem, či to súvisí aj od toho, či niekto je skúpy alebo nie, lebo Sicílčania sú veľmi štedrí a oni dávajú veľmi veľa oleja. Ale vezmite si, že ten hlavkový šalát sa robí tak, že sa natrhá na také malé kúsky. Rukami to robia vždycky tí Taliani. Potom dajú ten olivový olej, ale nemálo a ani neveľa, lebo vlastne ten olivový olej viaže listoviny a pôsobí lepšie na trávenie organizmu. A neviem, či používajú ľudia aj citrón. Dáva sa trošku citrónu a mení to chuť. Veľmi odporúčam vyskúšať robiť ten šalát s citrónom. A teda keď už máte biftek, ktorý opracujete na ohni a k tomu dáte už len ten šalát alebo dáte do toho tie šery paradajky, tak máte fantastické jedlo za pol hodiny. Keď to zrátame, robíte si cestovinu, medzi tým si prichystáte tie ingrediencie, tak všeho všudy za pol hodiny máte pripravený obed, jeden aj druhý chod. A chcete iba cestoviny za 15 minút, nemáte čo robiť a ešte si pritom aj vypijete.
1: No na to by som sa rada spýtala, som počula od rôznych svojich respondentov, keď som nahrávala treba cestovanie, že Taliani si dajú záležať na takej pohode, keď stolujú. Je to pravda teda, že si nájdu čas na to, aby vychutnali to jedlo?
2: Čo sa týka obeda, nie, pretože vieme, že v Taliansku to funguje tak, že odchádzajú väčšinou domov na obedy, čiže majú obednejšiu prestávku a pracujú dlhšie. Ale čo si Taliani vychutnávajú, sú večere. V Taliansku funguje to, že večere začínajú veľmi neskoro. Samozrejme, záleží od toho, v ktorej časti Talianska sa nachádzate a či bývate v meste alebo niekde na dedine, čiže aj to výrazne ovplyvňuje. Mestskí ľudia majú radšej nočný život, čiže aj ten čas na večere sa posúva. A potom záleží od toho, či je to bežný deň, alebo je to nedeľa. V nedeľu je veľmi krásne vnímať v talianskom prostredí, že naozaj v nedeľu si obedy vychutnávajú naplno. Po svätej omši prichádzajú rodiny, a to prichádzajú bratia, sestry, zíde sa pri stole aj nejakých 20-30 ľudí, čiže je to v podstate ako svadba pre niekoho. Každý funguje v talianskom prostredí, vždycky dámy prichádzajú do kuchyne, muži sedia za stolom a preberajú politiku. Tie ženy medzi sebou si odovzdávajú tie recepty a chystajú obed. spoločný obed a stoluje sa aj nejaké 2-3 hodinky. Naozaj si ho vychutnajú. Klasický taký taliansky obed je, že začína sa cestovinami, potom sa druhý chod prichystá vždy nejaké meso a k tomu zelenina. Akú zeleninu používajú? Napríklad, čo môžeme odporúčať poslucháčom? Myslím si, že tiež to je také praktické. Keď hovoríme o hlavkovom šaláte, do ktorého dáme olivový olej a dáme taktiež šťavu z citróna, čiže nedávame citrón ako taký, nenárežeme ho, ale šťavu z citróna, zmení to trošku chuť a je to veľmi, veľmi príjemné, tak môžeme kombinovať napríklad, čo majú veľmi radi, ja som to veľmi mal rád, kombinácia napríklad hlavkového šaláta s feniklom, ktorý sa nakrája na také pásky. Nie každý má rád chuť fenikla, ale nakrája sa fenikel na také pásky ako cibula a do toho sa dá olivový olej a zase paradajky. Vynikajúci šalát, nič tomu nepotrebujete, veľmi osviežujúci. V podstate pre Talianov je dôležité, aby to jedlo nezaťažilo veľmi žalúdok v tých horúčavách, človeku ani nechutí, aby to bolo ľahko stráviteľné. No a samozrejme pri druhom chode používajú víno, ktoré je stolové, čiže nie je silné.
0: Keď zasvetená osoba varí.
2: V talianskom prostredí napríklad sa nestretnete s opitými ľuďmi, pretože Taliani nemajú vo zvyku konzumovať alkoholické nápoje mimo stolovania. A ak používajú stolové víno, tak naozaj ono je ľahké. Pre tých fajnšmekrov sa používa tiež víno so syrom. Tam je veľmi dôležité kombinovať biele víno, hlavne biele víno, ale aj červené, so správnym syrom, pretože on dodáva k tomu chuť. Čiže je to už iné, keď je nejaká ochutnávka, nejaké party, ale u Talianov sa nestretnete s tým, že by si len tak otvorili víno a sedeli za stolom a pili. To nie. A k tomu potrebujete samozrejme ďalší chod a to je tá zelenina. Oni na tom veľmi dbajú. Napríklad, čo veľmi odporúčam, je pri mese, ktoré používame, tiež ho opečieme a rostované, len také opečené. Veľmi často dávajú oregano. Dáva veľmi dobrú chuť, oregano, keď to pustí šťavu. A k tomu môžete napríklad prichystať s takýmto mesom kombináciu fazuliek, tie struky, tie tenké, fagiolíny to volajú, zelené. Oni ich len uvaria a sol, nič iné. A k tomu je úplne ideálne. Áno, tie fazulky a meso stačí. Čiže oni nezvyknú prekombinovať, aby dávali tam rýžu alebo zemiaky, aj z gastronomického hľadiska to nie je zdravé, pretože to zaťažuje žalúdok. Čiže to je vlastne separátna strava, áno? Potom za tým jedlom sa zvykne na konci dať aperitív ako digestivo na pretrávenie. To sú už vlastne nápoje, ktoré veľmi vrelo odporúčam. To je limoncello, môžete to kúpiť v našich obchodoch. Samozrejme nie pri takej kvalite, ako keď si kúpite v Taliansku. Treba veľmi dávať pozor na to, lebo značka limoncello neznamená, že bude rovnaké, môže byť kremáto, akoby vaječný, môže byť taký priesvitnejší, záleží od toho, či je hustý alebo riedky, za málo peňazí, málo muziky. Jednoducho už musíte vedieť, že to sú produkty artistici, teda fatti a casa, domestici, domácka výroba je rozdiel. A potom ešte, čo je také charakteristické ako aperitív, je amaretto, to je niečo ako Jägermeister alebo naša demenovka alebo becherovka. Čiže to si zvyknú dať, musí to byť studené, musí to byť husté, pretože ten líker má osviežiť. Keď ste sa ma pýtali, že prečo napríklad sú obľúbené cestoviny v talianskom prostredí, je to preto, že polievka, ktorá je horúca, vás tej horúčave ešte viac rozohreje. Čiže je prirodzené, že v našich klimatických podmienkach, kde je zima, máme radi polievky, pretože keď je zima a dáte si dobrú teplú polievku, tak vás to celého zohreje. No ale v talianskom prostredí pri 40 teplotách, keď si dáte horúcu polievku, tak vás to uvarí. Takže aj to stravovanie od toho samozrejme záleží. Potom na konci si zvyknú dať ešte ovocie, to je typické pre talianske prostredie.
1: Si spomínali, že naozaj toľko ovocia, zeleniny majú vo svojej kuchyni, tak tam asi veľmi tých obezných ľudí nemajú, či predsa len?
2: Myslím si, že tých obezných ľudí je výrazne menej ako u nás, pretože u nás tie fast foody, ktoré používame, sú viac vplyv americkej kultúry a nie sú to zdravé, aj keď chutné. Hovorí sa, že to, čo je zdravé, nie je až tak chutné. Takže toto si myslím, že je veľmi dôležité. Čo veľmi často používajú tie zeleniny. Ja tieto zeleniny už nemusím veľmi, ale melancáne, čiže baklažán, alebo napríklad nezvyknú jesť papriku, keď len upečenú k mesu. Napríklad existuje pollo alla romana, to je robené na paradajkovej omáčke a paprika. Veľmi chutné, ináč odporúčam. Čiže tak, ako sa u nás robí meso v paprike, alebo plnená paprika sa to volá, tak oni neplnia papriku, ale dajú papriku, ona má výraznú chuť. Samozrejme, keď ju kupujete v lete, alebo máte v záhradke, pretože paradajky a paprika, ktorú kúpite v zimnom období, vyzerá ako paradajka a paprika, ale nechutí. Takže to, čo sme hovorili o receptoch, neodporúčam pri používaní zeleniny, ktorá je kúpená v obchode a v zimnom alebo ešte jarnom období, kedy ešte to nie je prirodzené. Tiež je baklažán, potom cukíne, veľmi často používajú cuketa, tie také menšie, nie veľké. Potom, čo veľmi majú radi, a to čítal som jednu takú štúdiu, že čo je veľmi zdravé a čo jedli cisári a čo drží Talianov pri dobrej životospráve a pri nízkom cholesterole, tak to sú artičoky. Ja osobne ich nemám rád, takže ja vám recept o artičokoch určite nepoviem, ale kto má rád artičok, hovoria, že má mimoriadne priaznivý vplyv na organizmus. Veľmi dobre ho prečistí.
1: A je tam dostatok tej farmárskej ponuky v tom Taliansku, že čerstvého ovocia a zeleniny je dostatok na tých rôznych trhoch, že je si z čoho vybrať?
2: Určite. Veľmi ide do módy dodnes ten predaj z dvora, kde v podstate sú to malí farmári. V súčasnej dobe je veľmi veľa utečencov, ktorých zamestnávajú. Naozaj ako v evanjeliu máte, že prichádzajú. Dodnes to funguje v talianskom prostredí, aj v gréckom prostredí. Si to môžu všimnúť, keď pôjdete na dovolenku, že na križovatkách vidíte ľudí, ktorí hľadajú prácu. Čiže to sú ľudia prvého kontaktu práve pre tých farmárov, ktorí prichádzajú, keď tam vidia nejakých bezdomovcov, alebo nejakých cudzincov, alebo iných ľudí, ktorí si hľadajú prácu na tej križovatke. Tam čakajú, to je evidentný signál, hľadám si prácu, či ráno, či na poludne, či večer. Je dohodnutá mzda, za ktorú budú pracovať hneď na samom začiatku. A oni im pomáhajú pri polievaní polí, pri zbieraní zeleniny. A zem je veľmi úrodná, nie je tak kamenistá. Potom tam máte samozrejme prostredie teplejšie, iné rastliny, ktoré ovocie, ktoré na dvakrát dokážete vypestovať. Vzhľadom k tomu, že slnečného svetla máte viac, takže aj tých produktov z dvora je výrazne viac.
1: Naozaj je o čom rozprávať, pokiaľ ide o taliansku kuchyňu.
2: Som zvedavý, že aké budú spätné väzby, keď to navaria. Verím, že do relácie vám prídu spätné väzby a povedia, a toto bolo jedlo, o ktorom sme ani nesnívali.
0: Keď zasvetená osoba varí.

0: Tak tu máme čas prázdnin, priatelia. Pričom prvá prázdninová nedeľa sa líši od tých ostatných, ktoré sme prežívali v júni ako cezročné, aj tým, že slávime sviatok našich vierozvestov svätých Cyrila a Metoda. O týchto dvoch veľkých mužoch nám prišiel porozprávať kňaz Dušan Rončák, ktorý 8 rokov pôsobil vo farnosti Vrbovka, kde sa ich sviatok neslávi. Ale o tom prečo a o iných veciach v rámci cyrilometodskej úcty budeme hovoriť až o chvíľu. Teraz ho privítam a poprosím, aby povedal pár slov o sebe samom. Vítaj.
1: Ďakujem pekne za privítanie. Pochádzam z Banskej Bystrice a tam som vlastne prišiel aj k takej aktívnemu spôsobu života v cirkvi a aj vďaka tebe, lebo tam sme sa spoznali. A ty si bol vtedy riaditeľ Rádia Lumen a správca katedrály, dobre vravím?
0: No, pár rokov aj správca katedrály, áno.
1: Takže ja som bol mládežník, ale potom sme sa ešte spoznali. Vlastne ty si sprevádzal moje prvé kroky kňazstva, keďže si bol môj prvý šéf pri vizi.
0: Tak. No, neviem, či šéf, ale tak nejako. Nejako sme tam spolupracovali.
1: Ja som bol kaplan u teba a ty farár u mňa.
0: Hej.
1: Tak môžeme aj tak povedať. No a
0: sme nastúpili spolu vtedy, to ano, si pamätám, do tohto mesta a tam sme potom aj prežili kopu pekných.
1: Prvý piatok, hneď.
0: Áno.
1: No a okrem toho, teda stal som sa kňazom, keď som mal 32 rokov, čiže nie v takom tom takej tej prvej možnosti. A predtým som vyštudoval učiteľstvo na terajšej filozofickej fakulte v Banskej Bystrici a aprobáciu slovenský jazyk a literatúra, dejepis.
0: Takže kvôli tomu si tu vlastne dnes, ako že ten, ktorý sleduje, či to písali správne po slovensky, ten Cyril a Metod, ale ani nie to, ale hlavne o tej histórii, aby si nám niečo teda, ako si povedal. Inak, keď si povedal, že to učiteľstvo bolo predtým, tak by ma zaujímalo, že čo je tvoje také nejaké prvotné povolanie, vieš, čo je druhé, či to učenie, alebo to kňazstvo, ako to prežívaš?
1: Celkom určite kňazstvo. Ja, keď som 3 roky po skončení školy vyučoval na základnej škole, tak som ako si cítil, že to ešte nie je to definitívne. No a teraz som s tým úplne spokojný, 13 rokov som kňazom a myslím, že je to aj také ešte ďalšie plus, čo mi Pán Boh dal. Nezobral mi ani to učiteľstvo, lebo učím aj teraz. A dokonca u nás v dedine je škola s vyučujúcim jazykom maďarským a okrem náboženstva, čo pratili kňazovi, tam učím aj slovenčinu.
0: To je úžasné. Takže vlastne už sme tam, že prečo sa to tam všelijako inak robí u teba, ale naozaj ty si bol vždy učiteľ, to sa mi páčilo, aj keď sme boli spolu v Prievidzi, si pamätám, začínal školský rok, ešte predtým samozrejme príprava v auguste, no a môj predchodca učil aj na gymnáziu, kde ma nahovarali, aby som mal učiť ja teda po ňom, že vtedy som bol ešte v rade RTVS a nestíhal som, priznám sa, všetky veci a ty si hneď povedal, ja rád učím, ja idem učiť. Takže bolo to pre teba také niečo prirodzené.
1: Toto som ešte niekoľkokrát v živote povedal.
0: aj v tej Vrbovke teda?
1: Áno, lebo tam zase blízko je mesto Veľký Krtíš, čo je vlastne terajšia moja farnosť. A začínam tam, možno pár na hodiny sa to zahrátať. A tam ešte za pána dekana, ktorý ostáva so mnou vlastne aj ďalej.
0: Na fare. Vo farnosti,
1: áno. Tak okrem dvoch katechetov, myslím, že dvaja katecheti sú tam, tak ešte bolo treba učiť aj ďalej, no a na to využil mňa. Oslovil ma a mne sa to páčilo.
0: Takže ty vlastne si učil náboženstvo vo Vrbovke, v Krtíši a ešte aj tú slovenčinu.
1: Áno, vo Vrbovke, v Krtíši, na dvoch školách. No, je to pestré. Je to nie len život kňaza, ale aj život učiteľa.
0: No ako to je ten život učiteľa slovenčiny, keď ty si vlastne z Banskej Bystrice? Takedy, keby to bolo tých 150 rokov späť, tak ako Bystričan vieš nemecký, maďarský, slovenský. Dnes to už Bystričania nevedia.
1: Nie, iba slovenský.
0: Iba slovenský. No ako to v tej maďarskej farnosti si prežívala, alebo ako to tam vnímaš?
1: Tak samozrejme, že pre čistého Slováka to nebolo jednoduché, ale mám taký pocit, že som mám v sebe takého misijného ducha, podobne ako svätý Cyril a Metod, ktorých oslavuje na nasledujúcu nedeľu. A aj jeden kňaz, ktorý už nie je v dekanáte, ale mi povedal, keď som mal ísť do farnosti, že tak ani Cyril a Metod nepovedali, naučte sa všetci po grécky. Takže ja urobím niečo a tí ľudia, samozrejme, žijú na Slovensku, tak oni vidia niečo po slovensky. Takže je to taký vzájomný obchod a zároveň vzájomná komunikácia a súlad. Myslím, že to celkom dobre funguje.
0: A môže to byť aj vzájomné obohatenie, alebo to je skôr také vzájomné zazeranie, že v tomto musíme ustúpiť my, v tomto musím ustúpiť ja, alebo ako?
1: Myslím, že obohatenie vzájomné. Nemám pocit, že by niekto musel ustupovať. Ja urobím, čo je v mojich silách, oni urobia, čo je v ich silách, žiadny problém. Tak.
0: Takže aj tie, potom samozrejme tie nejaké národné sviatky sa prežívajú inakšie v tvojej farnosti. Vyberiete normálne všetky veci ako zo slovenského direktória, alebo sú tam nejaké veci aj inak?
1: Tak univerzálny kalendár berieme tak ako inde. A ja som aj povedal v farnosti, že budeme brať všetky maďarské a všetky slovenské sviatky, ak nebudú kolidovať.
0: Áno.
1: A myslím, že to tak celkom ide. Ale prevažne samozrejme, ten maďarský kalendár je bohatší, aj na mnohí králi, napríklad od Arpádovcov sú svätí, čiže to sa všetky tieto sviatky sa berú. No a až na práve tých svätcov, ktorých budeme oslavovať my Slováci nasledujúcu nedeľu, tak oni tak podobne majú svätého Štefana a najvyššie oslavia v inom termíne ako my. Takže, ale o tom vieš aj ty, lebo ty máš farnosť svätého Štefana v kostole.
0: Svätého Štefana kráľa. Tak. Hej, ale my ho oslavujeme 16. augusta.
1: A ako ľubovnú spomienku.
0: Áno.
1: A Maďari 20. ako slávnosť, podobne ako my svätého Cyrila Metoda. Čiže keď padne na nedeľu, tak sa slávi tak.
0: A ako aj my teraz vlastne, že vytláčame nedeľu týmto našim národným sviatkom svätého Cyrila Metoda.
1: A k tomu sa ešte asi...
0: Ak sa k tomu vrátime, samozrejme, ale Cyril a Metod sa vnímajú v rôznych pozíciách, hej, a všeličo sa o nich rozpráva,

0: veľké nánosy mýtov a možno práve by sme aj slavením tohto sviatku, aj tým, že sa teraz rozprávame, by sme to mohli tak trošku očistiť.
1: Odmytologizovať.
0: Napríklad. A pomôžem si aj slovom Pána Ježiša, nie rušiť, ale naplniť.
1: Tak to je veľmi pekné. Inak tie mýty asi patria k tým národným dejinám, lebo máme ich teda aj my, hej, a nielen o Cyrilovi Metodovi, ale o Svetoplukovi a o šelikom inom, hej. Majú mýty aj bratia Česi, majú mýty Angličania, majú mýty aj Američania,
0: nehovorí Poliaci. Svetý Václav, Robin Hood, Jana Zárku, joj, toho by bolo.
1: Toho by bolo, hej. Takže naozaj to ako sa tak trošku patrí aj k tej nejakej kultúre, ale myslím si, že je dôležité okrem toho nejakého odmytologizovania, čo nemusí hrať takú nejakú veľkú úlohu, hlavne pozrieť sa na nich dnes ako na svetcov, nie?
0: Lebo samozrejme.
1: Oslavujem ako svetých.
0: Toto je to, čo môže byť hlavným takým bodom, hlavným prvkom naplnenia toho obsahu, toho, a že by to neboli len mýty, ale v prvom rade to, čo je naozaj reálne.
1: Takže vlastne ako ich vidíš ako svetcov, alebo ako svetých mužov?
0: Tak v prvom rade my oslavujeme svätých Cyrila Metoda. Ono by bolo asi lepšie volať Konštantína Metoda, ale k tomu ešte poviem o chvíľočku. No a teraz sa na nich pozeráme ako vzor blízkosti Bohu i ľuďom. Možno to niekomu evokuje ten názov knihy o životopisoch svätých jezuitu Raimonda Ondruša.
1: Áno,
0: to som tak, lebo svätý v hebrejčine, svätý sa povedal kadoš, to znamená oddelený pre Boha. No ale my to berieme tak viac možno v morálnom slova zmysle. Teda svätý je niekto, kto pre svoj dobrý život je v nebi. A teda môžeme tak povedať, že bol blízky Bohu, lebo bol blízky ľuďom a podobne.
1: No
0: a
1: že totálne blízky Bohu, keď
0: áno,
1: je už
0: áno, nebi. Samozrejme. A teda sa na Cyrila Metoda, použijem ten jeho...
1: Ako to používame?
0: Áno. Na Cyrila Metoda sa pozeráme nie v prvom rade ako na tých, ktorí boli možno, ako hovoria tí mýty, na počiatku našej štátnosti, ako tí, ktorí začali našu literatúru, reálne nezačali. Je napríklad básen Pro glas, ktorá bola naozaj krásna, ale bol to ojedinelý čin, hej, nemalo to pokračovanie.
1: Áno.
0: Máme tú latinskú kultúru, nie grécku, ako boli pôvodne oni. A teda ako na tých, ktorí šírili vieru na našom území. Tak ak môžem aj jednotlivo?
1: Nech sa páči. Obidvoch, čo to charakterizuje obidvoch?
0: Áno.
1: Aj v rámci toho náboženského života.
0: Áno. Tak Konštantín chcel byť vždy mních, ale splnilo sa mu to až na sklonku života. Naozaj na konci. Lebo ho vlastne v Grécku, v tom Konštantínopole, v starej hrade, ako my to voláme, Slovania, ho ako si nepustili do tej rehole alebo do toho mníctva. Bol taký múdry a vzdelaný, že bol najprv tajomníkom patriarchu Focia, to meno je možno známe aj z toho sporu o Filiokve a tak ďalej, ale to nemusíme rozoberať. Potom išiel s bratom Metodom na misiu ku Chazarom, tam našli okrem iného relikvie svätého Klimenta, tretieho pápeža, a tieto relikvie potom, keď už boli na misii na Morave, zaniesli do Ríma, tak ich vítali skvelo.
1: Áno, pretože vlastne nie si so sebou.
0: Áno, vítali najmä tie relikvie, nie tak Cyrila Metoda.
1: Ich tak nepoznali.
0: Hej, presne tak. Bol niekto, kto nesie relikvie. No a ich životnou misiou bola práve misia na Morave, keď išli potom obhajovať to, že to je správne, čo robia, teda najmä ten bohoslužobný jazyk, tak vtedy, keď boli v Ríme, Konštantín ochorel a vstúpil do slovanského kláštora, gréckého kláštora. A stal sa mníchom, prijal meno Kyrillos, sa dávalo meno podľa prvého písmena toho svojho pôvodného mena, čiže Konštantín Kyrillos.
1: Nám to znie trochu.
0: Takže on bol vlastne Cyrilom bol pár týždňov, hoci my ho tak voláme, a zomrel, keď mal 42 rokov.
1: Relatívne mladý človek,
0: áno.
1: Hej, oproti aj bratovi Metodovi, vlastne on áno. Bol mladší.
0: Áno, a Metod bol starší, bol právnik, aj spravoval aj provinciu na dnešné Severné Macedónsko, hej, na severe Grécka, provinciu, kde bývali Slovania, pretože Slovieni, teda Slovania, to už je komplikovanejšie, ako to nazvať, a on vlastne ako právnik pomáhal svojmu bratovi, tvorili taký dobrý tím. tom celom. No a keď Cyril Konštantín, Cyril už tedy zomieral,

0: tak nakazoval Metodovi, svojmu bratovi, aby vytrval a pokračoval v tom diele, ktoré započali. A on aj pokračoval. Pápež ho vymenoval Metoda za arcibiskupa na Morave, moravského arcibiskupa, a vlastne jeho pôsobenie, aj toto, táto funkcia, pozícia o tom hovorí, bolo najmä to duchovné pôsobenie. Čiže my sa na nich pozeráme naozaj ako na tých, ktorí boli duchovní, a najmä ich misia bola a celý život bol hlásený evanjelia. To bolo to prvorade.
1: Keď si vravel o tom, že neboli iba nejakí vyslanci Byzancii, aj keď teda boli, hej, poprosení, hej, alebo ano, boli na žiadosť, bo ešte...
0: Knieža Rastislav sa obrátil najprv na Rím, tam mu neposlali tých, ktorí by hlásali Božie slovo v reči ľudu, tak sa obrátil na Byzanciu a tam cisár Michal III. Poslal práve Konštantína Metoda, lebo oni vedeli, mali slovanských predkov.
1: Áno, takže boli tam dobré predpoklady, ale oni neboli prví, ktorí tu ohlasovali evanjelium. Pred nimi tu boli íroškótske, anglosaské misie, hej. Ale oni vlastne to tak dali nejako dohromady a priblížili tomu ľudu. Ja si myslím, že ten
0: jazyk... A najmä kázali v reči ľudu. V reči ľudu. Lebo tie misie predtým, tie latinské a tak ďalej, tak oni slúžili svetu omšu v latinčine. A ľudia tomu nerozumeli. Pre nich to bola nejaká nová viera, ktorá nevieme čo.
1: Ktorá je síce silná, akože, hej, prichádza z nejakých silnejších krajín, ale až tak to neoslovilo.
0: Presne tak.
1: A oni ich vlastne oslovili. A myslím si, že tá reč ľudu bola aj v tom, nielen, že im rozumeli, ale aj, že sa im priblížili, znížili sa k ním. Tak to môžeme povedať.
0: Áno, áno. Oni, Konštantína Metod, Cyrila Metod, predbehli svoju dobu, no, ale k tomu ešte prídeme pri Božom slove, možno, teda. Asi hej.
1: Asi hej. Tak ideme na Božie slovo?
0: Ešte by sme možno mohli v tom, myslím si, že by sme ešte mohli také liturgické nasvietenie, dá sa povedať, pretože, ako sme spomínali, že Maďari majú svätého Štefana slávnosť, my máme svätého Cyrila Metoda slávnosť, a ako to je možné, že nejaký svätý vytlačia nedeľu? Však nedeľa je Veľká noc týždňa.
1: Áno.
0: No a práve preto, že to je slávnosť, tak sa tým chce poukázať na veľký význam toho sviatku. A veľký význam toho sviatku spočíva aj v tom, že je to v tom univerzálnom kalendári, je to na inom mieste, ale ten veľký význam sviatku je najmä pre nás.
1: Takže napríklad, je to aj na inom mieste.
0: Áno, na inom mieste. Napríklad v mojej biolej farnosti sa slávi obyčajné, neobyčajná, ale 14. cezročná nedeľa. Veľkonočná by nevypadla, ale cezročná vypadne. A zároveň sa v celej cirkvi, v univerzálnom kalendári, Sviatok svätého Cyrila Metoda, Deň svätého Cyrila Metoda v stupni sviatku slávi 14. februára. No ale keďže je to v zime, tak náš veľký dejateľ, banskobystrický biskup Štefan Mojzes poprosil, dal žiadosť do Ríma, aby sa to mohlo sláviť inokedy. Teda dal žiadosť na 5. júla, čo bolo vlastne v oktáve veľkých apoštolov Petra a Pavla ako apoštoli celej cirkvi a Cyrila Metod ako apoštoli Slovanov nás. A navyše bolo vtedy ešte, nebolo toľko práce na poli, lebo bolo ešte pred žatvou pravdepodobne. V tom čase dnes by už bolo po, možno.
1: Tak závisia, aký je rok, samozrejme, aj mnohé iné veci. Ale toto bol veľmi dôležitá vec vlastne a v podstate to sa týka nielen Slovenska, ale všetkých slovanských národov, že oslavujeme 5. júla Cyrila Metoda.
0: To neviem úplne presne, ale je to možné, áno, že všetky slovanské národy.
1: No a začalo to naše dieceze v Selciach.
0: Prvýkrát v roku 1863 v Selciach, myslím, že ty si tam bol chvíľu kaplán, alebo si tam býval?
1: Býval som
0: tam, áno. A ja som vlastne, ja pochádzam z dediny, ktorá je za kopcom. Čiže som do Seliec občas chodil aj na svätú omšu a tak aj sa tá úcta k svätému Cyrilovi Metodovi vo mne tak prebudzala postupne. Uh-huh.
1: Takže vlastne toto je tiež dôležitá vec, uvedomiť si ten priestor toho slávenia. No a to slávenie svätých má, robíme vždy pri svätej omši, samozrejme, kde je hlavný Kristus a kde je dôležité jeho slovo a vôbec Božie slovo. A aj sa nejako vyberá špeciálne to Božie slovo na tieto liturgické slávenia svätých.
0: Áno, a najmä, keď je to stupeň slávnosti, je to veľmi vhodne vybraté. K tomu, ako je to vybraté na svätého Cyrila Metoda, prídeme, ale napríklad na svätého Štefana je tiež skvelé, skvelo vybraté, ale o tom možno tiež inokedy, ale takto napríklad aj prvé čítanie, ktoré ladí s Evanjeliom, nie je to také bežné, ako bežnú nedeľu, ideme napríklad druhé čítanie za sebou, alebo má to jednu tému, ale toto má tému, ktorá sa vzťahuje veľmi úzko k tomu životu tých svätých.
1: Takže ideme na čítanie z knihy Sirachovho syna?
0: Áno, ale ešte predtým by som chcel povedať takú možno malinké cvičenie, nech si naši diváci skúsia pri počúvaní toho Božieho slova zavrieť oči a predstaviť si svätých Cyrila Metoda. Potom k tomu niečo poviem, ale nech to takto skúsia.
1: Zatvárame oči a počúvame.
2: Chváliť nám treba slávnych mužov, našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vodcami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slová múdrosti. Zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou. Usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov. Už za ich života ich chválili. Zostávajú vo svojom potomstve. Posvetné dedičstvo sú ich vnukovia, lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im aj ich synovia. Ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje.
1: Ďakujem. Naozaj krásne a tá predstavivosť tam evokuje tých dvoch veľkých mužov. Ano. Slávnych mužov.
0: A predsa tento text nehovorí o týchto dvoch. Lebo hovorí o slávnych mužoch izraelskej histórie. Tieto slova boli napísané počas doby Makabejskej, teda približne v polovici 2. storočia pred Kristom. A hovorí o slávnych mužoch, napríklad o patriarchoch, alebo kráľoch, alebo viacerých kňazoch, lebo hovorí Mojžiš, Áron, Fines a tak ďalej. A celkovo možno povedať, že aj izraelský národ, ale aj tie národy, ktoré majú v odzokách tých slávnych mužov, tak to národné povedomie je u nich celkom silné. Najvyššie sa hovorí aj o tom, že o ich múdrosti rozprávajú národy, to sme mohli počuť, a teraz sa tu zračí aj istý univerzalizmus, ktorý v dobe Machabejskej už bol citeľný, univerzalizmus, ktorý sa naplno prejavil v cirkvi a ktorý pri Cyrilovom Metodovi je jednoznačný.
1: Môžem povedať, že je to aj dôležité vnímať svojich veľkých mužov, vnímať pozitívne svoju históriu, byť hrdý, mať ten správny patriotizmus, vo vtedy môžeme niečo ponúknuť tým ostatným. Pápež, svätý pápež Ján Pavol II hovorieval, že patriotizmus áno, nacionalizmus nie. Nikdy nenadradenosť.
0: Áno, presne tak. Patriotizmus vlastne dá sa preložiť do slovenčine ako vlastenectvo. Vlast, áno, patria. Vlast. Takže áno, presne tak, lebo nacionalizmus prináša nedobré ovocie a patriotizmus naozaj dobré.
1: A je to aj o tej potom ponuke. Áno. K tomu univerzálnemu môžeme prispieť niečím pozitívnym.
0: Áno, napríklad aj prečítame Evanjelia.
1: Dobre.
0: Prečítame si ho?
1: Samozrejme.
2: 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil k ním a povedal im: daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta.
1: Ďakujem za tento záver, vlastne zakončenie Matúšovo evanjelia tým misijným rozkazom, ktorý Ježiš dáva.
0: Áno, a aj s týmto titulkom zakončenie evanjelia sa tento úryvok číta napríklad na Sviatok na nebo vstúpenia Pána. Je to také liturgické nasvietenie, ale naozaj vhodné. A okrem iného, keďže hovorím o liturgickom akomsi nasvietení, okrem iného sa tento úryvok číta aj na nedeľu Najsvätejšej Trojice B. Nie teraz, v tomto roku,
1: roku nebol,
0: ale o rok. Alebo pred dvomi rokmi.
1: Áno.
0: A Tým pádom tam môžeme si všimnúť nielen ten evanjeliový rozmer, evanjelizačný rozmer, pardon, ale aj trojičný rozmer. Otec, Syn, Duch Svätý.
1: Áno, krstite v mene Otca i Syna i Ducha Svätého, čo je veľmi, veľmi dôležité.
0: Áno. Ďalšia vec, prípadne ktorú, a teraz možno taký subjektívny malý pohľad, mňa tam takmer vždy zastaví slovo moc. Pán Ježiš povie, dané mi je všetka moc na nebi i na zemi. Tak lenže Ježišova moc nie je taká, ako by sme si možno predstavili, že urobte to, čo ja rozkážem. Nie, jeho moc je sprevádzaná slobodou. Ako keby jeho moc bola niečo ako bezmoc. Lebo on má moc na to, aby nás presvedčil, že my to máme urobiť. A to je, myslím, že skvelá vec.
1: Tá moc vlastne pochádza z jeho lásky. A keď môžeme povedať, že daná mu je všetka moc, tak tá danosť vychádza z jeho vykupiteľského diela, z jeho smrti a zmŕtvych stania, kde maximálne ukázal svoju lásku. A v bezmocnosti, keď to tak môžeme povedať.
0: Áno, presne tak. Áno, presne tak. V tomto texte sa zračí ešte univerzalizmus. Choďte a učte všetky národy. Tento univerzalizmus sa naplno prejavil v našich oslavencoch, svätom Cyrilovi Metodovi, lebo oni naozaj išli a učili všetky národy. Im bolo jedno, či idú k Chazarom niekde na Kaukaz, pod Kaukaz, alebo idú k Slovienom, alebo idú niekam inám. A tento univerzalizmus je veľmi dobre badať napríklad aj na Slovensku. Pretože máme diecézy mnohé, napríklad aj tá Banskobystrická, kde sa ľudia modlia nielen po slovensky, ale napríklad aj po maďarsky. A cirkev sa vždy chce prihovárať ľuďom, skúsenosť moja niekoľkoročná v farnosti, ktorá je maďarská, o tom hovorí. Cirkev sa chce vždy prihovárať ľuďom tak, ako sa oni rozprávajú s Bohom. A oni sa rozprávajú s Bohom tak, ako sa s nimi rozprávala maminka, keď boli malí.
1: Super, toto bol krásny záver. Vlastne sme prešli od toho sviatku národného až k sviatku univerzálnemu alebo k univerzalite celej cirkvi. Toto, priatelia, bol Dušan Rončák, historik a učiteľ, ktorý je z Veľkého Krtíša, pôvodom z Bystrice, a o týždeň tu bude Marian Bublinec z Krupiny.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
2: Už 200 rokov putujú veriaci nitrianskej diecézy ku kaplnke Matky Božej Bolestnej na Mechovičke v obci Rajčany. Nachádza sa tu liečivý prameň. Jeho voda podľa legendy uzdravila dcéru miestneho šľachtica.
3: V roku 1826 dal na zázračnom mieste, vtedy nazývanom Údolí na Mechoviciach, Valentín Rajčany postaviť kaplnku z povďačnosti za záchranu života a tým splnil želanie svojich rodičov. Prvá kaplnka bola požehnaná 16. augusta 1827.
2: Pôvodná kaplnka už nestojí, zachovala sa však socha bolestnej Panny Márie, ktorá drží v náručí Ježišovo mŕtve telo.
3: Osud Panny Márie z kaplnky na Mechovičke bol neľahký. Počas jej existencie bola niekoľkokrát poškodená alebo odsudzená. Posledné slavnostné prenesenie sochy Panny Márie z farského kostola do novoupraveného putnického areálu na Mechovičke sa uskutočnilo 30. júna 1993.
2: V súčasnosti bývajú na Mechovičke púte trikrát do roka. Všetky tri budú v lete, jednak pri príležitosti Sviatku svätých Cyrila a Metoda, potom na Pannu Máriu Snežnú a tiež pri príležitosti Sviatku Sedembolestnej Panny Márie. Pozveme vás na ne v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie želá Jana Ondrejková.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Spišská diecéza pozýva zajtra v rámci oslav 250. výročia svojho založenia na celodiecéznu púť do maďarského Ostrihomu. Slávnostná svätá omša bude o 10:30 v bazilike Nanebovzatia Panny Márie a svätého Vojtecha. Hlavným celebrantom bude spišský diecézny biskup František Trstenský. Liturgické slávenie obohatí spevokol zo Spišskej Novej Vsi. Popoludnejšia časť programu ponúkne veriacim pohľad do dejín diecézy a eucharistickú adoráciu. V pútnickej bazilike narodenia Panny Márie v Rajeckej Lesnej bude zajtra stretnutie rodiny Nepoškvrnenej. Slávnostnú svetu omšu o 10:30 bude celebrovať žilinský biskup Tomáš Galis. Program bude pokračovať o 13:30 modlitbou rozjímavého posvetného ruženca a eucharistickou adoráciou. Mesto Rajec pozýva tento víkend na Ladislavské hody. V rámci nich sa zajtra o 14. hodine začne gospelový festival slávnosti svätého Ladislava, na ktorom vystúpia kapely Efraim, Timothy, SP, Janka Zubajová a DJ Augustín. V nedeľu o 10. bude hodová svätá omša v kostole svätého Ladislava. Už zajtra sa na festivale VivaVox Organy prvýkrát predstaví popredný rakúsky súbor pre starú hudbu Ars Antika Austria. Banskobystrickému publiku predstavia slávne Biberové ružencové sonáty. Koncert z výberu starej hudby pre barokové husle, basso continuo a lutnový konzort sa začína zajtra o 19:30 v katedrále svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Nadchádzajúce letné dni prinášajú viacero podujatí aj z nitrianskeho biskupstva, viac povie Pavol Jurčaga.
2: Riečnica a Harvelka boli pôvodné kysucké obce, ktoré v roku 1985 zanikli v dôsledku výstavby vodnej nádrže Nová Bystrica. Obyvateľov vysťahovali a doliny zaplavila voda. Dnes ide o známe pietné turistické a cyklistické lokality. Hovorí monsignor William Judák, nitriansky diecézny biskup.
3: Srdečne pozývam všetkých rodákov, vaše rodiny, priateľov a priaznícov na tradičné stretnutie rodákov bývalých obcí Harvelka a Riečnica, ktoré zmizli pod hladinou vodnej nádrže Nová Bystrica. Stretnutie sa uskutoční v sobotu 27. júna. Program sa začne svätou omšou o 13. hodine pri kaplnke Najsvätejšieho srdca Ježišovo v Harvelke. Po nej bude nasledovať kultúrny program a spoločné stretnutie spojené so spomienkami na život, tradície a bohatú históriu našich rodných obcí. Prejdeme si spoločne uctiť pamiatku predchádzajúcich generácií, obnoviť priateľstva a odovzdať odkaz našich predkov ďalším generáciám. Teším sa na stretnutie s vami v tejto krásnej časti nášho Slovenska na Kysuciach.
2: Tohtoročná cyrilometodská púť sa bude konať už sobotu popoludní o 16. hodine. V priamom prenose ju prinesie aj Rádio Lumen. Opäť má slovo nitriansky diecézny biskup, monsignor William Judák.
3: Milí priatelia, staroslavná Nitra na začiatku leta opäť otvára svoje brány a pozýva vás na cyrilometodské slávnosti venované odkazu našim vierozvedcom, ktorí nám priniesli vieru, vzdelanosť a kultúru. Vrcholom programu bude slávnostná svätá omša v tomto roku vynimočne už 4. júla, teda v sobotu, o 16. hodine na Svätoplukovom námestí. Hlavným celebrantom bude jeho eminencia kardinál Ladislav Németh, arcibiskup Belehrade. Príďme spoločne poďakovať za naše kresťanské a národné dedičstvo a načerpať duchovné povzbudenie. Teším sa na spoločné stretnutie s vami v meste pod zoborom v kolíske kresťanstva na Slovensku.
1: A slovanských vierozvestov oslávia aj v Terchovej.
4: Srdečne vás pozývame do Terchovej na už 37. ročník cyrilometodských dní. Pripravený je pre vás hodnotný trojdňový multižánrový duchovný a kultúrny program. Stretneme sa 3. až 5. júla v Terchovej.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás, milí priatelia, pozývame na putnické miesto Mechovička v obci Rajčany a budeme sa rozprávať aj o počasí a rôznych zaujímavostiach s meteorologom Petrom Jurčovičom. Želám pekný deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Pán Jurčovič, tak čo ste sa dozvedeli o tej Mechovičke a obci Rajčany?
2: No tak, asi nie som nejaký veľmi spokojný s týmto extrémne horúcim počasím. Aj nielen, že na juhu Slovenska, ale aj tak niekde medzi Piešťami, Prievidzou, Nitrou, tam, kde sa nachádzajú Rajčany, tak 36 stupňov, no je to viac než dosť. Nemáme tam meteorologickú stanicu, aby som mohol povedať, či už padol nejaký teplotný rekord, ale rekordy padajú na iných miestach, takže myslím, že ani Rajčany nie sú nejakou výnimkou v tomto zmysle. A to najhoršie ešte v podstate len pred nami. Takže zatiaľ, no, k tým Rajčanom, čo by som tak ako vedel povedať, je to taká malá obec, no, 500, vyše 500 ľudí tam býva, nadmorská výška 118 metrov nad morom. Je to severnejšie od Bratislavy a pritom Bratislava Letisko myslím, že má 130 metrov nad morom, takže ešte je to nižšie, také nížené oblasti. No. 8 kilometrov od Topolčian, takže to zodpovedá v podstate takému naozaj príjemnému, pokojnému počasiu a respektíve prostrediu. A no, keď som tak hľadal, že aké sú historické zdroje práve tejto oblasti, tak nachádzajú sa Rajčany v oblasti s pomerne hustou sieťou pravekých lokalít na samotné Rajčany skoro nič. No takže, ale je pravda, že tam sa nejaký archeologický výskum ani nerobil, takže jednoducho, čo sa dá povedať, je, že taký naozaj jednoznačné hodnoverné historické pramene o existencii Rajčan sa zachovali až z 20. rokov 14. storočia. A z ich znenia je celkom jasné, že už išlo o vyvinutú stredovekú dedinu s farským kostolom svätého Jána Krstiteľa. Až tu som pochopil, že prečo práve teraz si organizujú tam to nejaké tu stretnutie, respektíve Rajčany majú tri také významné, čo ste mi aj napísali, že tri významné púte, kde sa tam organizujú. Jedna je 5. júla, 5. augusta a 15. septembra, čiže na Cyrila Metoda, na Pannu Máriu Snežnú, na Sedembolestnú Pannu Máriu. Ale nespomína sa tam práve takto záver júna, kde je práve ten svätý Ján Krstiteľ. No a takto je vidieť, že už to s tým kostolom to asi súvisí. No a samozrejme aj nejaké pranostiky vymysleli naši predkovia. Hovorí sa, že od svätého Jána Krstiteľa sa 6 dní pozoruje počasie, a to pre druhú polovicu roka, čiže jeden deň, jeden mesiac. No je to samozrejme veľmi také pritiahnuté za uši, ale v každom prípade to tak aj pri iných príležitostiach, aj pri, napríklad cez Vianoce, to tak ľudia chápali. A ešte jedna je pekná pranostika, ktorá hovorí: od Jána Krstiteľa beží slnce k zime, ale to k horku. No, tohto roku teda nejak mimoriadne beží k horku, lebo už dá sa povedať, že teploty, ktoré teraz máme, tak v tomto období na konci júna sa ešte asi nezaznamenali. Padajú rekordy, padajú aj, no, hlavne teda na západnom Slovensku. Niečo, keby mali Rajčany rekordné tabulky, tak by aj tam určite bol prekonaný rekord. Takže zatiaľ sa to dnes podarilo na takmer na 37 stupňov. To je dosť. Doterajší rekord bol asi o 1-2 stupne menej. A ten náš slovenský rekord je 40,3 v Hurbanove, to bolo ale až 20. júla, čo je logické, pretože po letnom slnovrate, keď je slnko najvyššie, tak vtedy tie horúčavy by mali byť najsilnejšie, ale hneď zo dňa na deň nie sú. Oni potrebujú tiež, to prostredie potrebuje postupné prehrievanie a toho 20. júla je to typické. Ale to, že my to máme teraz na konci júna, tak to je úplne neuveriteľné. No takže treba rátať s tým, že ono to ešte potrvá, že to nebude len na dnešný deň alebo na niekoľko dní cez víkend. V každom prípade môžeme teda povedať, že takéto extrémne teplé počasie tu bude aj cez víkend. Takže do predpovede by som dal asi toľko, že v sobotu celku pekne slnečno. Maximálna teplota asi do 34 stupňov alebo 35. A vietor zatiaľ taký slabý južný. No takže ten vietor nejako neosvieži. A v nedeľu predpokladám, že stále slnečno ráno pri jasnej oblohe asi 21 stupňov, čo by dokonca hovorilo, že ešte aj v Rajčanoch by mohla byť tropická noc. Naozaj dosť výrazné. A potom popoludní aspoň takých 35-36 stupňov, takže tento víkend je ukážkový, je úplne neuveriteľne teplý. A tak všetci nech si dávajú pozor, aby to vôbec sme v kľude a v zdraví prežili.
1: Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám krásny, pokojný víkend.
2: Ďakujem podobne aj vám. Do počutia.
1: Do počutia, milí priatelia. Vy si už po piesni vypočujete našu pútnickú reportáž a v nej zaznie odpoveď na otázku, do akej farnosti patrí pútnické miesto Mechovička v obci Rajčany. Napíšte nám odpoveď spolu s vaším menom buď do SMS-ky na číslo 0911 913 933 alebo nám môžete písať na WhatsApp a Facebook do komentára pod status dnešného pútnického víkendu. Jednému z vás za správnu odpoveď pošleme knihu Pozerať a vidieť od monsignora Mariana Gavendu. Pýtam sa teda, do akej farnosti patrí pútnické miesto Mechovička v obci Rajčany. No a SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933.
3: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Pútnický víkend.
1: Dnes sme sa vybrali na Mariánske pútnické miesto Mechovička, ktoré sa nachádza pri obci Rajčany, patrí do farnosti Nadlice, je to pútnické miesto Nitrianskej diecézy a budeme vás pozývať na púte, ktoré sa tu konajú počas letného obdobia, sú tri, na Cyrila a Metoda, potom v 1. augustový víkend a ešte na 7 bolestnú pannu Máriu. No je tu nádherná kaplnka bolestnej Matky Božej. Prečo tu stojí, tak to sa dozvieme od pani Silvie Petrášovej. Aká je tá história tohto putnického miesta?
2: Ďakujem Mechovičke, sú Rajčany známejšie v širšom okolí. Mechovička je putnické miesto, kde sa nachádza kaplnka Matky Božej, bolestnej. Môžete tu nájsť ľudí modliť sa kedykoľvek. V širšom poli pri Rajčanoch teda stojí táto kaplnočka. Z kamenia spod kaplnky vyviera slabunky, ale účinkami silný prameň, ktorý už nejedného človeka uzdravil. V roku 1826 dal na zázračnom mieste, vtedy nazývanom v údolí na Mechoviciach, Valentín Rajčány postaviť kaplnku z povďačnosti za záchranu života a tým splnil želanie svojich rodičov. Prvá kaplnka bola požehnaná 16. augusta 1827. Vo vnútri kaplnky stál oltár so sochou 7 bolestnej Panny Márie. Krátko po prvej svetovej vojne v roku 1919 neznámi páchatelia sochu bezmožne zneúctili a rozhádzali pochotári. V roku 1920 bola socha obnovená a slávnostne prenesená z farského kostola do kaplnky. Po tomto zneúctení sa udial zázrak. Návštevníci si všimli, že soche Panny Márie tiekli slzy. Keď sa to dozvedeli veriaci, začali kaplnku hromadne navštevovať a táto sa stala typickým putnickým miestom, kde putníci zo širokého okolia chodili oslavovať Pannu Máriu. Vo vizitácii z roku 1926 sa uvádza, že v roku 1920 bola kaplnka dobrorečená. Vzhľadom na veľký nával putníkov, prastará malá kaplnka časom nepostačovala. Tak v roku 1925 bola opravená a vymalovaná, ale obec chcela postaviť novú, väčšiu. Preto v roku 1937 požiadali okresný úrad Topolčanov o vydanie súhlasu na uskutočnenie zbierky na stavbu novej kaplnky. V 20. storočí sa tradične konala púť na Pannu Máriu Snežnú, to je z 5. augusta. Neskôr boli tuto verejné bohoslužby zakázané. Naposledy bola slúžená svätá omša tu v roku 1972 a slúžil ju rodák z Nadlíc Imrich Samek. V 90. rokoch bola tradícia púti k Pane Márii na Mechovičke opäť obnovená.
1: Čiže vlastne počas komunizmu sa sem neputovalo od toho 72. Chodievali sem ľudia tajne?
2: Stretávali sa tu ľudia akože tajne, išli akože na prechádzku, pomodlili sa. Priaznivejšia situácia pre cirkevný život nastala po roku 1989. Farnosť prevzal v tom roku pán dekan Peter Valent, ktorý za relatívne krátky čas svojho pôsobenia dokázal zabezpečiť opravu kostola i rekonštrukcie kaplnky na Mechovičke. Generálna oprava putnického miesta na Mechovičke sa uskutočnila v roku 1993. Na opravu prispeli veľkou mierou svojou zbierkou aj veriaci, obecný úrad v Rajčanoch a ďalší sponzori. Kaplnka bola celkom prestavaná do dnešnej podoby. Osud Panny Márie z kaplnky na Mechovičke bol neľahký. Počas jej existencie bola niekoľkokrát poškodená alebo odcudzená. Naposledy ju neznámi vandali odcudzili v roku 1992. Na jar 1993 však bola socha náhodne nájdená na skladke. Nálezca, ktorý našťastie poznal jej hodnotu, ju odovzdal tedajšiemu správcovi topolčianskej farnosti, pánu kanonikovi Ladislavovi Dorušákovi a bola umiestnená do farského kostola. Posledné slavnostné prenesenie sochy Panny Márie z farského kostola do novopraveného putnického areálu na Mechovičke sa uskutočnilo 30. júna 1993. Pri tejto príležitosti 1. augusta 1993 kaplnku areál posvetil a sochu slávnostne korunoval košický arcibiskup metropolita jeho eminencia monsignor Bernard Bober, informuje aj pamätná tabula zavesená na kaplnke.
1: Teraz teda vo veľkom chodievajú.
2: Chodievajú, sme radi, že sa stretávame tu pri Matke Božej a čerpáme sílu všetci.
1: Keď je tu tá púť, prichádzajú sem ľudia len z farnosti, z Nadlíc a okolitých obcí, alebo prichádzajú aj z takého širšieho okolia?
2: Prichádzajú sem ľudia aj zo širšieho okolia, majú ako záujem sa stretnúť s Pannou Máriou a majú byť za čo vďační.
1: Pani Petrášová, prečo sem rada chodívate?
2: Tak ako som povedala, či sem chodím načerpať silu. Poďakovať sa Pani Márii. modliť sa, oddychnúť si, je to krásne prostredie.
1: Tie stromy sú fantastické, ako počujú poslucháči, že ako fúka vietor, tak nám tu robia taký sprievod. Tieto stromy, oni boli vysadené niekedy vtedy, ako bola postavená taká plnka?
3: Nepamätáme si to, nie. Nie, to ešte naši rodičia, viete, keď boli. Ja si ako diecko pamätám, že sme sem chodili, tí stromy tu už boli, dokonca tu to bola lipa. Potom blesk udrel do nej, myslím, že tak potom sa to zlikvidovalo. Na kaplnke sa nestalo nič.
1: Toto nám povedala pani?
3: Barnová Adriana.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Aj dnes sa môžete v pútnickom víkende zapojiť do súťaže. Napíšte nám, do akej farnosti patrí pútnické miesto Mechovička v obci Rajčany a vyhrajte knihu Mariana Gavendu Pozerať a vidieť. Správne odpovede, alebo teda odpovede spolu s vaším menom posielajte do SMS-iek na číslo 0911 913 933 a písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.
2: Pútnický víkend.
1: Pani Adriana Barnová, ďalšia moja hostka v pútnickom víkende. Rozprávame sa o pútnickom mieste Mechovička. Je tu ten prameň a to mi povedzte, či si aj ľudia chodievajú nabrať vodu z neho, pijú ju?
3: No, teraz asi menej, ale sme sem chodili vo veľkom na tú vodu. Ja osobne som chodila, keď sa mi aj vnuk narodil prvý, tak pol roka len v tejto vode zakúpal. Takže aj sme húpili veľmi vo veľkom. A teraz sa stalo tak, že tu novozia družstva. No ja, takže tá voľa asi už neviem, v akom je teraz momentálne stave. Ale chodia ľudia na ňu, určite chodia na tú vodu, že si ju prevárajú a tak ju pijú.
1: A povedzte mi také spomienky z detstva na toto putnické miesto.
3: Chodila som sem s rodičmi, v každú nedelu väčšinou sme tu boli, aj s mamou, s otcom, sme sa chodili modliť. Potom ako deti sme chodili, ešte také sme chodili pas kozy hore, tu sme sa že zastavili, aj na tú vodičku, tam sme si že napili ako deti. Ale potom, keď som sa vrátila sem bývať do Rajčian, v roku 95. som potom začala sa stavať o túto kaplnku. Bol tu tej dôstojný pán Jožko Labuda, tak ten ma tedy poprosil, že už som robila kostolničku u nás v Rajčano, takže potom som už aj toto prevzala. No a keď sú tu pute, viete, vždy sa robí tu brigada, pokosí sa, pohrábe, pozamieta, upraví všetko. Potom poviem pánu farárovi teda, že čo treba doniesť, zaistiť, čo tu všetko, čo sa týka teda svätej omše, všetko akože nachystám, aj kvetinky spravím. To je taká moja úloha tu a robím to rada. Veľmi rada a som veľmi šťastná fakt, lebo mi pána Mária veľmi pomohla.
1: Už viac ako 30 rokov sa staráte o túto kaplnku. To ste boli ešte mladá žena, mali ste čas?
3: Siatke. Som mala, keď som sa začala tu, no toto teda starať, keď som to tak prevzala, že... A teraz posledné roky ešte sa varia obedy, keď sú pute, no tam u nás v Rajčanoch, to zase sú tam dve ženy, ktoré teda tiež s tým pomáhame im takto, že navaria obed. Pán farár pozve tu starostov, kostolníkov a tak toto funguje u nás.
1: Toto je tá socha, tá pôvodná socha, o ktorej hovorila aj pani Petrášova.
4: Táto socha vlastne bola vyrobená v roku 1827, reštaurovaná bola v roku 1920 a potom v roku 1997 približne.
1: Pani Adriánka, vy ste ma upozornila, že mám aj hlavu zdvihnúť hore a tam je tiež jedno krásne zobrazenie Panny Márie.
3: Áno, to keď sa postavila, vtedy to tam malovali. Neviem si, kto to maloval. To je akože tá snežná Panna Mária. Má tam brúško, akože tehotná s Pánom Ježišom. Tí pute tu začali teda, akože toho 5. augusta bývať. No ale je to teda, že do prvú nedelu augustovú je tu vždy.
1: Vidím, že tu máte aj obraz svätých Cyrila a Metoda.
3: Áno, to tiež to malovali tu. No u nás Anka Sekerešová to malovala a ten obraz dávame na Cyrila a Metoda. Sa dá von, vyloží, teda keď je svätá omša, úcti k týmto našim zvierozvestom. No a pánu Máriu dávame, keď je svätá omša slúžená ku jej cti k Pane Márii, tak tedy sa dáva von socha Panny Márie.
1: Za vami je krásny rúženec.
3: Áno, to doniesli svatými. Putníci boli od nás v 92. roku, keď boli, tak to doniesli tu. No. Keď sme zo začiatku sa ten rúženec modlívali, sa aj deti tu rúženec, vždy tak sme ten rúženec dali von deťom a oni sa postupne si udržali, tak sa modlili rúženec. Tie 90. roky to boli vtedy, sa modlievali ten rúženec. A ja mám taký jeden krásny zážitok. Keď sa stavala táto kaplnka, boli ešte len základy spravené, a išla som, mala som tedy prasiatka, išla som na Žihlavu vedľa židovského cintorína. Bolo to ráno, taký to šum bol, vetor. Naraz išla som tak asi do poli cesty a ostalo také ticho, vtáci prestali spievať. A som sa pozrela tu a v tomto rohu, jak bol základ, také svetlo tam zasvietilo. A vtedy mne taká myšlienka prišla, že Panna Mária, čo si prišla pozrieť svoj nový príbytok? A o chvíľu normálne začalo zase fungovať. Takže verím, že tedy tá Panna Mária tu bola. A potom o rok už som potom prevzala si toto putné miesto, že som sa teda začala o to starať.
1: Ja som si prečítala potom aj takú povesť, čo je na stránke obce Rajčany, že to bolo o uzdravení však.
3: To uzdravali naši rodičia, že toto sa stalo takéto, že toto uzdravenie a potom teda tá kaplnka sa tu postavila. Ten pán, čo tu bol vtedy, tak ten to dal potom postaviť.
1: Vlastne z vďačnosti za uzdravenie svojej dcery.
3: Panie Marii, áno.

0: Pútnický víkend.
1: Pán farár z Nadlíc, Ondrej Koval, aké miesto má Mechovička v tom vašom kňazskom živote, ako teda farára tejto farnosti?
2: O Mechovičke som už vedel, keďže v 2015 roku som v tomto dekanáte prišiel ako kaplán a pôsobil som do roku 2018 vo farnosti Preseľany. Ale od roku 2021 som sem prišiel, bol som ustanovený diecéznym pánom biskupom nitrianským Viliamom Judákom za administrátora tejto farnosti a pripadla mi tá úloha, aby som sa staral o toto pútnické miesto a myslím si, že snažím sa z roka na rok. Môžem povedať, že som sikovnejší, keďže už viem, kde mám zapriahnuť, kde sa mám opýtať. Mechovička je miesto a istým spôsobom aj v mojom srdci má, keďže moja nebohá mamička, ktorá zomrela v 2022. ešte tu bola na tomto mieste, aj si zobrala vodu, aj bola očarená týmto miestom, aj tu bola na svätej omši, ktorá tu bola v tom roku. Takže aj takýmto spôsobom je pre mňa také povzbudzujúce miesto, keď sem prichádzam a si spomínam na všetky tie udalosti, čo som prežil a čo možno, že ešte budem prežívať, lebo človek nevie a Pán Boh určite vie, čo všetko nám dodá do nášho života a dá.
1: Vaša farnosť má vlastne Pannu Máriu ako patronku, pretože farský kostol v Nadliciach je zasvetený nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Tu máte mariánske pútnické miesto. Ako budú vyzerať tohtoročné púte v lete? Kedy budú, okoľkej, možno kto budú tí slávnostní kazatelia?
2: Tento rok je púť práve na deň Cyrila Metoda 5. júla. Ten deň je nedeľa a začína sa 9:30 posvätným ružencom. Ľudia sa modlia a o hodinu 10:30 je svätá omša, kde som pozval kňazov, ktorí spovedajú pred svätou

0: omšou a svetú omšu bude mať môj spolužiak Martin Danišek, ktorý je farárom v Žiline na Vlčincoch. Takže o to sa viac teším, že jednoducho s tým, ktorým som študoval v seminári teológiu, tak bude tu prítomný a budeme zdieľať spoločné spomienky a aj spoločný obed, ktorý bude tiež po svätej omši. Druhá púť bude v tomto roku 2. augusta, na ktorú som pozval na Ivana Šulika, ktorý sem príde ako slávnostný kazateľ. Veľmi sa teším, keďže pôsobil aj v nedalekých Ostraticiach ako farár a tiež ma učil morálku v seminári. A nakoniec 15. septembra je zaužívaná púť, ale tento rok tá púť bude v nedeľu pred 15. septembrom a vychádza to 13. septembra. A na to som pozval pána dekana Topočianskeho dekanátu monsignora Dušana Rgalaša, ktorým mám tiež bohaté skúsenosti, keďže mu robím distriktuálneho sekretára. Je to môj šéf, takže teším sa aj na neho.
1: Máte naozaj bohatý pútnický program, tak pozývame poslucháčov, aby naozaj neobišli ani Marianske pútnické miesto Mechovička v obci Rajčany, vo farnosti Nadlice v nitrianskej diecéze. Určite sa oplatí sem prísť. No a my vysielame túto reláciu v piatok 26. júna. Ja som sa dočítala na vašej stránke, že vy budete mať už čoskoro vo farskom kostole aj poklonu, takže môžeme vlastne ľudí pozvať.
0: Áno, ako každý rok, odtedy, čo som prišiel do tejto farnosti, je farská poklona, celofarská poklona pre všetky dediny. V rovnakom čase od 14. do 15. dňa hodinku sa pomodlím a nechcem posielať ľudí preč z kostola, ale pozývam do farských priestorov na faru, kde vytvoríme spoločenstvo kresťanské, aby sme sútužili vzťahy, aby sme dokázali naladiť sa na správnu vlnu.
1: Vaša farnosť má vlastne viacej tých dediniek, filiálok, koľko ich je dokopy?
0: Takže farnosť Nadlice sa skladá zo štyroch dedín a to sú Livinské Opatovce, Livina, Nadlice, kde je farský úrad a Rajčany, ktoré patria do okresu Topolčany.
1: Mechovička sa nachádza v obci Rajčany a vlastne s touto obcou je spojený aj jeden významný šľachtický rod.
0: Áno, rod Rajčaniovcov, ktorý bol tu v obci, mal kaštiel a bol to bohatý rod. A práve tento rod sa zaslúžil o výstavbu tej kaplnky, prvej kaplnky, ktorá tu bola od roku 1826. Sa traduje taký príbeh o tom, že prečo Valentín Rajčany dal postaviť túto kaplnku. Tak bolo to preto, pretože pani Rajčaniová mala dcéru Teréziu, ktorá bola veľmi chorá a ona ju zobrala do týchto končín na koči, prišla k prameňu, ktorý tu vyvieral, poutierala tvár a zázračne sa dieťa uzdravilo. Takže ako poďakovanie Bohu za to, že sa im dieťa uzdravilo, tak dali postaviť tú kaplnku.
2: Rádio Lumen.

Milí priatelia, dnes sme vás pozývali na mariánske pútnické miesto Mechovička, ktoré sa nachádza v obci Rajčany a patrí do farnosti Nadlice. No a túto správnu odpoveď nám napísal aj pán Ivan z Lúky, takže jemu pošleme knižku od monsignora Mariana Gavendu s názvom Pozerať a vidieť. Spoločnosť vám robila Jana Ondrejková. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a želám ešte požehnaný čas.

Dobrý večer. V dnešnej relácii História a my vám ponúkame druhé pokračovanie rozprávania o Osmanskej ríši. Konkrétne sa budeme venovať bitke pri Moháči. Uskutočnila sa 29. augusta 1526 a v tomto roku si teda pripomíname 500. výročie tohto boja. Bitka sa skončila katastrofálne. V boji alebo počas úteku zahynula aj väčšina vtedajšej vysokej šľachty a cirkevných hodnostárov. Úplne detailne nám tieto historické udalosti vysvetlí náš host, pán doktor Jan Zachariáš. Na príprave relácie spolupracujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: V našom košickom štúdiu Rádia Lumen opäť vítam pána doktora Jana Zachariáša. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Stretávame sa druhýkrát pri téme Turci, teda história Turkov na našom území. Keby sme im, našim poslucháčom, tak trošku pripomenuli, čo mohli počuť v prvej časti.
1: Tá pohroma Mohácka, ktorá nás dnes čaká, lebo jej 500. výročie pripomíname, ona nespadla z neba, ale nástup Turkov, to bola minulá relácia, postupoval následovne. Na Balkáne už boli Turci pohromov v roku 1389, kedy porazili srbské vojska vládcu Lazara na Kosovom poli. To bola tá balkánska katastrofa. Ďalšie memento bolo, keď v roku 1396 Turci porazili vtedy uhorského kráľa Žigmunda Luxemburského. On si potom hľadal záchranu po Dunaji a veľkou okľukou sa vrátil z inej strany do Uhorska oboplávaním Balkánu, čiže utrpel veľkú zdrcujúcu porážku aj s európskym vojskom rôznych cudzích rytierov. Stále to bol signál, že Turci sa približujú bližšie a bližšie do Európy. Ďalší hrdina, ktorý zahynul na bojisku, bol polsko-uhorský král Vladislav Barnenčík a snáď aj preto, pretože tá bitka z roku 1444 sa odohrala práve pri Varne a tam Turci znovu zvíťazili a znovu dali na vedomie, že postupujú ďalej. Nastupuje ďalšie hrozné obdobie, ale síce trošku vzdialenejšie, ale štítom pre Európu bola Byzantská ríša, z ktorej už ostalo len samotné mesto Konštantinopol s okolím a v roku 1453 sa udiala katastrofa, teda pád Byzancie. Toto mesto Konštantinopol dobil Mehmed II. Dobyvateľ. Je to tak veľké memento pre európske dejiny, že niekedy sa to považuje aj